3.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в куртці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплоду в голові. Треба в телефоні більше номерів.

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяєте.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джінніки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
1: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
0: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
1: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати і не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
0: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
1: вона
0: так?
1: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
0: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологиною.

0: Займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Ти для себе, як науковиця, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
1: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог. Тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як відчувають, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яттю. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
0: У Володаві.
1: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
0: Тобто вони не мають національної ідентичності?
1: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так, тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якої вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
0: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
1: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей. Поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини. Там україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди, треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли, і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто люди не мали як. Тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики.
0: Я таких теж, до речі, зустрічала, особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли. Але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточчини, я

0: так це окреслила, бо це, може, не Підляшшя вже, хоч Підляське воєводство. Mm-hmm. Там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
1: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубощівщині, mm-hmm. ну, насправді. На Підлящі теж, там Вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці ну, шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Ну, знову таки, як антрополог, я якби приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахватська, бо в Україні, ну, ми ж звикли.
0: Звикли, так.
1: Звикли, так. Що хахол – це такий імперський вплив російської мови, російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хахли.
0: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся, угу. переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні?
1: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
0: Так. Ну, і не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж так, працював тут.
1: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька – це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
0: Пограниче таке трохи.
1: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
0: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
1: Mm-hmm. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
0: Що тебе вражало найбільше?
1: Церква, звісно, я такої церкви ніколи не бачила.
0: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
1: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, ще в 2015-16 роках, застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
0: Багато які пам'ятали, що
1: які пам'ятали виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді

0: так не резонувало. Бо а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, так, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: І чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
0: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції «Вісла», казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя, там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От, так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала. Це.
0: Та, і просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця, по-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною. По-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де, ну, дуже такий цей український слід, ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та, розуміють дослідження, все. От. І, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: Це польські родини були?
0: Так. Тобто ті ж Кальварії Пацовські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді.

0: Ірландії, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді, українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну... Знаєш, я епізод в житті цих людей. Я приїхала, попитала, поїхала, ну там максимум повернулася через рік, два, три. А їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я
1: обережна. Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як... цей страх, які його джерела цього страху. Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року, польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі-всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі. Тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і... жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавнього. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, mm-hmm. Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду, mm-hmm. за хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було... родин, скільки тут було uh-huh. будинків до, власне, uh-huh. виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кілька, кільканадцять.

0: І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів були, жили люди. Mm-hmm. Ще не так давно.
1: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушіні більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні-ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
0: Така стерта якась.
1: Стерта, але теж, дивись, страх, що...
0: Чи їх... заперечення саме?
1: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація, ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Саде і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
0: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж ну, дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
1: так.
0: А по-іншому там.
1: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Так, тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були ну, такі доволі позитивні і, скоріше, зі здивуванням. Мо я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка-переселенка з Луганська. І вона каже, боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде. Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора. Ми корінні, тут народилися наші предки. Ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі. І тут ми, тут наші діти. Тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України. Оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити. Навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані. Так, і для мене особисто. Тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали, та ні, ну є ж усталений термін діаспора. Я кажу, я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі. Так, то навіть всі пам'ятні знаки,

0: по операції Вісла, там всюди написано «вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Речі. Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. І ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
1: Челемків, наприклад, які навіть Челемків, не ідентифікували
0: які,
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не, ну, були православні, не ідентифікували себе з українцями. І,
1: ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західно-Поморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку,
0: так,
1: з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
0: Так.
1: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там дивувались, все. Чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
0: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
1: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
0: Так.
1: Як
0: так.
1: Державою?
0: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
1: Так, Григорій Купріянович, так.
0: Так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть, це знищення церков і потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця

0: тутешість, що вони звідти, їх звідти виселили. Вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулись, щоб повернутися. Тоді як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив Українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп, колгосп по так, суті. Так. І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьків цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, у мене дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління. Ну, не наймолодше, так.
0: Четверте вже наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою, хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами, це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію, мені казала одна моя подруга, власне, з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну, їй зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж
1: що
0: її.
1: Це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в
0: 2000-х? 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: А, і це, до речі, було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Підляшша
0: їздили.
1: Так, я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі. Так. Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системи
1: шкода,
0: і так далі. Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і вони з'явилися друзі, і там навчання, і все, це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підляшші теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми його,
0: як.
1: Ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно,
1: так.
0: Здавалося, більше б такого. Знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну, у мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну, от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це все виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частина?
0: Як частина української нації теж, розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. Я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби. Тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, тієї власні книжки, яку вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденник із пограниччя, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
0: дуже
1: що сьогодні
0: дякую
1: завітала
0: за запрошення.
1: До нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов, забувши дещо.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом?
1: Іга Камінська.
0: Камінська. Вітаємо, Іго. Іга сьогодні з нами вперше працює. Маємо надію, що тобі теж сподобається.
1: Бо нам вже подобається з Ігою, яка сидить за консолетом, а ми будемо мовити...

0: описана.
1: Не етикета. Польською звучить дуже природньо. Натомість, я так собі думаю, якщо перекласти не етикет на українську, то воно не зовсім буде означати те саме, що польською мовою. Є ще приклад із такого журналу «Космополітен». Прочитаю, Марчине, погоджуєшся?
0: Ні, одзискавши голос, хочу докінчити, що існує вже писана і дość ścisłe zasady korzystania z sieci, między innymi nie obrażamy, nie krzyczymy, nie piszemy caps lockiem. I to jest właśnie etykieta. Inny cytat. Najbardziej znane zasady etykiety sieciowej dotyczą poczty elektronicznej i udziału w grupach dyskusyjnych. Doświadczeni użytkownicy internetu zalecają, by do uczestnictwa w grupie dyskusyjnej podchodzić tak, jak do kąpieli w nieznanym miejscu, powoli i ostrożnie. Źródło nie byle jakie, bo kosmopolitan. Etykieta w drugim znaczeniu, każdy taką etykietę zna, to nic innego jak nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną i innymi niezbędnymi informacjami.
1: І українською перекладаємо в цьому значенні польський іменник етикета українським іменником етикетка. І тут етикет змінюється на етикетку і стає іменником жіночого роду.
0: Ну і та етикетка, етикета, отвіра нам ціле спектрум значень, які ще в'яжуть зарівно з тим штивністю етикети, як і з штампом. Z czymś, co się tak przylepia. Etykietka to tyle, co zaszufladkowanie, przyczepienie jakiejś etykietki. Sprawdźmy kilka cytatów jeszcze ze słownika Doroszewskiego, ze słowem etykieta. O, Stanisław Wyspiański, autor Wesela. Widzę, że pani pamięta, jaka komu etykieta przylepiona i przypięta. Otóż to właśnie. W tym znaczeniu etykieta, etykietka to również stereotyp. Albo nie można do tego dzieła przyczepić żadnej etykiety literackiej. Nie jest ono ani futurystyczno-barbarzyńskie, ani ekspresjonistyczne. Nie nosi piętna jakiejś z góry powziętej doktryny. Tak o jakimś dziele pisał Tadeusz Kotarbiński. A ponieważ mi się zagięła kartka, nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest autorem ostatniego cytatu. Pisał ktoś tak. Nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego w życiu społecznym istnieją dwie przeważnie etykiety. Rozumny albo głupiec.
1: Прекрасно. А оця полісемічність польського слова етикет. Та вона ж не випадкова, і нам все може пояснити походження цього слова. І слово етикет, етикета пов'язане з, воно походить з французької мови і пов'язане із словом прикріплювати. А це ж має слово германське походження. І незважаючи на фонетичну схожість, до речі, етикет не має нічого спільного з грецькою етикою. До французів, як я вже сказав, слово етикер прийшло з голландської мови, де воно спочатку означало кілочок, до якого прив'язували папірець із назвою товару. Бачиш, і ми маємо цю етикету польською, правда? А пізніше папірець з написом етикеткою, яку ми сьогодні так щодня бачимо на товарах. Пізніше на основі цього значення напис...
0: Ніхто вже одразу одривають з якогось поваги. Мають такий дощ нервовий, компульсивний звичай одривання етикеток.
1: І на основі цього значення напис розвинулося інше церемоніал, тобто правила поведінки. Цікаво, правда?
0: Цікаво, то є фасцинуюче. Zatem termin etykieta pojawił się dopiero w wieku XVIII na francuskim dworze królewskim, kiedy to wprowadzono specjalne karty, czyli etykiety dla dworzan z listą obowiązkowych zasad zachowania. Zbiór takich zasad, jak się należy zachować, powstał na przykład w starożytnym Egipcie znacznie wcześniej, bo już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, w formie instrukcji postępowania. Był też taki myśliciel w innej części świata, nazywał się Konfucjusz i on również dużą wagę przywiązywał do etykiety. Sądził bowiem, że taka etykieta powinna regulować zachowanie w rodzinie, relacje między poddanymi a władcą i tak dalej, i tak dalej. Słowem, nienaganne zachowanie cenione by

0: było w wielu częściach świata, a do naszego kręgu kulturowego przeniknęły w pierwszej kolejności wzorce ze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.
1: В Україні перші писемні правила поведінки було викладено в поученнях дітям київським князем Володимиром Мономахом. Він писав, і тепер я зацитую, «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Ні питю, ні їді, не потурайте, ні спанюл, жі бережіться, а куди підете і достанете, напоїте, нагодуйте краще стороннього, а ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас прийде». Недужого відвідайте за мрацем і діти, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не маніть, не привітавши добре слово йому подайте. Я думаю, що актуальність тут не втрачається цих поучений.
0: Так, варто в житті родинним, в житті домовим брати на тапет поучення Włodzimierza Monomacha. Направде, фацет мав лічну родину і відео, о чим мові. Трохи му то заєло, аж в кінцю вимислив, як то все урегулювати. Ну, щоб ще не кучити в дому. Не варто ще кучити, przecież. Етикета дійсяй нашим словом дня є. Ми єстечми пів на пів. Я Настępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Tak, Iga Kamińska za konsoletą. Etykieta, czyli tyle co, no poza takim zaszufladkowaniem, to ceremoniał, rytuał, protokół dyplomatyczny, dworski, konwenans, wersal, żartobliwie, formy towarzyskie. Teper ja skażę po francusku, savoir vivre, bon ton albo kinderstuba.
1: Українською можуть бути такі синоніми – чемність, гречність, вічливість і хороші манери.
0: Грешність ніц не коштує, а всього купує.
1: О, дуже гарно сказано.
0: Brytyjska pisarka Mary Montagu. Maniery czynią człowieka, to słynne angielskie powiedzenie przypisywane niejakiemu Williamowi Wykehamowi i oznacza to tyle, że o wartości człowieka no niestety, świadczy jego zachowanie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Cóż, podoba nam się to czy nie, ludzie często oceniają nas na podstawie zewnętrznego wyglądu, a co gorsza, na podstawie pierwszego wrażenia, jakie zrobimy. Jeszcze bardzo wdzięczna, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dobre maniery, dobre nawyki, wzorce postępowania wynosi się z domu. I jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dobre nawyki wyrabiamy sobie już za najmłodszych lat, a złe nawyki jeszcze wcześniej. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
1: No tak, no to pewne te, że jeśli my komuś dajemy słowo, to краще dotrzymać się tego słowa, tak? Dobrze rozumiem?
0: Powiedzenie przypisywane królowi Janowi III Sobieskiemu. Zasady honorowe zobowiązują. Umówił się z pewnym szlachcicem co do pewnej transakcji. No i wykonał to zobowiązanie, choć nie było to przyjemne. Proszę sobie wygooglować. Gość w dom, Bóg w dom, to również do etykiety się odnosi? Tak, do gościnności. Serdecznie należy podjąć gościa w domu. I bardzo ważna sprawa, nie czynimy drugiemu, co nam niemiłe. Empatia i wzajemny szacunek zawsze w cenie.
1: Ну, ти вибрав цікаві дуже крилаті вислови. Я поділюся теж своїми. Вічливість не вадить і короні. Вічливості відкриваються усі двері. Слово чемне кожному приємне. Шануй людей, і тебе шануватимуть. Не золото прикрашає людину, а вічливість. Етикета і етикет – наше сьогоднішнє слово дня. Етикет – це теж назва пісні від такого прекрасного гурту, який має назву «Волосся Вероніки». Пісня походить з альбому «Це вам не англійський етикет». І в цій пісні не зовсім про етикет йдеться, але послухайте самі.

0: партнерам. У польській мові вживається у цьому контексті запозичення з мови французької «savoir-vivre», тобто дослівний переклад «знання життя». Іншими словами, це вміння поводити себе відповідно до обставин і ситуації. Про вічливі фрази, а також про фрази, які краще не вживати, про звертання. Про це все в ефірі Польського радіо розповідала Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету, популяризаторка добрих манер. Польською мовою гарну поведінку ми можемо назвати кількома словами. Етикета, згаданий вже savoir-vivre, гречність і кіндерштуба. Чи ці слова синонімічні?
1: У певному сенсі так,
0: особливо в сьогоднішньому їхньому розумінні, але насправді вони означають дещо інше. Кіндерштуба – це просто правила поведінки, які ми виносимо з дому і яким навчаємо своїх дітей. Етикета – це набір правил, певних норм, певної поведінки, а savoir-vivre – це мистецтво життя, це знання того, як жити, це певна життєва філософія. Тож вони доповнюють один одного в сучасному розумінні, у певному сенсі їх часто використовують як синоніми, але насправді кожна із цих слів означає дещо інше. Гаразд, тож заглянімо до словника польської мови. Словник вказує такі значення. Кіндерштуба, тобто полонізоване німецьке кіндерштубе, це слово майже, воно є застаріле, майже вийшло з ужитку. І хоча через своє походження і приналежність до рідко вживаної цієї сфери, навіть застарілої сфери, лексика кіндерштуба може викликати асоціації з такою прусською муштрою і суворим дотриманням таких визначених правил, як в армії. Насправді це слово має інше значення. Кіндерштуба – це не є суворе виховання, це здатність поводитися соціально доречно, набута вдома. І оце от вдома має ключове значення. Тобто це добре домашнє виховання. Етикета має ж таке значення, як етикет в українській мові, але зацитую визначення за словником польської мови. Збір норм заховання, звичаїв, норм товариських, обов'язуючих в окреслений групі сполучений люб środowisku. Тобто це норми поведінки, прийняті в якомусь суспільстві чи у суспільній групі. Усталені норми поведінки і правила вічливості в якомусь товаристві, в суспільній групі. Savoir-vivre, тобто добре манери, огуада, бонтон, конвенанс товариський, знайомість обов'язуючих звичаїв, форми товариських і регул гречності функціонуючих в даній групі. Це спосіб поводитися і триматися у товаристві. Це теж знання прийнятих норм і звичаїв у якійсь групі і правил вічливості. Одним із правил, притаманних в польській мові і таким прийнятим у польському суспільстві, це звертання до незнайомих людей за допомогою форми «пан», «пані», «панство», «пані» і «панов'я». Причому форма «пан» стосується чоловіка, «пані» – відповідно жінки, «панство» – так ми звертаємося або ж говоримо про групу людей чоловічої та жіночої статей. «Пані» – це звертання стосується груп осіб жіночої статі і тільки жіночої статі. І врешті «панов'я» – тут йдеться про групу осіб тільки чоловічої статі. Натомість в наші часи дедалі частіше від оцих форм на «пан-пані» відмовляються. От хоча б в кав'ярнях, барах, ресторанах, наприклад, офіціант – кельнер польською або ж бармен – одразу звертається до нас на «ти». «Чого ще напієш?» Або в крамниці можна почути від продавця, спшедавця, «якого розміру шукаш?»
1: Ми часами дуже безпосередньо тлумачимо собі, а власне пробуємо робити
0: кальки. Ми іноді робимо кальки з іноземних мов, але не завжди розуміємо, що ця форма «you», вона часто означає зовсім не «ти», а «ви». Тобто це повернення до звертання на «ви», яку ми мали в польській мові ще кілька десятків років тому. І тому я не раджу так прямо перекладати ось це «you» як «ти», тим паче,

0: що у Польщі маємо зовсім інший культурний контекст, ніж, скажімо, в англосаксонських країнах, а особливо в Америці. Звертатися один до одного як пан, пані – це дуже безпечна форма. І я завжди раджу переходити на «ти» з обережністю. Хоча це природно у товариських ситуаціях, неформальних ситуаціях. Але, наприклад, в ситуації, коли ми на прийомі у лікаря, то все ж таки краще залишитися при цій формі «пан, пані». Крім того, ми говоримо по-різному, навіть використовуємо інші слова в ситуаціях емоційного напруження, коли ми звертаємося до людей, з якими ми на «ти», і коли звертаємося до людей, з якими ми на «пан-пані». Якщо ми дуже нервуємо і хочемо, щоб хтось швидко пішов, ми по-іншому про це повідомимо пану Адаму, а по-іншому Адаму, з яким ми на «ти». Ми будемо використовувати зовсім інші слова, і це є певний фактор безпеки. Звертання на «пан-пані» не завжди означає якусь стіну, якесь будування кордонів, але це завжди дає нам певний буфер. Одна мережа кав'ярень має таку політику, що баристи звертаються до клієнтів на «ти» і по імені. Коли, наприклад, ми хочемо замовити каву, вони вітаються словами «Честь», «Привіт», а потім питають, як нас звати. Я знаю, що багатьом клієнтам це не подобається, і я належу до цієї групи. Наприклад, коли мене бариста питає, яке моє ім'я, я ніколи не називаю свого справжнього імені, тому що, щиро кажучи, я не відчуваю себе комфортно, коли на всю кав'ярню бариста кричить, що ось моя кава вже готова. Як я сказала, я не одна, багатьом людям це не подобається, тому що така форма звертання до незнайомих і від незнайомих не пасує до нашої культурної норми.
1: Уж є готове, і направді вілу особам то згрита, бо не є то згодне з нашою нормою культурною.
0: Це дуже цікавий приклад, і можна навести ще один. Одна із мереж книгарень вигадала іншу форму скорочення такої відстані між клієнтом і продавцем. Тоді, коли ще ми коли купували книжки, і треба було продавцю дати свою банківську картку, і він її вставляв у цей термінал, і там висвітлювалися наші дані. І ось коли він вручав пакунок із книжками, і віддавав карточку, то звертався до покупця по імені і дякував за покупки. Наприклад, Матеушу, дякуючи за закупи. І ця форма спілкування, вона довго не протрималася, тому що були скарги від клієнтів.
1: Тим більше, що ламана є певна анонімовість.
0: І тим паче, що тут порушується анонімність. Ми не хочемо, щоб нас усюди впізнавали, навіть якщо ми не робимо нічого поганого. Наприклад, купуємо книгу чи замовляємо каву. Але нам не подобається бути такими позбавленими цієї анонімності, особливо в часи такого масового соціального ексгібіціонізму, коли ми у соціальних мережах розповідаємо про себе дуже багато абсолютно незнайомим людям. І в мене складається враження, що ми поступово хочемо від цього відмовитися, і виявляється, що ця приватність та анонімність – наші дуже великі цінності.
1: То є наше найбільше активо.
0: Ну і тепер короткий словничок ввічливих звертань. Вже згаданий пан і вже згадана пані. Причому ця форма вимагає третьої особи однини, відповідно чоловічого чи жіночого роду. Наприклад, чи пані юж звідджіла старе місто в Варшаві? Це ми звертаємося до жінки і пані, так, і далі дієслово має форму звідджіла. Це минулий час, і це є третя особа однини, жіночий рід. Перекладаємо українською, чи ви вже були на старому місті у Варшаві. Чи пану ще сподобав палац культури в Варшаві? І тепер ми звертаємося до чоловіка, звертаємося за допомогою форми пан, і знову ж таки маємо тут дієслово, що сподобав, і це є дієслово третьої особи однини чоловічого роду. Чи пані має охоту на каву? Так, чи пані, і це ми запитуємо жінку, ма охота. І знову ж дієслово третьої особи однини жіночого роду. Отже, запам'ятайте, форма пан-пані вимагає дієслова третьої особи однини. Панство. Цю форму ми вживаємо, коли звертаємося до

0: двох або ж до групи людей обох стати, чоловічої та жіночої. І тепер так, чи панство звіджілі старе місто? І теж так само ми вживаємо третьої особи, але вже множини, оскільки вимагається форма панство форми множини. Чи маємо панство охоти на кави? Так само за аналогією до пані, тільки це вже множина, а не однина. Якщо ми знаємо наукові ступені наших співрозмовників, то теж варто їх додати під час розмови. Наприклад, пані професоре, пані професор, пані докторже, пані доктор, пані директоре або пані презес, пані меценаші, це коли ми звертаємося до юриста, пані редакторже, коли ми розмовляємо із журналістом. В ефірі «Польське радіо для України» польсько-український розмовник присвячений добрим манерам, правилам етикету і вічливості. І про це розповідає, про ці форми, зокрема, звертання, розповідає Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. А тепер кілька слів про невербальну поведінку. Ми вже згадали про цей соціальний ексгібіціонізм, він процвітає у соціальних мережах. Натомість соціальні мережі є теж таким місцем концентрації демократично-соціальних відносин, можна сказати, тому що тут є своєрідне вирівнювання певних соціальних перекосів. Бо ж ситуація в кабінеті лікаря, коли ми звертаємося до лікаря або ж до лікарки на пан-пані, то це остільки обґрунтовано, що лікар у цій конкретній ситуації, він є трошки вище в ієрархії, оскільки він є експертом, від якого залежить наше здоров'я і який великою мірою впливає на те, чи ми одужаємо. Натомість соціальні мережі – це простір постульованої рівності. І саме про цю рівність хочу поговорити. Як гендерна рівність впливає на правила етикету у Польщі? Ось, скажімо, оце неписане правило, коли чоловік відчиняє двері жінці, коли чоловік цілує жінці руку, вітаючись.
1: Wiele z tych zasad przestało już być aktualnych.
0: Ох, багато із цих правил вже не актуальні. І цілування руки – це чудовий приклад. Це справді жест, завдяки якому поляки були дуже відомі у світі. Багато іноземних жінок-політиків говорили про це як про польський, саме типово польський жест. І їм він навіть подобався, але це тому, що він був для них чимось новим, а навіть екзотичним. Однак це радше звичай, який залишився у найстаршого покоління. Сучасна молодь від нього відмовилася, навіть дорослі. Люди, зрілі люди від нього відмовилися. Натомість, якщо якийсь літній чоловік захоче поцілувати жінці руку під час привітання, то думаю, що нічого в цьому поганого не буде і перевчати його вже не варто. Натомість цілування руки у ділових стосунках або ж під час бізнес-зустрічей в сучасні часи воно просто недопустиме. Адже на роботі статі вік не мають жодного значення і ми ніколи не повинні на це зважати. Своїм клієнтам я раджу забути про цілування руки жінці, тим паче, що це призводило вже до дуже кумедних ситуацій свого часу. Наприклад, Ярослав Качинський якось поцілував руку Радослава Сікорського, і це кумедне фото ви можете знайти у мережі. Ярослав Качинський поцілував теж руку не тільки Сікорському, але й своєму асистентові. Просто це було так, що він вітався із політикинями, цілував їм руку, і тут Сікорський, а потім асистент, подали руку на привітання. Тані Качинський автоматично їх поцілував. Коли ми говоримо про інші правила, такі як оплата у ресторані, наприклад, чи це жінка, чи чоловік повинні платити, або коли чоловіки відчиняють перед жінками двері, то це випливає, ця поведінка випливає із суто практичних питань. В минулому жінки насправді не мали власних грошей, вони не працювали, і тому для чоловіка це була нормальна ситуація, що він платив за обід. Сьогодні, коли жінки професійно активні, цю цього вже немає і платить зазвичай той, хто запрошує. Якщо чоловік запрошує, то платить чоловік. Якщо жінка запрошує, платить жінка. Якщо ж ми говоримо, хто кому має відчиняти двері, то тут я залишаю вибір чоловікам і жінкам. Якщо для чоловіка це дуже важливо, щоб відчинити двері, він може продовжувати культивувати ось цей звичай.
1: Це не в той спосіб культивувати.

0: Ви проводите консультації з правил етикету і дотримування ось цих правил. А які ситуації найчастіше турбують клієнтів? Про які ситуації вони найчастіше розповідають і про які поради просять?
1: Właściwie в кожному обшарі, а найбільше звертаємо на увагу.
0: Клієнти просять про поради стосовно правил етикету практично у кожній сфері, але найбільшу увагу зосереджують на подіях таких, як виступ, промова перед аудиторією або якась врочистість, де будуть представники різних середовищ. Найчастіше, однак, до мене звертаються за порадами у двох справах. Перша – це зустріч із майбутньою свекрухою, і друга – співбесіда із майбутнім роботодавцем. Коли ми вперше зустрічаємося із майбутньою свекрухою або ще з майбутньою тещою, то маємо безліч запитань. Як привітатися, чи подавати руку, чи приносити якісь подарунки, якщо так, то чи тільки свекрусі, чи теж свекру. І я завжди відповідаю, так, якусь дрібничку принесіть, дрібний подарунок, це воно буде дуже добре сприйнято. Але це не має бути якийсь великий і коштовний подарунок. Це теж може бути спільний подарунок. Наприклад, можете принести власноруч спечений пиріг або, наприклад, букет квітів і трохи хорошого чаю. Колись, і ваші батьки, ймовірно, такі поради можуть вам дати, для майбутньої свекрухи був звичай приносити квіти, а для свекра – пляшку алкоголю. Сучасна молодь від алкоголю вже відмовляється, і це дуже хороший тренд. Натомість букет квітів і домашня випічка завжди зробить позитивне враження.
1: Але такий час то, напевно, зробить дуже добре враження.
0: Перед тим, як запитаємо про форми привітання, короткий словничок. Як взагалі називаються родичі через шлюб? Отже, тещ – це тесть або свекор. У польській мові немає розрізнення на батьків з боку чоловіка і на батьків з боку дружини. Тещова може бути як свекрухою, так і тещею. Тещові – це теща і тещ, або ж свекор і свекруха. Іншими словами, батьки нашої другої половинки – тещові. Тещ, тещова і тещові. Жінч – це зять. Синова – це невістка. Синова, тобто дружина сина, жона сина. Швагір – це брат чоловіка або дружини, або ж чоловік сестри. Швагірка, відповідно, так само, тільки жіночий рід. Братова – це є дружина брата. Ну, а тепер як вітатися із майбутньою свекрухою, чи свекром, тещою, чи тестем? Як вітатися з тещовим? Яким має бути перше привітання? Хто перший має подати руку? Чоловік, жінка?
1: В цій ситуації не має значення, бо перша рука подає господар.
0: У цій ситуації стать не має значення, тому що першими руку подають завжди господарі. Тож гість чи гостя повинні чекати на цей жест. Залежно від темпераменту майбутніх тестів, а особливо тещі або ж свекрухи, ці перші хвилини можуть виглядати по-різному. Є, звичайно, майбутні свекрухи, які одразу почнуть обійматися, цілувати вас, і краще не говорити, що ми не хочемо, щоб вона порушувала наш простір, якщо ми, звісно, хочемо побудувати добрі стосунки із майбутньою свекрухою. Будуть теж такі, котрі просто простягнуть руку на знак привітання, але будуть і ті, хто взагалі цього не зробить. І я вам не рекомендую проявляти ініціативу і першими витягувати руку на привітання. Добре теж підготувати кілька тем для розмови. Ми боїмося таких смолтоків, тобто розмов коротесеньких, нейтральних, але дуже часто, наприклад, в черзі до лікаря, люди вільно говорять, зокрема, про хвороби, про проблеми, скаржаться на систему охорони здоров'я. Але ось коли справа доходить до такої зустрічі із майбутніми свекрами або ж до зустрічі на роботі, або ж з родиною, яку ми давно не бачили, то ми починаємо якось боятися, якісь відчуваємо стрес, і ми не готові до таких коротесеньких вступних розмов. Але добре мати кілька тем в рукаві. Погода, наприклад, це чудовий привід почати.

0: то розмову – це чудова тема на початок розмови, але, звісно, я не раджу одразу починати скаржитися на погоду, що, ой, яка сьогодні, мовляв, жахлива погода. Ми теж можемо поговорити про місто або район, в якому живуть майбутні свекри. Ви можете почитати щось про цей район, про історію його або ж про місто, поділитися своєю інформацією, яку ви знайшли. Тож варто мати кілька тем на початок знайомства, щоб не було ось цієї незручної тиші.
1: Щоб забити, щоглядно на початку, тю клопотливу тишу.
0: Ви згадали про нарікання на погоду. Аж можна сказати, що поляки славляться тим, що вони нарікають. Чи нарікання – це частина культурного коду поляків? І чому поляки так часто нарікають?
1: Не знаю поводу, для якого це робимо, речовістя нарікаємо.
0: Я не знаю, чому ми це робимо. Ми справді часто нарікаємо. Гадаю, може це почасти тому, що польська історія була дуже складна і є на що насправді скаржитися. Але теж нарікання нас якоюсь мірою об'єднує. Коли ми, наприклад, у Сполучених Штатах Америки або навіть у Європі, скажімо, у Франції, чуємо запитання, як справи, то природною відповіддю буде все добре. Однак у Польщі, якщо ви запитаєте когось, як справи, то відповідь буде нічого хорошого, все по-старому, стара біда, фатальні. Це звучить, звісно, смішно, але є така приказка, що якщо хочеш мати у Польщі ворогів, досягни успіху. Можливо, тому і поляки не хваляться своїми успіхами і не кажуть, що у них все добре. Хоча я сподіваюся, що це все змінюється, і, чесно кажучи, я можу сказати, ґрунтуючись на своїх спостереженнях, що молоде покоління вже дедалі менше нарікає.
1: Не мають того навику, що аж так багато не нарікають.
0: Ну гаразд, тоді кілька підказок для наших слухачів, як відповідати на запитання «Co słychać?». Вічливі і нейтральні форми відповіді можуть бути такі. Добре, дякую. Добре, дякую, або добре, дякую. В порядку, усе гаразд. Нежле, непогано, цілком добре, досить добре. По-старому, якщо нічого у нас, ситуація у нас не змінна, то говоримо, ну, все як завжди, по-старому, без вінкших змін, без особливих змін. Ну, і є така форма якось лечі, це вже якось іде, але це не означає, що у нас все супер добре. Не нажекам, я не скаржуся, тут теж такий відтінок, ну, легесенького незадоволення. Натомість, якщо справи у людей не дуже добре, але варто не говорити, що ой, фатальні, стара біда, тож як чемно і вічливо відповісти на це запитання «Co słychać?», коли у нас не все гаразд. Можемо сказати так «Ружнє бива, але дякую». По-різному буває, але дякую. Останнє мам трохи вінцей праці, але якось собі радця. Так, останнім часом у мене трохи більше роботи, але з усім я якось справляюся. Не найлепій, але мам надію, що вкрутце бенджі добре. Не найкраще, але сподіваюся, що скоро все буде добре. Дякую. Поволі всього ще укладе. Дякую. Поступово все налагоджується. Так, це так можемо, наприклад, сказати, коли наш співрозмовник знає, що в нашому житті була якась проблема. Якщо ми хочемо засигналізувати, що у нас справи справді погані, можемо теж сказати, мам, остатньо трудніший час. В мене останнім часом складний період. Добре, але теж варто після відповіді на запитання «Co słychać?», коли ми розповімо, що у нас, варто теж поцікавитися, як справи у нашого співрозмовника. А «Co у чебі?», а «Co у пана?», а «Co у панства?» «Słychać?». Як ще маше, як ще пані ма і так далі. Це у чебі слухач, найкраще так, в такий спосіб поцікавитися. Ну і ще одна тема на завершення нашої розмови з Олександрою Пакулою – це ділова кореспонденція. І як ми починаємо електронного листа і як слід починати. Я часто читаю форму таку –

0: вітам, але вона мені не подобається. Що ви про неї скажете?
1: Мені згрита, бо вітам є таким...
0: Мені ця форма теж не подобається. Вітам, вітаю – це дуже безособово. Адже до кого ми звертаємося? Кого ми вітаємо? Мені найбільше подобається форма «шановна пані», «шановні пані», «шановні панство». Це нейтрально, чемно і вічливо. Чи ви звертаєтеся до конкретної людини? Так, тож варто використовувати, власне, «шановна пані», «пані», «шановні пані», «шановні панство». Натомість частина моїх клієнтів відмовляється використовувати ці форми звертання, а дехто навіть каже, а чому це я маю писати «шановна пані», якщо я зовсім не поважаю цю пані? Я особисто вважаю, що краще бути надто вічливим, ніж не бути вічливим. Але якщо вже хтось навідріз відмовляється від форми «шановних», то можете почати листа від звичайного «день добре». Адже це нейтральне, універсальне привітання, яке не вказує, не обов'язково воно повинно вказувати на пору доби. «День добре». Я також бачила такі пропозиції «дродзі» і «шановні». «Дорогі» і «шановні». Щиро кажучи, мені теж ця форма не до вподоби, адже хто тут дорогий, хто шановний, чи це адресати мають вирішувати. Мені здається, що все ж таки найкращою формою привітання в діловій кореспонденції буде «день добре».
1: Таке клопотливе збитки, а «день добре» залатве все.
0: Говорила Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. І на цьому наш розмовник завершується. Про форми, вічливі форми ділової кореспонденції ми будемо говорити у наступних розмовниках, тому що це тема, якій варто присвятити окрему зустріч. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося у польсько-українському розмовнику. До відзвання, до услышання.

0: на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське Радіо ПЛ,
2: у додатках Польське Радіо
1: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
1: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави
1: Польське Радіо для України.

Варшаві 9 година ранку, а ви на хвилях польського радіо для України. І цей суботній ранок нашого ефіру розпочинаємо від інформаційного випуску. У студії я, Тарас Андрухович. Блокування допомоги Україні – головна мета дій Росії в Європі, вважають у Бюро нацбезпеки Польщі. Данія, Гренландія та США домовились посилити безпеку Арктики та Північної Атлантики. На сході Польщі тренуватимуться реагувати на сигнали тривоги. Блокування допомоги Україні є головною метою дій Росії в Європі. Про це заявили представники Бюро національної безпеки Польщі. За їхніми оцінками, від початку вересня російські спецслужби активізували дії проти інфраструктури, яку використовують для постачання допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про залізницю, мости та прикордонні переходи. У Бюро національної безпеки Польщі вважають, що в короткостроковій перспективі повномасштабна агресія Росії проти країн НАТО мало ймовірна. Водночас більш реалістичним є сценарій посилення російських дій нижче порогу відкритої війни, зокрема із застосуванням військових засобів. За оцінкою БНБ, також залишається помірно високою ймовірність нової мобілізації в Росії після виборів до

0: ж Думи. Експерти очікують ескалації російських військових дій проти України восени та взимку. Про можливі ризики говорив і прем'єр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що найближчі місяці можуть принести серйозні події. За словами прем'єра, російські плани передбачають також гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Данія, Гренландія та Сполучені Штати наступного тижня планують підписати угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Документ мають підписати представники трьох урядів під час Генеральної асамблеї ООН. Після цього угода повинна пройти необхідні парламентські процедури. Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що документ визнає суверенітет і територіальну цілісність Данії, а також право жителів Гренландії на самовизначення. Прем'єр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен наголосив, що угода враховує інтереси острова та його місце в міжнародному співробітництві. Домовленості передували переговори, які розпочались після заяв президента США Дональда Трампа про майбутнє Гренландії та його погроз щодо можливого захоплення острова. У січні Данія, Гренландія та США створили спеціальну робочу групу для пошуку рішень щодо цього питання. Данія і США ще у 1951 році уклали угоду про присутність американських військових у Гренландії. Нині на північному заході острова діє американська космічна військова база Pituffik, раніше від дома як Туле. Польща має зміцнювати стійкість суспільства до російських гібридних дій, наголошує колишній офіцер агентства розвідки Польщі, підполковник Марцін Фалінський. У подкасті Польського радіо «Страфа впливу» він заявив, що Росія, створюючи постійне відчуття загрози, намагається дезорганізувати польське суспільство.
1: Не
0: дамо себе, скажімо, провокувати. Уявімо, що раз на тиждень якийсь дрон летить у напрямку Люблінського чи Підкарпатського воєводства. Скільки витримає школа, установи? Бо запевняю вас, приватні компанії скажуть, ні, це мої збитки, мені байдуже до всіх цих тривог, це мій бізнес, я цим живу. Державні установи опиняться в іншій ситуації. Сьогодні вони сидять у підвалах, а ми працюємо. І тут ми також повинні зміцнювати цю стійкість, тому що росіяни над цим працюють. Вони працюють над тим, що ми увійшли в такий стан постійного напруження, певного хаосу, очікування. Мовляв, давайте домовимося із цими росіянами.
1: Ми ж з тими росіянами ще догадаємо.
0: Позавчора, 17 вересня, незадовго до полудня у Люблінському та Підкарпатському воєводствах пролунали сирени, а мешканці отримали сповіщення урядового центру безпеки про загрозу атаки з повітря. Причиною став російський безпілотник, який швидко наближався до польського кордону. Зрештою, він упав приблизно за 4 кілометри від прикордонного переходу в Дорогуську. Під час навчання учасники зможуть відпрацьовувати правильні дії у разі загрози повітряного нападу, а також дізнатися, де шукати укриття. У Підкарпатському та Люблінському воєводствах сьогодні відбудуться тренування, як реагувати на сигнали тривоги. Еміль Глуговський з добровільної пожежної охорони у Плонках в ефірі ТФП «Інфо» розповів, що учасники тренувань, зокрема, дізнаються, як знайти місце для укриття.
2: Щоб
0: ми знали, що робити в ситуації загрози. Тому сьогодні з 11 до 14 ми пояснюватимемо мешканцям навколишніх населених пунктів, як слід поводитися у разі небезпеки. Під час тренувань мешканцям розповідатимуть про повідомлення, які надсилає урядовий центр безпеки. Ми допомагатимемо мешканцям встановити застосунок, де ще укрич, де сховатися, який показує місця тимчасового укриття та сховища. Тренування організовується Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі у співпраці з Державною пожежною службою. Вони пов'язані зі зростанням загрози порушення польського повітряного простору, що виникає через посилення повітряних атак Росії на західну частину України. Ну і декілька слів про сьогоднішню погоду. У суботу в Польщі буде переважно сухо і тепло, на півдні країни невелика та мінлива хмарність. Нарешті території хмарність поступово збільшуватиметься із заходу. Вдень на північному заході та над морем місцями можливий слабкий дощ. Температура вдень становитиме від 18 до 22 градусів, а на Підкарпатті та в Малопольщі до 24 градусів тепла. Вітер слабкий та помірний, на півночі і заході поривчастий місцями до 60 км за годину. А це все прогнозі погоди та у випуску новин на цю годину.

0: ефірі Польського радіо для України. Я ж, Тарас Андрухович, бажаю вам гарного суботнього дня і проведіть його також разом з нами. Не перемикайтесь, наш ефір продовжується.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Мої вітання усім, хто слухає Радіо «Культура». З вами Надія Радкевич. І сьогодні я запрошую вас у світ музики Ігоря Шамо.

Ім'я композитора Ігоря Шамо давно увійшло до числа видатних митців України. Автор понад 300 пісень, оркестрових та камерних творів, фольк-опери, музики до фільмів, він був безмежно закоханий у своє рідне місто Київ. Усе життя композитора було пов'язане з Києвом, де він народився, навчався, де писав свою музику і якому присвятив чимало вокальних та оркестрових творів. Сьогодні Ігорю Шамо виповнилося б 100 років.

Євемній. Ця знаменита пісня на слова Дмитра Луценка принесла композиторові і поету славу ще далекого 1962 року. Першим її виконавцем був видатний співак Юрій Гуляєв. Пізніше її виконували Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та інші відомі співаки. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, під час творення пісні, після слів «Де колишуться віти закоханих мрій», ніяк не народжувався наступний віршований рядок. Тоді ми всі вийшли прогулятися і раптово на вулиці почули фразу від хлопця, що освічувався дівчині «Ну як тебе не любити?». Ця фраза одразу запам'яталася, і Луценко завершив нею куплет, додавши до нього слова «Як тебе не любити, Києва мій».

Після першого виконання пісня «Києва мій» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка стала мегапопулярною. Її брали до свого репертуару майже усі сольні виконавці. А 2014 року їй було присвоєно статус офіційного гімну столиці.

Втім, не лише ця пісня «Києве мій» уславила композитора Ігоря Шамо. Ще за його життя стали популярними і інші пісні. «Три поради», «Осіннє золото», «Як не любить тебе Україну», «Пісня про щастя», «Зачарована десна». Без пісень Ігоря Шамо неможливо

важливо уявити сучасне музичне мистецтво. Так органічно увійшли вони до нашої української культури. Ігор Шамо, як я вже казала, написав не одну пісню про Київ. Київ – це місто любові. Тільки в Києві. Дніпровський вальс. Ось такі назви цих творів, в яких відчувається велика любов і шана до рідного міста. За спогадами доньки композитора Тамари Шамо, мелодію дніпровського вальсу він написав, коли познайомився із своєю майбутньою дружиною Людмилою. А було це у Відні, одразу після Другої світової війни, де він проходив службу в окупаційних військах. І де зустрів своє єдине кохання на все життя – лейтенанта-медика Людмилу. Там, на військовому балу, на честь перемоги, і виникла мелодія цієї популярної пісні.

0: Цю чарівну мелодію «Дніпровський вальс» на вірші Валерія Курінського Ігор Шамо в подальшому присвятив незабутній Євгенії Мірошниченко, яка його і виконувала.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Окрім пісень, Ігор Шамо писав оркестрові твори, хорову та фортепіано музику. Він є також автором численних музичних композицій до театральних вистав у театрі імені Івана Франка, Лесі Українки, театрі юного глядача та автором музики до 56 кінофільмів. А ще в нього є чудові оркестрові сюїти, слухаючи які, закохуєшся в них з першої ноти. Карпатська, українська, фестивальна, гуцульські акварелі, ранкова сюїта. Вони сповнені такої ж глибокої лірики, як і усі його пісні. Як колись казав поет Дмитро Луценко, лірично-сонячне світло музики Шамо відчувається майже у кожному його творі. І справді, якою ж легкою і милозвучною є його вечірня музика і ще одна оркестрова сюїта. Послухаємо частину з неї – «Повільний танець». Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнідаша.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слухаючи музику Ігоря Шамо, завжди радієш. Настільки вона чарівна і прониклива, витончена і надзвичайно мелодійна. Джерела музики Ігоря Шамо глибоко національні. Композитор добре знав і черпав натхнення в народних мотивах, обрядах. В результаті поєднання фольклору і власного авторського мислення в його творчості з'явилася нова для того часу фольк-опера «Ятранські ігри». Хорова опера акапела на тексти Василя Юхимовича стала першим зразком в українській музиці стилізації народного купальського обрядового театралізованого дійства. А отже, новим словом в українській музиці. Лев Венедиктов, головний хоромейстер Національної опери України, після написання цього твору 1978 року сказав, що «Ятранські ігри Шамо» – без сумніву яскрава подія. Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу вокальними засобами, солістами і хором, без оркестрового супроводу. Зараз ми можемо почути одну з частин хорової опери «Шамо» «Ятранські ігри» «Купальську». Виконує хоровий ансамбль «Благовість».

На музиці Ігоря Шамо виховувалося не одне покоління. Минають роки, а його музика знаходить нових виконавців і численних слухачів. Так згадував про Шамо Євген Станкович, відомий сучасний український композитор, який вважає себе учнем Ігоря Шамо. І в його доробку також є фольк-опера «Коли цвіте папороть». Музика до кінофільмів, яку писав Ігор Шамо, також стала дуже популярною за життя композитора. 1954 року на екрани вийшов фільм Київської кіностудії імені Олександра Довженка «Командир корабля». І одразу пісня, яка там звучала «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука розлетілася по світах. Написана вона у співавторстві з композитором Вадимом Гомолякою, а український переклад зробив Дмитро Луценко. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську, а з часом і українську публіку.

0: Пісню Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука виконувала Квітка Цісик.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: До фонду радіо записали чимало пісень Ігоря Шамо і тріо бандуристок українського радіо на чолі з Тетяною Маламуш. В репертуарі тріо є також і ця пісня «Місто спить», яка дуже оригінально звучить у супроводі трьох бандур і оркестру. А також тріо записало до фондів радіо не менш відому пісню Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинського «Три поради», яку я пропоную зараз почути.

Прозвучала пісня Ігоря Шамо на слова Юрія Рибчинського «Три поради». Виконавці – тріо бандуристок Українського радіо. Ігор Шамо.

Кузьмо, якому сьогодні присвячено цю програму, прожив надзвичайно насичене і цікаве творче життя. Він писав в усіх улюблених жанрах музики. Його твори отримували величезні відгуки, подяки і любові публіки. Він мав чудову сім'ю, гостинний затишний дім. Як написала музикознавиця Тамара Невінчина, його могутній світлий дар, дивовижна відданість музиці змогли протистояти всім утискам, явним і прихованим. А вони, на жаль, були. В основному через так звану п'яту графу, що є ганьбою нашої історії. Мабуть, так влаштоване життя, що повне щастя недосяжне. Доля відпустила Ігорю Шамо тільки 57 років. Людина з прекрасним почуттям гумору і доброю веселою вдачею. Він і під час невеликовної хвороби поводився стримано та мужньо. Постійно працював, розповідав про новий творчий задум – симфонічну драму «Уріель Акоста». Але твору, на жаль, не судилося бути написаним. Кінець цитати.

Ігор Шамо був відзначений усіма можливими нагородами. Мав почесне звання народного артиста України, був лауреатом Шевченківської премії, а також нагороджений орденами та медалями. А ще був почесним громадянином Києва за його незабутню пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Лебединою піснею, останнім закінченим твором Ігоря Шамо, став його концерт для баяна й струнних. Композитор присвятив його Володимиру Безфамільнову, баяністу, з яким мав тісну творчу дружбу. Арію з цього концерту ми і почуємо зараз на закінчення нашої передачі. Грає Володимир Безфамільнов та симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

0: музичній історії було присвячено видатному українському композиторові Ігорю Шамо. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз. Тягну цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

спробувати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі схеми заплутання, як сет комп'ютерів, я встиг.

буря на рух. І цей хіп-хопний рук із ланцюгами, це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав, це

0: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви на Польському радіо для України. Поговоримо сьогодні про податки. Поговоримо, власне, про те, як і що українцям варто знати, що робити, і як себе поводити в Польщі, перебуваючи, працюючи, аби не потрапити в різні неприємні ситуації, пов'язані зі сплатою чи, навпаки, з несплатою податків. Про це говоримо сьогодні з Монікою Ольшевською. Вона є економісткою, експерткою з питань оподаткування, працевлаштування іноземців в Польщі, також легалізації іноземців в Польщі і питань міграційних. Вітам паню в студію Польського радіо для України.
1: Дзień dobry, вітам сердечно.
0: О податках для українців. Сьогодні в цій розмові ми говоритимемо про податки для українців.

0: Маєте великий досвід розмов з українськими компаніями, людьми, українцями, які працюють в Польщі, сплачують податки в Польщі. І, можливо, є якісь труднощі, з якими ці люди і компанії щодня зустрічаються. Тож хотів би спершу запитати, що загалом потрібно знати українцям про польську податкову систему, аби уникати складних обставин, складних випадків і податкових проблем. Мати проблеми з податками.
1: Я повім так, перед усім мусимо ці податки розрізнити на тих, хто провозить тут фірми.
2: Перше, нам потрібно розрізняти тих, хто веде тут бізнес, і тих, хто тут працює, і тому отримує аванс із податку на прибуток. Це дві різні ситуації, коли вони повинні сплачуватися ці податки. Насправді, компанія, заснована іноземцем, є польським суб'єктом господарювання, тому ця особа, ця компанія, має ті ж зобов'язання, що й будь-яка інша особа, яка вирішує заснувати бізнес у Польщі, оскільки на бізнес поширює Отиметься додаткові правила. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то фізична особа є бізнесом, тому вона несе відповідальність за всі податкові зобов'язання. Немає значення, чи засновує фізичну особу-підприємця в Польщі громадянин України, чи Німеччини, Франції, чи Китаю, або навіть сам поляк. Регламент буде однаковим для всіх. Це польський суб'єкт господарювання. Тут немає місця для маневру. Абсолютно не буде потреби визначати податкову резидентуру, адже йдеться про корпоративні податки, які накладаються на власника, який в силу ведення цього бізнесу несе повну відповідальність за податки, сплачені у зв'язку з веденням цього бізнесу.
1: Поносить певну відповідальність за відпроваджені податки в зв'язку з провадженням тієї діяльності.
0: Резиденція податкове резидентство – це обов'язок сплачувати податки в певній країні.
1: Обов'язок розлічення податку в даному краю.
2: Зобов'язання сплачувати податки в певній країні. Якщо ми ведемо бізнес, немає іншого способу сплачувати податки деінде на основі підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах, дозволених у Польщі. Тож для цих осіб немає можливості маневрувати, щоб робити щось інше, бо це те саме, якби я би хотіла вести бізнес у будь-якій формі в Україні та отримувати від цього різні прибутки, доходи, але сказала би, що податковую їх у Польщі, бо, наприклад, мені в Польщі буде дешевше. І, звісно, український уряд на цьому етапі скаже мені ні, оскільки наразі це українська компанія, тому саме це стосуватиметься і підприємницької діяльності в Польщі. Однак ситуація дещо відрізняється для людей, які працюють тут і мають оплачувану роботу. Тут, звичайно, ми в першу чергу говоримо про договори доручення та трудові договори. А тут іноземці, бо це стосується всіх, включаючи громадян України. Винятків із правил немає, бо в нас є закон про податок на доходи фізичних осіб, і це все. Він стосується усіх незалежно від громадянства. Те саме стосується і громадян Польщі. Тому аванси з податку на прибуток залежать від статусу резидента, але лише тоді, коли йдеться про договори доручення, так звані зліцяння. У випадку трудових договорів роботодавець зобов'язаний стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції.
1: Мовимо в умовах зліцяння.
2: Звичайно, є винятки, якщо іноземцю чи громадянину менше 26, то вони звільняються від сплати цього податку. Однак, як правило, обов'язок стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції лежить на працедавцю, незалежно від того, чи є роботодавець громадянином Польщі, чи працює в іноземній компанії, яка працює в Польщі, чи, наприклад, громадянин України наймає інших людей. Вони мають ті ж обов'язки, що й роботодавець, а саме стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції відповідно до правил.
1: Побрати залічки, відпроводжуєш до Уряду Скарбового згодні з приписами.
0: А працівник щось пише? Працівник щось платить чи тільки роботодавець?
1: То є тут, бачимо, мусили розбити наше винагородження на брутто і нетто, так? Бо
2: маємо тут нам довелося би розбити нашу зарплату на валову та чисто, оскільки у нас є валова сума, тоді як іноземець, тобто працівник, отримує чисту суму. Різниця між чистою та валовою сумами враховує всі податкові аванси, а також внески, що отримуються з зарплати від імені працівника. Наприклад, якщо у нас мінімальна заробітна плата, працівник отримає 4806, чиста сума становить 3000. Це не ґрунтується на принципі, що роботодавець забрав собі ці гроші. Він утримав ці гроші і вирухував їх із зарплати працівника, оскільки має законодавче зобов'язання правильно розраховувати авансові платежі з податку на прибуток і сплачувати внески на соціальне страхування до до управління соціального страхування ЗУС. Отже, він фактично отримує їх і сплачує їх до відповідних установ від імені працівника. І саме там це і має бути. І тут у випадку трудового договору податкове резидентство не має значення взагалі. Роботодавець завжди стягуватиме його та завжди перераховуватиме. Єдине, що іноземець може зробити, це отримати довідку про перебування за кордоном, яка також відповідає всім нормам, які містяться в

0: законі про податок на доходи фізичних осіб. Якщо вони не виконують вимоги щодо перебування тут для роботи більше 183 днів, вони мають право подати до податкової служби Польщі заяву разом із відповідними документами про повернення помилково стягнутих податкових авансів, оскільки роботодавець більше не бере участі в цьому визначенні. Це виключно в інтересах працівника, незалежно від країни його походження. Податкова служба поверне ці авансові платежі, ну, звісно, після перевірки його документів. Однак іноземець, виходячи з того, що він зробив, наприклад, оголосивши себе податковим резидентом України, повинен відповідно розрахувати та сплатити податок зі свого доходу, отриманого тут. Чи зроблять вони це? Наразі у нас немає такої можливості.
1: Наразі не маємо таких можливостей. Так?
2: Там, то мав би це зробити, так?
1: Якщо йдемо тою стежкою учтивого чужинця,
0: то... Якщо йти шляхом чесного іноземця, то, наприклад, у нього просто зняли авансові внески з його зарплати в Польщі в розмірі, я б сказала, 5 тисяч злотих. Після подання відповідних документів податкова вирішила, що він тут не є резидентом. Тому ми маємо право повернути йому ці авансові внески. Потім, відповідно до українських норм, йому мають розрахувати ці авансові внески та перерахувати відповідну суму до податкової інспекції в Україні.
1: До Урзанту Скарбовего на Україні.
2: А чи Мінзи Польського, а Україну? Чи відбувається такий обмін інформацією між Польщею та Україною? Що, наприклад, він може сказати, що сплачує податки в Україні, є українським резидентом, а в Україні повідомить, що навпаки, він є в Польщі, тож в результаті ніде не платить.
1: Я повім так, щоб Урząd Skarbowy здецидував ще на зворот тих środków, то мусить...
0: Податкова служба, якщо вирішить повернути ці кошти, повинна спочатку отримати від Податкової служби України документ, відомий як довідка про податкове резидентство в Україні. Цей документ має бути дійсним, оскільки кожна країна світу має такий документ, який офіційно підтверджує, скажімо, Податкову службу України, що ця особа є резидентом у цій країні. Ці документи не є єдиними, тому кожна країна має свій шаблон такої довідки. Тільки після підтвердження та перевірки достовірності документа він буде виданий. Ці документи часто зараз мають електронний формат з електронними підписами, тому установи просто зв'язуються одна з одною, аби перевірити, чи документ був виданий та підтверджений. Якщо він підтверджений і хтось з українського боку підтверджує, що така довідка була видана, то наша установа не має іншого вибору, як зробити висновок, що особа не є нашим податковим резидентом, а українським. Отже, податкові аванси були стягнуті належним чином, але мають бути повернуті, оскільки вони були стягнуті неналежним чином. Однак роботодавець не має можливості не стягувати ці авансові платежі, якщо він отримає таку довідку про резидентство. Тут йдеться про трудовий договір, оскільки з договором доручення ситуація трохи інша.
2: А якщо це інший контракт, працівник має здійснювати всі ці платежі?
0: Так, іноземець, бо роботодавець, як я вже сказала, у трудовому договорі розраховує авансовий внесок і сплатить його до податкової. Потім, після річного розрахунку, кожен отримує ПДФО. Це наш ПІТ-11. І з цим ПІТом та відповідними документами, включаючи довідки про проживання, видані в Україні. Звичайно, цей документ видається українською мовою, тому податкова зазвичай запитує переклад, засвідчений переклад цього документа. Тільки коли цей комплекс документів надходить до офісу, офіс починає процедуру перевірки, аби визначити, чи дійсно іноземець повинен вважатися податковим резидентом відповідно до поданої ним довідки про проживання. Потім податкова видає рішення про повернення цих коштів іноземцю, а іноземець погоджується розрахувати та сплатити відповідні авансові платежі або податок уже в Україні.
1: Залічки на податок чи податок на Україну.
2: Розглянемо таку ситуацію. Іноземець, українець, в певній ситуації працює в Польщі, проживає в Польщі, але має квартиру в Україні, сім'ю, інше майно. В Україні зараз про це лише говорять. Є проєкт закону, за яким з 2028 року держава хоче стягувати податки з українців, які працюють поза межами України. І навіть той факт, що ви володієте житлом, що є родина в Україні, чи навіть те, що у вас там є якесь майно, наприклад, гараж, вважатиметься резидентством. Тобто ви вже прив'язані до України, так би мовити, і вже є її резидентом. І все одно доведеться сплачувати сплачувати податки в Україні. Хіба це не є подвійне оподаткування? Чи чули ви щось про ці розмови і як це працювати? Чи то нема подвійного оподаткування? Як то пані Чиюш о тим слышала і що з тим робить?
1: Я повім так, зі сторони української вже від певного часу слышиш.
0: Скажу так, уже деякий час ми чуємо різні повідомлення з української сторони про те, що український уряд і ваші податкові органи шукають рішення для стягнення деяких податків, тих, які мали б надходити до

0: бюджету України, звичайно, і з доходів, фактично зароблених в Україні. Часто податки не сплачуються там або деінде, навіть якщо українські дані свідчать про те, що вони, наприклад, стали податковими резидентами Польщі. Немає системи обміну податками, подібно до тієї, що діє у Європейському Союзі. Наша польська податкова служба, наприклад, має повну інформацію про те, чи працював громадянин Польщі протягом року в Німеччині, Франції, Бельгії чи будь-якій іншій країні ЄС, і чи виконував він цю роботу у Польщі, чи, можливо, ніде не працював, принаймні, згідно з легальними джерелами. Був момент після початку війни в Україні, коли з'явилися перші ознаки та чутки про те, що Україна намагається просунути ідею підключення до цієї системи. Пам'ятайте, громадяни України не лише емігрували до Польщі після початку війни, але ми також можемо знайти громадян України, які працюють у Німеччині, Іспанії, Франції, Італії, в інших країнах Євросоюзу. Отже, Україна намагалася підключитися до цієї інформаційної системи навіть обмежено, аби український уряд міг отримати цю інформацію про своїх громадян. Це саме та ситуація, коли, наприклад, у Польщі громадянин України оголошує себе резидентом України і у випадку договорів на послуги з українською посвідкою на проживання польський роботодавець не стягує податок на прибуток. Фактично, польський клієнт, оскільки він більше не є роботодавцем, не стягує з нього аванси на прибуток, оскільки визнає там своє податкове резидентство. Тим часом виявляється, що в Польщі податок не стягується, бо на нього є українська квитанція. А в Україні податок не стягується, бо платник податків заявив, що, на жаль, він є податковим резидентом Польщі. Згідно з польським законом про податок на доходи фізичних осіб, він проживає тут більше 183 днів на рік. Наш закон про податок на доходи фізичних осіб чітко визначає, коли іноземець, тобто особа, яка не є громадянином Польщі, стає податковим резидентом Польщі, якщо вони проживають тут більше 183 днів протягом податкового року. Причому польський податковий рік триває з 1 січня по 31 грудня. То з моменту проживання іноземця тут більше 183 днів, він автоматично стає податковим резидентом Польщі. Він також може отримати довідку про податкове резидентство, польський документ, який підтверджує, що він є податковим резидентом Польщі. Це може бути тимчасовим, оскільки хтось подає заяву про те, що хоче бути визнаним податковим резидентом на певний період, бо це може бути безстроковим. Тобто з певного моменту і доки хтось не вирішить інакше, або не буде видано адміністративне рішення про те, що особа перестала бути податковим резидентом.
1: Decyzja administracyjna, że dana osoba przestała być rezydentem podatkowym.
2: Ale to w цьому акті, з того, що ми вже знаємо, з відповіді українських експертів, це не матиме жодного значення, бо є резидентом за однією обставиною.
0: Але це вже ваші закони.
2: Ці закони, ці зміни мають говорити про те, що людина є також українським резидентом.
1: В тому моменті пам'ятаємо ще, що опроч того, що собі тут мовимо, чи польська устава о податку доходовому до
0: собі. І на цьому етапі давайте пам'ятати, що окрім того, що ми тут обговорюємо польського закону про податок на доходи фізичних осіб та українського законодавства, яке визначає, коли ви є податковим резидентом, а коли ні, існує також договір про уникнення подвійного оподаткування між нашими країнами, між Польщею та Україною. Наразі цей договір дозволяє громадянам України заявити, що вони, наприклад, отримують тут довідку про податкове резидентство і тому не можуть бути об'єктом подвійного оподаткування. Тож, окрім запровадження деяких правил у вашій країні, уряд України на цьому етапі мав би щось зробити, змінити положення договору про уникнення подвійного оподаткування між Польщею та Україною. А потім відбудеться обговорення між двома урядами або обома міністерствами фінансів. Тож, міністерства також матимуть право голосу щодо того, чи погоджуються вони на таке рішення. І тут, як ми повністю усвідомлюємо, кожен уряд займає свою власну позицію. Україна хоче, щоб це було і тут, і там, а поляки наполягатимуть на кращому більше тут, аніж там.
2: А власне таке питання. Якщо хтось працює і в Україні, і в Польщі, йому доведеться сплачувати податки в обох країнах. Ну, бо це логічно, адже ви ведете і там бізнес, і де б ви не вели бізнес чи господарську діяльність, ви повинні там сплачувати податки. Чи не вважається це подвійним оподаткуванням?
0: Так, тут немає винятків із правил. Якщо тут ведеться підприємницька діяльність, то так. Якщо, наприклад, є трудовий договір, як уже згадувалось, роботодавець стягуватиме ці фінансові платежі. Але якщо іноземець доведе, що він не є податковим резидентом Польщі, наскільки тут йдеться про дистанційну роботу, то так. Дистанційна робота все, що оподатковуватиметься у Польщі. Хоча вона має оподатковуватись там, де вона фактично виконується. Тобто, якщо іноземець працює зі своєї країни, наприклад, якщо якась дистанційна

0: або та виконується з України, то він має оподатковуватися там. Але які правила досягнення угоди між роботодавцями? Чи виконує роботодавець усі зобов'язання, що діють у вашій країні? Або, наприклад, працівник сам візьме на себе ці обов'язки та належним чином їх виконуватиме, тим самим знімаючи навантаження з польського працедавця, який доручає йому цю дистанційну роботу?
1: Маємо трохи ще часу, якщо ході о фірми, так? Бо ми тут більше о працівниках таких простих.
2: Маємо ще трохи часу, поговоримо про компанії, бо зосередились лише на працівниках. З чим стикалися ви і ваша компанія, і які консультації ви надавали? Які найпоширеніші помилки, за якими порадами приходять до вас? І як ви бачите розвиток українських компаній в Польщі крізь податкову призму?
1: Розвиток того підприємства українського в Польщі через призмат податкове.
0: Я маю на увазі, скажу ось що. Я дуже рада, що завдяки цьому закону, так би мовити, цьому спеціальному воєнному закону, громадяни України нарешті отримали можливість розпочинати бізнес. Це був своєрідний бом, і я знімаю капелюха перед громадянами України за те, що вони зробили цей крок. Бо у Польщі це нелегко. Поляки бояться розпочинати бізнес, бо правила такі, які вони є, вони нелегкі. І все ж у вас вистачило сміливості створити так багато, їх вже рахують мільйонами, невеликих приватних підприємців, які були створені і вони працюють. Я працюю з іноземцями близько 15 років. Спочатку це була просто легалізація, тепер це бізнес, а тепер це українське підприємництво. Наразі наш офіс обслуговує понад 200 суб'єктів господарювання усіх типів. Від малих, як правило, приватних підприємців, до компаній, що мають кілька чи навіть десяток працівників. Тож я справді знімаю перед вами капелюха, бо потрібна неймовірна сміливість, аби вирішити почати бізнес у чужій країні. Однак, якби я давала вам якусь пораду, то це було б насамперед тим, хто веде бізнес у Польщі. Те саме стосується і громадян Польщі. Не виняток, що у вас інакше. Нам потрібно засвоїти одне. Немає однієї людини для всього. У певних питаннях польський чи іноземний підприємець завжди повинен знати, що є юрист для юридичних питань, є бухгалтер для бухгалтерських питань і менеджер з персоналу для питань управління персоналом. Ми не шукаємо інформацію в інтернеті, бо я завжди пояснюю, що якщо ви хочете знайти інформацію в інтернеті, ви її знайдете. Питання лише в тому, чи вона хороша, чи вона точна, чи вона актуальна. Дуже часто це найбільші помилки. Люди звертаються до нас за різними консультаціями з питаннями, і вони черпають інформацію з різних іноземних порталів, де інформація неправильна, бо хтось десь вважає, що ось так має бути. Часто це розглядається крізь призму того, як ці бізнеси працюють в Україні. І я думаю, що в мене вже є все, що мені потрібно. Я навіть сміялася із думки, що могла би насправді написати книгу про ідеї іноземних підприємців, а не лише громадян України.
3: Ма книжка написати на темат помислів підприємців чужоземських, не тільки обивателів України.
2: Ми зробимо промоцію на радіо.
3: Обивателі України на темат проведення бізнесу в Польщі.
0: Так ось, не лише громадян України щодо ведення бізнесу в Польщі. У мене також є ті, хто може бунтувати, наприклад, тому що вони вирішують, що їм не подобається наша ставка податку, бо я би, наприклад, платила менше в Україні. Але ви створюєте компанію у Польщі. На жаль, наші правила диктують так, а не інакше. Єдине, про що я б застерегла підприємців і працедавців, і, мабуть, іноземців загалом, коли йдеться про податкові питання, це від будь-якого об'єднання. Через посилення всієї цієї міграційної політики виникають ситуації, коли проти іноземців порушуються різні кримінальні та фінансові кримінальні провадження. Навіть із найменш значних причин, часто навіть через повну необізнаність та ненавмисні дії іноземців. Однак наслідки такого провадження можуть запустити екстрадицію і дозволити подальше витребування іноземця з Польщі, бо це закінчується негативним рішенням. А потім в обґрунтуванні ми читаємо, що на підставі кримінально-фіскального або фінансового провадження, проведеного якоюсь податковою інспекцією, когось із якоїсь причини притягнули до відповідальності за несплату податку, несплату внесків або щось таке і так далі, і тому подібне, є негативне рішення.
3: Так далі, і так далі. Є здецизія одмовна.
1: Так. якщо вже
2: має... А якщо хтось вже має дозвіл на проживання, постійний або тимчасовий, чи можна його також відкликати через це?
3: Пам'ятаємо, що при часовому побуті то він...
0: Тимчасове перебування – це тимчасове, тож наступного разу може його просто не бути.
1: Ясно, але якщо вже є, то чи може бути таке розв'язання, що...
2: А якщо він вже є, то можна його якось скасувати?
3: Ну, пам'ятаємо, що допоки чужинець не узискує польського обивательства, то в нашому...
0: Пам'ятаємо, що допоки іноземець не отримає польського громадянства,

0: А він залишається іноземцем в нашій країні. Незалежно від того, чи є він громадянином України, чи будь-якої іншої країни, він завжди буде іноземцем. Будь-які такі ситуації, незалежно від того, чи стосуються вони кримінальних, кримінально-фіскальних, фіскальних, чи будь-яких інших питань, можуть призвести до того, що іноземця просто буде видворено із так званої ШІС, списку небажаних осіб у нашій країні. А будь-яке рішення, не пов'язане з громадянином Польщі, може бути скасовано. Карту резидента можна анулювати, карту постійного резидента теоретично, але ми говоримо про крайні, справді дуже крайні випадки. Також її можна анулювати.
1: Зостати цуфнєнтам.
2: А були такі екстремальні випадки?
1: Я ще з тим не споткалам, але вім, що кілька таких в нашому краю було, де по просто...
0: Я іще з таким не стикалася, але знаю кілька таких випадків у нашій країні, коли просто було ухвалено рішення, так би мовити, згори, іноземця видворяли з країни. Тут йдеться про серйозні злочини, а не просто про несплату штрафу за проїзд на червоне світло, тож навряд чи таке станеться. Я частіше чула про такі ситуації з громадянами Грузії, але там було задіяно більше організованої злочинності, не кажучи вже про мафію. Тож поки громадяни України не чули таких повідомлень, я вам скажу, ми часто чуємо від людей, яким відмовили у видачі посвідки на проживання, і вони дивуються, бо являється, що вони забули сплатити штраф або щось подібне, не сплачують якісь різні борги і таке інше. На жаль, це приводить до відмови у видачі цих рішень, і як ми знаємо, цей процес триває роками. Тож, якщо ми дійсно хочемо побачити позитивне рішення, нам просто слід бути пильними.
1: Там, він також хочемо його побачити, там позитивна децизія, то просто пільнуємося, так?
3: А тут пані повідомила, є ще таке...
2: Ще одне швидке запитання. Ви згадали, що в Україні нижчі податки. Чи може ця ситуація теж бути мотивом для того, аби стати резидентом України? Чи можна, наприклад, отримувати зарплату в Польщі, а сплачувати податки в Україні, бо там вони нижчі?
3: Отримує, наприклад, винагородження в Польщі, але буде платив податок в Україні, бо там є таній.
1: Тільки прошу пам'ятати, що то не є наша децизія, чи ми так хочемо. То є децизія адміністраційного уряду. Бо якщо дана особа...
0: Будь ласка, пам'ятайте, це не наше рішення чи бажання, це адміністративне рішення влади. Якщо особа перебуває тут більше 183 днів, має тут свою родину, наприклад, придбала квартиру і весь її житловий центр, переїжджає з України до Польщі, то наше визначення житлового центру в Польщі – це перебування тут близьких, а не лише з метою заробітку. На цей момент буде важко визначити на основі квитанції з податкової служби України, що вона насправді є податковим резидентом. Такі документи можна отримати. Довідку про проживання в Польщі також неважко отримати. Тут більша ймовірність стягнення менших внесків та менших податкових авансів, ніж в Україні. Однак я кажу, що тут податкова не просто перевіряє документи та його дійсність, а й враховує те, що відбувається. Звідси є різні види перевірок. Наприклад, перевірка місця проживання. Бо якщо хтось тут живе, має дружину, двох дітей, діти ходять до школи, ходять до садочка, а дружина вагітна, наприклад, іще однією дитиною, то податкові важко визнати, що цей іноземець насправді має місце проживання в Україні. Що у нього там є? Ну, оскільки в нього там батьки, ми говоримо про його найближчу родину. Найближчою родиною у цьому випадку будуть його дружина та діти, які вже певним чином тут вкорінилися.
1: Мовимо тут о найближчій родині. Найближча родина то в тим випадку вже буде жона і діти, які са закоренені вже в якийсь там спосіб тут.
3: Дякую, пані, дуже і щиро за цю розмову і за відповідь.
2: Щиро дякую вам за цю розмову, ваші відповіді, міграційна політика і працевлаштування, отже, легалізація можуть також бути предметом наших майбутніх розмов, інших тем. Сподіваюся, ви знову прийдете до студії, можливо, не раз.
3: Моніка Ольшевська, економістка, експертка з питань податкових, працевлаштування, легалізації та міграційної політики, була гостею програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую слухачам і залишайтеся з нами. Дякую дуже.
1: Дякую дуже. До побачення.

Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріллі, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю.

0: цю українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів. Олено Яременко, привіт, вітаю. Дуже рада тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом «Бурдон», з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні. А святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Ракарпатія».
1: Так, це був аж наш складно перший повірити. Альбом. Це був наш перший альбом записаний.
0: Аж складно повірити. І ти знаєш, я зараз говорю, у мене наш мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт «Бурдон», ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона
0: музика.
1: Вона всіх нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так. І потім тут бах, і гурт «Бурдон» грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до цієї такої транс карпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що часом так буває. Щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали
0: їх грати. А звідки ці джерела були?
1: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в Академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці дав мені диск і каже: «Слухай, має тобі сподобатися». Диск називався «Nordic Roots». І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікельхарпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікельхарпа. Я думала,
0: ти перший раз це почула?
1: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертати увагу, звертали ми увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дєбрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. Досить непоганий.
0: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
1: Власне, в 2006-му? Чи
0: ну,
1: раніше?
0: Чи навіть раніше, але вже і при альбомі «Ракарпатія».
1: При альбомі «Ракарпатія», ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татомир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом у 2018-му, тому що мені просто було вже фізично тяжко їздити весь час до України на репетиції, возити з собою інструменти, потім прийшла пандемія, ну і все це якось так пішло в іншому керунку. Були я і Ростик Татомир. Ми якби склали цей гурт на базі гурту, який був перед тим, називався «Право на казку». Mm. Той гурт розвалився, всі почали працювати, народжувати дітей, а ми з Ростиком вирішили, що треба щось класне зробити, тому що дофіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такі, в 2004 році ми поїхали на фестиваль «Шишори», мій улюблений фестиваль український опен-ейр.
0: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк, музика, ну і традиція.
1: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на «Шишорах» з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
0: Тобто до цього у вас не було, в принципі, співу?
1: Ні,

0: У нас не було взагалі ніякого співу, ми тільки, це було більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на колимиці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фідлі п'ятиструнному, тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні, тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас у 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. Іщук він офіційно, а Майріаш так він на Фейсбуці.
1: Так, тернопільської родини музикантів.
0: Тернопільської родини музикантів, так. І Любко на барабанах. Ось, і так склався такий костяк. Просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось, і таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми насправді дуже довго до цього якось доходили морально, але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря в Дударику у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
1: І щоб з вулиці.
0: І щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.
1: Неймовірно просто. Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано десь, як це було?
0: Це збиралося по краплинках, і кожен приносив щось своє, що він десь почув. Почув мелодію, почув пісню. Теж дуже багато чого ми навчилися, коли почали їздити по фестивалях. Тому що в ті часи, коли всі вже були, вже, кажу, ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та саме «Айдеяно».
1: Балканські такі моменти.
0: Так, балканські. Які вже тоді були всіх настільки на слуху, що, може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
1: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє, так. Це був саме цей варіант.
0: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми втрачали...
1: Хто це приніс до гурту?
0: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що ми навіть... Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на лемківську ватру кілька разів. Навіть ми з нею колись, у 2004 році, ще перед Шошорами, або вже після, поїхали на цю лемківську ватру автостопом. І вона була закохана.
1: До Ждині маєш на увазі. Так.
0: І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив. І, власне, так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
1: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
0: Ой, знаєш, в той час насправді... Вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як «Божичі», наприклад. Бо...
1: 2001 рік створився. Так.
0: Потім була така капела на «Добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Я пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається, в 2003 році, або так, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. працювали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, він, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тієї самої тусовки. Даха Браха появилася в
1: 2004-му.
0: Ми вже бачили всі разом на шишорах.
1: Так, абсолютно.
0: І це українські гурти, а ще були польські.

0: гурти, як Єрба Матер, наприклад, з якими ми теж познайомились у 2004-му, оркестр Шевченка Миколая.
1: Які, до речі, теж були наші шора.
0: Власне,
1: разу,
0: це
1: так.
0: Все з тих
1: Країна
0: пір.
1: Мрій, так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я

0: перші великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була, а потім це якось змінилося. От чому так сталося?
1: А цього я не знаю. Чесно кажучи.
0: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там 5-й, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так, з Гуцульщини.
1: Так, дуже конкретно.
0: Це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі, але, зрештою, там з'явилися трембіти, там з'явились ці традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно, фольку вже в інших гуртах. Але, ну, те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну, мені воно не було схоже ні на що. Тобто це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
1: і
0: ну і завжди вивчати. Так, так, так, так.
1: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз
0: це дуже,
1: дуже класно і потужно розвивається, це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
0: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії.
1: Угу.
0: І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
1: так,
0: здається,
1: так.
0: Вона теж творить цю платформу «Дрик», де це є.
1: І вони чудові.
0: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд, а це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати, власне, музиканти, які мають музичну освіту після консерваторій. Це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати, власне, інакше.
1: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
0: Так, навіть більше їх є.
1: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися до нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить, і взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто, були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я там вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо, щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.
0: Так, ну, власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій, я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це Сегойнер-полька.
1: Сегойнер-полька.
0: Ну, власне, що це за мелодія?
1: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
0: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
1: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це Сегойнер полька, і все. Ну давайте будемо грати.
0: Я вже це бачу і чую, як він це міг сказати. Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер, і такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали...
0: Стали і грали.
1: Стали і грали.
0: Як весільна капела.
1: Як весільна капела. От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже матеріал записали, ми сиділи в Івана вдома. В нього найкраща апаратура зі всіх нас. І... ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Ну, що просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто
0: це була колядка «Ой, через поле». Через поле. Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні я її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Ну, якби... така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був «Бордон» і ця колядка. Десь ми її навіть співали, потім колядували, так що так.
1: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
0: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо зараз слухати,
1: ні, не
0: але
1: будемо.
0: Я

0: так, заохочую зарано. Наших слухачів, власне, звернутись до цього матеріалу. Альбом «Рекарпаття» є на стрімінгових платформах, і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як ці такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати, і це музика, яка подібна дуже між собою, ритмами, стилістикою і так далі, ну, але все ж вона там різна, і про це теж говорять музиканти. А що ще було? Що, які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
1: Де є вокал?
0: «Поведу я русалочки», наприклад.
1: «Поведу я русалочки», ну, це теж дуже-дуже сильно відома пісня, і це, здається, взагалі був мій дебют зі співу в Бурдоні.
0: Так, що... там троє співало, чи двоє?
1: Ні, нас там двоє співало. Двоє. Так, тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох, і Оксана, насправді, була перша, яка вламала, так скажу, мене співати, тому що перед тим, ну, якось не співалося, я була інструменталісткою завжди. А така, Оленка, ну, ти чого, ну, у нас буде два голоси, давай. І вона приходила до мене часом перед репетиціями, ми тоді робили репетиції спочатку взагалі в мене в хаті у Львові. І ми просто з нею співали. І я в якийсь момент почула себе достатньо сміливо, щоб записати це. Це не я якась... складна пісня, так що ми її просто вирішили от записати. І записали, і це якби, ну, клас, ну, є така пісня.
0: Послухаємо її, як вона, власне, звучала 20 років тому у виконанні гурту «Бурдон». «Русалоньки», так вона називається на цьому альбомі.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так, варіантів
1: і слів є. Так, мелодія
0: може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів, гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю сказала: «Оленка, в тебе якийсь звук змінився, він став такий плаский», а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб, і тому, звичайно, це вплило на те, що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь... Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на акордеоні, на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
0: Це серйозна школа.
1: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
0: Ну так, і він теж, Іван Огар, він ну, в дуже багатьох проєктах, власне, грав і з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
1: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було. У нас часом були, безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли, який я переусвідомив.

0: Але вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи, тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
1: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі. Чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
0: Це завжди в процесі репетиції. Ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
1: Щоб запам'ятовувалося.
0: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що Ружа. Ружа і Кура і Душка моя. Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони якби звучать цілісно. Як так. На мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелітанц».
1: Яка складна назва.
0: Так, але це...
1: Сірба, це така буковинська мелодія, мені
0: здається. Ні, це чанго.
1: Чанго?
0: Це чанго. «Гергелітанц» – це танець Гергеля. Тобто він починається як «Гергелітанц». Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. «Гергелітанц», він іде в такому... Оцей ритм. Але ми тоді ще не дуже сильно сиділи в цій традиції чанго. Це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: молдавська
0: інтернет.
1: Традиція, чи це
0: молдавсько-румунська традиція. Mm. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так, послухаємо, власне, зараз я повторю. «Гергелітанц». Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом «Ре Карпатія» гурту «Пордон».

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно, дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий,
1: один звук, на тлі якого
0: будується гармонія.
1: Будується так, мелодія. Так? Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий бас. Як це бас. Тобто це, можна сказати, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. Так. І якщо ти співаєш те, що найважче тримати голосом. Бурдон.
0: Так, тому що втримати один звук дуже складно, насправді, вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні ірмосів чи якихось там інших змінних частин. Але, тим не менше, гурт «Бурдон», альбом «Рекарпатія», який вийшов у 2006 році. Розкажи, як ви це презентували, які там перші концерти, презентації диску, матеріалу, як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали в ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
0: Але були концерти з цією
1: програмою, але ми ніколи не

0: грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або ще, але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
1: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І зрештою те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
0: Мені дуже подобається «Кечкеш». «Кечкеш» – це теж з «Чанго», музика «Чанго». Він на 7/8.
1: Сім-восьмих, вау.
0: Ну, тоді ми тільки починали грати такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин. Є що пограти, пальчиками поперебирати. І ще й на 7/8 ідеально. І цей твір, я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною, і ми просто грали це, я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі, компонував мені вдвох. І це було так класно, ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
1: А, до речі, нікель-харпа, вона з'явилася пізніше в Бурдоні вже? Як це було? Чи ти ніколи не грала?
0: Ні, я грала на мура-харпі.
1: А, от, а яка різниця?
0: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікель-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікель-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого, барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так. І...
1: Але це з одного терену походять вони,
0: так? Це
1: шведські інструменти, так.
0: І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікель. Я вчилася там на скрипці, звичайно. Народній музиці. І я дуже хотіла купити нікель-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. У мене вистачало тільки на посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так як я була в нього, перше замовлення було від українки, він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
1: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий, «Кечкеш», і теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає, всі молоді, красиві і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки… Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрань», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без коломийки просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ну, ми не могли її теж не записати. Нам її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю коломийку грали на конкурсі на Миколаївках фолькових у 2004 році.
0: Ви були там з гуртом?
1: Ми з Бурдоном грали там у 2004 році. І ми грали хору, здається, «Кадинджу», це ж з цього альбому, і «Коломийку». Три твори. І ця «Коломийка», ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі. А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого

0: Оса, це то абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій і третє місце на конкурсі, і тим самим якось благословили нас на те, щоб ми виконували цю Коломийку далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок, і, власне, от є така наша Коломиїчка.
1: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс «Відкрита сцена» на фолькових миколаїках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. Я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж до такої музики, що, мені здається, ну, дуже, дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
0: І, власне, я думаю, що, власне, з миколаїк фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, «Хатка Жака» почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують. Люди, ну то давайте займатися, давайте щось записувати, давайте грати.
1: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
0: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00. І там буде не тільки гурт «Бурдон», там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на мура-харпі, які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт ЛББ, в якому теж грає
1: Лемко Блюграс
0: Бенд. Так. Це проект нашого Ростика Татомира. Доєднається ЛББ, доєднається Дриг. Ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Потім доєднається Настя Войтюк,
1: бандуристка.
0: Я когось могла забути, але це теж ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але в принципі ми сподіваємось, що може ще хтось під'їде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт, і дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської години.
1: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі тепер вже, так?
0: Мені здається, що у Львові чи
1: о 12. Так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо, так?
0: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде йти на цей концерт, беріть з собою свої музичні інструменти. Після того ми будемо обов'язково грати.
1: Як старі добрі часи, так. На українських фестивалях буде теж джем сешн. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами, музикантами, і всім вітання, безперечно.
0: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
1: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо Коломийкою.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. І зараз у нас програма «Ми у Польщі». У студії працює ведуча Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про українську культуру в Польщі, про UA-фест, який цими днями відбувається у Варшаві. В мене сьогодні не один гість або гостя, сьогодні троє гостей. Я хочу представити. Це, давайте так, керівниця UA-хаб Ольга Касьян. Так, також з нами Тарас Чубай, фронтмен гурту «Плач Єремії», автор-виконавець, композитор. Вітаємо.
1: Добрий день.
0: Так, і українська співачка Марта Адамчук. Вітаю вас. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з тієї події, яка об'єднала всіх нас так в цій студії, тому що 19 вересня, вже втретє, у Варшаві відбувається UA-фест. Це фестиваль, який, власне, єднає українську культуру. Ми про нього вже говорили. От сьогодні пані Ольга Касьян з нами. У нас була окрема програма присвячена. Але, пані Ольго, я прошу, давайте нагадаємо, що це за фестиваль, власне, яка його головна мета.
2: Є в Варшаві UA-хаб. Вже багато хто про нього чув, був у нас. І рівно 2 роки назад ми відкрили свої двері. Тому це третій UA-фест, але другий наш день народження. І ми його хочемо святкувати, як і відкриття, в родинному колі. Тому запрошуємо українців, запрошуємо наших друзів, партнерів. Підготували дуже цікаву програму, і резиденти, і партнери. До нас долучилися і пан Тарас, і пані Марта, що нам дуже приємно. Буде проходити наш захід під патронатом посольства України в Республіці Польща, під патронатом бурмістра Мокотова. Будуть поважні гості, будуть лідери українських громадських організацій в Польщі.

0: Буде родинне свято, тож запрошуємо долучитися до нашого святкування.
1: Так, це була Ольга Касьян. У мене запитання до пана Тараса Чубая. Пане Тарасе, ви берете участь вперше, наскільки я знаю, так? Чи ви вже були в ЮАФесті?
2: В ЮАФесті вперше. Дуже дякую за запрошення. От, мені приємно, що українці активні в Польщі. Не сидять, не переживають, як їм погано, а роблять щось дуже активно. І я дуже радий, що таке відбувається, що люди будуть мати куди прийти, і будуть мати що почути, що робити. Діти також приєднаються, родини. Я сподіваюся, що це буде чудове свято, і всіх сердечно запрошуємо.
1: Так, дякуємо. Пані Марта Демчук, так. Як у вас? Чи ви вперше берете участь?
3: Я вперше, але така історія у нас з пані Ольгою.
1: Так, розкажіть, будь ласка. Так.
3: Ми просто дуже давно знайомі. Я так і не зрозуміла, з 14-го, по-моєму, року, да, я не могла згадати, от з якого часу почалися благодійні концерти в Україні. І ми з пані Ольгою, по-моєму, одразу там з Донецька десь ми на сході були. І в мене асоціації з Ольгою, що ми робимо якусь благодійну справу. Тому, коли вона написала мені, вибач, що я так в третій особі про тебе. Просто не було з таким теплом, і одразу в мене такі асоціації, значить, зробимо щось класне. Ось написала, зійшлися в датах, у мене якраз був вільний день. Я з радістю приїхала, тим паче я багато зараз їжджу за кордоном на благодійні концерти, і знаю, що українці, які живуть за кордоном, вони просто жадні зустрічей, вони хочуть співати, вони хочуть пообійматися, пофотографуватися. Ми недавно в Лондоні були, сьогодні вже я зустрічаю своїх дівчаток, з якими ми навчалися, з якими вже не бачилися роками. Тому це такі дуже ностальгічні, теплі зустрічі. Ми запрошуємо усіх, тому що я впевнена, що буде класно, і ми поспіваємо. Я кажу, будемо обійматися, як почнемо в день. Так і ввечері закінчимо, тому хай всі приходять.
1: Я, до речі, сьогодні зустріла кількох знайомих українок тут і питають, ти завтра будеш на ЮАФесті? Кажу, звісно, я постараюсь бути. Тобто якось всі про це говорять, і це насправді дуже круто, що українці єднаються в такий важкий час. З приводу того, що українці співають і такі позитивне налаштування, то я сьогодні побачила, ви знаєте, мене дуже вразило, хтось виклав, як провідники Укрзалізниці біля потяга співали під час того, як потяг стояв, під час тривоги. Я не знаю, чи ви бачили, чи ні. Ні, і от вони зібралися біля одного вагону, і попри те, що, знаєте, от війна, бомбардування, атаки, я так розумію, що вже не було такої небезпеки, і вони зібралися і просто почали співати. І це просто неймовірно. Я подумала, наскільки от українці, навіть такі важкі часи, трагічні, так, вони все-таки мають оце, я не знаю, от спів, творчість, цю любов до пісні. Як ви думаєте, пані Марта?
3: Я би прокоментувала, якщо можна, тому що раніше, я теж з цим зіштовхнулася, я раніше думала, що творчість і музика, ти не можеш це потрогати, це не наліпиш на ранку, так, фізично. І мені здавалося, що це нібито не має діяти в таких умовах, в яких ми живемо. Але я помітила, що музика – це теж терапія, і, можливо, вони співали, бо так легше. Це, знаєте, у мене таке було, якось застрягла в ліфті, і для того, щоб переключити свій мозок від тривоги, від тривожності, що я зараз звідти не вийду, я почала мугикати там якусь партію, мені треба було згадати якісь слова. І я просто, це для мене сталася така терапія. Це такий умовний приклад навела, тому що я думаю, що музика зараз, пісня, для багатьох є терапією, навіть виплакатись, навіть там, можливо, це якісь пафосні слова будуть, але насправді воно так і діє. Я дивлюся, скільки ми виступаємо, що зараз це терапія і для людей, які приходять на концерт, і для артистів також. Тому що дуже знівелювалася ця ієрархія, що ми йдемо на артиста. Ні, артист іде на людей також. І ми хочемо їх подивитися, обмінятися енергією. Якось йшла, просто не було ні сил, ні натхнення виступати. Думаю, що мені зараз тим людям давати? Ти приходиш, ти їм заспівав, вони тобі повернули, ти їм, вони тобі. Ми зарядилися, і ми потім, 3 дні переписуємося десь в директі, що Ай до цих пір тримає. І як сказати, що це не терапія? Це буквально терапія, тому я думаю, що ці провідники щось лікувалися.
1: Так, це була Марта Адамчук, пане Тарасе, Тарас Чубай, можливо, хочете теж додати в цьому плані. Бо ми спілкуємось, я просто як глядачка, слухачка, я зі сторони... скажімо так, прихильників більше, так? А ви зі сторони, ми за лаштунки трошки заходимо. Я не знаю, творчість, спів під час війни, мистецтво, наскільки воно відіграє роль?

0: І для вас, от як для артистів, бо пані Марта от каже, що це теж дуже важливо, так, і для вас. Але, чесно кажучи, я от з багатьма спілкувалась, я знаю, що хтось навіть з артистів просто ну, от закривається, він не може писати, творити. Тобто ця трагедія війни, вона настільки людину іноді ну, от закриває, що як це у вас відбувається?
1: Ну, справді, це дуже складно, і ну, хто як, хтось навпаки, в нього емоції оголюються, він не може їх стримувати, і це інколи дивним чином допомагає на сцені, так? Цей такий надрив. І без сумніву, що мистецтво лікує, допомагає, це спосіб перенестися в інший світ, в інший вимір. От, і зараз ми бачимо, як люди шалено ходять на концерти, на виставки, люди цікавляться так, книжками.
0: Білетів немає. От якщо, от, наприклад, немає, в Київ приїжджаєш, хочеш там в оперу піти, наприклад, немає білетів.
1: Так, так. Це війна дуже це загострила, цю потребу, і культура, і музика, мистецтво, просто це порятунок. І також це можливість відчути себе живим.
0: Це цікаво. До речі, так. Мабуть, це так.
1: Мабуть, от, ну, так. Звичайно, також, коли в мирні часи там було багато всього, там якісь розважальні програми по телебаченню і так далі. Mm-hmm. От, а зараз, що там розважає по телебаченню, марафон?
0: Ну, це також, якби, так. Це таке питання.
1: І так. кудись треба... Кудись треба перейти в якийсь кращий вимір, і нічого кращого від мистецтва немає, людство нічого не вигадало.
0: Так. Як ваше життя от змінилося з часу війни? От ми говорили, пане Тарасе, з вами перед тим, що у вас взагалі ситуація така непроста, скажімо, так? З вашим будинком.
1: Так, це така довга історія. Я мешкав в Гостомелі, в мене обійстя там було в дуже гарному місті, але занадто близько до аеродрому Антонов. Одним словом, немає можливості зараз моїй родині там жити. В мене були чудові там умови, студії, я записував себе, там друзів своїх, ми там записали спільний альбом з Kazakh System, пісні самонаведення, і ми його там 3 роки в мене записували, дуже цікавий проект, рекомендую звертати увагу, це такий, я би сказав, кобзар сучасний рок, регі, ска, музики. Угу. Ми обробили народні давні українські пісні в хоровому виконанні, але супровід регі-даб-музика. І це наш такий спільний проект з Kazakh System, який в мене там от в Гостомелі писався коло 3 років з перервами. І я хочу на нього звернути увагу, бо це такий важливий момент. А тепер я не маю можливості це робити. І я що... роблю. Я виступаю з благодійними концертами по цілому світі, збираємо кошти для, скажімо там, на протези. Дуже вдалий був тур колись, це вже скільки вже, 2 роки тому.
0: Час
1: з Марічкою Бурмакою ми дуже гарну велику суму зібрали для протезування наших воїнів в Північній Америці. Угу. Також в Європі виступаю, там, скажімо, наприклад, я виступаю в Австрії, але в Австрії не можна, бо вона там нейтралітет, не можна збирати на військо кошти. Але ми збираємо на госпіталі, на дітей сиріт, на дітей жертв війни.
0: Це так далі, теж потрібно. Я знаю, що це був Тарас Чубай, зараз до пані Ольги Касьян. Буде теж збір коштів, так, під час UA-фесту на дітей.
2: У нас постійно є проєкт «Діючий дитинство без кордонів», в рамках якого ми привозимо дітей наших військових в Польщу. Вже в нас було 3 такі поїздки за ці 2 рочки. І ми хочемо саме на ці зимові канікули, якщо нам все вдасться, тож долучайтеся до проєкту, донатьте, запрошуйте, можете стати таким, скажімо, партнером, там, якщо маєте готель або ресторан, ви можете поселити, погодувати дітей, якщо ви перевізник, перевезти цих дітей. Тому у нас завжди можете...

0: долучитися, завжди можете зробити свій донат або заявити про себе. Тобто наш фестиваль не є виключенням, це просто ще один день, коли можна долучитися і ще, як Марта сказала, обмінятися енергією, в цей же день зарядитися і долучитись до цього проєкту.
1: Так, я хочу запитати вас от загалом про те, як сприймають українську культуру за кордоном. Тому що у вас є досвід, 5-й рік повномасштабної війни, це благодійні концерти, дуже багато їх. Тобто це збір допомоги. А як сприймають в суспільствах тих країн, от навіть Польщі, так, українську культуру, пісню, слово?
2: Я просто не зустрічалася прямо з іноземцями на наших концертах, бо зазвичай це приходять в основному українці. Але те, що я відчула просто підтримку, ну там, де можуть вони допомогти, там чи приміщення, чи щось там з апаратурою, там просто прийти, допомогти, просто її надати. От ми на Кіпрі також давали благодійні концерти, там включилися всі, як могли. От просто кожен робив, що міг.
1: На Кіпрі.
2: На Кіпрі.
1: Нічого собі.
2: Ті принесли те, щось приністи, і ми отак от по ниточці.
1: Так, просто непроста країна, і там дуже сильно російський вплив,
2: дуже
1: російська
2: багато,
1: пропаганда.
2: Так. Але і це було дуже, ну так, знаєте, комічно та не комічно. От просто ми виступали в українському центрі, і отак прямо з дверей дивишся на посольство Росії, і це було, ну якби трошечки абсурдно, але разом з тим тебе це ще більше злило, і ти такий... Ми просто там дуже кльову суму збирали. Ми збирали на одну автівку, а вийшло зібрати на дві. Але там вже в хід ішло все. Я вже кажу, так, все, пісня за донат. Значить, от називають щось, у мене там багаж українських пісень, щось з голосу, що я там. І вони називають, якимось чудом ми там з-під рояль щось імпровізували.
1: Ну, та, там, дійсно, там дуже хороша українська громада, так, але так. От я знаю, що минулий посол, пан Сергій Ніжинський, він навіть коли заступав на свою роботу, то він просто був дуже здивований тим, як сильний російський вплив і немає українського слова. І, наприклад, провели ретрансляцію українського радіо прямо в посольство, біля посольства, щоб було чути українське слово. Тобто українці приходили, от в посольство приходячи, там в консульство там одразу, і слухають українське радіо. Ну, от, власне, таку робили, таку ми систему робили, я допомагала теж в цьому, брала участь. Ну, тому що треба доносити, треба, якби, старатися, да, от, я не знаю, от словом, піснею, музикою, всім, чим можемо, так, от якось допомагати і говорити про Україну, так, через мистецтво, і українців, які виїхали через війну, біженців, якось підтримувати, мабуть, так?
2: У нас українці, я вам скажу, ми зайшли, це було дуже цікаво, ми зайшли в грузинський ресторан, де сиділи, потім ми просто по розмові зрозуміли, що там десь за столом сиділи росіяни і гучно говорили. І тут я дивлюся, ми сіли за стіл, потім вже зрозуміли, що це сидять росіяни. Потім, значить, прийшов ще столик, всі в вишиванках, і вони просто почали дуже гучно говорити українською, щоб перебити той столик. І ті вже потім їли-їли, просто так вдвох встали і пішли.
1: Це говорити та, як на рівні людей.
2: Так, якщо говорити просто на рівні якогось життя, побуту. Але українською всі спілкуються, всі там вишиваночки бережуть, всі пісні знають. Ну, українці такі, вони, ми самі себе не втратимо ніколи, мені здається.
1: Думаєте так? Так? Я думаю, що це правильно. Пане Тарасе, як ви думаєте, от як доносити українську ідентичність краще за кордоном?
3: Ну, з мого досвіду, я, скажімо, мав тур по німецькомовному світі, це Австрія, Німеччина, Швейцарія, і ми з дружиною приготували програму. Ну, жанр, в якому я працюю, його можна назвати співана поезія. І ми приготували програму, де моя дружина переклала те, що я співаю німецькою, і вона перед тим, як я починаю співати, зачитує ці тексти. Я це супроводжую грою на гітарі, це така, як така мізансцена, і тоді я вже виконую свій твір українською. Так, і в мене така ціла програма була там на 2 години. І з такою програмою ми їздили от, не для українців концерти, от, для німців, швейцарців, для австріяків. Це було дуже велике зацікавлення.
1: Тобто підходили до вас після?
3: Так, так, і питалися, де там купити, ну, ще в Європі люди слухають CD і вініли. Я казав, що можна на цифрових платформах слухати, але всі цікавились, де можна реальні носії взяти.
1: То
3: без сумнів, якщо ти щось цікаве показуєш, то люди це сприймають. Тобто це не не про просто треба мати можливість.

0: можливість це транслювати. Так. Мати можливість цього контакту з публікою.
1: Це був Тарас Чубай, а в мене до Ольги Касьян запитання. Яка буде програма UAFest? От саме, якщо говорити про концерти, так? Тобто, бо фест, він розтягнутий практично на цілий день з 13 до 19.30, якщо я не помиляюсь.
2: До 20.
1: До 20, так. Тобто, як це все буде? Тобто, коли будуть

0: програму. У нас починається програма з фіналу конкурсу української пісні, і, власне, завтра ж день української пісні всесвітній. І так, і відповідно був онлайн-конкурс, і в різних категоріях у нас є переможці, і буде фінал цього конкурсу. Далі в нас офіційна частина привітання, почесні гості. І від амбасади української, від бурмістра, бурмістр має бути Мокотова. Мають приїхати також наші ветерани. Один із них отримав поранення, на жаль, на протезі, але продовжує підтримувати своїх побратимів і посестер. Також будуть друзі з різних наших громадських організацій, пообіцяли бути Юнайтерс, Український дім, Пласт, Українські школи. Ну, тобто, така програма, поспілкуємося, офіційна частина, потім майстер-класи дитячі з 15 до 18 постійно. Тобто, в нас працює і локація зовні, там, де сцена, і проходять постійні інтерактиви, ведучі, артисти, будуть і дітки виступати. І всередині паралельно дитяча зона, бізнес-зона, ярмарка
1: кожен,
0: українська.
1: Кожен знайде, так, на,
0: так, також можна буде одразу там відправити посилки в Україну. Міст, наш генеральний партнер, робить таку акцію, що будуть готові бокси, які можна буде наповнити тим, що купили на ярмарку, і за 19 злотих відправити в Україну. Тому долучайтеся, можете з собою взяти також подарунки, прийти, взяти з собою гарний настрій і поділитися ним.
1: Так, це правда. Хочу запитати у вас, що ви будете виконувати? Як складали програму свою, так? Хто перший почне? У нас от підказують 5 хвилин до завершення. Дуже швидко час летить, пані Марта Адамчук.
2: Так, щось буде зі свого, тому що там дітки вже готують сюрпризи, будуть танцювати. Понаписували мені, що хочуть під ту пісню, під ту.
1: Яку більше?
2: Рожевий туман в мене є, вони всі дуже хочуть. І любов між нами, там вже прям були вже навіть варіації, хто буде танцювати, може ми всіх якось і поєднаємо. І з української класики, я все життя це співала, тому що з української класики буде так, щоб ми прям всі-всі поспівали, пообіймалися і поспівали.
1: Так, пане Тарасе, у вас?
3: Ну, я буду співати свої пісні, які, ну, свою музику, яку я написав на поезію українську, це, зокрема, на вірші мого батька Грицька Чубая, на вірші Юрка Андруховича, Костя Москальця. Кость Москалець – це автор пісні «Лиш вона».
1: Так, до речі, от, вам особлива вдячність також, навіть так, від мене, бо це одна з моїх улюблених, ви знаєте. Дуже її люблю.
0: А не тільки
3: мабуть, я заспіваю якісь свої обробки чогось цікавого народного. І в мене є альбом пісень Івасюка, який називається «Наш Івасюк». Я з нього також декілька речей заспіваю. От.
1: Дуже
3: приблизно
1: цікаво.
3: Така програма.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто будуть, вони не пожалкують, тому що це можна зануритись в таку творчість найпрекраснішу, яка є від наших українських митців, композиторів, співаків. На сам кінець, що б ви побажали всім тим, хто слухає, дивиться, хто і в Україні, і в Польщі, хто через війну став воєнними мігрантами. Можливо, нас і не лише в Польщі дивляться, і в інших країнах, я на це сподіваюся. Тобто і українцям, які живуть у війні, і українцям, які живуть у вимушеній міграції. Пані Марта.
2: Ну, я би хотіла побажати, я просто, знаєте, з багатьма спілкуюся, знаю, що багато хто і страждає, і якось має навіть якесь почуття провини, що вони не можуть бути на рідній землі. Я бажаю, щоб всі, хто хоче, мали змогу нарешті повернутися. Я бажаю не мучити себе і просто приймати ситуацію, як є. Головне, що ми залишаємося українцями, українці, де б вони не були фізично, нашу душу нічого не може замінити. Ось, тому я бажаю берегти один одного, берегти нашу Україну в серці, де б ми не були, і щоб ми частіше бачилися, а найголовніше, щоб вже побачилися все-таки в Україні.
1: Вдома.
2: Так.
1: Так. Це була пані Марта Адамчук і пан Тарас Чубай.
3: Ну, я хочу сказати українцям, які через війну опинилися за кордоном, сказати таку одну просту річ. Ви дуже важливі люди для України, тому що на вас буде триматися майбутнє, на вас, на ваших дітях. І як ви виховаєте цих дітей, чи як от, як казав Шевченко, і чужого своєму.

0: Своєму навчайтесь і чужого не цурайтесь, так? Але не забувайте, що ви українці і за вами майбутнє.
1: Так, спасибі, пан Тарас Чубай. Пані Ольга Касьян, коротенько.
2: Діяти, виховувати наших дітей, говорити з ними українською мовою вдома, щоб вони, навіть ті, хто народилися вже за кордоном, або ті, хто виїхали і не пам'ятають себе в Україні, щоб вони чітко ідентифікували себе українцями. Це наше головне завдання.
1: Так.
3: Вибачте, як казала моя бабуся, триматися купи.
1: Так, будемо триматися. Спасибі вам, дякую. Я бажаю, щоб ваші зустрічі з українцями в Україні, за кордоном, вони і давали, надихали, і вам також давали можливість і бажання працювати далі, йти вперед. Тому що, ну, направду, кожен з нас робить все. Я думаю, що коли маєш Україну в серці, то для України. Кожен на своєму місці. Спасибі вам.
3: Дякую.
1: Це була програма «Ми у Польщі». Ми сьогодні говорили про те, як єднаються українці за кордоном, про важливість української творчості, українського слова, музики, пісні, і про UA-Fest, який відбувається цими днями у Варшаві, який, власне, всьому цьому сприяє. Нашими гостями сьогодні були Марта Адамчук, українська співачка, авторка пісень, фотографиня. Також Тарас Чубай, український рок-музикант, композитор, лідер культового гурту «Плач Єремії», народний артист України і керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Дякую вам усім. Це була з вами ведуча Світлана Мялик. Ми зустрінемось в наступних програмах, а записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: У Варшаві щойно минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Наш ефір продовжується. А я, Тарас Андрухович, запрошую вас на черговий інформаційний випуск. Президент США задоволений темпом переговорів із Польщею щодо створення постійної військової бази. Після інцидентів з російськими дронами у Польщі зростає ризик дезінформації. Наступного тижня відбудеться зустріч міністра оборони Польщі з міністром війни США. Президент США задоволений темпом переговорів із Польщею щодо створення постійної бази американських сухопутних військ. Дональд Трамп у дописі в Truth Social заявив, що якщо все піде добре, найближчим часом буде ухвалено остаточне рішення щодо її розташування. При цьому він похвалив добрі відносини з президентом Карлом Навроцьким. Коментуючи цей допис президента, міністр Мартін Пшидич заявив, що повідомлення з Білого Дому слід сприймати як зелене світло щодо створення постійної бази американських військ у Польщі. Зелене світло на політичному рівні від президента Сполучених Штатів є. Тож те, що ще потрібно узгодити, це, я б сказав, деталі важливі, але такі, що випливають із цього рішення. Йдеться про місце розташування, про те, як має виглядати інфраструктура, де будуть школи, де буде лікарня. Це вже умови, які мають бути визначені тут навіть не на рівні міністра національної оборони, а на рівні заступників міністра, директорів, а також польського війська.
1: Також і війська польського мушу запасти.
0: Глава президентського бюро міжнародної політики додав, що допис у соціальних мережах американського лідера навмисно з'явився 17 вересня, коли в Польщі згадували події 87-річної давнини, коли Совєтський Союз напав на Польщу під час Другої світової війни. Це надзвичайно важливо. Президент Трамп оголошує про постійну американську базу в Польщі. 17 вересня – це надзвичайно болюча дата для кожного поляка. Тож це також стратегічний сигнал, адже перетворення ротаційної присутності на постійну – це також стратегічний сигнал потенційним агресорам. Сигнал щодо загрози, яка, очевидно, походить для Польщі зі Сходу. Оголошуючи про значний прогрес у питанні американської військової бази в Польщі, президент США, однак, не повідомив жодних подробиць. Дональд Трамп також застеріг, що рішення ще не ухвалене. Після останніх інцидентів зростає занепокоєння щодо загрози з боку російських безпілотників, що водночас сприяє поширенню дезінформації. Експерти наголошують, шукаючи інформацію про останні події поблизу польського кордону та про безпеку, варто користуватись лише перевіреними джерелами. У четвер, 17 вересня, стався черговий інцидент з російським безпілотником, який швидко наближався до польського кордону. Він розбився приблизно за 4 кілометри від прикордонного переходу в Дорогуську на українському боці. У мережі з'являються дедалі більше підготовлених експертами посібників із питань безпеки. Неперевірені джерела інформації можуть сприяти поширенню дезінформації, яка своєю чергою може призвести до паніки та хаосу. Щоб цього уникнути, ми повинні користуватися надійними джерелами, сказав польському радіо Губерт Трусюк, директор.

0: директора департаменту безпеки мешканців та кризового управління мерії міста Холм.
1: Я справді пропоную читати
0: посібники, які з'являються у публічному просторі, їх стає дедалі більше. Я лише дуже закликаю переглядати не соціальні мережі та поради самопроголошених експертів, а справді користуватися цими сторінками, наприклад, сторінкою урядового центру безпеки. Там працюють фахівці, які спеціалізуються саме на цьому. Тож закликаю скористатись нашим сайтом, сайтом міської адміністрації, адже там у нас теж є посібники. Є окремий розділ безпеки, де можна подивитися, що там відбувається. Розділ функціонує вже понад рік.
1: Що там ще діє? Та закладка функціонує вже понад року, то не є для нас нічого нового.
0: У розмові з Польським радіо Губерт Трущук також наголосив, що крім офіційних посібників та джерел інформації, в мережі є багато цінного контенту, авторами якого є інтернет-творці. Однак важливо, щоб це було надійне джерело, яке працює вже тривалий час. Будь-які радикальні матеріали або різка критика роботи служби і держави мають бути для нас попереджувальним сигналом.
1: Якщо
0: ми маємо людину, яка активно працює в соціальних мережах і є для нас перевіреною, я дуже закликаю справді прислухатися до її порад. Натомість, якщо це якась сторінка, яку ми бачимо вперше, і там хтось видаючи себе лише за фахівця, поширює думки, які заперечують будь-які публікації, що з'являються на урядових сайтах, варто замислитися, чи варто вступати у цю полеміку. 19 вересня, тобто сьогодні, також було піднято в повітря польські винищувачі. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що ці дії пов'язані з атаками Росії на західну частину України. Під час майбутньої зустрічі Владислава Косініка-Камиша з Пітом Гексетом, яка має відбутися на наступного тижня, найімовірніше не буде визначено місце розташування для постійної американської військової бази в Польщі. Таке припущення висловив Юліуш Сабак із видання Портал Оборони. Міністр національної оборони Польщі має зустрітися із очільником Пентагону у цій справі. Водночас Юліуш Сабак в ефірі Польського радіо 24 заявив, що зустріч може дозволити узгодити деталі постійної присутності американської військовослужбовців у Польщі.
2: Думаю,
0: тут будуть чіткі заяви щодо того, що вона буде, а також певна інформація про, так би мовити, конкретні наступні кроки, визначення місць і так далі. Тому що це ситуація, в якій Америка нарешті доходить висновку, що не можна нескінченно чекати, поки Росія поступиться, чого Росія ніколи не робить, бо просто таким чином втрачається обличчя. Краще виробляти самим, ніж дорого купувати. Так, експерт із питань безпеки доктор Лукаш Напірковський прокоментував приєднання Польщі до антибалістичної коаліції. Про це 18 вересня оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту в Україну. Доктор Лукаш Напірковський в ефірі Польського радіо 24 сказав, що йдеться про коаліцію, яка вироблятиме озброєння для власних потреб, а також для всього альянсу. Виявляється, що через збройні конфлікти, які Ізраїль разом зі Сполученими Штатами розпочав проти Ірану, стає очевидним, що запаси накопичених балістичних ракет дуже швидко вичерпуються. Тому ціна на ринку цих ракет і засобів ведення боротьби значно зросте. Тож, якщо нам доведеться дуже дорого їх купувати, то однозначно краще виробляти їх самостійно. Антибалістична коаліція – це оборонна ініціатива, створена в липні 2026 року в Парижі Україною та європейськими державами. Ну і ще трохи про погоду. У ніч на неділю на південному сході Польщі буде малохмарно. Нарешті території хмарно, місцями дощитиме. Вранці можливі тумани. Температура вночі від 7 градусів у Підгалі до 17 на Гелі. У неділю переважно хмарно, очікуються короткочасні дощі. На півночі грози та сильніші опади. Температура від 17 градусів на півночі до 25 на Підкарпатті. Вітер поривчастий, під час гроз до 80 км за годину. У Судетах пориви може сягати 100 км за годину. Це все у випуску новин та в прогнозі погоди на цю годину на хвилях Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося вже о 14 годині, а наш ефір триває.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марчін Гачковський обок ній.
0: За режисерським пультом Куба Бялобжевський.
1: А за спеціальним комп'ютером на становіску видавці Микита Колесов. Така то чотириособова екіпа, дружина працює для вас

0: dzisiaj w studiu i w reżyserce Polskiego Radia dla Ukrainy zaczynamy dwujęzyczną i dwumowną godzinę pół na pół, piw na piw.
1: Починаємо її традиційно, але перед цим традиційним початком ще анонсуємо, що в нашій студії буде ще більше людей за кільканадцять хвилин.
0: Слово дня. Це традиційний початок.
1: Так, це традиційний початок, наша зіронька. Сьогоднішнє слово дня
0: – карузела.
1: Карусель. Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда, електронний варіант цього словника, і дізнаємося, яке значення має іменник жіночого роду «карусель». Споруда із сидіннями переважно у вигляді коней, човнів і таке інше, що швидко обертається навколо вертикальної осі, встановлюється на атракціонах у парках для розваги. Приклади вживання цього слова з Зінаїди Тулуп. Настя наче скам'яніла, все крутилося їй в очах барвистою каруселлю. Василь Кожелянко підказує наступний приклад. За кілька днів Олеся вже не витримувала каруселі барв і ліній навкруги. Богдан Ігор Антонович. Весна не наче карусель. На каруселі білі коні. Гірське село в садах морель і місяць, мов тюльпан, червоний.
0: Весна накренца карузела, а в карузелі біле коні. В огородах гурської вші морели і księжиць. Як тулипан płonie, так brzmi фрагмент tego wiersza Antonycza в przekładzie Адама Поморського.
1: Прекрасно. Прекрасно звучить і українською, і польською. Юрій Андрухович з наступним прикладом до нас постукав. Їй здалося, що вона кружляє на запаморочливій каруселі десь аж під небом. Тобто, я так розумію, що хороший емоційний, позитивний емоційний стан головної героїні. Гучно вигравала шарманка і вертілася строкатим кольоровим мереживом каруселі. Це з Добровольського. Смоличе. У кінці площі, де була каруселі, гойдалка і паноптикум, стояв натовп. І на кінець Остап Вишня. Все це ярмарок. Ворушиться, лускає насіння і крутиться на каруселі.
0: І власне о то ході. Хумориста Остап Вишня вказує дорогу, ярмарок, карузела і місто Харків, з яким Вишня був зв'язаний. Слово дня «карусел» по-українську. Polszczyzna również znała słowo karuzel. Dla współczesnych na przykład taki cytat: komizm polegał na tym, że figury z potocznego życia realne puszczone były w zwariowany karuzel. Karuzel, konie, zawody, turnieje rycerskie, ale dzisiaj to słowo w polszczyźnie brzmi nieco inaczej.

0: Бум-бум.
1: Бум-бум. Бажан. Діснейленд. Тобто пісня у виконанні Сергія Жадана. Тут, звісно, свою руку доклав і свої звуки доклав Юрій Гуржій. І ця пісня є частиною масштабного мистецького проєкту «Фокстроти».
2: Ну і Микола Бажан.
1: Ну, звісно.
2: Тут і без нього би ще, без нього би ще не обило. Кренчіше карузела. Карузела джеїв. Карузела поколень, карузела літератури. О тим юж за хвіле в розмові з нашими гостінями.

0: В ефірі Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicza i Marcina Gaczkowskiego. Audycję wydaje Mekyta Kolesow. Za konsoletą czuwa Kuba Białobrzewski. To już czwórka, a jest nas tutaj znacznie więcej.
0: Так, вже нас шестеро у студії, наші гості, яких хочемо представити. Ярина Цимбал, літературознавиця, редакторка, кураторка і справжня літературна археологиня. Працює в Інституті літератури імені Шевченка Національної академії наук України і уже багато років розкопує українські 1920-ті, шукає в архівах тексти, імена, історії, які радянська цензура воліла би назавжди залишити під шаром пилу. І завдяки колосальній архівній роботі нашої гості ми сьогодні можемо читати твори, які вважалися або ж втраченими, або ж свідомо вилученими із літературної пам'яті. Ярина Цимбал, авторка проєкту «Наші 20-ті» у видавництві «Темпора», у межах якого підготувала і видала 15 антологій і авторських книжок українських поетів і прозаїків 1920-х років. І Ірина теж є кураторкою серії «Віват класика» у видавництві «Віват» і веде телеграм-канал «Наші 20-ті». Якщо коротко, якщо українська книжка з 1920-х років десь загубилася, то є дуже велика ймовірність, що саме Ірина Цимбал її знайде. А якщо не знайде, то принаймні з'ясує.

0: показати оцю, щоб Ренесанс був на першому місці. Не розстріляне, не їхня
1: трагедія.
0: Так, не їхня трагічна доля виходила наперед, а саме те, що вони створили. Мені здавалося, що це буде навпаки підкреслювати якраз трагічну долю цих митців. І люди будуть шкодувати, що разом з ними ми втратили все те, чого вони не зробили, те, що вони могли зробити. Знаєте, як у кожній війні є ще втрати імовірні, тобто скільки людей не народилося внаслідок війни, внаслідок того, що загинули їхні потенційні батьки. І тут ми можемо бачити, скільки ми ще могли мати мистецьких творів, якби не загинули їхні творці. І ми шукали, і ця назва народилася якось миттєво, швидко. Ми відштовхувалися від назви американських 20-х, шалені 20-ті. Їх усі знають, в усьому світі є варіанти перекладу цього Roaring Twenties, у нас вони шалені 20-ті. Ми хотіли показати, що наші так само цікаві, так само яскраві, так само багаті на все на світі, від фокстрота і до там інтелектуального роману чи авангардного мистецтва. І в якийсь момент спало на думку це назвати просто наші 20-ті, не американські, а наші. Наші в тому сенсі, що через 100 років нам знову це все цікаво, ми перепривласнюємо собі, ми дізнаємося і розуміємо, яке багатство, яку багату спадщину нам залишила ця доба. Ми радісно називаємо її нашою, своєю. І так, перша книжка із цим лого «Наші 20-ті» вийшла в січні 16-го року. Вона одразу привернула велику увагу. Ми не розсилали, скажімо, прес-релізи, але на презентацію прийшло знімати два телеканали. Але найголовніший успіх полягав у тому, що на презентацію привезли тільки 30 примірників із друкарні. Із них 29 продали, а один украли. Ми вважали, що це найкраще свідчення затребуваності цієї літератури. Відтоді наші 20-ті поступово входять у вжиток, і спершу, здається, 18-го чи 19-го року, я пам'ятаю, була солідна така наукова конференція, на якій Оксана Забушко називала цю добу, цей період нашими 20-ми. Ага. Я зрозуміла, що якщо Забушко вживає цю метафору, я не вважаю це терміном так само, як розстріляне відродження. Це метафора, безперечно. То вона вже пішла від Забушко, вона піде в маси, так би мовити. А недавно я читала дисертацію, науковий абсолютно текст, де у вступній частині дисертація про українських неокласиків, і у вступній частині ця доба теж названа нашими 20-ми, тобто і в науковій сфері, і в публіцистичній сфері ця метафора вже знайшла своїх шанувальників. Я тішуся, тому що нам вдалося не тільки саму метафору запровадити, але й розповісти про цей період так, що до нього інтерес тільки наростає, і все, що з'являється нове, фільми, які виходять, музика, книжки, які видаються, і тепер в інших видавництвах набагато вищий інтерес до цього періоду, ніж був 10 років тому. Вважаю це нашою заслугою. Я рада, що ми так успішно повернули цей період в історію української культури, не лише літератури. Практично щотижня щось відбувається. От сьогодні, паралельно з нашою презентацією, у Києві відкривається виставка Анатолія Петрицького, одного з найяскравіших представників наших 20-х. Ну, це просто супер.
1: Так, це супер. Але ти згадала про потенційні втрати війни. Ти теж згадала про вкрадений примірник, як символ чи там метафору успіху. Цього літа Росія знищила десятки мільйонів українських книжок, і теж, захищаючи Україну, гинуть поети, поетки, письменники і письменниці. І якби неможливо не проводити паралелі із трагічною долею, власне, творців розстріляного відродження вже.

речам. Журнал виходив у Харкові з грудня 1928 року по лютий 1930. Загалом вийшло 12 книг. І символом, і таким невід'ємним елементом художнього

0: Karuzela się kręci pół na pół, słuchać się możecie codziennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze, a także wybrane rozmowy w podcastach oraz na YouTubie.
1: Тож запрошуємо і запрошуємо слухати пів на пів, пів на пів Марчіна Качковського, Яни Стемпневич.
2: Ніколи. Never. Ніколи. Never.
3: Нас клятва

0: We shall never surrender.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube, Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Okay.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Військовослужбовець загинув не на полі бою. Які шанси рідних на грошову компенсацію? Чи має право на виплату родина, якщо трагедія сталася під час навчань або через нещасний випадок? Що робити, якщо в ТЦК не приймають документи або радять подаватися на меншу суму?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
2: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Коли військовослужбовець гине, його родина має право на державні виплати, і вони законом гарантовані. Але на практиці отримати компенсацію буває зовсім непросто, особливо якщо трагедія не пов'язана безпосередньо зі смертю

0: або ж пораненням на полі бою, якщо вони сталися за інших обставин, виникає чимало бюрократичних нюансів. Як захистити свої права у таких складних ситуаціях? Про алгоритм дій для родин загиблих військовослужбовців сьогодні говоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Дмитром Йовдієм. Вітаю, пане Дмитре.
1: Вітаю.
0: Пане Дмитре, для початку давайте нагадаємо, які ж виплати існують, на що можуть розраховувати родини загиблих військовослужбовців?
1: На сьогоднішній день існує два види виплат одноразової грошової допомоги. Одноразова грошова допомога, яка передбачена за загибель або смерть військовослужбовця, яка сталася під час виконання обов'язків військової служби, яка становить 15 мільйонів гривень, а також одноразова грошова допомога, яка становить 500 прожиткових мінімумів на відповідний рік, яка виплачується, коли військовослужбовець загинув або помер за інших обставин. Ось так класифікує це законодавство. Начебто просто, але на практиці це дуже складно. І дуже часто виникають і судові спори, і взагалі протиріччя, і, скажімо так, нерозуміння, яким чином застосовувати дані норми. І в результаті чого родини отримують менші виплати, ніж це гарантовано їм законом.
0: Але могли би і більше, так? Я правильно розумію
1: Звісно,
0: зараз вашу думку?
1: Тому що, насправді, фактично закон тлумачиться саме так, як я озвучив, але Міністерство оборони, наприклад, Національна гвардія, розпорядники коштів, які їх виплачують, вони звикли тлумачити це по-своєму, так як це було раніше. Бо ці норми, які я озвучую, вони набрали чинності в травні 24-го року. На сьогоднішній день вони саме такі. Але відомства чомусь тлумачать це так, що якщо військовослужбовець загинув безпосередньо на полі бою або від поранення, там контузії, травма, каліцтво, отриманими під час бойових дій, то тоді сім'ї мають право на ці виплати. А якщо, наприклад, від захворювання якогось, якщо навіть воно пов'язано із захистом батьківщини, то такого права вже немає. Це вже менша виплата 500 прожиткових мінімумів. І навіть існують такі ситуації, коли військовий гине, наприклад, від серцевого нападу на полі бою під час бойових дій, але якщо причина смерті медична встановлена, наприклад, там, не знаю, серцевий напад чи інше захворювання безпосередньо не пов'язано з діями ворога, то фактично, це вже менша виплата, на думку Міністерства оборони, наприклад. І, власне, і тут дуже багато судів саме на цю тему, яку я озвучив.
0: Давайте тоді, можливо, справді на прикладах, тому що різні ситуації трапляються. От ви вже сказали, серцевий напад, інші випадки бувають. Я так розумію, що їх можна об'єднати таким поняттям, як небойова загибель. Існує таке поняття?
1: Існує. Небойова загибель, вона з точки зору, як це держава тлумачить, і з точки зору, як це сім'ї розуміють, це трошки різні поняття, тому що небойова загибель, знаєте, вона має трошки ширше поняття. Бо, наприклад, на мою думку і на думку членів сімей, коли військовослужбовець, наприклад, помирає в зоні бойових дій, і ВЛК визначає причини смерті, це не від кулі безпосередньо, ще й не від снаряду, а просто це смерть від захворювання, але яка пов'язана із захистом батьківщини, ну, на нашу думку, це бойова загибель є. На думку Міністерства оборони, це є небойова загибель. Це є просто природня смерть, що є, ну, очевидно, несправедливим, оскільки зрозуміло, навіть без медичних, якби, скажімо так, аналізів, що в таких ситуаціях, коли трапляється серцевий напад у військових, це, звісно, є наслідком саме бойових дій і тої обстановки, в якій він знаходиться. І тому відносити це до небойової загибелі, це в меншій мірі несправедливо. Я вже не кажу, що це там навіть аморально, я би сказав. Але так чи інакше, тлумачення саме таке є. Якщо класифікувати ось такі речі, як небойова загибель, то дійсно ось саме цей предмет є якби об'єктом спорів судових між родинами і державою, бо він безпосередньо впливає на розмір виплат. І, власне, тут, якщо вже конкретно предметно говорити про судову практику, то, на жаль, вона досить неоднозначна, вона протирічлива, і на сьогоднішній день є різні судові рішення, які в своїй певній мірі навіть протирічать одні одним, навіть на рівні Верховного суду. І в одних випадках, скажімо так, сім'ям вдається отримати максимальну виплату через суд 15 мільйонів, якщо їх член сім'ї помер, наприклад, не на полі бою, а в інших ситуаціях суд відмовляє у цьому.
0: Я хочу уточнити. Тобто адвокати вважають, що якщо людина, наприклад, померла від серцевого нападу, але на полі бою чи в зоні бойових дій, то родини мають право на повну виплату. І так само Верховний суд, є його рішення, які підтримали таку саме позицію, так?
1: Окремі рішення. Я би ширше сказав. По-перше, так як ви сказали, а по-друге, у всіх випадках, коли військовий гине або помирає під час виконання обов'язків військової служби, знову ж таки, це навіть може бути не в зоні бойових дій, це може бути у військовій частині, яка не знаходиться в зоні бойових дій. Він може перебувати у дорозі, загинути у ДТП, але виконуючи при цьому обов'язки військової служби. Ось в таких випадках родина має право на 15 мільйонів гривень, тому що так передбачено законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців. І тлумачення, знову ж таки,

0: яка говорить про те, що для цієї виплати обов'язковою передумовою є лише загибель під час бойових дій або внаслідок поранення, контузії каліцтва, воно є неправильним. А суди тлумачать це по-різному. Да, є одні рішення, є рішення протилежні. Ось, наприклад, в червні місяці Верховний суд, це касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, ухвалив таке досить протирічливе рішення, воно достатньо неоднозначне, який таким чином рекомендував застосовувати норму закону, що якщо військовослужбовець, наприклад, якщо навіть він від поранення смерть, це зрозуміло все. Але якщо від захворювання, то для того, щоб сім'я мала право на 15 мільйонів гривень, необхідно, щоб було доведення, клінічне, медичне доведення і взаємозв'язок того, що це захворювання є саме наслідком отриманого поранення ним раніше. Ось, що це захворювання не просто там виникло само по собі, а що це взаємозв'язок має бути. І тоді сім'я має право на 15 мільйонів гривень. В іншому випадку такого права немає. Є таке рішення, і, до речі, я його вважаю несправедливим. Самі колеги суддів, там було 12 суддів, 7 із них проголосувало за це рішення, а 5 із них були проти і винесли окрему думку. Навіть в самій колегії, це не колегія, це була судова палата адміністративного суду, 5 чоловік було проти з 12, саме такого тлумачення. Я на цьому наголошую, то наскільки неоднозначна судова практика. Але так чи інакше, це рішення більшістю членів палати ухвалено, і воно рекомендувало всім судам, які мають прислухатися, тлумачити це саме так. Але я звертаю увагу, що це на практиці довести дуже складно. Ну як можна довести, що, наприклад, серцевий напад є наслідком отриманого раніше поранення. А якщо серцевий напад трапився під час лікування внаслідок поранення, що було отримане поранення, військовий лікується від поранення, а потім помирає від інсульту, наприклад. А як взаємозв'язок цей довести медичним способом? Хоча для багатьох зрозуміло, що це саме так, що не було б того поранення, він би не помер від цього захворювання. Але суд підійшов до цього формально, якби цю формальність довести дуже складно. І тому, власне, зараз сім'ї опинилися ще в складнішій ситуації. Як доводити? Тому що є пряма норма закону, яка говорить, що якщо я втретє, навіть під час нашого ефіру наголошую на цьому, якщо смерть чи загибель настає під час виконання військовослужбовцем обов'язків військової служби, це вже автоматично має давати право на 15 мільйонів гривень їх сім'ї. Ось, тому що так напряму написано законом. На жаль, на сьогоднішній день і держава, і навіть суди в окремих ситуаціях, навіть ті ситуації, яку я описав, чомусь притримуються такої позиції, що сім'ї мають доводити те, що напряму прописано законом, на жаль. Тому так.
1: Ну, а як ви бачите от цей шлях? Я так розумію, що родини, які звертаються до вас чи до інших адвокатів, вони шукають якби юридичного роз'яснення саме від професіоналів, від вас, від ваших колег. Як ви бачите розвиток?
0: В даній ситуації потрібно розуміти, що судова практика, вона постійно змінюється, і потрібно працювати, все одно не опускати руки, і навіть і адвокатам, які тими справами займаються, доводити, гнути свою лінію, я би так сказав, і фактично доводити правомірність, тобто зобов'язувати суди виконувати вимоги закону. Тому що, знову ж таки, я навів приклад, це одне з останніх рішень, яке є, по суті, ключовим на сьогоднішній момент. А до цього були інші рішення, які на користь військовослужбовців, які говорять про те, що фактично сім'ї мають право на 15 мільйонів незалежно від причин смерті чи загибелі військовослужбовця. Тобто є дуже багато протирічливих рішень судів, тому в кожній окремій ситуації потрібно працювати, родинам не боятися звертатися в суд, фактично звертатися за правовою допомогою адвоката, і фактично є судді, які притримуються одної думки, більш державницької позиції, а є судді, які фактично стають на користь сімей, людей і більш таку, ну я би сказав, людську позицію займають. Тому наперед результат ніколи не відомий. Потрібно працювати і доводити правомірність, і вимагати державу виконати і суди, щоб вони застосовували прямі норми закону.
1: Але суди першої інстанції, наприклад, чи апеляційний, вони зобов'язані прислухатися до останнього рішення Верховного суду, чи можуть посилатися і на попередні?
0: Вони можуть посилатися і на попередні, хоча, звісно, так з психологічної сторони останнє рішення крайнє, воно, звичайно, впливає, бо всі вважають, суди, ну, це от остання практика, свіжа практика, ми будемо прислухатися, бо суди нижчих інстанцій розуміють, що якщо вони протилежне рішення винесуть, то велика ймовірність, що Верховний суд скасує в кінці кінців. Звичайно, для судді це погано, коли його рішення скасовується судами вищих інстанцій, вважається, що він тоді працює погано, ну так прийнято вважати. Ось, тому вони прислухаються, але в цій ситуації все одно, якби це не означає автоматично, що суд прийме саме таке рішення. Ось, наприклад, буквально тиждень тому, навіть ще тиждень не пройшло, в такій ситуації суд моєї справи, яку я супроводжував сім'ї, ухвалив рішення, суд першої інстанції ухвалив рішення на користь саме сім'ї. Там ситуація була така, що військовослужбовець помер після, фактично була проведена ротація, він уже на тиловій позиції вже фактично пішов відпочивати і не прокинувся. Причина смерті – серцевий напад. Да, вона відбулася в зоні бойових дій. ВЛК підтвердило, що смерть пов'язана із захистом батьківщини, але знову ж таки це захворювання. І Міністерство оборони

0: призначило маленьку виплату цій сім'ї. Ми оскаржили, і ось суд першої інстанції, незважаючи на те, що це відбулося не під час бойових дій безпосередньо, все одно став на користь клієнта. Побачимо, що буде в апеляції, побачимо, що буде в Верховному суді, тому що ця справа по-любому буде оскаржуватися, це рішення, але так чи інакше працювати все одно на це потрібно. Це не ситуація далеко не безнадійна для сімей.
1: Пане Дмитре, ми звернули увагу на трагедії, які стаються саме в зоні бойових дій, але ж бувають і не в зоні бойових дій, не під час виконання бойових завдань, наприклад. А умовно кажучи, під час навчань, якийсь нещасний випадок, зрештою смерть в лікарні. Різні хвороби можуть бути, військовослужбовець потрапив до лікарні, і от, як в таких випадках, яка практика?
0: Потрібно сказати, що є різні причини нещасних випадків. Одна з найпоширеніших – це ДТП. Да, на жаль, дуже багато військовослужбовців гине у ДТП і в зоні бойових дій, і просто виконуючи свої обов'язки, переміщаючись. Ну, насправді, да, тут потрібно говорити про те, що все-таки часто і самими військовими ігноруються правила дорожнього руху, а часто це зумовлено різною дорожньою обстановкою, тому ДТП трапляється. Такі випадки дуже складні, насправді, для сімей, бо, насправді, я вже зараз не говорю про розмір виплати, який мав би передбачити. Я взагалі говорю про... Тут питання стоїть взагалі, чи є право на виплату.
1: Про сам факт виплати.
0: Про сам факт, чи її, взагалі її виплатять в цілому, тому що, наприклад, закон говорить про те, що якщо загибель або смерть військовослужбовця трапляється внаслідок вчинення ним адміністративного або кримінального правопорушення, або внаслідок дій, вчинених у стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння, або внаслідок самогубства, це є підставою для відмови у виплаті. І ось, наприклад, ДТП, коли військовий перебуває за кермом, потрапляє в ДТП, від нього гине відповідно від цього ДТП, а потім органи слідства встановлюють, що причиною ДТП є порушення ним же правил дорожнього руху. Відповідно, це є підставою для відмови у виплаті одноразової грошової допомоги. І от якраз, наприклад, в такій ситуації вкрай важко доводити тут право сім'ї на виплату, тому що дійсно порушення правил дорожнього руху мало місце. Тому в таких ситуаціях я би рекомендував сім'ям працювати вже не на етапі отримання виплати і компенсації, а саме звертатися до адвоката в рамках кримінального провадження, яке розслідує сам факт загибелі. Тому що там уже встановлюються різні обставини правового ДТП, там що стало, чи порушення правил дорожнього руху, чи там дорожнє покриття.
1: Чи, наприклад, приліт поруч.
0: Чи приліт поруч, чи, наприклад, якась інша дорожня обстановка, яка виключала можливість водія діяти в інший спосіб, чи несправність транспортного засобу, яка сталося не з вини, наприклад, водія, таке також могло бути. І вже саме, якщо такі висновки фактично кримінального провадження проміжні існують, що він винен, сам військовий, то оспорювати це, призначати додаткові експертизи, клопотати про це, ось допитувати, залучати інших свідків, наприклад, може ще хтось був в цьому автомобілі. Багато такої роботи провести і фактично при можливості довести, що він не винен у здійсненні цього ДТП, і тоді право виникне. Тобто я говорю про те, що в цій ситуації допомогу потрібно надавати ще раніше.
1: Але якщо винен в ДТП?
0: Якщо буде підтверджена його вина, то це буде підстава для відмови, і відмова буде правомірною, на жаль. Тобто тут уже варіантів не буде. Багато справ, наприклад, є пов'язаних з наявністю алкоголю. Ось, це також окрема категорія справ і спорів. І сімей з військовими, знову ж таки, ми зараз говоримо не про розмір, а про саму можливість отримати цю виплату. Тобто політика, фактично, Міністерства оборони, Національної гвардії і Державної прикордонної служби, вона тут в даній ситуації однакова. Якщо експертиза посмертна виявляє алкоголь в крові загиблого чи померлого військового, це автоматично в їх розумінні має бути відмова у виплаті сім'ям. Тобто це вони відмовляють в будь-якому випадку. А тут уже далі виникає питання, чи можна це оскаржити в суді, ось таку відмову.
1: А перепрошую, навіть якщо військовослужбовець, наприклад, загинув на полі бою, є поранення, видно, що людина під час бою загинула.
0: Так, саме так. Просто із іншої сторони експертизу загиблого на полі бою алкогольно не проводить, тому таких випадків немає. Але буває ситуація, коли, наприклад, в пункті дислокації відбувається приліт і гинуть військовослужбовці. От в такому випадку це поза зоною бойових дій, там експертиза проводиться. Вони загинули від влучання снаряду, а фактично, може, в когось і був алкоголь в крові. І це, на думку Міноборони, є підставою для відмови у виплаті. У мене була така справа. Безпосередньо, коли в пункті дислокації померло кілька військовослужбовців від прильоту снаряду, туди загинув капітан, в тому числі, керівник підрозділу. Ось, і було виявлено, це навіть смішно сказати, там посмертна експертиза 0,36 проміли. Просто це не то, що легкі ступі сп'яніння, це взагалі, якби, навіть медична похибка може бути, процеси в трупі можуть спонукати виникнення оцих речовин, які фактично вказують, ну, під етанол можна підвести, да. Навіть така ситуація. І то була відмова. Ну, ми в суді.

0: його скаржили і в рішенні таку справу, звичайно, виграли. Тому що тут основний принцип такий. І тут суди якраз достатньо чітко практику сформували, що якщо смерть чи загибель сталася внаслідок, скажімо так, дії військовослужбовця під час алкогольного сп'яніння. Ну, наприклад, він, будучи в стані алкогольного сп'яніння, наприклад, наніс собі сам травму, яка призвела до його смерті. Або смерть сталася внаслідок алкогольного отруєння чи наркотичного отруєння. Тобто, якщо алкоголь є безпосередньою причиною смерті, тоді відмова правомірна. Якщо ж просто був алкоголь, але причини смерті інші, там абсолютні, там різні, то підстав для відмови немає, і сім'я має право на виплату. І от така практика склалася, тому я рекомендую сім'ям звертатися обов'язково і, скажімо так, отримувати, боротися за свою виплату, за компенсацію вже у судах в таких випадках.
1: Угу. Все-таки ви не сказали, якщо в лікарні або під час навчань.
0: Знову ж таки, в лікарні це, коли військовослужбовець знаходиться в лікарні, він не виконує обов'язки військової служби, але при цьому він має статус військовослужбовця. Якщо він там помирає, то його сім'я має право на виплату 500 прожиткових мінімумів, тому що це кваліфікується як смерть пов'язана. Вона не пов'язана з виконанням обов'язку військової служби, але пов'язана з проходженням військової служби. Тобто сім'я має право. Тут жодних проблем з виплатою немає, але знову ж таки можуть бути нюанси з розміром виплат, тому що якщо він помирає від поранення у лікарні, це виплата 15 мільйонів, а якщо від захворювання він помирає у лікарні, знову ж таки, якщо є можливість довести, що це захворювання є, скажімо так, пов'язано із захистом батьківщини, то тоді вступає в силу це правило, що він виконував обов'язки військової служби, Міністерство оборони відмовляє у виплаті, але сім'я все одно може поборотися за максимальну виплату. Тобто, хоч він помер у лікарні, але якщо це пов'язано, скажімо так, з його виконанням обов'язків попереднім, то, в принципі, шанс у судах буде. Ось, якщо на навчаннях, знову ж таки, виплата передбачена, але тут уже так само, як у лікарні. Питання в тому, що це не поранення, це не загибель бойова, на думку Міноборони, але, знову ж таки, це загибель, якщо вона сталася під час виконання обов'язків військової служби, сім'я має право, скажімо так, на нашу думку, на цю виплату, і це потрібно доводити у судах.
1: Пане Дмитре, от якщо все-таки ТЦК відмовляються взяти документи, тому що ми знаємо, що родини мають прийти саме до ТЦК з відповідними документами на виплати, так? І от кажуть, то вам все одно не буде виплати, або ж, ну, подавайтеся на інші менші виплати. Як правильно діяти людям?
0: Такі ситуації є, причому вони не поодинокі. Чомусь ТЦК вважає, що саме вони визначають, якби, як діяти родинам, але хоча відповідно до вимог законодавства ТЦК не приймає рішення щодо виплат. ТЦК лише приймає документи від членів сім'ї, формує ті документи, які вони повинні сформувати, там попередній висновок, збирає ряд відомостей, формує це єдиним пакетом і направляє через обласний ТЦК на комісію Міністерства оборони, яка приймає рішення щодо виплат. І тому, власне, на словах ТЦК вони собі спрощують роботу для того, щоб менше роботи робити. Інколи взагалі людей відмовляють подавати документи. Наприклад, в тих же ситуаціях, коли алкоголь наявний, коли там внаслідок ДТП загибель відбуває. Тобто вони бачать, що Міноборони цю виплату може не призначити і, наприклад, відмовляють. Але, знову ж таки, або інша ситуація, коли, як ви правильно сказали, рекомендують писати заяву відразу на меншу виплату. Там ті випадки, які ми обговорюємо. І, фактично, в таких ситуаціях я, звісно, рекомендую членам сім'ї не робити цього. Перед цим проконсультуватися з адвокатом, тому що, насправді, проблема в тому, що якщо, наприклад, член сім'ї напише заяву на меншу виплату, йому призначать меншу виплату, і він потім не зможе скажете, тому що йому потім суд скаже, так ви ж самі так попросили, якби, ну, які претензії до Міністерства оборони, по-перше. По-друге, для того, щоб, наприклад, якщо взагалі не подати документи, то процес просто стане мертвим вантажем, він нікуди не буде рухатися далі, оскільки, наприклад, якщо взяти, до прикладу, там стан смерть і там був алкоголь. І в ТЦК заявнику кажуть, не подавай, бо все одно є алкоголь, виплати не буде. Але, знову ж таки, це все спростовується судами, але для того, щоб звернутися, в суд не можна просто так звернутися. В суд можна звернутися тільки тоді, коли є, скажімо так, неправомірні дії або неправомірне рішення органу.
1: Відмова, фактично.
0: Да, ми говоримо про відмову. Тобто спочатку потрібно подати документи, щоб комісія Міністерства оборони відмовила у виплаті, і лише після цього з'являється у заявника можливість оскаржити це в адміністративному суді. Тому, власне, подати документи потрібно хоча б для дотримання процедури, щоб потім отримати шанс на цю компенсацію через суд. Тому, знову ж таки, подавати все одно потрібно. Є таке формулювання, як подача документів за наполяганням, коли заявник хоч його і відмовляють, але йому роз'яснюють, що він не має права, але він все одно пише окрему заяву про те, що він йому роз'яснено вимоги законодавства, але він все одно наполягає, щоб дані документи були направлені на комісію, і вже комісія приймала рішення.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.

0: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо на таку досить складну і важку тему, що робити родичам загиблих військовослужбовців, якщо вони загинули не на полі бою, які шанси рідних на грошову компенсацію. Родина має право на державні виплати, законом вони гарантовані, але ж дуже складні бувають ситуації, пов'язані із бюрократичними нюансами. І, як сказав адвокат Дмитро Йовдій, Міноборони дуже часто відмовляє родичам загиблих військовослужбовців, якщо трагедія не була безпосередньо пов'язана зі смертю або ж пораненням на полі бою. І ми продовжуємо цю розмову. Пане Дмитре, ще один такий аспект я хочу зачепити – самогубство. На жаль, це трапляється. Я не знаю статистики, але принаймні випадки такі є, коли військовослужбовець, можливо, не витримує, можливо, ще щось стається. І от в цьому випадку, на що можуть розраховувати родичі, чи має бути якась компенсація від держави грошова?
1: Законом передбачено, що якщо смерть чи загибель настає внаслідок самогубства, то це є підставою для відмови у виплаті. Це одна з найскладніших категорій справ, тому що насправді дуже важко доводити право на виплату, тому що факт самогубства, якщо він підтверджений відповідним службовим розслідуванням військової частини, висновками кримінального провадження, тому що проводиться кримінальне розслідування таких справ, то тут, на жаль, нічого не вдієш. Але знову ж таки, бувають завжди в кожній справі свої нюанси і тут, як і у справах з ДТП, я рекомендую сім'ям загиблих, якщо там кваліфікується це як самогубство, все-таки звертатися за правовою допомогою адвоката і проводити, скажімо так, уже в рамках досудового розслідування, щоб адвокат вчиняв певні дії, які можуть вплинути на ці висновки. Наприклад, дуже часто родини не вірять, що це самогубство, говорять, що це насправді підлаштувало це як самогубство. Тоді потрібно, щоб адвокат клопотав, щоб призначали експертизи там різного характеру, щоб проводили допити військовослужбовців, щоб всі обставини встановлювалися, які би стверджували про те, що це не могло би бути внаслідок самоушкодження. Це одна, скажімо так, один напрям роботи, але якщо все-таки зрозуміло, що військовий сам спричинив собі, скажімо так, поранення, від якого і загинув, то тут можна, як варіант, використати посмертну судово-психіатричну експертизу, яка робиться в рамках кримінального провадження, призначається за постановою самого слідчого, і яка може встановити за певних обставин, що військовослужбовець в той момент, коли він це вчиняв, перебував у стані, у якому він не усвідомлював значення своїх дій і не міг керувати ними. Тобто був внаслідок психічного захворювання або тимчасового психічного розладу, який, очевидно, може мати місце в тій обстановці за тих обставин, в яких він перебуває. Можна для цього використати дані попередніх медичних досліджень чи звернень його у медичні установи, якщо вони існували. Можна при цьому використати показання інших військовослужбовців щодо попередньої поведінки за певний час до цієї події. І якщо експертиза встановить дійсно такий стан особи на момент чинення такого діяння, то це вже не буде кваліфікуватися як самогубством, а це вже буде кваліфікуватися як смерть від психічного захворювання. І знову ж таки, і висновки будуть інші, статус інший, і право на виплату, і на всі компенсації буде у сім'ї. Тобто тут вже ситуацій багато.
0: Кожна різна.
1: Кожна різна, і потрібно вникати і працювати індивідуально адвокату в кожному випадку окремо.
0: Пане Дмитре, давайте трошки до іншого аспекту, тому що от ми у першій частині розмови, ви зараз говорили, родина. Має право, закон гарантує, але родини бувають різні, я скажу так. Тобто, наприклад, цивільна дружина, там діти. Давайте от почнемо з цивільної дружини, тому що коли родина і все зафіксовано, є документи, так, свідоцтво про шлюб – це одне. А коли цивільна дружина, які вона має права?
1: По-перше, скажемо, що таке цивільна дружина, чи там цивільний чоловік, цивільне подружжя – це особи, чоловік та жінка, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Тобто однією сім'єю це мається на увазі, що у них є спільне, воно веду спільне господарство, проживають спільно і мають фактично обов'язки, які характерні для членів сім'ї, взаємні права та обов'язки.
0: Так, сімейний кодекс все ніби чітко пояснює, але на практиці…
1: На практиці виглядає так. 29 березня 2024 року набули чинності зміни до профільного закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які надали право цивільному подружжю на отримання одноразової грошової допомоги за умови, що жоден з осіб і загиблий, і заявник не перебували в інших зареєстрованих шлюбах.

0: Ось таке правило існує. Для цього, щоб отримати виплату, необхідно цивільній дружині звернутися до суду і встановити факт проживання однієї сім'ї. Тому що такий факт може бути встановлений лише судом. Ось. Тут можуть виникати вже різні нюанси, як це робити, тому що це робиться у рамках цивільного судочинства, але є різні типи проваджень. Є окреме провадження і є позовне провадження. Так ось, якщо у загиблого немає інших родичів, таких як діти, батьки, там, то фактично в такій ситуації це може бути окреме провадження. Тобто немає осіб, прав і обов'язків, яких це би рішення стосувалося. Тобто, тому що, очевидно, якщо вони є, то це судове рішення вплине на частку одноразової грошової допомоги тих осіб. І тому, власне, якщо вони є, то це вже може говорити про наявність спору про право. Якби, якщо їх немає, можна подати в окремому провадженні. Якщо вони є, хоча б одна з цих осіб заперечує проти права цивільної дружини, заперечує ті факти, які вона наводить, це вже говорить про наявність спору про право, і це може бути лише позовне провадження. Воно складніше, воно, скажімо так, має певні етапи, але, знову ж таки, воно в даній ситуації є єдиним правильним. Це вже судовий спір в межах уже
1: родини,
0: в межах
1: так,
0: самої родини. Да. І, власне, саме на моїй практиці дуже багато таких випадків, коли начебто все в порядку за життя військового, всі між собою спілкуються, визнають, але після його загибелі починаються, коли вже, скажімо так, грошові питання піднімаються, то родина стає проти усієї цивільної дружини, намагається будь-якими способами відсікти, стверджуючи про те, що це там, не знаю, його просто знайома, коханка, але точно, що вони не були сім'єю, наприклад. Ну, от така ситуація часто трапляється і дійсно...
1: А практика судова?
0: Практика судова, ну, вона різна. Насправді, вона зараз стала достатньо жорстка, тому що цивільному подружжю тепер все важче і важче в суді доводити те, що дійсно це вони проживали однією сім'єю, тому що суди вже достатньо скрупульозно, жорстко і ставляться до цього саме до доказів і вибудували такі от достатньо серйозні суттєві критерії, які потрібно відповідати. Знову ж таки, це критерії суб'єктивні, але в кожній ситуації вони можуть бути іншими, але відповідність цим критеріям і говорить про наявність чи відсутність сім'ї. Наприклад, як суди, Верховний суд уже свою практику вибудовує, він говорить про те, що наявність у сімейних відносин є, наприклад, наявність спільних дітей. Так. Ну, тобто це може бути, це може говорити про, хоч і в них немає шлюбу зареєстрованого, але є спільні діти, які вписані в свідоцтво про народження. Це є наявність спільного майна, наприклад, це є спільні витрати, це фактично спільний бюджет, от про що говориться. А довести це дуже часто буває складно, тому що ніхто про за життя про це не думає. Да? Там ніхто не купує, наприклад, квартиру на двох, там, наприклад, там власники, ніхто не збирає чеки, ось ніхто. То, власне, про це не думає наперед. Тому часто навіть люди, які прожили там багато років разом, навіть у них виникають проблеми.
1: А до речі, якщо дитина народжена у такому шлюбі, але на батька не записана.
0: Можна про дитину окремо поговорити. Я закінчу все-таки про це, де цивільний шлюб, бо там питання дитини насправді достатньо суттєве, дуже суттєве. Ось. І тому, власне, якщо говорити про докази, то які можуть бути докази? Це, наприклад, видача довіреностей один одному за життя. Це фактично, придбання майна спільне, таке також може бути. Посвідчення заповіту, наприклад, на випадок своєї смерті на цю особу. Да. Це можуть бути грошові перекази, які військовослужбовець здійснює цивільному подружжю, до виписки банківські про ці перекази. Там такі, як поповнення мобільних телефонів, пересилання посилок спільне. Це, знову ж таки, акт органу місцевого самоврядування, яке підтверджено фактичне проживання однією сім'єю цих людей. І тому, власне, ось ці всі докази в сукупності потрібно збирати і звертатися до суду. Знову ж таки, це не є гарантія того, що суд винесе позитивне рішення, тому що є на тій стороні родина, на одній стороні, яка може протирічити цьому всьому і зворотня доводити своїми свідками, і там ще іншими доказами. І з іншої сторони є Міністерство оборони, яке також завжди проти визнання цього факту, тому що вони хоч і, наприклад, якщо є інші члени сім'ї, і це не вплине на розмір виплати, бо вони і так виплатять однакову суму, але все одно вони проти, якби, тому що от вони, в них така політика однозначна, формальна і бюрократична. Ось тому, власне, це є проблема. І друга проблема, що стосується цивільних дружин. Якщо військовий загинув до тієї дати, якої озвучив, озвучив дату 29 березня 24-го року. Якщо військовий загинув до цієї дати, то але все одно це був цивільний шлюб, і після цього факт, підтверджений судом, це все одно не дає права цивільному подружжю на цю виплату. І Міністерство оборони

0: не відмовляє, мотивуючи це тим, що застосовується такий закон, який діяв на момент загибелі. І, власне, на жаль, хоча практика судова, вона була певний час на користь таких заявниць саме, але остання судова практика, вона достатньо категорична. Вона говорить, знову ж таки, стає на бік держави і підтверджує те, що, скажімо так, якщо загибель трапилася до 29 березня 2024 року, то такі цивільні дружини, хоч і маючи судове рішення про встановлення факту проживання, вони не мають права на отримання одноразової грошової допомоги. Угу. Ну, на жаль, тут ситуація доволі однозначна. Ось, а якщо вже говорити про дітей,
1: так, стосовно дітей, тут багато
0: незаписаних
1: нюансів
0: на батька. Да, тут потрібно сказати, що дуже багато таких випадків з різних причин відбувається. Часто це робиться для того, щоб, наприклад, подружжя, ну так навмисне не реєструє шлюб, дитину навмисне не записують на батька. Фактично, щоб жінка була матір'ю-одиначкою і отримувала соціальні виплати від держави як мати-одиначка. Ну так роблять. Я не хочу це коментувати. Правильно це, неправильно це життя, і кожному по-своєму вирішувати, як діяти. Але трапляється ситуація, коли, знову ж таки, чоловік йде на фронт, там він гине, і тут ось ця сім'я абсолютно безправна опиняється, без статусу і без права. Тобто вона не дружина, вона лише просто людина, знову ж таки, ще попробуй доведи, що вона цивільна дружина. А дитина, вона взагалі без прав, тому що вона не записана на цього батька. І в ТЦК, військовій частині, з такими людьми навіть ніхто не хоче розмовляти. Їм говорять, ну, прямим текстом, що ви ніхто, документів їм ніхто не дає, нічого їм не роз'яснює. Тобто тут, да, це складно. То в таких ситуаціях єдиним можливим способом добитися якихось виплат і пільг, і в тому числі одноразової грошової допомоги, це встановити батьківство загиблого військовослужбовця. Це сімейний кодекс дозволяє це зробити після смерті особи. Тобто це називається заява про встановлення факту батьківства. Робиться це за допомогою ДНК. Якщо військовослужбовець загинув і він похований, то в більшості випадків його зразки ДНК відібрані і зберігаються у медичній установі. Їх можна використати, провести ДНК-експертизу і через суд довести, що це дитина біологічна саме цього військового. Потім сказане судове рішення стане підставою для внесення відповідних змін до актового запису і буде отримане нове свідоцтво про народження на дитину. І знову ж таки, уже в таких ситуаціях є можливість подаватися на отримання одноразової грошової допомоги, на отримання пенсії по втраті годувальника неповнолітній дитині і отримання статусу члена сім'ї загиблого. Інша справа значно складніша, якщо військовослужбовець перебуває у статусі зниклого безвісти. Ось, по-перше, в такій ситуації ДНК немає як звідки взяти. Ну, за винятком ситуації, коли родина йде на зустріч самого загиблого, що добуває далеко не завжди, як ми знаємо, і дає своє ДНК. Але навіть не це головна проблема. Головна проблема в тому, що коли особа перебуває у статусі зниклого безвісти, неможливо навіть звернутися до суду з такою заявою. І це вже, знову ж таки, підтвердив однозначно Верховний суд. Тобто, якщо загинув, то після смерті можна встановити батьківство. А якщо зникли безвісти, то, ну, так, виглядає так, що звертатися потрібно в суд до нього, з позовом до нього, до самого зниклого безвісти військового. Ось, і, ну, зрозуміло, що цей суд не буде проведений, бо...
1: Ну, зрозуміло, так.
0: Да, і все, і це патова ситуація. Тобто навіть процедурно неможливо це зробити, допоки він в такому статусі. Тобто в таких ситуаціях, наприклад, часто буває, що фактично звертається уже із заявою, щоб визнати його загиблим в суд, коли суд його оголошує померлим, вже офіційно підтверджується факт смерті, лише тоді виникає право, можливість для матерів таких дітей ось реалізувати те, про що я говорю. Ну, знову ж таки, визнання загиблим – це окрема тема, але це можливо лише після такого.
1: Давайте ще от такий нюанс про дітей, якщо дитина народжена після смерті військовослужбовця. Ну, дуже багато таких ситуацій.
0: Ситуація. Це питання нарешті вже врегульовано законом, тобто законом вже передбачено право і таких дітей отримувати одноразову грошову допомогу, але раніше проблема була в тому, що, ну, хоча це було і так, начебто би зрозуміло із закону, але Міноборони чогось умудрялося це в свій спосіб тлумачити, говорити про те, що право на отримання компенсації має лише члени сім'ї, які є живими на час загибелі. Якби вони собі так це умудрялися тлумачити. І навіть в тих випадках сім'ї оспорювали це в судах, і суди ставали на користь цих дітей, що вони мають право. Це врегульовано вже законом. Діти такі мають право на отримання виплати, але, знову ж таки, старі справи, до які ще, якщо загибель трапилася до 29 березня 24-го року, вони ще мають місце бути, але навіть в тих справах суди стають на користь цих дітей. З повнолітніми дітьми ще ситуація неоднозначна. Законом від 29.03.24 надано їм право на отримання одноразової грошової допомоги. Питань немає, але так само, як

0: по цивільних дружинах, якщо батько раніше загинув раніше, то, на думку Міноборони, це право не поширюється на, скажімо так, цих дітей. Так ось, якщо по цивільних дружинах Верховний суд уже однозначно сказав, що дійсно права немає, оскільки закон діяв, то який не повинен поширюватися на той момент, то по повнолітніх дітях все-таки є нюанси і є як негативні, так і позитивні рішення. Тому я рекомендую повнолітнім дітям, якщо їх батько загинув до 29 березня 2024 року, все одно судитися, і шанси виграти цю справу є, якби, тому що в окремих випадках суди стають на користь цих дітей.
1: Пане Дмитре, на сам кінець я все-таки хочу уточнити, наскільки от розв'язує всі ці проблеми, про які ми проговорили, особисте розпорядження військовослужбовця.
0: Ну, воно значною мірою розв'язує ці проблеми, оскільки в особистому розпорядженні вказуються члени сім'ї, або навіть які не є безпосередньо сім'єю, а інші особи, які...
1: Тобто цивільна дружина.
0: Цивільна дружина, це може бути навіть інша, взагалі інша особа, якби просто який військовий захотів, скажімо так, розпорядився, щоб кошти були виплачені йому. Вказується певна пропорція у відсотках. І фактично, якщо існує це розпорядження, то воно діє, воно реалізується. Просто інше питання, що часто виникає ситуація, що сім'я говорить, та він складав особисте розпорядження, він нам говорив, а потім в військовій частині з'ясовується, що його не було. Це патова ситуація. Якщо його воно не зареєстровано в журналі, його немає. Але знову ж таки, сказати потрібно, якщо навіть є особисте розпорядження, то фактично є категорії, вразливі категорії громадян, які отримують свою частку незалежно від наявності особистого розпорядження. Тобто це такі, як неповнолітні діти, працездатні повнолітні діти, непрацездатна дружина і непрацездатні батьки. Якщо вони не вписані в особисте розпорядження, вони все одно отримують, але вони отримують половину від тої частки, яку б вони отримали, якщо б цього особистого розпорядження не існувало.
1: Я дякую вам за розмову. Хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили на таку складну тему, як захистити свої права родинам, якщо військовослужбовець загинув не на полі бою, які шанси рідних на грошові компенсацію, які ці грошові компенсації можуть бути. Про алгоритм дій для родин загиблих військовослужбовців говорили з адвокатом Дмитром Йовдієм. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: У Варшаві щойно минула 14-та година. Суботній ефір Польського радіо для України продовжується. Перед мікрофоном у студії я, Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Польща витрачає рекордні суми на озброєння. У Польщі провели навчання з реагування на загрози. Не лише повнометражні, на фестивалі в Гдині покажуть і короткометражні фільми. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський заявив, що навчання з реагування у ситуаціях загрози мають підвищувати обізнаність суспільства. Очільник міністерства у Любліні взяв участь у прес-конференції, присвяченій проведеним спеціальним навчанням із реагування на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення для мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводства. Марцін Кервінський заявив, що це чергові навчання такого типу, метою яких є підвищення стійкості суспільства у кризових ситуаціях.
1: Вже багато місяців ми дуже послідовно проводимо навчання. За останні місяці відбулося майже 3000 таких заходів практично в усіх куточках Польщі, де ми навчаємо, як розрізняти сигнали тривоги, як поводитись під час тривоги, як надавати першу допомогу. Марцін Кривінський додав, що через посилення агресивних дій Росії неподалік польського кордону системи попередження в країні дедалі частіше приводять у дію. Ці попередження поділені на три категорії. Перша категорія стосується ситуації, коли працює наша авіація, коли спостерігається підвищена активність сил Російської Федерації над Західною Україною. Потім, можливо, друге попередження, яке закликає до обережності та стосується ситуації, коли ризик перетину польського кордону є дуже-дуже суттєвим. І нарешті третє, найважливіше, яке повідомляє про те, що ризик удару по польській території є дуже-дуже високим. Марцін Кервінський наголосив, що попередження мають кілька фундаментальних значень для безпеки, а навчання передусім мають освітню мету. Що означає ці попередження і як поводитися, як знайти безпечне укриття, як знайти таке укриття у власному будинку, у найближчому оточенні. Саме цьому також присвячені ці навчання. Ми постійно працюємо над змінами у системі оповіщення населення. Сьогодні ця система заснована на попередженнях РЦБ та сиренах тривоги, але в перспективі вже до кінця року цього ми хочемо запустити спеціальний застосунок. Марцін Кервінський запевнив, що система сирен тривоги постійно розширюється, а органи місцевого самоврядування працюють над створенням та спеціальним маркуванням місць укриття на випадок загрози. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща не має боятися війни, оскільки активно озброюється та виділяє рекордні кошти на оборону. Про це він сказав під час суботнього з'їзду. Ліві виконують 1000 днів позаду, 1000 днів попереду. За словами Гавковського, Польща витрачає на озброєння рекордні суми, водночас, як зазначив, він робить це розумно. Він заявив, що 180 мільярдів злотих із програми SAFE – це 90% коштів, інвестованих у польську економіку. Серед іншого, за його словами, завдяки СЕЙФ, Гданська судноверф будує найбільші в історії Польщі військові кораблі. Гавковський також заявив, що вартість польської економіки становить близько трильйона доларів, а Польща входить до двадцятки найбільших економік світу. За його словами, за останній рік польські школи отримали понад 730 тисяч ноутбуків і планшетів, а по всій країні відкрили 12 тисяч лабораторій штучного інтелекту. Марек Свірчинський із політика Інсайт назвав виступ прем'єр-міністра Польщі у Сеймі оголошенням передвоєнного стану. Дональд Туск у четвер, 17 вересня, заявив, що наближається найбільш критичний момент війни в Україні, а Росія, ймовірно, посилить провокації щодо країн НАТО. В ефірі Польського радіо 24 Свірчинський заявив, що виступ глави уряду був оголошенням військової операції без кодової назви.
2: Таким оголошенням стану
0: фактично це таке оголошення передвоєнного стану. Тобто прем'єр, по-перше, писав посилену військову операцію без надання її якоїсь кодової назви. Але якщо ми чуємо про те, що направляються інженерні війська і завдання бути готовими до відновлення зруйнованих об'єктів, які потенційно могли б виникнути внаслідок російських атак у Польщі, якщо ми маємо справу.

0: з масовим укріпленням, фактично фортифікацією прикордонних переходів, то маємо справу з військовою операцією у мирний час, на мою думку, безпрецедентного масштабу.
1: Моїм зданням о безпрецедентній скалі.
0: Юлію Сабак із порталу Бронної своєю чергою заявив, що НАТО та Росія перебувають у стані холодної війни 2.0.
2: Різниця є тільки така,
0: що різниця лише в тому, що замість Берлінського муру ми маємо східний щит. І я думаю, що це ключова зміна. З цього також випливають інші речі. Наприклад, ми нарешті повинні усвідомити, що навіть якщо ми перебуваємо в мирному режимі, Росія веде з нами війну, і навіть якщо ми називаємо її гібридною, вона триває. І ця атака постійно продовжується. Їхня інтенсивність не зменшуватиметься, а зростатиме. І до цього нас зокрема готує прем'єр-міністр своїм виступом.
2: З іншими прем'єр таким виступленням.
0: Два дні тому в Люблінському та Підкарпатському воєводствах пролунала сирена, а мешканці отримали попередження РЦБ про загрозу повітряного нападу. Усе сталося через російський безпілотник, який швидко наближався до польського кордону і зрештою впав приблизно за 4 кілометри від прикордонного переходу в Дорогузьку. На фестивалі в Гдині покажуть не лише повнометражні, а й короткометражні фільми. Фестиваль польських художніх фільмів розпочнеться там у понеділок, 21 вересня. 16 стрічок змагатимуться в основному конкурсі, а 8 у конкурсі перспективи. Художня директорка фестивалю Яна Лепінська розповіла, що цьогоріч у категорії короткометражних фільмів покажуть 28 стрічок. Це часто творці і творчині, якими ми захоплюємося в той момент, коли вони працюють над своїми короткометражними фільмами. Є імена, за якими ми стежимо, а також імена, до яких хочемо повертатися, як от Ян Буйновський, Клаудія Фортуняк, Зуза Банасінська. Я називаю лише тих людей, чиї нові фільми ми цього року побачимо в конкурсі короткометражних фільмів. І саме тут є ця свіжість, ця сміливість, молода зухвалість, якої я завжди думаю, хотілося б, щоб вони не втрачали, коли почнуть працювати над повним метром.
3: Зачнемо працювати з повним метражем.
0: Відповідно до регламенту фестивалю, короткометражні фільми можуть тривати не більше 30 хвилин. Частина конкурсних стрічок має тривалість менш ніж чверть години. Фестиваль відбудеться вже у 51-й раз. Фільмом-відкриттям стане «Дикий-дикий схід» Яна Голубика. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте вже о 16-й годині, а наш ефір триває.
4: Ветерани. Вони захищали Україну на фронті, а тепер перед ними стоїть не менш складне завдання – повернутися до цивільного життя, знайти своє місце у суспільстві, побудувати нову професію, нове життя, нову траєкторію та зрозуміти, як використати свій досвід у житті у майбутньому. Чи готова Україна от зараз не просто допомагати ветеранам, але й бачити в них майбутніх керівників, підприємців, політиків, викладачів та теж лідерів громад? Чи взагалі суспільство готове співпрацювати з ветеранами про те, як має виглядати те, що яким має бути повернення ветеранів у цивільне життя, чого сьогодні вони найбільше потребують, і чого ветеранська політика це не лише про пільги та й допомогу, але й про досвід війни, який може перетворитися на ресурс для розвитку України. Саме про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» будемо говорити з директоркою Центру лідерства захисників України, з Яною Чапайло. Добрий день.
5: Доброго дня. Дякую, що запросили.
4: Давайте на самому початку розповімо теж про цей проєкт. Так, у Києво-Могилянській академії працює Центр лідерства захисників України. Це перший в Україні такий університетський ветеранський центр. Його мета не лише підтримка ветеранів, але й розвиток їхнього лідерського потенціалу. Як ви працюєте? Як довго ви працюєте? Як виглядає оце навчання? Чи це курс, програма онлайн, офлайн, як долучитися, от така більш організаційна зараз справа, а потім вже будемо говорити про майбутнє і про наших захисників.
5: Дякую ще раз, що запросили нам за велику честь розповісти про наш досвід роботи з ветеранами, поділитися їхніми історіями. Як ви слушно зауважили, ми вже працюємо певний час, і ми дійсно перший центр в структурі закладу вищої освіти, який запрацював наповну. Ми працюємо 2 з невеличким роки, офіційно засновані в серпні 2024 року. Ось, але я відразу, забігаючи наперед, скажу, що Києво-Могилянська академія з 2014 року від самого початку

0: війни, працювала на підтримку обороноздатності, надаючи психосоціальну підтримку, фінансову підтримку, різноманітні напрямки відбувалися. Ось. Проте в 22-му році з початком повномасштабної війни власне стало дуже чітке розуміння того, що потрібно системно підходити до роботи з ветеранами, з їх родинами. Ось. І так, у 24-му році розпочав роботу свій центр, який я маю за честь разом з моїми колегами очолювати і розвивати. Якщо... Так, якщо далі ваша гілка запитання стосувалося того, як ми працюємо, ось у нас є низка курсів, є короткі курси, є триваліші курси, ось, але основна філософія, яка лежить за всією нашою роботою, це трансформаційний досвід освіти. Uh-huh. Це те, що посилення людського капіталу, посилення людської думки, людського знання можливе тільки через не тільки, але, зокрема, великою мірою через освіту, через саморозвиток. Ось, і саме на цьому ми стоїмо, пропонуючи наші освітні і не тільки послуги, сервіси, середовище для ветеранів і ветеранок, угу. А також для чинних військових.
1: Дуже важливе питання. Чи це безкоштовно, чи це за це треба платити?
0: Для усіх учасників і учасниць програми навчання у нас і участь в проєктах, які ми пропонуємо, воно є безоплатним. Uh-huh. Саме безоплатним, а не безкоштовним, тому що ми розуміємо, що все має свою ціну. Ось і так само і послуги, і освітні заходи, які у нас відбуваються, вони теж мають свою ціну. І я тут якраз хочу наголосити на тому, що ми би не змогли це робити без підтримки наших партнерів. Ось, і у нас їх немало, ми завжди в пошуку додаткових друзів, партнерів, меценатів. Ми, зокрема, покладаємося на підтримку українського бізнесу, на підтримку спільноти Києво-Могилянської академії за кордоном, в Сполучених Штатах, в Канаді, ось, а також на грантодавців, з якими ми працюємо в Україні. Ага. Тому фінансування у нас диверсифіковане, але ми стоїмо на тому, що освіта і послуги, які ми надаємо для наших ветеранів і ветеранок, а також чинних військових, вони є безоплатними, адже вони заплатили уже достатню ціну, вони забезпечили нашу незалежність, продовжують її забезпечувати, нашу волю. Ось, а наша робота зробити так, аби вони могли отримувати якісні трансформаційні послуги, які їх вестимуть далі, відкриваючи їхній потенціал.
1: Як долучитися? Що треба мати з собою? Чи треба особисто прийти? Де відбуваються теж ці курси, це навчання?
0: Тут, напевно, що теж трошки більше про філософію того, як працюють програми. Києво-Могилянська академія – це невеликий заклад освіти, ось, хоча ми досить відомі, наших випускників і випускниць знають багато, ось, але це насправді маленький університет. Тобто у нас загальна кількість студентів всіх, і бакалаврів, і магістрів, і аспірантів – це близько 7 тисяч. Розуміючи таку нішевість нашого закладу вищої освіти, плануючи Центр лідерства захисників України, ми аналізували, що саме є сильного в Могилянці, що зможе підсилити ветеранів і ветеранок. Перше – це наша спільнота. Ось тому переважна більшість програм, які у нас відбуваються, вони проходять наживо. Наживо в аудиторіях для того, щоб група ветерани і ветеранки спілкувалися між собою наживо, спілкувалися з викладачами наживо, спілкувалися з нашою командою. Це не просто про освіту, це не просто про те, що приходить викладач і розповідає лекцію, так як колись ми там вчилися на бакалавраті. Це про спілкування одне з одним, тому що це освіта дорослих. Дорослі дуже багато одне одному можуть розповісти. Не менше, я думаю, і з того, що я спостерігаю, ніж викладачі. Угу. Ось, тому це дуже важлива компонента. А як до нас потрапити? Оскільки наші освітні програми не можуть охопити всієї спільноти, та ми розуміємо свої обмеження кількісні. Саме ось тут суть в тому, скільки кількісно ми можемо якісно навчити людей. Ось то програми у нас відбуваються двома різними способами. Один – це формат номінування, куди у нас випускники попередніх програм, попередні випускники, які ветерани і ветеранки, які навчалися на попередніх програмах, номінують на участь своїх побратимів побратимів і посестер, таким чином люди потрапляють в середовище до нас. Або там, де ми можемо, там ми пропонуємо

0: програми уже відкритого конкурсу. Ось за відкритим конкурсом ми працюємо з ветеранами і ветеранками з регіонів. Тому що ми розуміємо, що не Києвом єдиним, ми намагаємося шукати можливості так само підсилювати інші заклади вищої освіти, підсилювати ветеранів і ветеранок в регіонах. Тому там у нас програми трошки працюють інакше, і там ми вже оголошуємо набори, публікуючи їх там на соціальних мережах, звертаючись до наших партнерів, ветеранських спільнот в інших регіонах. Ось тому намагаємося диверсифікувати наші можливості для того, щоб більше людей отримало платформу для свого розвитку людського потенціалу і лідерського потенціалу.
1: А що, до речі, найскладніше для ветерана після повернення з фронту? Повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи, до звичайного життя, чи от фактично заново себе знайти?
0: Ви знаєте, я не буду тут, я не можу статистично говорити про якісь загальні тенденції. Ось, ми бачимо статистику. Ми бачимо статистику, яка говорить про те, що перше ключове – це забезпечення питань здоров'я. Та? Тому що люди, коли повертаються з війни, ось, це базове закриття базової потреби – це покращення здоров'я. Друге – це, звісно, працевлаштування. Ось, і ось тут уже залежить від того, як людина відчуває, куди вона хоче рухатися далі. Ми говоримо про дорослих людей. Дорослі люди змінюють свою траєкторію розвитку. Хтось працював на одній роботі, потім хоче змінити напрямок. Хтось шукає себе. Люди дуже різні. Українське військо, воно тим і відрізняється від інших військ в світі. Наші військові – це цивільні військові в переважній більшості. Та ми бачимо, розуміємо, скільки цивільних приєдналося до війська в 22-му році, скільки продовжують приєднуватися. Тобто ми говоримо про людей, для яких військо не було фахом. І воно не було покликанням в переважній більшості випадків. Воно було свідомим вибором, тому що стояло питання і досі стоїть питання виживання України. Ось тому для цих людей дуже по-різному відбувається процес повернення додому, до цивільного життя. Тут, знову ж таки, часто український досвід порівнюють з закордонним досвідом, дивляться, як проходять процеси реінтеграції ветеранів і ветеранок в Сполучених Штатах, в інших країнах. Ми, наприклад, свідомо не використовуємо слово «реінтеграція», тому що ми не бачимо, ми не вважаємо, що наші ветерани, ветеранки, вони випали з суспільства, вони її повертаються, але вони не реінтегровуються, тому що вони є частиною нашої загальної країни, вони є громадянами, так само, як і інші люди. На противагу, наприклад, коли ми говоримо про ветеранів в Сполучених Штатах, які їдуть на місії десь за кордон і таки дійсно потребують процесів реінтеграції, тому що в їхній країні, в них вдома війни немає. Вони воюють десь і потім повертаються в мирне життя. Ветерани і ветеранки в Україні не повертаються в мирне життя. Вони повертаються в країну, де є війна, вони повертаються в цивільну роль. Тому тут важливо, от, власне, розуміти, напевно, що і кожному з нас усвідомлювати оці маленькі нюанси, а для того, щоб, повертаючись до вашого запитання, розуміти, яка підтримка потрібна для людини, яка повертається з війська в цивільне життя. Так само розуміючи про те, що це цивільне життя може стрімко змінитися. Ми бачимо, як рухається лінія фронту. Тобто вчорашня територія відносно мирного життя, якось Краматорськ, наприклад, сьогодні уже перебуває фактично в зоні бойових дій. Ось, тобто ми як країна маємо бути дуже гнучкими в тому, як ми забезпечуємо процес повернення ветеранів і ветеранок в цивільне життя.
1: Чому ви говорите саме про лідерство ветеранів? Що особливого в такому в лідерському потенціалі людини, яка пройшла війну, так і прийшла от власне з фронту? Як от якості набуті на війні можуть бути цінними в цивільному житті?
0: З наших спостережень, з нашого досвіду роботи з ветеранами і ветеранками, і чинними військовими, ми бачимо, і знову ж таки, і дослідження,

0: показують, чи це люди, які мають фантастичні і здобувають фантастичні навики, які їм потім допомагають фантастично реалізовувати себе і в бізнесі, і в громадському секторі, і в державному секторі, не тільки в Україні, але і за кордоном. Це, звісно, критичне мислення, це, звісно, швидкість прийняття рішень, це, звісно, розуміння, що є добре, що є погано, можливо, навіть швидше, ніж цивільні люди. Це вміння розділяти, власне, виклики, підходити до них з розумінням, з таким осмисленням. Тобто військовий досвід не робить автоматично людину лідером, але це може бути дуже потужним фундаментом для лідерства, коли цей досвід посилюється освітою, посилюється рефлексіями, посилюється спілкуванням з іншими людьми. Ось і загалом, даючи можливість людям реалізовувати, трансформовувати ці навички в цивільному житті, ми як країна отримуємо фантастичний людський капітал, якого нам дуже бракує, бо ми всі розуміємо і бачимо демографічні показники. А в Україні бракує людей, дуже багато людей виїхало, та дуже багато людей зараз займаються зовсім іншими якимись речами. Ми країна, яка фактично, знаєте, як в анекдоті, ми летимо на літаку, літак горить, ми його будуємо і паралельно ще кудись намагаємося на ньому летіти. От, власне, це дуже близька метафора, як на мене, про нашу країну. Ось, і саме для того, щоб цей літак не вибухнув в повітрі, долетів, куди він має долетіти, і ми його на ходу відремонтували. Ось, ага. Ветерани і ветеранки – це якраз ті люди, які можуть і вже зараз долучаються до будівництва, до відбудови, відновлення України і її демократичних інституцій. Тому що ми країна, яка потребує побудови інституцій.
1: А які історії випускників центру от вас найбільше переконують у тому, що ваша праця, ваша ідея і проєкт, оця модель навчання, вона от дійсно працює? Чи є от уже люди, які закінчили ваше навчання, вони, може, не повернулися, але вони підсилилися, так, завдяки вашій роботі?
0: Так, такі історії є. Ось буквально вчора у нас стартував п'ятий набір програми, флагманської програми «Лідерство і стійкість». Вона відбувається двічі на рік, восени і навесні. Це якраз програма, на яку номінують випускники своїх побратимів і посестер. І вчора мені ставили те саме питання. Питання ставив Геннадій Зубко, який є головою наглядової ради Києво-Могилянської академії. Ось, і декілька людей з групи теж цікавилися. Відповідь, яку я їм дала, це те, що президентів ми ще поки не маємо. Ось, але амбіція Могилянки з часу її відродження – це те, що президентом України має бути могилянець або могилянкиня, і ми на це дуже сподіваємося і над цим працюємо. Ось, якщо ж серйозніше, є велика кількість історій, якимись я можу ділитися, якимись я не можу ділитися, тому що, ну, це не мої історії розказувати, це історії людей. Та, але наші випускники і випускниці, скажімо так, впродовж навчання часто міняють роботу, часто вибирають розвернутися і йти в державний сектор, наприклад, на державну службу. Приймають рішення заснувати громадські організації, заходять в волонтерство або навпаки поглиблюються в волонтерстві. Є багато людей, які віднаходять себе, скажімо так, які були на роздоріжжі кар'єрному і не мали чіткої траєкторії, куди рухатися далі. Ось вони приймають рішення, від яких нам надзвичайно приємно, вони йдуть на ті позиції, які перш за все націлені на підтримку обороноздатності України. І ми якраз про це. Ми про те, що сьогодні країна має працювати на підтримку обороноздатності. А підтримка обороноздатності – це не тільки мілтех. Це, в принципі, це чесні бізнеси, які платять податки, це прозорість і звітність, це розуміння ціннісної складової. Тобто бізнеси мають розуміти, бізнеси, які мають ветеранів і ветеранок на роботу, це бізнеси, які розуміють відповідальність чистої репутації. У нас є фантастичний досвід корпоративної співпраці з НАК «Нафтогаз України», ось яким ми теж дуже пишаємося. Це досвід великого бізнесу, державного бізнесу і

0: нас як університету на посилення якраз людського капіталу ветеранів і ветеранок групи НАК «Нафтогаз». Ось, а ви знаєте, напевно, що найбільше наше визнання для мене – це те, що продовжуючи цю програму, випускники продовжують номінувати до нас своїх побратимів і посестер. Це найбільший рівень довіри. У нас збільшується конкурс щороку, щоразу. Ми, на жаль, не можемо запросити всіх, але ми так само і наголошуємо на тому, що, дивіться, ветерани – це не якась категорія, та це не якась окрема спільнота людей, це не якась група ризику. Це громадяни нашої країни. Хтось має бути лідером, хтось не має бути лідером. В когось є амбіція іти вище і більше робити, хтось хоче просто робити свою роботу. Хтось хоче бути фермером, хтось хоче бути батьком, матір'ю, політиком, громадським діячем. Тобто я завжди наголошую на тому, що не можна виокремлювати, не варто виокремлювати це як окрему якусь категорію в розумінні нашому, тому що ветерани – це про статус, а не про роль. Ми працюємо з тими людьми, які хочуть і бачать в собі силу заходити в роль змінотворців в тому секторі, в який вони потраплять, в якому вони хочуть себе реалізовувати. Але ми точно не покладаємо відповідальність на всіх ветеранів і ветеранок в Україні, що вони мають покращити країну, вони мають повернутися і продовжувати її розвивати, чи щось таке. Це відповідальність усіх громадян України, незалежно від того, в якому статусі ці громадяни зараз знаходяться. Але якщо з приємних історій, то давайте я закінчу на приємній ноті. У нас є низка ветеранів, які у нас навчалися на програмах і зараз викладають на них. Це нам дуже приємно.
1: І ось, працюють тому, що з вами.
0: Так, і працюють з нами. Ось, ми захоплені від того, які вони фахівці, вони є надзвичайними експертами своєї сфери. Це і управління проектами, і аналітика, і управління персоналом, і стратегування. Тобто ми кличемо їх працювати з нами і викладати не тому, що вони ветерани. Ми їх кличемо викладати і працювати з нами, тому що вони фантастичні, фахові люди. І як ветерани вони можуть показувати своїм групам ветеранським, як цей досвід війська і цивільної професії може посилювати одне одного.
1: А, до речі, чи ви плануєте співпрацю з закордонними університетами? Тому що, думаю, там бюджет є, він може бути більший. Можливо, там є фірми, там є спонсори, які хочуть так фінансувати в український потенціал. Ну, і може простіше буде теж знайти вам от співпрацювати власне з закордонним ринком теж.
0: Та, дякую, це гарне запитання, це слушна порада. Ми працюємо з закордонними партнерами. Ось буквально ось за тиждень ми їдемо з 6 ветеранами і ветеранками, які є випускниками нашої програми, в Сполучені Штати на програму, на програму управлінського розвитку «Відкритий світ», вона називається. Ось, і ми будемо заходити в глибину досвіду, зокрема, штату Техас, в тому, як вони розвивають ветеранські організації саме горизонтально. Чому Техас? Тому що в Техасі є військові бази, там є багато ветеранів. Ось, це таке один з штатів, де значне ветеранське лідерство. От, і це буде от одна з можливостей подивитися, привести в Україну досвід. Ми цю програму робимо, дякуючи підтримці бібліотеки Конгресу, ось, і організації «Разом for Ukraine», яка багато в Україні теж допомагає різним громадським організаціям і війську так само, ось, в різних напрямках. Зараз наші випускники, декілька наших випускників беруть участь, от буквально зараз, в цей момент, вони в Британії на програмі з ветеранського лідерства «Руху Чесно». Ось, ми дуже ними пишаємося, пишаємося тим, що «Рух Чесно» їх відібрав на таку програму вже наступного порядку. Ось, вони там вивчають в університеті Warwick кращі практики лідерства. Наші ветерани, ветеранки, випускники програм брали участь в програмі навчальній, яка в Єлі відбувалась.

0: боролися за підтримки фонду Пінчука. Ось тому от це наснажує, тому що це фантастичні люди, ось які заслуговують найкращого. А ми, як спільнота, як академічна спільнота, зокрема, маємо робити все від себе залежне для того, щоб їхній потенціал мав місце для реалізації.
1: І давайте на кінець ще таке от питання про українців. Чи українське суспільство зараз живе от поруч з ветеранами, але чи от ми знаємо, як говорити, як взаємодіяти з ветеранами?
0: Я думаю, що це питання, яке не буде мати доконаної відповіді. Тому що досвіди дуже різні. Я, чуючи відгуки з наших груп, розумію, що суспільству нашому ще дуже багато чого потрібно вчитися. Це нормально, тому що наша країна, перебуваючи в такій активній фазі війни, вчиться жити у війні. Ми, як суспільство, часто можемо бути наляканими, а в страху очі великі, казала моя бабуся. Ось, і тому створюється оце відчуття такого своєрідного тиску і некомфорту, тому що багато цивільних не розуміють, як реагувати, що говорити, як себе поводити. Я би сказала, що наші програми якраз показують, зокрема, наприклад, спільноти Могилянки, викладачам і ветеранам, які у нас навчаються, що спільного значно більше, ніж відмінного. Угу. Я би так само говорила про те, що кожна людина має право на помилку. Ось, і нам потрібно, в принципі, всім бути людиноцентричними, більш вихованими і, можливо, частіше думати, що ми говоримо перш за все. Тому що, ну, найсмішніший, знаєте, такий найпрозаїчніший приклад, це є ось часто побутує така думка та ж про те, що до ветерана не можна підходити ззаду неочікувано, тому що це людину може там спровокувати на агресію. Ось тому, що людина почувається в небезпеці, коли підходять до неї ззаду. Я завжди в таких випадках питаю: а як вам, наприклад, якби до вас хтось ззаду, незнайома людина, прийшла і гупнула вас по спині рукою? Наскільки це приємно? Наскільки це взагалі з повагою до особистого простору одне одного стосується? Тобто я якраз от про це. І мені здається, от цьому українському суспільству треба вчитися повазі одне до одного, повазі до особистих просторів, повазі до думок одне одного. Ось. І ставати трошки більш емоційно, напевно, що зрілішими. Я розумію, що це не швидко. Ось, але ми дійсно в боргу перед цими людьми, перед людьми, які нас захистили і захищають. Ось, тому я думаю, що тут якраз відповідальність суспільства змінюватися, вчитися, читати щось нове, спілкуватися з іншими людьми, слухати досвіди інших людей. Бо так зараз стається, і я думаю, що ми всі це бачимо, що ветерани і ветеранки є в кожній родині, в кожній сім'ї. Це наші друзі, це наші сусіди, це наші знайомі. Ось тому нам людьми треба бути перш за все, і от цього я бажаю, напевно, що нам як суспільству. Залишатися людьми попри всі виклики, попри всі страхи. Ось, просто бути хорошими, мудрими одне до одного. Ось, і з повагою ставитися одне до одного.
1: Дякую вам велике. Це була розмова в Польському раді для України в програмі «Тема дня». Дякую.
0: Дякую вам.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч. Цей матеріал уже звучав у нашому ефірі, а сьогодні пропонуємо його вашій увазі ще раз.
3: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Сьогодні будемо знайомитися зі Станіславом Вінцензем, польським письменником, есеїстом і філософом, етнографом, а також гуманістом, який шукав класичні ідеї краси, добра та істини. Він назавжди залишився в історії двох народів – польського та українського, передусім як людина, яка врятувала від забуття неповторне багатство гуцульської культури і створила із історії та праісторії цього гірського народу і його батьківщини величезний польськомовний епічний твір «На високій полонині». За це, між іншим, його і називали Гомером Гуцульщини. Вінсенс разом зі Станіславом Стемповським та Юзефом Лободовським був серед людей, які збагачували обізнаність Єжа Гідройця у питаннях, які торкалися

0: українського народу. Вони були добре знайомі ще до Другої світової війни, а після здійснювали контакти в 46-му році через Єжа Стемповського. Згодом Станіслав Вінсенс став важливим співрозмовником Гідройця і радником редактора «Паризької культури». Він допомагав йому формувати зміст журналу, рецензував тексти, які планувалися до друку, рекомендував авторів і встановлював контакти з літераторами та літературознавцями. Сам же ж публікував у культурі фрагменти «На високій полонині» та інші есеї. В архівних матеріалах його навіть описують як члена своєрідної невидимої редакції журналу «Культура». Отже, сьогодні постать Станіслава Вінсенса відкриваємо завдяки архівним інтерв'ю Польського радіо. Станіслав Вінсенс народився в 1888 році в Слободі Рунгурській, неподалік Коломиї. І значна частина його дитинства минула в Криворівні, на Гуцульщині, де його дідусь володів маєтком. Саме там він зростав у багатокультурному середовищі, де поруч жили українці, поляки, євреї, вірмени та представники інших спільнот. Там він познайомився з гуцульською культурою, фольклором, обрядами і місцевою говіркою, говорить представник музею літератури, літературознавець Анджей Станіслав Ковальчик.
1: Зв'язки Вінсенса з Гуцульщиною були багатовимірними і засадничими. Він народився в Карпатах. Його нянькою, годувальницею була гуцулка. Ймовірно, спочатку він навчився саме гуцульської говірки. Це був світ його раннього дитинства, його першого входження в культуру. Ще до того, як він почав пізнавати польську культуру, навчатися в університетах Заходу, він дуже глибоко увійшов у вірування, звичаї, світогляд і духовність карпатських горян. Мені здається, коли Вінсенс вирішив стати письменником, відкрив у собі письменницьке мистецьке покликання, він просто не міг писати про щось інше. Звісно, згодом він створив і інші книжки. Але саме це, безперечно, мало стати його початком, і цю тему він продовжував розвивати до кінця життя.
2: Його початок. Ну і цей вонтик, зрештою, до кінця життя континував.
0: Твір «На високій полонині» називають одним із найголовнішим у його житті, адже цей цикл він писав упродовж кількох десятиліть, а перший том вийшов у 1936 році. Із 1898 до 1906 Станіслав Вінсенс навчався в Імператорсько-Королівській вищій гімназії в Коломиї. Пізніше в Стрию, де познайомився із майбутнім поетом Казіміжем Вижинським та театральним діячем Вільмем Годжицем. А також став членом літературно-патріотично-незалежницької самоосвітньої групи. Під час навчання в гімназії він також познайомився із творами Гомера, а згодом став міжнародним експертом. Спочатку він вивчав право, біологію, санскрит, психологію та філософію у Львівському університеті, розповідає професорка Варшавського університету Ева Пачовська.
3: Львів то була тоді направде столиця польської новочесності.
1: Львів тоді справді був столицею польської модерності, важливим осередком культури, науки і літератури. Тут формувалася справжня інтелектуальна еліта, і ми часом навіть не усвідомлюємо масштаб цього явища. Коли ми говоримо про Львів або згадуємо його в контексті польської історичної пам'яті, пов'язаної з кресами, то часто передусім думаємо саме про минуле. А водночас забуваємо, що це було місто чудових університетів і сучасної науки. Саме тут розвивалися такі нові на той час дисципліни, як антропологія культури та психологія. Наприклад, першу академічну кафедру психології відкрили саме у Львові. Це було місто філософів і академічних, і тих, хто працював на перетині філософії, мистецтва та літературної критики, як, наприклад, Кароль Іжиковський. Про Львів часто говорили як про місце зустрічі мансарди митців і професорської кафедри. Саме тому нові інтелектуальні ідеї, нові явища в літературі тут швидко з'являлися, обговорювалися і осмислювалися. Попри те, що Львів був розташований далеко на сході Європи, він постійно підтримував зв'язок із головними культурними центрами – Віднем і Парижем. Місцеві інтелектуали мали широкий, глибокий гуманістичний горизонт. Достатньо згадати братів Стафів, які також походили зі Львова. Обидва були видатними іншими поетами, а Леопольд став ще й талановитим перекладачем та автором літературної критики. Саме з цього світу виходить Вінценц. Мені здається, що львівські інтелектуали і поети дуже добре усвідомлювали особливість

0: особливість цього місця, його прикордонність, віддаленість і водночас близькість до різних польських проблем. Це було унікальне місце зустрічі модерності з історією. Показовою стала велика краєва виставка у Львові наприкінці 19 століття. З одного боку там був павільйон із Рацлавицькою панорамою, символом пам'яті про минуле, а з іншого – павільйони наповнені винаходами, які демонстрували поступ найновішої технічної думки.
1: А з іншої сторони були павільйони повні винахідів, ілюструючи поступ найновшої мислі технічної.
2: Докторський ступінь Станіслав Вінсенс отримав із філософії у Відні, розповідав в ефірі Польського радіо соціолог Андже Зімільський.
3: Пише докторат о філософії релігії у Гегля.
0: Докторську дисертацію Вінсенс пише про філософію релігії Гегеля та її вплив на Фейербаха. Готує також габілітаційну працю, яка зникає під час Першої світової війни. У цей самий час згорає родинний маєток у Криворівні. Він стає жертвою воєнних дій. Під час війни відновлюється незалежність Польщі. Капітан Станіслав Вінсенс служить в армії, працює у військовій юстиції. Відомою стала історія, коли в його руках опинилася доля 40 молодих робітників, заарештованих у 1920 році за підозрою в більшовизмі. Він розмовляє з ними всю ніч, а вранці відпускає. Згодом Вінсенс працює у польському пен-клубі, зокрема перекладає Вольта Вітмена. Пише, подорожує, дружить з Івашкевичем, В'єжинським, Вільямом Гожицем, приймає у гостях у Варшаві Томаса Манна. Як один із діячів пен-клубу знайомиться з багатьма цікавими людьми. Серед них швейцарський філософ Рудольф Марія Гольцапфель, чиї праці сьогодні майже забуті. Він перекладає його разом зі своїм львівським другом Ізидором Блуменфельдом. У цей період Вінсенс живе між Гуцульщиною, Варшавою та Львовом, постійно перебуваючи в Русі. І саме майже забутий сьогодні філософ Гольцапфель відіграє важливу роль у його житті, адже він переконує Вінсенса записати неперевершені гуцульські оповіді, які той доти постійно переказував усно. Поступово Вінсенс відходить від світу пен-клубу, варшавських і львівських кав'ярень, про які згодом так багато писатиме у своїх есеях, і повертається до свого будинку під Чорногорою. Там він пише, диктує і знову пише. Забирає свої рукописи із собою спочатку в поневіряння Угорщиною, потім до Франції і продовжує працювати. Згодом він уже переважно диктує, а наприкінці життя, фактично на смертному одрі, торкається перших сторінок наступних томів «На високій полонині». Перший том «На високій полонині» виходить 1936 року у варшавському видавництві «Рії» і справляє величезне враження. Я хотів би назвати це сенсацією, але це було б не зовсім точне слово. Дослідники порівнюють масштаб твору з великими епосами. Водночас між нами і твором Вінсенса сьогодні існує певна дистанція, особливо якщо говорити про три наступні величезні томи. Це дистанція між часом їхнього написання, коли така література могла здаватися немодною, надто розлогою, багатослівною і нашим часом. На мою думку, ця дистанція, навпаки, допомагає нам почути Вінсенса, бо читаючи його, ми фактично його слухаємо.
3: Слухачі Вінсенсові, бо читаючи, властиво, його слухаємо.
2: Перше видання твору Станіслава Вінсенса вийшло в 1936 році. Це був момент, коли світ стояв напередодні великої катастрофи Другої світової війни. І у цій книзі відчувається глибока віра в лад світу, переконання, що остаточним словом є не хаос, а саме порядок, зміна пір року, вписаність людського життя в природний цикл, продовжує Андже Станіслав Ковальчик.
4: Он właściwie zaczął ją pisać gdzieś już na początku.
0: Він почав писати цей твір ще на початку 1930-х років. Перший том «На високій полонині» налічує понад 500 сторінок. Тому видавець опублікував скорочену версію, яку, до речі, саме підготував автор. Отже, це був величезний твір, над яким Вінсенс працював багато років. Мені здається, що хоча Вінсенс ніколи спеціально не декларував вплив європейських подій на свою творчість, він, безперечно, відчував їх і формував під їхнім впливом своє бачення світу. Починаючи від приходу Муссоліні до влади на початку 1920-х років, а згодом із поширенням авторитарних і тоталітарних режимів у Європі, він дедалі гостріше відчував, куди рухається континент. Вінсенс

0: був не лише почесним гуцулом, а й європейцем, який добре знав кілька європейських мов. Багато подорожував до Англії, Німеччини, Австрії, Франції. Він уважно стежив за тим, що відбувається навколо, і добре відчував пульс Європи. Він бачив і те, що відбувалося в Польщі. Після 1926 року, після державного перевороту Пілсудського, Вінсент спочатку певною мірою його підтримував, але за кілька років, спостерігаючи дедалі глибші авторитарні зміни, розірвав зв'язки з пілсудчиками. Він відмовився редагувати їхній культурний щомісячник і поступово відійшов від суспільної та політичної діяльності. Можливо, це було не стільки наслідком глибокого розчарування, скільки свідомим вибором. Він дедалі більше переконувався, що його внесок має бути передусім інтелектуальним і духовним, а не політичним чи організаційним. Адже останнє вже не давало реальної можливості впливати на те, що відбувається. І коли наприкінці 1930-х років Європа стрімко наближалася до нової війни, Вінсенс уже мав за плечима досвід спостереження за тим, як авторитаризм поступово стає частиною політичної реальності. Тому початок Другої світової війни він сприймав не як раптову катастрофу, а як здійснення загрози, яку давно відчував і про яку попереджали його власні переконання.
1: Його вклад повинен бути більш інтелектуальний і духовний, ніж організаційний, бо тут właściwie не ма на ніц впливу.
2: Особливо виразна тема зла розгортається в наступних томах на Високій полонині. Зокрема, у другому тут з'являється мотив порушення людиною світового космічного і природного ладу, а в основі лежить конфлікт навколо лісу. Капіталісти скуповують величезні лісові угіддя, а потім вирубають їх, щоб продавати деревину. Згодом виявляється, що знищення лісу має катастрофічні наслідки. Зокрема, вода більше не затримується в горах, а стікає в долини і, зрештою, приходить велика повінь, яка обрушується на людей, зокрема і на невинних. Так Вінсенс показує, що людська провина і пиха, переконання, що людина може стати господарем і володарем усього світу, зрештою призводять до катастрофи. Професорка Ева Пачовська із Варшавського університету зауважила, що з одного боку праця Станіслава Вінсенса на Високій полонині вписується в різні польські традиції опису гір, а з іншого у цій книзі відчувається дуже широкий гуманістичний горизонт.
3: Одним вухом він слухає оповісті гуцульських гуралі, опришках, озбуйніць.
0: Одним вухом Вінсент слухає оповіді гуцульських горян про опришків, про розбійництво, про людей, які мають власний кодекс честі і ведуть свою боротьбу за певний лад світу. А друге його вухо спрямоване до Гомера, до античних героїв і давніх оповідей про героїчні постаті. Описуючи цих гірських героїв, він перетворює їх на персонажів Іліади та Одіссеї, наділяє їх героїчними, майже міфічними рисами. І завдяки цьому йому вдалося зробити щось надзвичайне. З одного боку, це оповідь про конкретне місце – Карпати, його історію та пам'ять. А з іншого, Вінсенс включає цю локальну пам'ять, місцеву і народну культуру в простір універсальної світової культури, зокрема середземноморської. І це справді велике мистецтво. Адже все це розказано мовою, стилізованою під гуцульську говірку, під народну манеру оповіді. Але іноді за спини цього оповідача, який говорить мовою народу, ніби визирає інший оповідач. Той, хто провів роки в бібліотеках і здатен вписати всі ці історії в універсальну розповідь про людину. Саме тут зустрічаються універсальне і локальне, і в цьому полягає велике мистецтво Вінсенса.
3: Універсальна оповість о чоловіку, власне, універсальність і локальність. Тут ще з собою спотикають, і то є та велика штука, яку доконав Вінсенс.
2: Водночас на Високій полонині це книга і про спільноту, якою є гуцульський народ, і його прагнення до свободи, говорить Анджей Станіслав Ковальчик.
1: Темат вольності, свободи, опору przeciwko агресорам.
0: Тема свободи, вільності, опору агресорам і визискувачам – одна з центральних у Вінсенса. Польська шляхта постає як репресивна сила, яка прагне перетворити вільних гуцулів на кріпаків. Тут зустрічаються два дуже важливі для ХХ століття мотиви. З одного боку, прагнення побудувати, по суті, рабську систему, хоч би які патетичні гасла вона проголошувала. А з іншого – опір і глибоке переконання, що боротьба за особисту та суспільну свободу має сенс. У наступних томах на Високій полонині ще виразніше підкреслено переконання Вінценза у братерстві людей. Вінценз намагався врівноважити

реальність воєнних конфліктів ХХ століття, підкреслюючи ідеалістичний елемент, від якого просто не міг відмовитися. Переконання, що люди, як це було в Чорногорії, колись зможуть співіснувати, порозумітися, говорити різними мовами. Чорногорські євреї розмовляли івритом чи їдишем, але також гуцульською та польською. Отже, зв'язок цієї спільноти

0: Тож мені здається, що в найгірші часи ця книга несе саме таке послання.
1: Оптимістичного зрезигнувати. Так, więc wydaje mi się, że w najgorszych czasach ta książka jednak no takie właśnie przesłanie niesie.
2: Станіслав Вінсенс сьогодні залишається постаттю, про яку згадують деякі мешканці на Гуцульщині. Пам'ять передається із покоління в покоління, і розповідь про нього продовжує жити. Однією із важливих постатей, яку згадував про Станіслава Вінсенса, був гуцульський мультиінструменталіст Роман Кумлик, який виконував твори польською, українською та гуцульською мовами. І у своїх розповідях він передавав в пам'ять про Станіслава Вінсенса, спогади про той період, який пов'язував із присутністю поляків на Гуцульщині. Важливим елементом книги «На високій полонині» є фольклор та етнографія, адже кожен розділ цього твору розпочинається нотним записом. Це пісні, які записував Вінсенс, мелодії, які горяни виконували на трамбітах і цимбалах. Він саме говорив про те, що слова недостатньо, аби передати всю повноту цієї культури, а вона є цілісністю. Вона має свій візуальний вимір, слова, а також звуковий, акустичний. У польській історії ХХ століття українське питання часто розглядалося передусім політично, через територію, державність, національні конфлікти, Східну Галичину, польсько-українські відносини. Станіслав Вінсенс дивився на проблему з іншого боку. Для нього спочатку існували люди і культура, а вже потім політичні конструкції. Не поступається за вагомістю перед «На високій полонині» і двотомне зібрання Станіслава Вінсенса – це есеї, нариси, роздуми, літературно-культурологічні тексти і спогади, построння діалогу. Книгу підготував до друку син письменника Анджей Вінсенс у 1983 році, уже після смерті автора, тому що помер Станіслав Вінсенс у 1971 році. Про значення діалогу говорив соціолог Анджей Землінський.
3: Діалог є поняттям у нього незвикле важним.
0: Діалог надзвичайно важливе для Вінсенса поняття. Звичайно, він запозичив його у греків і розумів приблизно так, як його розуміли самі греки, або принаймні так, як їх пропонує розуміти класична традиція. Діалог – це порозуміння, контакт із людьми, розуміння їхньої інакшості, подолання ворожості, відчуження, ненависті та страху. Діалог приносив Вінсенсу задоволення. Він був неперевершеним оповідачем. Друзі приїздили до нього саме для розмов. У його спогадах постійно виникають розмови з людьми. Це не просто спогади про інших людей, це спогади про самого себе разом з іншими людьми. Він відроджував велику традицію бувальщини, оповіді, яка не є монологом, хоча бувальщина, звичайно, може бути і монологом. Він був якнайдалі від такого розуміння діалогу, як простого обміну інформацією, коли люди лише повідомляють щось одне одному. Станіслав Вінсенс був учнем тієї великої традиції європейської гуманістики, яка бере початок у греків в античності, а потім проходить через 2000 років аж до нашого часу. Але він мав до неї особливий підхід. Він не сприймав цю основу як щось піднесене, застигле в канонізованій статуї. Для нього це була частина культури, яка виросла з ґрунту народної мудрості, народної мови, народних уявлень, магії та релігії. Для нього це було нерозривним. Він вважав, що Гомер формулює те, що вже було підготовлене, що глибоко живе в людях. Гомер надає цьому слова, значення, наділяє поняття сенсом. Отже, Вінсенс поєднував людську культуру, поєднував етнос і академічну науку в одне ціле. Так він хотів бачити світ. І саме за допомогою цього хотів його інтерпретувати. Тоді академічна наука не була сухою, холодною та байдужою до всього довкола, а фольклор не був чимось приреченим на безповоротне зникнення, самотність і зневагу міських інтелектуалів.
3: Чимось, що гине безповоротно в осамотненню, сказане на взгарде, взнесло взгарде людей з міста.
2: Героєм сьогоднішньої програми «Україна-Польща. Простір діалогу» був Станіслав Вінценц. У програмі прозвучали архівні записи польського радіо з різних років. Ну, а більше про історію польсько-українського порозуміння слухайте у нашій програмі щоп'ятниці, а також у подкастах, які ви можете знайти на стрімінгових платформах і на сайті польського радіо для України. Мене звати Христина Срібняк.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Перед черговою темою пропонуємо вашій увазі пісню «Концерт єсенний над ваш вірш», виконує Магда Умер.

0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще один матеріал.
1: Графіті із Зеленським на Варшавській стіні, якого насправді немає, і карта поділу України, нібито він «Нью-Йорк Таймс».
2: За рік антиукраїнський контент російського походження у польському сегменті зріс більш ніж на 250%.
1: Чи здатні держави і журналісти взагалі це зупинити, і що вже не працює? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Міністр оборони Польщі назвав російську дезінформацію найнебезпечнішою зброєю. Польща живе у передвоєнні часи і має бути готовою до зовнішніх та внутрішніх загроз, заявив Владислав Кощиняк-Камиш під час економічного форуму у Карпачі. Ну і його цитата: сформувалася емоційна правда, яка залежить лише від кількості натискань, поділитися та лайків. І це найнебезпечніше.

0: Безпечніша зброя, яку використовує Російська Федерація.
1: Аналітики українського видання «Детектор Медіа» задокументували 11 дезінформаційних вкидів за тиждень з 9 по 15 вересня. Серед них фейкове графіті з Зеленським у Варшаві. Польські фактчекери з «Демагог» встановили адресу будинку на вулиці Бжозовій і 8 вересня перевірили її особисто. Жодного графіті там немає. На стіні звичайна пляма, яку домалювали на фото. Того ж тижня поширювали згенеровану штучним інтелектом карту поділу України, яку нібито представили авторством «Нью-Йорк Таймс», і ще фотографії Фрідріха Мерца з Джефрі Епштейном.
0: Ну, власне, це не поодинокі випадки, а це вже система, і про це будемо сьогодні говорити з очільником фонду «Прес-клуб Польська» Ярославом Володарчиком. Пане Ярославе, вітаємо в нашій студії. Ну, і насправді звучить загрозливо те, що каже міністр національної оборони Польщі. Інформація стоїть поруч зі справжньою зброєю в одному реченні. Якщо справжню зброю ми можемо почути, побачити, то з інформацією вже не так. Чи можемо ми взагалі говорити про цей мега-мега масштаб, який сьогодні є перед викликом, який є перед Польщею, є перед Україною, і взагалі, як ви оцінюєте цей рівень загрози для Польщі?
2: Дзень добре. Міністр Косіняк-Камиш має рацію, що
3: Зачевище міністр Косіняк-Камиш має рацію. Дезінформація справді є постійною російською зброєю проти України і проти Європейського Союзу, проти Польщі, проти НАТО. Тільки ця дезінформація дещо інша, ніж те, про що тут щойно йшлося. Наприклад, про демагога, про якесь фото перероблено, щось таке. Такі речі не мають великого значення, тому що сьогодні російська дезінформація полягає в побудові багаторівневих наративів. Такі окремі фейки, фактчекери, там їх перевіряють, але вони не мають аж такого значення для громадської думки. По-перше, молодше покоління взагалі на це не ведеться, бо вони вже виросли серед цих неправдивих, фальшивих, фейкових фотографій, новин, тож рідко на це ведуться. На це трохи ведеться старше покоління, але все це не настільки небезпечно, як те, що протягом цих 4,5 року війни росіяни будують день у день. Ба більше, наприклад, наслідки цього починають виходити далеко за межі інтернету. Сьогодні дуже складні польсько-українські суспільні відносини в Польщі. Ситуація дедалі гірша, думка поляків про українців у Польщі. До цього росіянам уже практично не треба докладатися. Це вже саме розкручується, бо вони за 3 роки створили дуже добре підґрунтя, сприятливу ситуацію для того, щоб це вибухнуло. А ми бачимо, що це переноситься з інтернету на вулицю, бо тут якісь побиття, непобиття, якісь такі інциденти. Але все ж це дуже небезпечно. І Росія дуже ефективно вибудовує наратив, а поширювати цей зміст їй допомагають політики, переважно з Конфедерації. І російська пропаганда, дезінформація, чи радше маніпуляція, має кілька таких цілей, які досить широко відомі. Одна з них – знизити рівень довіри європейців до Європейського Союзу, до інституцій Європейського Союзу, Північно-Атлантичного Альянсу та власних держав. І, звісно, такі інциденти, які росіяни, коли росіяни, наприклад, залітають дроном до якоїсь європейської країни, то ми кажемо, що крім фізичного дрона, свідомо одразу влітає 1000 інформаційних дронів. І вони не про те, чи такими фейками, що це шведський дрон. Ні, це не так працює. Вони показують, а держава не впоралася, не спіймала цей дрон. Тобто НАТО слабке, тобто Польща та Європейський Союз слабкі, а вони не знають, що з цим робити. І це поволі роками вливають людям у голови. Так само і щодо українських наративів, щодо присутності українців у Польщі, 4,5 роки тому це викликало величезний відгук серед поляків, доброзичливий прийом мільйонів людей з України, щойно росіяни розпочали повномасштабний напад. І що тепер відбувається за цей час? Російські дезінформаційні акаунти – це дуже невеликий масштаб. Приблизно 300 акаунтів у Твіттері, які роблять усю російську пропаганду. А потім це підсилюється, поширюється і так далі. Але джерела – це приблизно 300 акаунтів, що було в польському інтернеті спочатку. Протягом першого року був президент Зеленський, який казав, що йому потрібна зброя, а не таксі. Ми тут, міністр тут, ми в Києві. Показували війну, жертв війни. Але була така енергія і був, але найголовніше з українського боку надходив контент. Він надходив приблизно 2 роки. Сьогодні Україна, українські журналісти, українські медіа, український уряд практично не створюють контенту польською мовою. Створюють фрагменти. французькою та німецькою.

0: У Києві та в різних редакціях ухвалили таке рішення. Польща завжди буде на боці України, тож постачати цей контент не потрібно. Якщо ми отримуємо повідомлення французькою, у польському інтернеті мало що дасть. Фотографії з війни, перепрошую, що так кажу, бо я знаю, яку ціну Україна платить за війну. Але фотографії з фронту людям уже набридли. Фотографії вже не так впливають. Те, що набирає перегляди, це розповідь про людей, human story, але цього немає. У цю прогалину увійшли росіяни з повідомленнями про те, що роблять українці в Україні та в Польщі. Домінували такі повідомлення. Молоді чоловіки, які їздять дорогими автомобілями Варшавою чи іншими великими містами. Друге, в Одесі немає жодної війни. Там вечірки, дівчата танцюють на столах, шампанське лється рікою і так далі. Чи відбуваються такі вечірки в Одесі? Можливо, якась і відбулася, тільки потім її знімають 10 камерами, копіюють, видозмінюють і розкидають так, ніби ці вечірки повсякдення Києва, Одеси, Львова. Але саме так це робиться. І людей це бісить, бо вони кажуть так, ми допомагаємо українцям, а вони чудово розважаються, їздять дорогими автомобілями, і росіяни послідовно вкидали цю інформацію протягом 2 років щодня.
1: Świetnie bawią, jeżdżą drugimi samochodami i Rosjanie wrzucali te informacje konsekwentnie przez 2 lata, każdego dnia.
2: А зараз додалися, мабуть, ще й корупційні скандали.
1: Корупційні скандали, очевидно, теж, і тут буде, теж ще влучають втеді політики.
0: Корупційні скандали, звісно, теж впливають, і тут тоді теж долучаються політики Конфедерації. Мовляв, Україна – корумпована країна. Майдан вже був саме про це. Тож не так, що Україна не мала своїх проблем, і раптом росіяни напали на Україну. Тільки сьогодні головна тема не це. Тема – війна, і те, що росіяни хочуть знищити Україну, а потім піти далі. Ось у чому тема. Але така тема добре заходить. Навіщо допомагати українцям, якщо ці гроші все одно кудись потраплять? Україна теж не допомагає. Ну бо якщо в оточенні президента Зеленського є корупційні скандали, то це теж не допомагає в усій цій ситуації. Плюс росіяни, оскільки вони справді є найкращим у світі, найефективнішим дезінформатором. Колись оцінювали, що приблизно 80% усієї світової дезінформації походить із Росії. Так говорилося у звітах естонської та американської розвідки. Зараз це трохи зменшилося, але не тому, що Росія менш активна, а тому, що Китай став активнішим, Китай і корпорації. Тож частка Росії в усій масі дезінформації зменшилася. Але, звісно, бо Китай просто цей TikTok, який є державним китайським, він дедалі більше накопичує цю дезінформацію. І Україна вже тривалий час не знає, як на це відповідати. Польща, польський уряд чи спецслужби теж особливо на це не реагують. Журналісти і медіа вибудовують раціональніші повідомлення, а тут йдеться про емоційні повідомлення. І це, на жаль, рухається дедалі більше, і ми давно це передбачали у такому напрямку ескалації. Ну, а головна мета Росії – припинення допомоги Україні. Це головна мета на цьому етапі.
1: Надрядний цель Росії. Бо надрядний цель Росії – втримання допомоги для України. Це надрядний цель.
3: Тут є такі кілька дуже важливих моментів. Ну, по-перше, ви кажете, що такі поодинокі вкиди або поодинокі дії, вони майже нічого не роблять, але це прояви, з яких складається повноцінна історія. Росіяни дійсно вміють робити проблему на тому місці, де вона навіть не починалася ніколи. І це показує кілька історій, які спливли потім, як то конфлікт між Чехією та Польщею, нібито за Ользіє, здається, так називається, але не спрацював. Проте вони взяли якусь крупинку, витягнули і роздули її. Оце вони вміють. І потім оці прояви, вони і впливають на наступні. Така мережева річ, вона повторюється. Але як людині дійсно розрізнити? Людині, яка от вимкнула комп'ютер, не знаю, телефон, в неї немає першої думки, давай я розрізню, де правда, а не неправда. Вона споживає контент. І ви сказали правильно, що раціональне подають журналісти, а російська пропаганда є емоційною. Журналісти не можуть бути нераціональними. Вони не можуть відступати від журналістських принципів, бо вони не будуть журналістами в такому випадку. То, а як людині, яка не ставить перед собою питання розрізнити, де дезінформація, дати зрозуміти, що це дезінформація?
1: Це дуже трудне в тим сенсі, що найлепше
0: це досить складно в тому сенсі, що найкраща порада, як не піддаватися дезінформації, не заглядати до неї. Уявіть собі російську дезінформацію без соціальних мереж, без алгоритмічних платформ. Її немає. Її не буде, бо вона не матиме, як дістатися до людей. Бо будуть політики,

0: kształt Grzegorza Brauna, czy tam jest partii zmina, no ci jeszcze tam u konfederacji prorosyjskiej, ale to margines marginesu. Вони матимуть охоплення, але через що це охоплення? Їм довелося б говорити це через медіа.
1: Але куренти засінг? Би через медіа то мовить.
2: Хіба в минулому сторіччі між світовими війнами, під час світових війн, власне, перша, до того, не було подібної дезінформації? Методи, здається, були такі ж саме.
1: Вогле була непорівнювальна скала віддіювання. І то о то ході.
0: Була, але це взагалі був незрівнянний масштаб впливу. Саме про це йдеться. Російська дезінформація була, але зовсім не в такому масштабі. Для громадянина найпростіший спосіб – це усвідомлення. Я завжди кажу своїм студентам, учням таку річ. Уявіть собі, що ми щодня їмо лише в Макдональдсі. То який вигляд ми матимемо за 3 місяці? Так собі. Якщо ми їмо, годуємо наш мозок інформацією, і щодня вона з TikTok, Facebook, X, то це так, ніби ми їли в Макдональдсі. То який вигляд має наш мозок через 3 місяці? Щодо їжі, кожен знає, що ми їмо. Не знаю, 3 рази на день, 4 рази на день. І кількість порцій теж якось розумно визначаємо. Інакше це буде нездорово, але ми також їмо переважно здорові продукти. Навіть якщо так не робимо, то принаймні знаємо, що овочі корисніші, ніж їсти хліб, чи булки, чи солодощі. І тепер, якщо подивіться, ба більше, ми їмо тоді, коли потребуємо їжі або керуючись зі здоровим глуздом. Тож я пропоную інформаційну дієту для мозку. Ми будемо здоровішими, справді. Отримуємо інформацію тоді, коли вона нам потрібна, з раціональних джерел, які дають нам знання. Хочемо розваг, подивимося фільм, концерт чи будь-що, або навіть дурні відео в інтернеті. Тільки якщо ми дивитимемося їх в інтернеті 10-20 хвилин на день, то це нормально. Якщо дивимося 5-6-8 годин на день, то так не можна. Отже, це залежить від кожного. Якщо є інформаційне перевантаження мозку забагато, він мусить витрачати на це енергію, у зв'язку з чим перестає фільтрувати. Якщо мозок відпочив, то нами важче маніпулювати, коли немає цього надлишку інформації. Отже, що можуть зробити громадяни? Уже 2 тижні в нас у школах є медіаосвіта, але її запровадили в 4-х класах початкових шкіл, і минуть роки, поки вона охопить усі школи, тобто всі вікові групи. Я знаю, бо ми як прес-клуб переконували в цьому уряд. Я автор цієї навчальної програми для шкіл, і дякувати Богу, зараз це просувається. Зараз ми навчаємо вчителів, проводимо такі показові уроки в Польщі, їздимо з цим, але це вже є в усіх школах, уже запровадили. Але знову ж таки, це дасть результат через тривалий час, коли ці діти здобудуть освіту, коли вони голосуватимуть на виборах. Чимало може зробити і держава, бо держава може ці інтернет-аккаунти, які діють усупереч інтересам держави, і це не порушує свободи слова. Тим людям, які є російською пропагандою, можна відповідно до польського законодавства відключити інтернет. Не закривати їм аккаунти, а суд забороняє користуватися інтернетом фізично. А ще друга річ полягає в тому, що Росія витрачає 3 мільярди. Приблизно 3 мільярди євро щороку на дезінформацію в Європі. Європейський Союз у новому бюджетному плані передбачив 1 мільярд 200 мільйонів євро на підтримку медіа для боротьби з дезінформацією. Тільки це 1,2 мільярда на 7 років на 27 країн. Це дає 6 мільйонів євро на рік. Це не може спрацювати. 3 мільярди проти, навіть як ми рахували, 200 мільйонів євро на рік, це не може спрацювати. Тож національні уряди мусять виділити кошти. Ми, наприклад, проводили таке моделювання, щоб змінити негативний наратив про українців у Польщі, потрібно приблизно 6 місяців дуже інтенсивних заходів суспільної кампанії, не журналістських матеріалів, а суспільної кампанії, яка теж впливає на емоції. Де має відбуватися ця кампанія? Не в медіа, а в TikTok.
1: Де та кампанія повинна бути? Ну, не в медіах, в TikTok-у.
3: Співаючий таксист українську пісню, наприклад, от популярний ролик, коли поляк-таксист співає українську пісню спеціально для пасажира з України.
1: Є десятки таких матеріалів, які мусять валчити з тою російською дезінформацією.
0: Є десятки таких матеріалів, які мають боротися з цією російською дезінформацією, але не з дезінформацією як окремими файлами. Росіяни мають досвід ще з радянських часів, усієї соціальної інженерії, усього механізму одурманювання народів. Тому треба також масово діяти в цих соцмережах. Навіть дуже важливе звернення, чи якась важлива стаття, чи одне відео не змінять ситуації. Є інституції, які дуже намагаються до цього долучатися. Католицька церква, наприклад, є листи. Це важливо до вірян, що ми християни, що не може бути не

0: Ненависті і так далі. Їх зачитують в усіх церквах, тож це має велике охоплення. Але це має бути сукупність дій дуже багатьох учасників і в інтересах держави, безпеки та демократії ефективно протидіяти російській дезінформації.
1: Щоб скутечно з російською дезінформацією ще розправити.
2: Але тут є такий дуже важливий момент. По-перше, росіяни і їх дезінформація працює емоційно і працює на тих на негативі. Негатив запам'ятовується і всотується краще, ніж позитив. І боротися антипропагандою. Ну, наприклад, якщо сказати, що якась там людина, от сказати про неї, він краде. Які варіанти він краде там гроші з держави, наприклад. Людина може або виправдовувати, що одразу ставить її в невигідну позицію, або контратакувати чимось. Чимось правильним, там, хорошим, не знаю, антидезінформацією. Але ото перше повідомлення про те, що він краде, воно вже засіло, воно вже краще осідає в мізках.
1: Зараз не будемо мовити сценаріуша кампанії спочатку, але так, якщо є інформація, що хтось крадне.
0: Я не розповідатиму сценарій суспільної кампанії, але так, якщо інформація, що хтось краде, то вона правдива. З інформацією про те, що хтось краде, немає про що сперечатися. Але можна показати, що інформація про те, що хтось краде, дійшла до тебе тому, що відділ пропаганди КДБ із Петербурга розмістив її через аккаунт такого-то політика Конфедерації. І саме так вона до тебе дійшла. Показати шлях, яким ця інформація до тебе дійшла. Але треба дізнатися, а не доводити, що хтось краде, це простіше. Можна показати шлях, яким це дійшло. Друге, можна зробити так, щоб ця інформація не мала такого охоплення, саме тому, що російські пропагандистські акаунти чи доступ до інтернету їм буде відключено. Третє, можна показувати саме ці емоційні повідомлення про те, що роблять росіяни. Якби був контент з України, то показувати воєнні злочини, показувати російські жахіття. Пам'ятаємо, на початку війни вже показував тих росіян із пральною машиною на спині і так далі. Тепер цього вже немає. Правда? Вони теж нікуди не заходять і так не мають де красти. Але були ті записи, як вони телефонували додому, що я вкрав і так далі. Тепер цього немає. Немає цього контенту. Натомість це, як я вже казав, щонайменше півроку тривалий процес, який із кожним днем дедалі важче повернути назад. Бо ще рік тому був шанс зробити це досить легко. Зараз набагато важче, бо це зайшло далі. І я погоджуюся, що це вже залишається в головах людей. Але й уряд України в цьому не допомагає. У тому сенсі, що справді в мене інколи складається враження, ніби політики не усвідомлюють дезінформаційних чи радше пропагандистських або маніпулятивних наслідків своїх рішень. Корупція завжди погана. Якщо ця корупція буде, то розголос корупційних скандалів в Україні завжди служитиме ворогам України. Якщо Україна хоче колись вступити до Європейського Союзу, то корупції бути не може. Отже, цей європейський шлях досить зрозумілий. Чи, наприклад, рішення щодо героїв УПА і Волині, рішення президента Зеленського. 5 років тому президент Зеленський, мабуть, ще не дуже знав, що таке УПА, якщо вже відкинути все інше. Ну, бо він погано говорив українською і теж не знав, що таке УПА. Тепер дізнався. Пан професор В'ятрович, який вважає, що волинської різани не було і що це були російські сокирники, які втекли з в'язниці, це я обійду мовчанням. Я мав нагоду розмовляти з паном професором В'ятровичем багато років тому, і він використовує аргументацію. Він автор усього цього вигаданого наративу про героїв УПА. І проблема в тому, що він просто будує на цьому свою кар'єру, а не дивиться на це об'єктивно як науковець. Бо він, наприклад, стверджує, наказу не було, це були сотні непов'язаних між собою інцидентів і так далі. Але я веду до того, що сьогодні президент Зеленський знав тему Волині, дуже уважно відстежує російська пропаганда. Він знав, що це дуже чутлива тема в Польщі, а попри це ухвалює таке рішення. І, звісно, він може говорити про аргументи, національну мобілізацію, воєнних героїв і так далі. Я все це розумію, тільки він має розуміти наслідки, і він їх розуміє, але попри це ухвалює рішення. Чи річ у тому, що навколо президента Зеленського так гаряче через різні скандали, корупційні і так далі, що йому треба прикрити це іншою темою? Чи радник, який йому це підказав, бо ж цим займається не він, а люди готують? Чи це була російська агентура, і їм вигідно, щоб це було сказано? Я не знаю. Я не так добре знаю палацові розклади навколо президента Зеленського, але це не змінює того факту, що сьогодні ми спостерігаємо десь уже 3 місяці антиукраїнські наративи в польському інтернеті. Ми ведемо такий моніторинг, який на сайті прес.

0: клуб також доступний українською, англійською та польською. Це називається «Цифровий діалог» спільно з Центром Мірошевського та «Res Futuro» з аналітиками інтернету. Скільки з'являється інформації про українців, яка вона, як ця неприязнь переходить в агресію і так далі. Ну, дедалі гірше. Але що важливо, протягом 2-3 місяців ми майже не спостерігаємо активності росіян. А навіщо відступати? Тому що вже не потрібно. Це вже саме розкручується. Вони знають, коли не заважати самим собі. Вони вкидають якісь фейки, окрему дезінформацію, але їм уже не треба вибудовувати наративи, бо вони вже так завели пружину, що це вже працює. Українці відчули себе в польському інтернеті. Не захищаються. У тому сенсі, що коли хтось напише щось, мовляв, та оближте, адже українці працюють, нормально діють, тут живуть нормальні люди, то відразу 10 тролів чи хтось під власним прізвищем. Десь там я бачив, що українці забирають роботу або хтось потрапив до лікаря без черги. Різні такі безглузді речі. І річ у тім, що українці певний час трохи боялися взагалі озватися в інтернеті, щоб сказати, але зачекайте, я нормально працюю, у мене тут діти в школі, дружина, все нормально, я ні в кого нічого не забрав, а ще й плачу податки.
1: Щоб сказати, але зараз, я нормально працюю, я мам тут діти в школі, żonę, wszystko jakby jest normalnie, tak? Ja nikomu niczego nie zabrałem, a jeszcze płacę podatki.
2: Бо прийдуть на його сторінку і почнуть таку хейту
1: так
2: єс, проти
1: так
2: конкретної людини.
1: І зараз я від нормального українця в Польщі не очікую того, що він буде бухгалтером.
0: Я не очікую від звичайного українця в Польщі, що він буде героєм. Але в Польщі є різні українські організації, які об'єднують українців. Адже якби 50-100 людей домовилися, що ми підтримуємо одне одного в інтернеті, зараз, на щастя, це трохи зростає. Це така солідарність з українцями в Польщі в інтернеті. Зараз я говорю лише про інтернет, але самі українці могли б багато змінити у власних інтересах та в інтересах української держави, бо це теж підтримка оборони України. Якщо вибори наступного року в Польщі, як у Саксонії, виграють пов'язані з Росією політики, як АФД, чи невдовзі наступного року вибори у Франції, якщо там переможе проросійський рух Марін Ле Пен, то підтримувати Україну буде дедалі важче. Я думаю, що Україна має таке часове вікно для завершення цієї війни десь до середини наступного року. А потім буде дедалі важче зберігати європейську єдність, бо Росія теж просуває своїх політиків. Має Дональда Трампа, він пов'язаний із Росією, тут взагалі немає сумнівів. Інтереси, російські олігархи витягли його з банкрутства. Зараз опублікували інформацію про те, що цей Кремлін, його звати якось так, цей голова Федерації боксу заплатив за весілля сина Трампа. Тут немає жодних сумнівів. Кажу це з повною відповідальністю. Трамп пов'язаний із росіянами. Він роками діє в їхніх інтересах. Зараз у Штатах будуть вибори і побачимо, чи ці проміжні вибори щось змінять, чи трохи заблокують Трампа. Але невдовзі будуть європейські вибори, тобто вибори в європейських країнах. Чергові у Німеччині, Франції та Польщі. А Польща все ж є одним із найбільших союзників України, навіть коли ми сваримося. Польща, мабуть, спочатку була єдиною країною, яка взагалі говорила про те, щоб Україна стала на шлях до Європейського Союзу та НАТО. Сьогодні про це говорить багато інших країн, але все ж саме наші політики і з Права і Справедливості, і з Громадянської коаліції про це говорили. А сьогодні їм буде дедалі важче про це говорити, коли суспільні настрої спрямовані в інший бік. Тож тут теж потрібна участь українців. Польські медіа роблять багато. Я бачу, що польські медіа, бо навіть якщо тема України не набирає переглядів, вона все одно буде на першій шпальті, бо це важливо. Редактори знають, що це важлива тема, і вільні медіа, незалежні медіа в Польщі, не ті пропагандистські чи партійні, а вільні медіа постійно говорять про Україну. Це тема, яка не сходить із перших шпальт газет. Натомість потрібні дії уряду, і те, з чого ми почали. Косіняк-Камиш має рацію, діагноз правильний, подивимося, яким буде лікування.
1: Косіняк-Камиш має рацію. Діагноза добра, побачимо, яке буде лечення.
2: Почали міністром національної оборони і закінчуємо міністром національної оборони Польщі. Ярослав Володарчик, очільник фонду прес-клуб «Польська», був у нас в ефірі. Запрошуємо ще, бо бачите, тема просто питання залишилися, відповіді не встигли просто.
3: Питання на кілька годин, я думаю.
2: Я Лариса Задорожна.
3: Так. Олексій Бурлаков. І наступного тижня вже з вами почуємось. Наступного тижня буде інша тема, інший погляд. І сподіваюся, інші ми.
1: Дуже дякую.

Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і вже прощаємося. Зі студії Наталя Бені, за звукорежисерського пульту Адам Гринкевич. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
3: Я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Гармаші, які мають крила. Наш сьогоднішній репортаж про артилеристів, які самотужки розробляють, збирають та запускають ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК.
1: Адже сучасна війна вимагає від армійців грати на випередження, розвивати технології та напрямки, які не є для підрозділу профільними та штатними.
0: І якщо технічні характеристики гармат не дозволяють артилеристам добити на потрібну відстань, вони не складають руки і не відпочивають, а вигадують засоби, якими зможуть виконати задачу і відсунути ворога.
1: Сьогоднішня станція Держпром про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки це

0: Цей підрозділ тримає позиції під Куп'янськом. Рушаємо.
1: Станція Держпром.
0: Ми у маленькій кімнаті, де ледве помістяться четверо людей. На стінах педантично розвішані інструменти, у коробках, на столі та на підлозі безпілотники різних видів. За столом працює Максим. Він інженер безпілотних систем самохідного артилерійського дивізіону 77-ї бригади ДШВ.
2: Я зараз перевіряв дрон, чи він працює, чи всі системи в нього працюють, чи вони коректно працюють, для того, щоб потім його налаштувати і відправити. Обов'язково спочатку проходить перевірку дрон. Тому що навіть коли присилають там від виробника, то бувають якісь недочоти, якісь помилки, якісь несправності. І потім я готую, вже налаштовую, як то кажуть, для бойового застосування і відправляємо.
3: Скажіть мені, ким ви в цивільному житті були?
2: Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
3: Тоді все зрозуміло. Ви знайшли свій фах і за фахом фактично працюєте і у війську.
2: Так, з самого початку. Я з самого початку працював іменно з електронікою, з інженерією. А в цивільному житті, та я, наверное, раза три тримав дрон, коли до мене його приносили військові на майстерню. Ще перший там, грубо говоря, місяць, другий. Вони приносили на майстерню, там, відремонтуй, бо в нас там не працює. Там. Чи пульт не працює, чи ще щось не працює. І так потихеньку, вже, як то кажуть, майже 4 роки.
4: Командир Максима, його звати Олександр, уважно спостерігає за роботою інженера. Видно, що ці майстерні в дивізіоні, а ми їх сьогодні побачимо не одну, привід для гордості, говорить командир самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади Олександр.
5: Ми знаходимося в майстерні налаштування FPV-дронів, взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Цей взвод був створений від початку поза штатом. В штаті артилерійського дивізіону не було передбачено взагалі такого підрозділу. Але, по-перше, хлопці, коли я прийшов до них в підрозділ, цей дивізіон, виявили бажання розвиватися в цьому напрямку, тому що всі ми розуміли, що за дронами майбутнє і треба рухатися вперед. Якщо ми будемо зволікати час, то ми просто не встигнемо за загальною тенденцією і не будемо максимально ефективними. Задача від самого початку і була бути максимально ефективними для того, щоб нищити ворога, допомагати нашій піхоті. На сьогоднішній день в бригаді це на третьому місці успішніший екіпаж, який вражає постійно ворога. Екіпажів багато, більше 20.
1: Станція Держпром.
0: Олександр служить вже 17 років. Починав механіком-водієм на САУ «Гвоздика», підписав контракт, став командиром мінометного розрахунку, а згодом командиром взводу. Пройшов Соледар, Бахмут, Ізюмську кампанію і ось тепер Куп'янський напрямок.
5: Найгарячіше було, звісно, в Соледарі на самому початку.
4: Ви вже 2,5 роки тут на Куп'янському напрямку тримаєте оборону. Як би ви сформулювали, як змінилася зараз тактика і поведінка ворога за ці 2,5 роки? Величезний же крок. І наша армія прийшла,
5: так,
4: і їхня.
5: Так, я вам скажу, що перейшли від механізованих великих штурмів технікою до штурмів легкою автомобільною технікою. Не вийшло. Потім вони почали штурмувати групами піша. Також не вийшло. Потім вони намагалися пройти будуючі колони зі своїх військовослужбовців, які рухалися полями з відстанню 50-100 метрів один від одного. Тобто це один в рядок, один військовослужбовець за іншим. Вони йшли. І прив'язатися за допомогою FPV в полі доволі таки важко. І скоригувати снаряд також, щоб потрапити і вразити велику кількість, а не одного військовослужбовця, доволі таки теж було важко. Але чекали, поки вони накопичаться, і вже розбирали їх, коли вони були групами. Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику. логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, да, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, ну або ми їх знищуємо.
4: Як зараз виглядають населені пункти на вашій ділянці відповідальності?

0: Що ви бачите, наприклад, з неба?
1: Ну, от 2 роки тому в Боровій, що можна було вільно пересуватися, потім почали рівняти все кабами, і майже не залишилось цілих вулиць. Майже не залишилось будівель, нещодавно там був, і дуже все сильно відрізняється. Зараз починають рівняти Ізюм, і тенденція спостерігається точно така сама, як 2 роки тому в Боровій. Тому дуже переживаємо за те, тому що дуже багато залишилось мирного населення. І більша кількість цього мирного населення саме таке з Борової переїхало в Ізюм. І зараз війна їх доганяє там. Жалко людей дуже. І зрозуміло, що ми вже військові, ми вже втягнулися. А для цивільних, звісно, ну це дуже важко сприймається. Постійно тікати від війни.
2: Ми їдемо до ще однієї майстерні. Ця вже більша, з кількох кімнат. Тут майже всюди, і на стінах, і на підлозі, і на столах доволі великі літачки. Екскурсію нам проводить командир зведеного взводу ударного крила самохідного артилерійського дивізіону Сергій.
3: Створили свою майстерню, в якій виготовляємо власні борти для ураження противника.
0: Тобто це ударні борти тут?
3: Так, це ударні борти. Дальність польоту 60-80 кілометрів в залежності від завдань.
0: Ви самі на 3D-принтерах оце так. Все друкуєте, правильно?
3: Так.
0: Тобто ви ніде запчастини не замовляєте,
3: ні.
0: Все своїми руками?
3: Ні, замовляємо лише пропи, двигуни, ну таке, що ми не можемо самі зробити.
0: І скільки бойова частина в нього?
3: 2 кілограми.
0: 2 кілограми?
3: Так. Ідея виникла робити свої борти. По-перше, FPV – це дуже добре, але воно не летить настільки далеко, як нам потрібно. А так як ми в складі самохідного артилерійського дивізіону, нам потрібно проводити контрбатарейну боротьбу. Ну, от виникла така ідея робити власний виріб, який зможе то робити. Тому що, ну, по-іншому ніяк, якось треба.
0: Виходить, самохідний артилерійський дивізіон має засоби не лише артилерійські. Вам треба добити до певної відстані.
3: Так.
0: І немає вже значення, чим бити, чи артилерією, чи ударними
3: головне
0: крилами.
3: Головний результат. І гармата, яка кошмарить нашу піхоту, нам теж треба її знищувати. В силу обставин, наприклад, ворожі дрони також літають, ми не можемо скористатися своєю гарматою. А вразити треба. Ну, тоді в діло вступає наш борт. Ми його зараз так любя називаємо «Сокіл», хоча перша назва його була «Правосек». Чому «Правосек»? В нас був філамент для 3D-друку чорний і червоний. І він получився чорно-червоний.
0: Оце він вже висить?
3: Так, це він висить, це вже майже готовий до застосування.
0: А по вартості скільки він висить?
3: По вартості? Собівартість його зараз виходить орієнтовно 40-42 тисячі гривень.
0: Це теж дешево?
3: Так, це дешево. Ну, це за рахунок того, що ми замовляємо комплектуючі окремо і, в принципі, остальну всю роботу робимо. І так як ми робимо це для того, щоб перемогти якнайшвидше, відбити ту навалу, то ми не заробляємо на цьому. Ми просто робимо. Бо дехто приходить там з молодих, а ми хотіли воювати, там автомат в руки, ура. Це приходиться ще пояснювати, хлопці. Знищена гармата – це мінус ворожий засіб, який б'є по нашій піхоті. Тобто, мінус один снаряд, мінус 2 снаряди. Значить, наша піхота зможе просунутися, значить, наша піхота зможе безпечніше зайти на позиції, вийти з позицій і зробити свою роботу там на позиціях. Але це ще не все. У нас ще є також в розробці, вже на завершальному етапі, перехоплювачі. Він ще не повністю зібраний, поки в такому вигляді. Але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає. Ціль яка – збивати якомога більше тут, а ще поки можемо над фронтом, щоб в тил чим поменше летіло.
0: Що він зможе перехоплювати? Чи всі?
3: Реактивні шахеди він не зможе перехоплювати, але звичайні шахеди герані він зможе перехопити. За рахунок того, що в нього швидкість набагато більша.
4: Станція «Держпром».
2: Сергій сам пройшов Бахмут як піхотинець-штурмовик і розуміє, наскільки складно піхотинцям. Тож зараз усі його зусилля спрямовані на те, аби полегшити життя побратимам із піхоти.
5: Продовжуємо із командиром самохідного артилерійського дивізіону Олександром.
0: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
1: складову БПС.
0: Літачки, НРК. артилерія помре?
1: Дуже велика тенденція зараз, да, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати.

0: Я, як командир, вирішив перестрахуватися. По-перше, що БПС дуже, дуже ефективна складова.
1: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 26 рік?
0: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що це повинно бути поєднання і артилерії, і складової БПС. Тобто, ну, сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що, ну, то кілзона збільшилася. З нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто, це повинно бути своєго роду поєднання, от, і БПС, і артилерії.
2: Того дня ми побачили, як бійці самохідного артилерійського дивізіону тренуються збивати FPV під час руху в автівці. Бо це ті реалії, з якими вони зараз стикаються, коли мають дістатися позицій.
1: А після ми змогли спостерігати ще і за роботою армійців на пункті управління дивізіону. Це приміщення з купою моніторів, де у прямому етері видно хід бою та ураження цілей. Тут говоримо з головним сержантом дивізіону Олексієм.
3: Зазвичай працюємо по укриттях. Це може бути як укриття просто піхоти, це може бути безпосередня точка зльоту ворожих пілотів БПЛА, це може бути міномет. Основна задача – це уразить власне техніку, ну і особовий склад безпосередньо. Тому від цього вже залежить від того, яка дальність, по-перше, до цілі, да, дивлячись, який калібр може туди дістати. І таким чином приймаємо рішення, визначаємо самі гармату, передаємо далі задачу на пункт управління вогнем батареї, який розраховує установки для стрільби. Вони стріляють. Може бути ураження, і може бути трохи більше хороших русських.
1: На вашу думку, у артилерії як такої, яке майбутнє?
3: У артилерії майбутнє таке, як і було, таке воно і буде. Буде непогода, дрон нормально не полетить. Буде подавлення реба, дрон нормально не долетить. Артилерія, в принципі, в будь-яку погоду завжди може робити постріли.
1: Але ви зараз намагаєтеся поєднати ті можливості, які вже в усьому світі військові мають за допомогою артилерії, з новітніми технологіями. Чи правильно я розумію?
3: Ну так, обов'язково. Але, ви так сказали, в світі, світ зараз не дуже до кінця розуміє, як воювати. Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну движуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось. Ну, відповідно, у нас є артилерія, у нас є безпілотні системи, у нас є так само те, що стосується великого комплексу роботи, логістичні заходи, це НРК, це ті ж самі реби на автомобілях, це якби база вже вважається. Тому ми, розширивши свій спектр роботи, ми можемо перекривати більшість потреб, і саме головне, щоб весь особовий склад наш залишається цілий, а ворожий особовий склад стає мертвим. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги. Так виглядає приблизно наша робота. Підлітав стрім, зараз будуть виконувати постріл.
4: Станція Держпром.
2: Цього дня ми побачимо кілька уражень – і артилерією, і вже ударними крилами, які перед тим бачили в майстерні. На сайті «Радіо Накипіло» та у наших соцмережах ми лишимо активне посилання на збір для самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Цей збір на реби.
1: Говорить командир дивізіону Олександр. Що особисто вас тримає? Ви вже стільки років служите?
0: Жага помсти. За всіх побратимів, які були. Я втратив дуже багато друзів. І можу сказати, що все моє цивільне життя, взагалі, яке існувало, навіть там під час АТО або ООС була можливість приїхати на ротацію, там побути з родиною, там з друзями час провести. З моменту повномасштабного вторгнення це все зникло. Тобто, ну, такого більше немає. Немає до кого повертатися, немає з ким зустрічатися, їх немає більше в живих. І шлях тільки в один бік – до перемоги.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

У Варшаві щойно минула 16-та година, продовжується суботній етер Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович, вашій увазі інформаційний випуск. Зеленський подякував лідерам країн ініціативи Сі-8. Глава Генштабу Польщі бере участь у зустрічі керівників оборони країн НАТО. Понад 20 тисяч поляків вже взяли участь у навчаннях в готовності. Карпатська ініціатива інтеграції має зміцнювати співпрацю між країнами регіону та підтримувати Україну на її шляху до Європейського Союзу, наголосив президент України Володимир Зеленський. Український лідер подякував очільникам держав

0: Карпатської вісімки та представникам підприємств за участь у саміті, а також за досягнуті домовленості і започатковані проєкти. Він додав, що потенціал карпатського макрорегіону Європейського Союзу оцінюється в мільярди євро.
1: Енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. Тут представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, на наші з вами спільні Карпати. Хочу подякувати партнерам, друзям.
0: До складу Карпатської вісімки увійшли Україна, Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія. Начальник Генерального штабу війська польського генерал В'яслав Кукула бере участь у зустрічі керівників оборони країн НАТО. Конференція військового комітету Альянсу проходить у Копенгагені. Речник Генерального штабу війська польського полковник Марек Петшак розповів польському радіо, що учасники, зокрема, обговорюють домовленості останнього саміту НАТО. Засідання, звичайно, очолює голова військового комітету адмірал Драгона. У конференції також беруть участь стратегічні командувачі Північно-Атлантичного альянсу, зокрема генерал Гринкевич та генерал Вандьє. Головною темою переговорів є виконання домовленостей останнього саміту НАТО в Анкарі та проведення цих політичних декларацій і домовленостей у військові плани. Переговори також стосуються зміцнення стримування та оборони, а також підтримки України. Військові також ознайомилися із засекреченою концепцією, автором якої є Верховний Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО.
2: Важливим елементом стала доповідь генерала Гринкевича, який ознайомив керівників оборони країн НАТО з теорією перемоги, концепцією,
0: що означає спосіб, у який Альянс має розвивати свої спроможності та проводити операції, щоб ефективно стримувати потенційного противника. Йшлося, звичайно, про ознайомлення із засекреченою версією. Відкриті положення цієї теорії генерал Гринкевич представить під час найближчого Warsaw Security Forum. На полях зустрічі генерал В'яслав Кукула, зокрема, зустрівся з начальниками генеральних штабів Чехії та Швеції. Понад 20 тисяч поляків вже взяли участь у навчаннях в готовності, повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковік-Чернецька. За її словами, до програми може долучитися кожен поляк віком від 13 років. Вона наголосила, що навчання готують не лише до можливого збройного конфлікту, а й до інших надзвичайних ситуацій, таких як пожежа чи повінь. Собковік-Чернецька зазначила, що посібник з безпеки, підготовлений урядом торік, дає учасникам теоретичні знання, а в готовності дозволяє відпрацювати їх на практиці. Водночас вона підкреслила, що участь у 8-годинному навчанні не означає вступ до армії. Програма передбачає два напрямки – стійкість і резерв. Учасники першого можуть навчатися наданню медичної допомоги, кібербезпеці, виживання та правилам поведінки під час надзвичайних ситуацій. Записатись на навчання можна через застосунок М-обиватель. Нинішній цикл триватиме до кінця листопада. США попередили союзників про можливі затримки постачання ключового озброєння та систем протиповітряної оборони, які можуть сягати 5 років. Про це повідомляє Bloomberg. Причиною називають необхідність поповнення запасів Пентагону, виснажених унаслідок війни з Іраном. Затримки вже стосуються європейських країн, зокрема Німеччини, яка намагається прискорення постачання крилатих ракет Tomahawk та пускових установок Typhoon. За даними Bloomberg, на проблеми з термінами постачання також скаржаться країни Східної Європи, залежні від американського озброєння. За оцінками бюджетного управління Конгресу США та даними Пентагону, під час конфлікту з Іраном Сполучені Штати використали понад половину ракет Patriot, третину Tomahawk і майже половину перехоплюючих ТАТ. У зв'язку з атаками на території України вранці було тимчасово призупинено прикордонний контроль у пунктах пропуску в Дорогуську та Зосені в Люблінському воєводстві з боку Польщі. Про це польському радіо повідомила наша слухачка, яка їхала з України до Польщі та була стурбована перервою в роботі прикордонного контролю. Як пояснив польському радіо речник коменданта Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі майор Даріуш Сяніцький, перерва тривала близько години.
2: Було призупинено прикордонний контроль на автомобільному пункті пропуску в Зосені, а також на автомобільному пункті пропуску в Дорогуську. Обидва пункти було евакуйовано. Вся операція пройшла організовано та безперешкодно. Жодних особливих інцидентів ми не зафіксували. Вже кілька днів, фактично близько тижня, у зв'язку з атаками, які відбуваються на території України, періодично призупиняється прикордонний контроль на автомобільних пунктах пропуску в Люблінському воєводстві, на

0: кордоні з Україною.
1: На границі з Україною.
0: Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Україною на території Люблінського воєводства працюють без ускладнень. Це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18:00 для вас приготує вже моя колега. Я бажаю вам гарного суботнього дня і залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.

Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації

0: Прилипа Орлика Ярина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9:00, але, очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16:00, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій дій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букфорумі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Аба Галамаги на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике так, зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами, тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат», і вийшла книга Доєрті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги. І мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, у світовій дискусії це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
0: Так, ну і зрештою останній місяць, серпень, це дуже власне знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так, обстріли.
1: Кажуть, що знищена третина всіх накладів надрукованих.
0: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
1: Відчувається, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з бізнесової точки зору. Але з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачі про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український

0: український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На переміщенні.
1: Поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн, дистанційно в українських школах, але всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років, і я спостерігаю це принаймні в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина, іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, вже давно, років, напевно, 20 цей випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на Пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік, як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що...

0: це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. І ну, так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми, і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо власне для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз ну, продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, евакуювалася, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати ще от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищами українців.
0: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорами в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі нею спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів в незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це

0: занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації. Вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
1: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
0: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, на пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави, і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Ось. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такий заклик і прохання до всіх розширюйте, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент не державний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти, в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
1: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла», і якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
0: освіти і так далі. Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована,
1: ну,
0: і
1: власне,
0: не діяла руками.
1: Мені цікаво, так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона, якби, ну, якою вона взагалі є?
0: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це найключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І щоб ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередньої хвилі і наступних. Але це, мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конекти з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що у нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо

0: вони тоді не отримають навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
1: Соціалізація така теж.
0: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботні-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній стержень.
1: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі, я вперше там побувала, в цьому оливному саду, я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. І мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, і йому там 20 років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
0: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
1: так,
0: українців.
1: Є різні дискусії стосовно що це таке. Ось, так.
0: І це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за межами України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене я була вражена, коли приїхала, вручали тоді премію Омеляна Ковча.
1: Так, теж там.
0: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з 4 головних базилік Крима одна очолюється українцем-тернополянином. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках,

0: І це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
1: Та це дуже цікавий аспект. І, власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну ця країна якби є прикладом того такої багаторівного, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і це ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
0: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але те, що вони там розділяються, це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Петріотів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська, вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, вчора закінчилися дні української музики, так, як я розказала.
1: Організовує щось... українець Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозького як держави, це таких джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави-війська, народу-війська. спосіб підходу до

0: життя, коли ти ну, постійно в протистоянні, і так чоловіки то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, а потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правового чи там привільованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапів української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна не, ну, при всьому цьому у нас немає цензури, як настільки сильно, і так у нас є виклики, серйозні виклики там в частині свободи слова, але це ці речі, з якими ми опрацьовуємо, і це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, це джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з того часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це кожно, іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною і відповідальність

0: моя як матері, відповідальність моя як туши на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє в, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місія не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємось, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами, на все добре.
2: Реве годе, не годонька.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Люди, які приїжджають в ту саму Москву, бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
3: Ні в якому разі.
2: І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон. Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни.
3: Музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського українськими, не російськими художниками, змінив там підписи під картинами.
2: Рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, в мільйонні руки волонтерства, це традиція такого способу життя, який вело з часів слав'янства наше з вами суспільство.
3: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Про проблеми культурної ідентичності українців останнім часом говорять багато. І ми також про це поговоримо, бо наша українськість – це і політичний, і міжнародний маркери. Адже за роки війни поняття «українськість» остаточно вийшла за межі суто етнічного походження, скажімо, крові, мови з народженням чи вишиванки. І перетворилося на потужний глобальний феномен. Моя сьогоднішня гостя також часто говорить про це у своїх виступах та інтерв'ю, а от сьогоднішню розмову я би хотіла побудувати на протиставленнях. Ми, вони, де вони? Наші вороги. Росіяни дуже добре знають наші проблеми і поки що, на жаль, невгасиму любов до російської культури чи малої кількості людей, які от зараз знаходяться буквально під обстрілами. А тому всіляко маніпулюють і підважують наш культурний спротив. Влітку 2026 року доволі одіозна мистецтвознавиця, колишня директорка музею архітектури імені Щусєва і Державного музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві, така собі Єлизавета Ліхачова, озвучила тези, які збігаються з історичною реальністю, але суперечать нинішній кремлівській ідеології суверенної самобутності. Скандал викликали її слова, що Росія є невіддільною частиною західної, тобто європейської культури. І тут треба пояснити, чому ця затята комсомолка путінського розливу не вписалася в нормативи. На початку 2000-х вона навчалася в юридичному університеті Міністерства внутрішніх справ РФ, працювала у Федеральній міграційній службі і була активною учасницею прокремлівського молодіжного руху «Наші». І це давало підстави українським аналітикам маркувати її призначення як прихід силовиків та перевірених кадрів до керівництва культурою. Але на посаді директорки Пушкінського музею вона порівняла значення Йосипа Сталіна для сучасної Росії зі значенням, увага, Мікі Мауса для поп-культури, назвавши його маркером. Ну це ж скандал. Отже, вже як безробітна, Ліхачова дає інтерв'ю. Я переклала українською деякі її тези щодо російської культури як частини західної. От вона говорить журналісту. Матрьошки – це японська іграшка, яку художник Малютін, мається на увазі Сергій Малютін, російський радянський художник, в 1913 році зробив російськими. Це називається культурною апропріацією. Що там іще? Кокошник? Серйозно? Ви хоч раз бачили, як російські жінки одягалися? Кокошники придумали художники епохи модерн, поцупивши з картин 15 століття, італійських. Що там ще російського? Хохлома? Серйозно? Промислу 200 років лише. Гжель? Знаєте, як гжель з'явилася? І вона пропонує журналісту, якщо колись будете в Голландії, чи можна з'їздити в Пітер, подивитися на кімнати в Меншиковому палаці, ви побачите все те саме біло-блакитні кахлі. Що таке гжель? Про що ми говоримо? Про яку російськість? Росія – частина великої цивілізації. І для нас якраз зараз це, можливо, останній шанс усвідомити це питання. Ми намагаємося вичленити себе з цієї цивілізації, ми намагаємося зрозуміти, хто ми такі, тому що Росія

0: російське – це не лише кокошник, водка, гармошка, балалайка. Івалгіндацан в Бурятії. Поясню. Це найбільший буддійський монастир в Росії. Це теж російське, як у ти вона робить наголос на останньому складі. В своїх прекрасних житлах вони теж росіяни. Дагестанські башти чи взагалі північно-кавказькі башти – це взагалі також російське. Ечпачмак, знову пояснюю, це башкірська і татарська національна страва, трикутні пиріжки з м'ясною начинкою. Має таке ж право на існування, як борщ, тут я її вітаю, або ватрушка. Розумієте? Що там російського? Де ми будемо російське шукати? Це все сформулював Олександр Сергійович Пушкін. В нього є вірш, називається «Пам'ятник». І цитує фрагмент російської. Я дам у перекладі Миколи Зерова. «Полине гомін мій скрізь по Русі великій, і знатиме мене усяк її язик, і гордий внук слов'ян, і фіни, і нині дикий тунгус, і степовий калмик». Знаєте, чому ми росіяни? Дивіться, зараз скажу фразу, а ви її продовжите. У Лукоморія дуб зелений. І журналіст читає далі цей вірш, який кожна людина в Росії, і не лише в Росії, знає з дитинства. Ільхачова підхоплює, продовжує, про русалку, що сидить на гілі, каже, от, ми росіяни. І я вас запевняю, що кожна людина, яка сидить у студії, подумки цей рядок продовжить. Слово «русський» – це прикметник російської прилагательної. І русським може бути будь-хто, людина будь-якої національності – Карл Павлович Брюлов – природній німець, Петро Ілліч Чайковський з поляків, як і Мусоргський, до речі. Про Олександра Сергійовича Пушкіна взагалі нічого говорити не буде, там на обличчі все написано. Михайло Юрійович Лермонтов. Його далекий предок – нащадок шотландського поета 17 століття Лермонта. Приїхав до Росії, осів, і ось його нащадок став одним з найвеличніших російських поетів. І всі росіяни при цьому. А от Катерина ІІ до кінця життя розмовляла з серйозним акцентом німецьким. І що? Вона менш росіянка? Чи вона не росіянка? Чи як? Як ми це визначимо? Я на цьому закінчую ці цитати. Ці слова викликали, звісно, істерику у верхівці Російської Федерації. Офіційна представниця МІД Росії Марія Захарова публічно назвала Ліхачову інтелігентствуючим ложним опеньком і Шаріковим. Після цього російські професійні доносчики написали на колишню директорку заяву до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити її на дискредитацію культурної спадщини. І це не лише наочний приклад тотального самопоїдання російського режиму, а яскравий приклад маніпуляцій, перекручувань і демонстрації великоросійського шовінізму, як на мене. От чи бачите ви небезпеку таких висловлювань, які, на жаль, знаходять відгук і в Україні? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю в нашій студії мою прекрасну гостю, докторку філософських наук, професорку кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Шевченка, академічну директорку MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голову наглядової ради Українського культурного фонду Наталю Кривду. Вітаю вас, пані Наталю, дякую, що погодилися поговорити на цю важливу тему.
1: Вітаю і вас, вражена роботою, яку ви проробили. Уявляю, як це важко було читати і перекладати, але це знакова подія. І я поділюся своїм враженням. Угу. Можливо, воно не співпаде з вашим, але в цьому і буде наша дискусія. Мені здається, що вона говорить абсолютно правильні речі. В дужках давайте ще зазначимо, що вона чиясь дочка, дочка якогось великого російського бонзи, мені здається, навіть військового. Так от, те, що сьогодні Російська Федерація видає за своє сутнісне унікальне ядро, а перераховані промисли і якісь інші речі, абсолютно точно є привнесене, апропрійоване і достатньо штучно сформоване за останні там 1.5-2 століття. Повністю з нею погоджуюсь. А от те, які висновки вона робить з цього, викликають у нас великі питання. Росія вела і веде себе як імперія. Російська імперія взагалі нівелювала, стандартизувала всі свої окраїни. Кавказ, Прусію, Балтійські країни, українські землі і Татарстан нівелювала, стандартизувала так зручно управляти тими, хто однаковий, говорить однією мовою, підкорюється одним і тим же законом. Всі імперії так себе ведуть. І британська, і португальська так себе вела, і російська імперія. Радянський Союз переймає цей модус вівенді, цей спосіб життя і так само нівелює національні культури. Але Ленін і Сталін були хороші маніпулятори, вони розуміли, що марксизм прекрасно узгоджує між собою позицію стандартизації і позицію піднесення місцевого пролетаріату.
0: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
1: Радянська влада маніпулювала і формувала таку позицію. Цінності виробляються в Москві і Петербурзі, ну, Лінінграді тоді. А от ви всі прибалти, як тоді,

0: і це, да, називалося, українці, вірмени. Ви можете оформлювати декоративно, надавати національну форму тим великим і високим ідеям, які виробилися в Москві і Ленінграді. Витискання національних культур на маргінез, відведення виключно декоративної функції національним культурам – це була свідома політика Радянського Союзу. І нинішня Російська Федерація продовжує те саме. Вони відмінили в школах навчання так званим рідним мовам. Якщо ми згадаємо наше з вами шкільне дитинство, у мене теж була українська мова і українська література. Це було 2 уроки на тиждень. Я вчилася в нормальній, звичайній київській школі, де викладання звичайно йшлося російською мовою. І університет я закінчувала російською мовою. Я почала вчити українську мову вже коли почала викладати в університеті Шевченка. І це з тих пір для мене це свідомий вибір. Бо я викладала курс історії української культури, зрозуміла, що
1: російською якось це кривувато.
0: Це навіть не тільки тому, що це стало нормою і законом для вищої школи. Мені здавалося це абсолютно правильним. Але свідоме, це коли ми з вами говоримо про ідентичність, свідомий вибір відбувається, як правило, в кризові моменти, в моменти загрози твоєї екзистенції. І перший раз я абсолютно відверто зрозуміла для себе, що я свідомо вибираю бути громадянкою України. Це був 14-й рік, ну і, звичайно, 22. Можливо, трошки раніше ще, в помаранчеву революцію, але тоді національне не стільки було виразним, скоріше політичний вибір був більш наочний. Ліхачова говорить правильні речі, висновки робить неправильні. Вони продовжують нівелювати національні культури, вони продовжують займатися апропріацією, привласненням. Ну і ми з вами теж предмет їх зазіхань.
1: Звичайно.
0: Пам'ятник Володимиру 2016 року біля Кремля – це маркер. Це заява, це стейтмент. Путін ставить пам'ятник собі і коріння своє ґрунтує і запускає в 11-12 століття. Це дуже небезпечно, бо люди, які приїжджають в ту саму Москву, чи з далеких російських окраїн, чи з Європи, вони бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
1: Ні в якому разі.
0: І там не написано, якою країною він керував. І там не написано навіть роки його життя, щоб зробити виключно символічний жест, а не історичну пам'ятку, розумієте? І отака, здавалося б, тонка маніпулятивна робота зі смислами виводить нас на розуміння того, що ми знаходимося в межах когнітивної війни. Сьогодні багато дослідників про це говорять, і я підтримую цю точку зору. Це війна смислів. Це війна переозначування, це війна привласнювання візії історії минулого, але й привласнювання візії майбутнього.
1: Ми маємо вивчати ворога. Ворог не такий легкий і не такий простий, як нам здається.
0: І він, на жаль, добре навчається. Якщо так. Ми читаємо з вами те, що пишуть наші військові з фронтів, ті, якщо хто уповноважені, багато разів зустрічала, що ворог навчається.
1: Дуже швидко.
0: Дуже швидко. Бере якісь, краде якісь технології, щось придумує. Так само і в культурі.
1: Так само і в культурі, так. Не скажу нічого нового, коли повторю, що впродовж століть українська культура зазнавала системної русифікації, асиміляції і маргіналізації. Російська та радянська імперія десятиліттями насаджувала міф про вторинність, про суто селянський шароварний характер української культури. І сучасне суспільство досі долає ментальні наслідки тоталітарного минулого. Я от досить часто, на жаль, бачу в соцмережах дописи моїх співвітчизників, наших з вами, які не лише ностальгують за СРСР, а й хейтять українців за невихованість, вибачте, за жлобство, некультурність тощо, піднімаючи ці недоліки на досить високу принципову висоту і роблячи, власне кажучи, недоречні узагальнення. І, як правило, подібні тексти написані російською. Ідентичність базується на спільному баченні минулого і майбутнього. І ось тут, мені здається, приховані пастки. Одну з них я щойно назвала, інша криється в старих гаслах про 2 береги Дніпра, або захід проти сходу, або захід зі сходом разом. З одного боку, ми майстри побудови горизонтальних зв'язків, які яскраво проявляються у волонтерстві, у взаємодопомозі. З іншого, під впливом пушкіністів, які методично і послідовно знищують зараз Україну, знищують наші книгозбірні, видавництва, грабують музеї, руйнують школи, вбивають письменників, акторів, науковців, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Залишається доволі великий прошарок наших співгромадян, які не можуть уявити себе без російської культури. Як не потрапляти в ці пастки. Чи бачите

0: ви білі плями в боротьбі з таким от дуалізмом нашим?
1: Прекрасне питання, яке не має однозначної відповіді. Знаєте, я багато років з цим стикаюся і борюся на тому рівні, на якому я можу. Тому що найчастіше питання звучить таким чином. От, пані Наталя, ти ж професорка, да? З такою іронічною інтонацією.
0: Да.
1: Ви філософ, я культуролог, да, ви професорка. Ну от скажіть, от що треба зробити, щоб українська культура перемогла? От скажіть нам, от 10 кроків чи там 5 кроків. І це настільки звучить утопічно, що я навіть не можу знайти адекватної відповіді. Культура складна, поліфонічна, система, яка самоорганізується. Єдине, що ми можемо робити, я підкреслюю, це прям важливо зрозуміти, ми можемо створювати простори, де талант, унікальність, культурні цінності вирощуються, проявляються. Це складно, це довго, це як вирощувати, не знаю, там, квітку. Це потребує вашої інвестиції духовної, ментальної, часової, найпотужнішої. Не можна сказати, прочитайте 10 книжок, подивіться 3 фільми, там, не знаю, сходіть в 4 музеї і буде вам українець. Я взагалі би дуже обережно ставилася до терміну, не значить, що я вас критикую, але пропоную подумати про це. Обережно би ставилася до терміну українськість, тому що він все ж таки відсилає нас до етнічної культури і до етнічного коріння. Ну, не в усіх середовищах це популярна думка, але я продовжую наполягати як людина, як експерт, як громадянка, що Україна сьогодні будує українську політичну націю. А політична нація передбачає, що ти українець, єврей, кримський татарин, караїм, гагауз, маріупольський грек. І це важливо. Повага до етнічної культури абсолютно точно є частиною нашої сьогоднішньої політики, культурної політики. Але ти в першу чергу громадянин чи громадянка. Є й інші точки зору, давайте скажемо. Я їх поважаю, вони аргументовані. Але я громадянка країни. І яка кров в мені тече, має значення. Але сьогодні, під час екзистенційного виклику, чи будемо ми, чи не будемо, сьогодні це має другорядне значення. Ми не моноетнічна нація. Ми не моноконфесійна нація. У нас є православні, католики, греко-католики, протестанти,
0: мусульмани,
1: іудеї. Україна як держава забезпечує право на віросповідання всім цим людям. І вони є громадянами України. І вони працюють, платять податки, воюють, лікують, навчають, пишуть статті, залишаються в Україні, залишаються активними там, ну, або пасивними громадянами, але це свідомий вибір, ідентичність. Мені здається, Ернест Ренан, прекрасний французький дослідник кінця 19 століття, писав: «Нація – це щоденний референдум. От ідентичність – це щоденний вибір. Ти вибираєш бути тут». Але якщо ти вибираєш бути частиною української політичної нації, тоді ти не обговорюєш ті норми, ті правила, ті загальноприйняті закони, які є в цій країні. Політика держави передбачає, що державною мовою є українська мова. І у тебе немає навіть питання виникнути, говорити українською в публічному просторі чи не говорити. Ну ти ж не підважуєш необхідність платити податки. Ти ж не вступаєш своїм роботодавцем в дискусію працювати чи не працювати. У тебе є суспільний договір, да, там ти працюєш, твій роботодавець тобі платить. Тобто це закон. І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон, розумієте? Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Ще раз, можу його критикувати, він мені може не подобатися. Але для цього є процедури. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни. Тому що як тільки ти починаєш говорити про мову, я вже кілька разів потрапляла в таку ситуацію. З величезною повагою, не підважуючи значення мови, я говорю про те, що українці – це політична нація. І потрапляю під критику. Але я не поміняю свою позицію. Я впевнена, що тільки поєднавши зусилля, різні етноси, які сьогодні живуть в Україні, створивши оцю єдину політичну націю, зможуть перемогти. Це такий тест на дорослість з точки зору європейської свідомості. Тому що вміння спільно діяти і жити в одній країні представникам різних конфесій, різних національностей, різних етносів – це абсолютно точно те позитивне, до чого би я хотіла приєднатися, якщо ми говоримо про спільне проживання з європейцями. Нам не треба, до речі, приєднуватися, ми є Європа.
0: читала ваші інтерв'ю попередні, і в одному з них ви сказали, я цитую,

0: цитую, «Ми навчилися свій досвід, здобутки, успішні рішення та невдачі пакувати в малюнки, тексти, практики, норми, ідеали, цінності і передавати їх з покоління в покоління. Кожне нове покоління не починає з нуля. Воно спирається на досвід людства, спресований у тисячі разів, і рухається далі».
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про проблеми української ідентичності з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою. Свого часу ми виходили з під Гостомеля, і нас зупинили буряти. І хтось у них запитав, ви ж буряти? Вони кажуть, ні, русські. І ще пояснював, як нам себе поводити. Слава Богу, що мирно вийшли. Чому росіянам важливо підім'яти під себе чужу кухню, архітектуру, літературу, взагалі народ, викреслити його національну ознаку? Впродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс згарбених земель. І при цьому породила такий самобутній напрям релігійної філософії. Він називається «Російський космізм». Його представники Микола Федоров і більш відомий Костянтин Ціолковський. Це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції та палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. Натомість в українському філософському просторі немає єдиної отакої навіть тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція породила свою унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця
2: або
0: кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи і ідеєю сродної праці за Григорієм Сковородою. І от ця думка, вона формувалася століттями, вона не народилася одразу, вона формувалася, вона обточувалася як дорогоцінне каміння. І, власне, от її особленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи здолати, зрештою, цей російський космізм? Я не кажу перемогти, а пояснити на філософському рівні, що ці ідеї помилкові, недолугі, недоведені, ну, вони не мають наукового сенсу.
2: Прекрасне питання, але дозволю собі порекомендувати вам поставити це питання моєму колезі, видатному українському мислителю і професору Києво-Могилянки Тарасу Лютому, який багато про це говорить. Можна про це поговорити з доктором наук Володимиром Єрмоленком, які теж багато про це. Вони філософи, і це так, їх так. Парадігма. І вони. Я не те, щоб уникаю відповіді, але все ж таки кожен має говорити про те, в межах чого він є експертом. Я хотіла би запропонувати вам поговорити про культурологічну оптику, звернути увагу на те, що ми не можемо битися лоб в лоб.
0: Звичайно.
2: Це не працює. Більше того, ми живемо в світі історій. Абсолютна більшість наших з вами слухачів, не тому, що вони погано освічені, а просто тому, що це не входить в зону їх інтересів, не читали російський космізм.
0: Слава Богу.
2: І, на жаль, не так багато людей читали роботи Сковороди, Памфіла Юркевича, це, власне, українські філософи, які працюють в кордоцентризмі, да, в цьому напрямку. У нас є уявлення про це хтось нам розказав. І це стає міфом. На полі смислів, в межах якого ми існуємо, як люди, б'ються міфи. Міф про якусь російську філософію і міф про якусь українську філософію. Так от, ми не зможемо розпакувати і деконструювати російський міф. Професіонали можуть, але це ніколи не стане предметом суспільної думки. Нам з вами важливо створити, як мені видається, і знову ж я готова до обговорення цього, нам з вами важливо створити таке уявлення про себе як про націю носія інтелектуальної культури, про суспільство, яке продукує якісь ідеї, про суспільство, яке сповідує якісь цінності і втілює, практикує ці цінності у певних паттернах поведінки. В середовищі інтелектуалів у нас там є частина цих дискусій. Останнім часом йде дискусія про те, так, цінності чи чесноти. Мені здається, тут нема суперечки. Цінності як абстрактна категорія практикується і перетворюється на чесноту. Ми говоримо про гідність, свободу, демократію, солідарність, от цю саму рівність і солідарність, яка

0: виливається у нас в горизонтальні зв'язки, які ми згадували, в мільйонну руки волонтерство, але це традиція такого способу життя, який вело з часів слов'янства наше з вами суспільство. Тяглість історії, тяглість національної традиції, тяглість практик повсякдення. Ось на що би я звертала увагу. З точки зору культурології, наша унікальність, наша окремішність має розбудовуватися всередині і пропонуватися і самим собі, і світу. Не деконструювати російську ідею. Це справа професіональна.
1: Так.
0: Нам з вами варто було би плекати в собі розуміння, знання, освіченість самих себе. Пам'ятаєте цю прекрасну фразу класика? Нам своє робити.
1: Своє робити, так.
0: От нам своє робити. І це непросто. Вибачте, ми в такі дні з вами зустрічаємося, починається новий навчальний рік. Я внутрішньо просто ридаю, навіть не плачу, а ридаю, тому що ми знову витиснуті в простір дистанційного навчання. І я розумію, що безпека наших студентів і безпека викладачів важливіша за все. Людське життя поза межами оцінювання. Але з точки зору навчального процесу, з точки зору розвитку, який ми як університет маємо давати цій молодій людині, ми так програємо. Це такий біль просто. І от та ж сама сродна праця. Як я поясню студенту просто теоретично? Я маю повести його в музей, я маю з ним прийти в Софіївський собор. Я читаю лекції в межах історії культури в українських культурних інституціях. Дякую всім. Києво-Печерській лаврі, Софіївському собору, музею видатних діячів української культури. Молода людина прокидається через цей емоційний досвід, коли я можу постукатися всерденько, не тільки в скроню, і сказати не просто слова, а показати цю розкіш, це розмаїття, цю складність, цю поліфонічність культури. Тому я думаю, що нам би своє робити, якщо ми з цим справимося всередини самих себе, тоді ми зможемо бути цікаві світу. А наука говорить нам про те, що це вся термінологія наукова, не думайте, що я щось придумую. Є унікальне творче ядро в кожній культурі, де живуть оці от унікальні цінності, те, що створює бренд, культурний бренд держави, те, що є культурним капіталом держави. Як правило, це складна література, складна драматургія, театральне мистецтво, симфонічна музика. Ну, тобто те, що прийнято називати там високою або професійною культурою. Ця професійна культура погано на себе заробляє. І, власне, предмет культурної політики держави має стати опікування цим культурним ядром. Там живуть смисли, там народжується унікальність, там своєрідність. Це стосується всіх культур, не тільки української. Да? Називається модель концентричних кіл. А навколо формуються такі кола культурно-креативних індустрій. Кінематограф, комп'ютерні ігри, телебачення і радіомовлення. Це дуже важливі виробники смислів, але це ще і ті мережі і формати, які можуть поширити цінності. Я зрозуміло,
1: так.
0: Це розказую.
1: Я
0: так?
1: Просто вас зараз приземлю.
0: Ну, дайте я вже теорію доскажу. Фешн, дизайн, видавнича справа – це культурно-креативні індустрії, які допомагають нам, як унікальній культурі, продемонструвати світу свої прекрасні досягнення. Просто держава має в межах своєї культурної політики зрозуміти, на що вона сьогодні хоче, може і буде звертати свою увагу і інвестувати, ну, невеликі бюджети, які є, ми розуміємо, що ми в війні.
1: Щодо приземлення, багато зараз іде розмов про те, що дуже буде холодна і складна зима, не буде світла, не буде води, не буде тепла. І люди задумуються над тим, а чи не виїхати в село. І от ті, хто містяни, які переїхали свого часу в село, кажуть, що ви не думаєте, що це так просто. Вам треба буде призвичаєтеся, що якщо немає зручностей, то це туалет, вибачте, на дворі, що треба воду принести з колодязя чи там над скважиною попрацювати, що треба запастися дровами і вміти їх колоти, затопити піч і не угоріти. Коротше, маса проблем. Але на остання фраза, от я не пам'ятаю, чий це був допис у Фейсбуці, просто зігріла моє серце. І пам'ятайте, що селяни не дадуть вам померти з голоду. Сусіди принесуть вам мішок картоплі, ще одна бабуся принесе вам свою консервацію, свої заготовки, шматочок сала і так далі. Ви там виживете, але ви маєте бути свідомими, що ви робите. От про що я кажу. Я розумію, що люди добрі є скрізь, але за рахунок от саме цього ми зараз виживаємо.
0: І це теж частина тих горизонтальних зв'язків,
1: так,
0: про які ви говорите. Так. Я ще в 23-му році написала наукову статтю, есе, про те, що горизонтальні зв'язки – це практики повсякдення. Це такий термін «культура повсякдення». І це практики повсякдення, за рахунок якої суспільство виживало. Причому, знаєте, не тільки

0: Сільське суспільство, а і містяни так само. Я часто згадую, якщо нас слухають кияни, всім раджу, знайдіть годинку, дві, візьміть дітей, візьміть друзів. Прекрасний музей, недооцінений, мені здається, в Києві. На Саксаганського музей видатних діячів української культури. Там чотири невеличкі будиночки, які стоять прямо от на одній ділянці, об'єднані спільним садом. Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, там жила купка української інтелігенції, яка підтримувала один одного і інтелектуально, і професійно, творчо, і фінансово. Це будинок Старицького, на плечах якого стоїть український театр Коєрфеєв. Це будинок родини Косачів, Леся Українка, всі до них там приходили. Це будинок Лисенко, видатного українського композитора, якого просто обожнювали як на Дніпрянській Україні, так і на заході країни.
1: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
0: Коли він святкував своє 50-річчя, він поїхав в такий великий тур захід України, Львів, Драгобич, Коломия, Франківськ, Станіслав тоді, плескав йому стоячи. А він киянин, розумієте? Mm-hmm. Це дуже доречно згадувати, коли ти читаєш тексти ворогів «Україну придумали Ленін і Сталін». Mm-hmm. Цитата з тексту нашого ворога. Не тільки нашого, а ворога всього цивілізованого людства. Давайте не мати ілюзії. Руський цар дає гроші навіть на три університети в Києві. Тарту, тоді Дербт, це сучасна Естонія. І Казані, Татарстані, не тому, що він опікується освітою. Він дає ці гроші на початку 19 століття, щоб створити вогнище русифікації Російської імперії. І те, що українське студентство в Київському університеті потім стало найбільш протестною групою – тарасівці, громада, потім стара громада і так далі. Це, ну, вже схльостування цієї імперської інтенції і можливостей українського суспільства. Тадей Рильський, Кістяківський, Чубинський, Антонович. Не всі українці за кров'ю, наполовину поляки. Вони вибрали працювати на користь українського народу. Вони ходили в вишитих сорочках, що було просто викликом тогочасному суспільству. Да? Тому я хочу повернутися до вашої тези, вона мені дуже зрозуміла і близька. Вам не дадуть вмерти в селі, але вам не дадуть вмерти і в місті. Подивіться, скільки у нас історій про те, як незнайомі люди, незнайомі сусіди в шалені страшні зими 22-23 минулу зиму
1: так.
0: Просто незнайомим людям допомагали. Там приносили гречку, піднімали на 11-й поверх візки, допомагали там здобути дитяче харчування або ліки. Давайте себе цим підтримувати.
1: І ще нам треба перестати чубитися з будь-якого приводу. На сам кінець я тут ще таку тираду видам. Провідні інституції світу нарешті почали усвідомлювати, що велика російська культура – це, власне, штучно роздутий конструкт, який століттями поглинав надбання підкурених народів. Завдяки тиску українських дипломатів, істориків мистецтва, активістів, приміром, музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, українськими, не російськими художниками, і змінив там підписи під картинами. За кордоном почали бачити різницю між українською і російською культурою. Але це війна на виснаження в інформаційному полі, власне. Наші митці сьогодні сприймаються на Заході як голос передової лінії захисту свободи. Вони принесли в ситу європейську культуру забуту ними пристрасть, радикальну щирість та розуміння справжньої ціни людських цінностей. Це от в якійсь статті я от взяла собі цю цитату, хтось так писав. Чи бачите ви тут дієві механізми підсилення нашого голосу, попри, приміром, європейське потужне лобі професорів-словістів, інтелектуалів, які десятиліттями вивчали там Достоєвського і Чайковського і Толстого за різні російські гранти? От буквально вчора я розмовляла з директором музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом і згадала, що от буквально нещодавно я побачила фрагмент колишнього італійського ток-шоу, де сидять такі сивочолі, дуже емоційні професори музики і кажуть, що не можна музику забороняти, навіть якщо вона російська і диригує якимось італійським оркестром Валерій Гергієв, бо не він розпочав війну, а Путін. Це різні речі. І вони настільки були емоційні, аж підстрибували на цих своїх диванчиках. Ці історії, вони про те, що нам слід голосніше про себе говорити. Як нам це зробити?
0: Якісними культурними продуктами і привабливим контентом. Я би подякувала зараз і Українському інституту, який як і українські

0: культурний фонд є постмайданною інституцією, власне, інституалізував ті цінності, які ми з вами виборювали на Майдані під час Революції Гідності. І Український інститут, і Міністерство закордонних справ, і окремі діячі і дієвці культури всі ці роки докладаються до того, щоб звучати, щоб атрибуція відбувалася правильно. Музеї Вікторії Альберта, царські врата, срібні врата з Києво-Печерської лаври, нарешті переназвані, і там написано, що це... Бо на зворотній стороні була етикеточка, там написано Києво-Печерська лавра. Но кому в голову прийшло думати, що це Україна. І врата переписані, і в музеї Леопольда у Кьольні сама бачила своїми очима роботи українських модерністів, атрибутовані правильно, да, у відповідності до походження. І це величезна робота.
1: І скіфське золото повернете туди, куди треба.
0: Да, але роботи ще просто немірено. І це прискіпливо, скрупульозно, постійно, цілеспрямовано і системно треба робити. Не наскоком, не на хльостом, раз і один раз все зробили. Російська пропаганда, озброївшись великою в лапках російською культурою, століттями веде цю роботу. Вони інвестують величезні гроші. В усіх університетах світу є так звані славістичні або російські студії. Ми зараз тільки починаємо цю велику роботу. От я цього літа мала задоволення і честь приєднатися до делегації, яка підписувала договори з європейськими університетами про поновлення співпраці і про створення асоціації україністів. Асоціація україністів існувала. Це, до речі, з ініціативи першої леді відбувається, якщо я не помиляюся, створення асоціації українських студій. Ми не можемо замінити собою русистику, але ми можемо запропонувати прекрасне поле дослідження, ми можемо запропонувати можливості партнерства, ми можемо запропонувати вивчення України в різних царинах. Не забувайте про те, що сьогодні, на жаль, боляче, але це ситуація, якою вона є, практично в кожному університеті сьогодні працюють виходці з України. І це наші з вами громадяни України, які в силу війни і певних причин стали тимчасово переміщеними особами, але особами, які зараз знаходяться під захистом, і вони працюють за своєю професією. Філологи, філософи, перекладачі, працюють і історики, працюють радіофізики, працюють математики, біологи і так далі. Вони мають бути амбасадорами України за кордоном. Наука важлива. Ве поле, де ми маємо голосно говорити про себе, не як про вторинних, другорядних і меншовартих. Дуже велику роботу проводить, я говорила, Міністерство закордонних справ. Я дуже радію тому, що представником України при ЮНЕСКО стане Вікторія Ляліна-Бойка, яка працювала в Міністерстві закордонних справ. Надзвичайно цілеспрямована, системна, освічена, розумна наша колега, яка прям точно підніме цю роботу. ЮНЕСКО робить свою справу, але робить в той спосіб і з тією швидкістю, з якою може собі це дозволити. Представництво ЮНЕСКО в Україні, пані К'яра, дякую вам за те, що ви ведете роботу по фіксації збитків української культури, зруйнованої української культури. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, бо нам дуже болить це. Але ЮНЕСКО точно веде цю системну роботу, і це стане аргументом на тому самому суді в Гаазі, на який ми всі не просто сподіваємося, а знаємо, що він буде. Це буде аргумент звинувачення. Росія ведла широку геноцидальну кампанію і винищення нашої культури, свідоме винищення інфраструктури культурної, культурних діячів, медійних діячів. Вже понад 440 представників медійного і культурного середовища загинули під час повномасштабного вторгнення. Понад 2500 елементів інфраструктури. Філармонії, цирки, бібліотеки, архіви, понад 1900 пам'яток архітектури. Це втрати назавжди, розумієте? Ми стіни можемо відновити, ми не відновимо рукописи Сковороди, ми не відновимо особисті речі узнів ГУЛАГу, які згоріли в архівах в Чернігові, чи Чернігівську бібліотеку, чи Сковородинівку, чи музей Шухевича під Львовом. Тому біль, але будемо все фіксувати, будемо відновлювати. Другий шар, про який я хотіла сказати, це привчання європейської свідомості до того, що це велика російська культура, яка розкриває підвалини і оці хитросплетіння і наготу російської душі. повторюся, столітні інвестиції, можливо, кілька столітні інвестиції. І дві тези. Теза перша. Та сама велика культура, про яку всі так голосно говорили в Європі, була створена менше ніж 1/100

0: відсотка населення для 1% населення Російської імперії. І як це було в 19 столітті, так це зараз і в 21 столітті, одиниці жителів, вони не громадяни, жителів Російської Федерації слухають Мусоргського, взагалі знають, хто це, або Чайковського, читають Достоєвського або Толстого, крім шкільної програми. Це не є трендом, але еліта колись Російської імперії, потім Радянського Союзу, тепер Російської Федерації, еліта активно використовує високе професійне мистецтво, вибачте за цей термін, як емоційний лубрикант. Угу. Вони гвалтують європейську свідомість, але роблять це м'яко, заходячи через Тарковського, Прокоф'єва.
1: Ілі цього, Звягінцева.
0: Звягінцева. Це... Варто з цією європейською інтелігенцією говорити, це дуже важко. Але ми маємо пропонувати своє. Угу. У нас фантастичний Лятошинський, у нас неймовірний Лисенко, у нас фантастичні композитори 20-го століття українські, та ж Вікторія Польова, кого не згадала з великих українських композиторів, зараз буде мені сором.
1: 18-те століття, якщо взяти...
0: Ведель, Березовський, Берняцький, так. Композитори барокко. Треба вміти упаковувати це, і використовувати як не просто м'яку силу, а як бренд держави.
1: Так, я надзвичайно дякую нашій сьогоднішній гості, докторці філософських наук, професорці кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічній директорці MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голові наглядової ради Українського культурного фонду Наталі Кривді. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. США схвалили продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони. Навесні в Гуті Пеняцькій планують розпочати ексгумації. Україна закликала світ закрити російські доми. Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони на суму понад 2,5 мільярда доларів. Пакет передбачає модернізацію систем протиповітряної оборони, а також відповідне обладнання та послуги. Уряд України звернувся із запитом на закупівлю ракет, які є аналогами ракет С-300 та ракет GAM-67. Систем протиповітряної оборони великої дальності, пускових установок, радарів для виявлення безпілотних, в причепі і запасних частин. У разі здійснення запропонованої угоди Україна фінансуватиме її за рахунок поєднання європейських коштів та фінансування за допомогою США з іноземного військового фінансування, виділеного за попередньої адміністрації, повідомили в Державному департаменті. Продаж обладнання має бути схвалений Конгресом. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, аби Європа компенсувала витрати на американську допомогу Україні, надану за президентства Джо Байдена. Білий Дім також давно закликає європейські країни збільшити свою участь у фінансуванні підтримки України. Навесні наступного року мають розпочатися ексгумаційні роботи на місці поховання поляків, убитих УПА в Гуті Пеняцькій. У братській могилі в неіснуючому нині селі Львівської області

0: можуть перебувати останки від кількох десятків до кількох сотень жертв убивств, скоєних українськими націоналістами у 1944 році, як це повідомляє польська сторона. Заступник голови Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Полейовський повідомив, що нині у Львові тривають ексгумаційні роботи.
1: Обіцяємо кончимо працю ексгумаційну в Голоску.
0: Наразі ми завершуємо ексгумаційні роботи в Голоску, який сьогодні є частиною Львова. Там ми проводимо ексгумацію останків польських військовослужбовців, загиблих у вересні 1939 року. 30 серпня в Острівках відбулася церемонія поховання 55 ексгумованих жертв Волинського злочину. А ми вже готуємося як інститут до наступних робіт. Навесні наступного року розпочнемо роботи у Хуті Пеняцькій.
1: Розпочнемо працю в Хуті Пеняцькій.
0: За оцінками істориків Польського інституту національної пам'яті, у 1943-1945 роках українські націоналісти на Волині та у Східній Галичині вбили близько 130 тисяч поляків. Сьогодні, 19 вересня, у Любляні на цвинтарі на вулиці Б'ялій відкрили пам'ятник жертвам волинського злочину. До пам'ятника заклали урну із землею із місць загибелі поляків, убитих УПА в Острівках та Волі Островецькій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія веде глобальну боротьбу за свідомість людей через мережу інструментів впливу, зокрема, Россотрудничество та культурні центри «Російський дім». За словами Сибіги, Україна вже здійснила офіційні дипломатичні кроки, надала урядам інших держав аргументи на користь обмеження діяльності цих установ і їхнього повного закриття. Міністр також привітав рішення європейських країн щодо припинення роботи російських структур. Зокрема, він відзначив Німеччину, де влада закрила російський дім або ж руський дом у Берліні. Сибіга наголосив, що попри хвилю закриттів, подібні установи продовжують працювати щонайменше у 7 європейських країнах. За його словами, значна мережа таких структур також діє в Африці, Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці. Російський дім із Россотрудничество. Західні спецслужби роками розглядають як інструменти російської м'якої сили. У липні 2022 року ЄС запровадив санкції проти Россотрудничества. І традиційно у цій порі трішки погоди. У неділю на південному заході з Польщі, сході Польщі буде переважно малохмарно, однак увечері хмарність поступово збільшиться. На решті території країни очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі та грози, а подекуди можливий слабкий град. Температура повітря вдень становитиме від 17 градусів тепла на півночі до 25 градусів на південному сході, а у центральних районах близько 20 градусів. Вітер переважно західний та південно-західний, слабкий або помірний, місцями поривчастий. На півночі та заході його пориви сягатимуть 65 км на годину, а на узбережжі до 70 км на годину. У Карпатах вітер посилиться до 70 км на годину, а в Судетах навіть до 100. Під час гроз можливі пориви до 80 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадую, ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а ми почуємося вже у нас в наступних випусках новин о 19 та 20 відповідно, тож до, так би мовити, до зустрічі.

0: слухаєте Польське радіо для України. І зараз у нас програма «Ми у Польщі». У студії працює ведуча Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про українську культуру в Польщі, про UA-фест, який цими днями відбувається у Варшаві. В мене сьогодні не один гість або гостя, сьогодні троє гостей. Я хочу представити. Це, давайте так, керівниця UA-хаб Ольга Касьян. Так, також з нами Тарас Чубай, фронтмен гурту «Плач Єремії», автор-виконавець, композитор. Вітаємо.
1: Добрий день.
0: Так, і українська співачка Марта Адамчук. Вітаю вас. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з цієї події.

0: яка об'єднала всіх нас так в цій студії, тому що 19 вересня, вже втретє, у Варшаві відбувається UA-Fest. Це фестиваль, який, власне, єднає українську культуру. Ми про нього вже говорили. От сьогодні пані Ольга Касьян з нами. У нас була окрема програма присвячена. Але, пані Ольго, я прошу, давайте нагадаємо, що це за фестиваль, власне, яка його головна мета.
1: Є в Варшаві UA-Hub. Вже багато хто про нього чув, був у нас. І рівно 2 роки назад ми відкрили свої двері. Тому це третій UA-Fest, але другий наш день народження. І ми його хочемо святкувати, як і відкриття, в родинному колі. Тому запрошуємо українців, запрошуємо наших друзів, партнерів. Підготували дуже цікаву програму, і резиденти, і партнери. До нас долучилися і пан Тарас, і пані Марта, що нам дуже приємно. Буде проходити наш захід під патронатом посольства України в Республіці Польща, під патронатом бурмістра Мокотова. Будуть поважні гості, будуть лідери українських громадських організацій в Польщі. Буде родинне свято, тож запрошуємо долучитися до нашого святкування.
0: Так, це була Ольга Касьян. У мене запитання до пана Тараса Чубая. Пане Тарасе, ви берете участь вперше, наскільки я знаю, так? Чи ви вже були в UA-Fest?
2: В UA-Fest вперше. Дуже дякую за запрошення. От, мені приємно, що українці активні в Польщі. От, не сидять, не переживають, як їм погано, а роблять щось дуже активно. І я дуже радий, що таке відбувається, що люди будуть мати куди прийти. І будуть мати що почути, що робити. Діти також приєднаються, родини. Я сподіваюся, що це буде чудове свято. І всіх сердечно запрошуємо.
0: Так, дякуємо. Пані Марта Адамчук, так. Як у вас? Чи ви вперше берете участь?
3: Я вперше, але така історія у нас з пані Ольгою.
0: Розкажіть, будь ласка. Так.
3: Ми просто дуже давно знайомі. Я так і не зрозуміла, з 14-го, по-моєму, року, да, я не могла згадати, от з якого часу почалися благодійні концерти в Україні, і ми з пані Ольгою, по-моєму, одразу там з Донецька, десь ми на сході були, і в мене асоціації з Ольгою, що ми робимо якусь благодійну справу. Тому, коли вона написала мені, вибач, що я так в третій особі про тебе. Просто не було з таким теплом, і одразу в мене такі асоціації, значить, зробимо щось класне. Ось написала, зійшлися в датах, зійшлися в... Ну, в мене якраз був вільний день. Я з радістю приїхала, тим паче я багато зараз їжджу за кордоном на благодійні концерти, і знаю, що українці, які живуть за кордоном, вони просто жадні зустрічей, вони хочуть співати, вони хочуть пообійматися, пофотографуватися. Ми недавно в Лондоні були, сьогодні вже я зустрічаю своїх дівчаток, з якими ми навчалися, з якими вже не бачилися роками. Тому це такі дуже ностальгічні, теплі зустрічі. Ми запрошуємо усіх, тому що буде, я впевнена, що буде класно, і ми поспіваємо. Я кажу, будемо обійматися, як почнемо в день, так і ввечері закінчимо, тому хай правда, всі приходять.
0: Я, до речі, сьогодні зустріла кількох знайомих українок тут і питають, ти завтра будеш на UA-Fest? Кажу, ну звісно, я постараюсь бути. Тобто якось всі про це говорять, і це, ну, насправді дуже круто, що українці єднаються в такий важкий час. З приводу того, що українці співають і, ну, такі позитивне налаштування, то я сьогодні побачила, ви знаєте, мене дуже вразило, хтось виклав, як провідники Укрзалізниці біля потяга співали під час того, як потяг стояв, під час тривоги. Я не знаю, чи ви бачили, чи ні. Ні, і от вони зібралися біля одного вагону, і попри те, що, знаєте, от війна, бомбардування, атаки, ну, тобто, я так розумію, що вже не було такої небезпеки, і вони зібралися і просто почали співати. І це просто неймовірно. Я подумала, наскільки от українці, навіть такі важкі часи, трагічні, так, вони все-таки мають оце, я не знаю, от спів, творчість, цю любов до пісні. Як ви думаєте, та пані Марта?
3: Я би прокоментувала, якщо можна, тому що раніше, от я теж цим зіштовхнулася, я раніше думала, що творчість і музика, там, ну, ти не можеш це потрогати, це не наліпиш на ранку, так, фізично. І мені здавалося, що це нібито якби не має діяти в таких умовах, в яких ми живемо. Але я от помітила, що музика – це теж терапія, і, можливо, вони співали, бо так легше. Це, знаєте, як ти, у мене таке було, як якось застрягла в ліфті. І для того, щоб переключити свій мозок від тривоги, від тривожності, що я зараз звідти не вийду, я почала мугикати там якусь партію, мені треба було згадати якісь слова. І я просто це

0: Для мене сталася така терапія. Це такий умовний приклад навела, тому що я думаю, що музика зараз, пісня для багатьох є терапією, навіть виплакатись, навіть там, можливо, це якісь пафосні слова будуть, але насправді воно так і діє. Я дивлюся, скільки ми виступаємо, що зараз це терапія і для людей, які приходять на концерт, і для артистів також. Тому що дуже знівелювалася ця ієрархія, що от ми йдемо на артиста. Ні, артист іде на людей також. І ми хочемо теж їх подивитися, обмінятися енергією. Якось йшла, просто не було ні сил, ні натхнення виступати. Думаю, як, що мені зараз тим людям давати? Ти приходиш, ти їм заспівав, вони тобі повернули, ти їм, вони тобі. Ми зарядилися, і ми потім, значить, 3 дні переписуємося десь в директі, що Ай до цих пір тримає. І як сказати, що це не терапія? Це буквально терапія, ну, тому так. Я думаю, що ці провідники щось десь так, лікувалися.
1: Так, це була Марта Адамчук, пане Тарасе, Тарас Чубай, можливо, хочете теж додати в цьому плані. Бо ми от зараз ми спілкуємось, от я просто як глядачка, слухачка, я зі сторони... скажімо так, прихильників більше, так? А ви зі сторони, якби ми за лаштунки трошки заходимо. От, я не знаю, творчий спів під час війни, мистецтво, наскільки воно відіграє роль і для вас, от як для артистів, бо пані Марта от каже, що це теж дуже важливо, так, і для вас. Але, чесно кажучи, я от з багатьма спілкувалась, я знаю, що хтось навіть з артистів просто ну, от закривається, він не може писати, угу. творити. Тобто ця трагедія війни, вона настільки людину іноді ну, от закриває, що як це у вас відбувається?
2: Ну, справді, це дуже складно. І ну, хто як? Хтось навпаки... в нього емоції оголюються, він не може їх стримувати. І це інколи дивним чином допомагає на сцені, так? Цей такий надрив. І без сумніву, що мистецтво лікує, допомагає. Це спосіб перенестися в інший світ, в інший вимір. От, і зараз ми бачимо, як люди шалено ходять на концерти, на виставки, люди цікавляться так, книжками.
1: Білетів немає. От якщо, от, наприклад, немає, в Київ всюди, приїжджаєш, всюди. Хочеш там в оперу піти, наприклад, немає білетів.
2: Так, так. Це війна дуже це загострила, цю потребу, і культура, і музика, мистецтво, просто це порятунок. І також це можливість відчути себе живим.
1: Це цікаво. До речі, так. Мабуть, це так.
2: Мабуть, от, ну, звичайно, також, коли в мирні часи там було багато всього, там якісь розважальні програми по телебаченню і так далі. Mm-hmm. От, а зараз, що там розважає по телебаченню, марафон?
1: Ну, також, так. Якби, це таке питання.
2: І так. кудись треба... Кудись треба перейти в якийсь кращий вимір, і нічого кращого від мистецтва немає. Людство нічого не вигадало.
1: Так. Як ваше життя от змінилося з часу війни? От ми говорили, пане Тарасе, з вами перед тим, що у вас взагалі ситуація така непроста, скажімо, так? З ну, вашим будинком.
2: Так, це така довга історія. Я мешкав в Гостомелі, в мене обійстя там було, в дуже гарному місті, але занадто близько до аеродрому Антонов. Одним словом, немає можливості зараз моїй родині там жити. В мене були чудові там умови, студії, я записував себе, там друзів своїх, ми там записали спільний альбом з Козак Систем, пісні самонаведення, і ми його там 3 роки в мене записували, дуже цікавий проект, рекомендую звертати увагу, це такий, я би сказав, кобзар сучасної рок, регі, ска, музики. Угу. От ми обробили народні давні українські пісні в хоровому виконанні, але супровід регі-даб-музика. І це наш такий спільний проект з Козак Систем, який в мене там от в Гостомелі писався коло 3 років з перервами. І я хочу на нього звернути увагу, бо це такий важливий момент. А тепер я не маю можливості це робити. І я що... роблю. Я виступаю з благодійними концертами по цілому світі, збираємо кошти для, скажімо, там, на протези дуже вдалий.

0: Цей був тур колись, це вже скільки, вже 2 роки тому.
1: Час
0: з
1: летить,
0: Марічкою Бурмакою ми дуже гарну велику суму зібрали для протезування наших воїнів в Північній Америці.
1: Угу.
0: От. Також в Європі виступаю, там, скажімо, наприклад, я виступаю в Австрії, але в Австрії не можна, бо вона там нейтралітет, не можна збирати на військо кошти. Але ми збираємо на госпіталі, на дітей сиріт, на дітей жертв війни.
1: Це теж далі, потрібно. Я знаю, що це був Тарас Чубай, зараз до пані Ольги Касьян. Буде теж збір коштів, так, під час ЮАФесту на дітей.
2: У нас постійно є проєкт «Діюче дитинство без кордонів», в рамках якого ми привозимо дітей наших військових в Польщу. Вже в нас було 3 такі поїздки за ці 2 рочки. І ми хочемо саме на ці зимові канікули, якщо нам все вдасться, тож долучайтеся до проєкту, донатьте, запрошуйте, можете стати таким, скажімо, партнером, там, якщо маєте готель або ресторан, ви можете поселити, погодувати дітей, якщо ви перевізник, перевезти цих дітей. Тому у нас завжди можете долучитися, завжди можете зробити свій донат або заявити про себе. Тобто наш фестиваль не є виключенням, це просто ще один день, коли можна долучитися і ще, як Марта сказала, обмінятися енергією, в цей же день зарядитися і долучитись до цього проєкту.
1: Так. Я хочу запитати вас от загалом про те, як сприймають українську культуру за кордоном. Тому що у вас є досвід. 5-й рік повномасштабної війни. Це благодійні концерти, дуже багато їх. Тобто це збір допомоги. А як сприймають в суспільствах тих країн, от навіть в Польщі, так, українську культуру, пісню, слово?
3: Я просто не зустрічалася прямо з іноземцями на наших концертах, бо зазвичай це приходять в основному українці. Але те, що я відчула просто підтримку, ну там, де можуть вони допомогти, там, чи приміщення, чи щось там з апаратурою, там просто прийти, допомогти, просто її надати. От ми на Кіпрі також давали благодійні концерти, там включилися всі, як могли. От просто кожен робив, що міг.
1: На Кіпрі?
3: На Кіпрі.
1: Нічого собі.
3: Ті принесли те, щось приністи, і ми отак от по ниточці так, зробили дуже
1: не проста концерт. Країна, і там дуже сильно російський вплив,
3: дуже
1: російська
3: багато,
1: пропаганда.
3: Так. Але і це було дуже, ну так, знаєте, комічно та не комічно. От просто ми виступали в українському центрі, і отак прямо з дверей дивишся на посольство Росії, і це було, ну якби трошечки абсурдно, але разом з тим тебе це ще більше злило, і ти такий... Ми просто там дуже кльову суму збирали. Ми збирали на 1 автівку, а вийшло зібрати на 2. Але там вже в хід ішло все. Я вже кажу, так, все, пісня за донат. Значить, от називають щось, у мене там багаж українських пісень, щось з голосу, що я там. І вони називають, якимось чудом ми там під рояль щось імпровізували.
1: Ну, то там, дійсно, там дуже хороша українська громада,
3: так,
1: але
3: так.
1: От я знаю, що минулий посол, пан Сергій Ніжинський, він навіть коли заступав на свою роботу, то він просто був дуже здивований тим, як сильний російський вплив і немає українського слова. І, наприклад, провели ретрансляцію українського радіо прямо в посольство, біля посольства, щоб було чути українське слово. Тобто українці приходили, от в посольство приходячи, там в консульство там одразу, і слухають українське радіо. Ну, от, власне, таку робили, таку ми систему робили, я допомагала теж в цьому, брала участь. Ну, тому що треба доносити, треба якби старатися, да, от, я не знаю, от словом, піснею, музикою, всім, чим можемо, так, от якось допомагати і говорити про Україну, так, через мистецтво, і українців, які виїхали через війну, біженців, якось підтримувати, мабуть, так.
3: У нас українці, я вам скажу, ми зайшли, це було дуже цікаво, ми зайшли в грузинський ресторан, де сиділи, потім ми просто по розмові зрозуміли, що там десь за столом сиділи росіяни і гучно говорили. І тут я дивлюся, ми сіли за стіл, потім вже зрозуміли, що це сидять росіяни, потім, значить, прийшов ще столик, всі в вишиванках, і вони просто почали дуже гучно говорити українською, щоб перебити той столик, і ті вже потім їли-їли, просто так вдвох встали і пішли.
1: Це говорити та, як на рівні людей, так?
3: Так, якщо говорити просто на рівні якогось життя, побуту.
1: Так.
3: Але українською всі спілкуються, всі там вишиваночки бережуть, всі пісні знають. Ну, українці такі, вони, ми самі себе не втратимо ніколи, мені здається.
1: Думаєте так? Так? Я думаю, що це правильно. Пане Тарасе, як ви думаєте, от як доносити українську ідентичність краще за кордоном?
0: Ну, з мого досвіду, я, скажімо,

0: Мав тур по німецькомовному світі. Це Австрія, Німеччина, Швейцарія. І ми з дружиною приготували програму. Ну, жанр, в якому я працюю, його можна назвати співана поезія. І ми приготували програму, де моя дружина переклала те, що я співаю німецькою. І вона перед тим, як я починаю співати, зачитує ці тексти. Я це супроводжую грою на гітарі, це така, як така мізансцена, і тоді я вже виконую свій твір українською. Так, і в мене така ціла програма була там на 2 години. І з такою програмою ми їздили от, не для українців, концерти, от, для німців, швейцарців, для австріяків. Це було дуже велике зацікавлення.
1: Тобто підходили до вас після?
0: Так, так і... питалися, де там купити, ну, ще в Європі люди слухають CD і вініли. Я казав, що можна на цифрових платформах слухати, але всі цікавились, де можна реальні носії взяти.
1: То
0: без
1: сумніву,
0: якщо ти
1: слухати.
0: Щось цікаве показуєш, то люди це сприймають. Тобто це не правда. Просто треба мати можливість це транслювати.
1: Так.
0: Мати можливість цього контакту з публікою.
1: Це був Тарас Чубай, а в мене до Ольги Касьян запитання. Яка буде програма UAFest? От саме, якщо говорити про концерти, так? Тобто, бо фест, він розтягнутий практично на цілий день з 13 до 19.30, якщо я не помиляюсь.
2: До 20.
1: До 20, так. Тобто, як це все буде? Тобто, коли будуть ваші концерти? Коли знати, коли приходити?
2: А інтрига – приходити і тусити всі разом.
1: Так.
2: Ні, насправді, підписуйтеся на нашу сторіночку UAHub в Інстаграмі і в Фейсбуці. І ми маємо, може, навіть вже виклали програму. У нас починається програма з фіналу конкурсу української пісні. І, власне, завтра ж день української пісні. Всесвітній. І так, і відповідно був онлайн-конкурс, і в різних категоріях у нас є переможці, і буде фінал цього конкурсу. Далі в нас офіційна частина привітання, почесні гості і від амбасади української, від бурмістра. Бурмістр має бути Мокотова. Мають приїхати також наші ветерани. Один із них отримав поранення, на жаль, на протезі, але продовжує підтримувати своїх побратимів і посестер. Також будуть друзі з різних наших громадських організацій, пообіцяли бути «Юнайтерс», «Український дім», «Пласт», «Українські школи». Ну, тобто, така програма, поспілкуємося, офіційна частина, потім майстер-класи дитячі з 15 до 18 постійно. Тобто, в нас працює і локація зовні, там, де сцена, і проходять постійні інтерактиви, ведучі, артисти, будуть і дітки виступати. І всередині паралельно дитяча зона, бізнес-зона, ярмарка
1: тобто,
2: українська.
1: Кожен знайде, так, на,
2: так, також можна буде одразу там відправити посилки в Україну. Міст, наш генеральний партнер, робить таку акцію, що будуть готові бокси, які можна буде наповнити тим, що купили на ярмарку, і за 19 злотих відправити в Україну. Тому долучайтеся, можете з собою взяти також подарунки, прийти, взяти з собою гарний настрій і поділитися ним.
1: Так, це правда. Хочу запитати у вас, що ви будете виконувати? Як складали програму свою, так? Хто перший почне? У нас от, підказують 5 хвилин до завершення. Дуже швидко час летить. Пані Марта Адамчук.
3: Так, щось буде зі свого, тому що там дітки вже готують сюрпризи, будуть танцювати. Понаписували мені, що хочуть під ту пісню, під ту.
1: Яку більше?
3: «Рожевий туман» в мене є, вони всі дуже хочуть. І «Любов між нами», там вже прям були вже навіть варіації, хто буде називати, може ми всіх якось і поєднаємо. І з української класики, я все життя це співала, тому що з української класики буде так, щоб ми прям всі-всі поспівали, пообіймалися і поспівали.
1: Так, пане Тарасе, у вас?
0: Ну, я буду співати свої пісні, які, ну, свою музику, яку я написав на поезію українську, це, зокрема, на вірші мого батька Грицька Чубая, на вірші Юрка Андруховича, Костя Москальця. Кость Москалець – це автор пісні «Лиш вона».
1: Так, до речі, от, вам особлива вдячність також, навіть
0: так,
1: від мене, бо це одна з моїх улюблених, ви знаєте. Дуже її люблю.
2: А не тільки
0: мабуть, в тебе. Я заспіваю якісь свої обробки чогось цікавого народного. І

0: мене є альбом пісень Івасюка, який називається «Наш Івасюк». Я з нього також декілька речей заспіваю. От.
1: Дуже
0: приблизно
1: цікаво.
0: Така програма.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто будуть, вони не пожалкують, тому що це можна зануритись в таку творчість найпрекраснішу, яка є від наших українських митців, композиторів, співаків. На сам кінець, що б ви побажали всім тим, хто слухає, дивиться, хто і в Україні, і в Польщі, хто через війну став воєнними мігрантами. Можливо, нас і не лише в Польщі дивляться, і в інших країнах, я на це сподіваюся. Тобто і українцям, які живуть у війні, і українцям, які живуть у вимушеній міграції. Пані Марта.
2: Ну, я би хотіла побажати, я просто, знаєте, з багатьма спілкуюся, знаю, що багато хто і страждає, і якось має навіть якесь почуття провини, що вони не можуть бути на рідній землі. Я бажаю, щоб всі, хто хоче, мали змогу нарешті повернутися. Я бажаю не мучити себе і просто приймати ситуацію, як є. Головне, що ми залишаємося українцями. Українці, де б вони не були фізично, нашу душу нічого не може замінити. Ось, тому я бажаю берегти один одного, берегти нашу Україну в серці, де б ми не були. І щоб ми частіше бачилися, а найголовніше, щоб вже побачилися все-таки в Україні.
1: Вдома.
2: Так.
1: Так. Це була пані Марта Адамчук і пан Тарас Чубай.
0: Ну, я хочу сказати українцям, які через війну опинилися за кордоном, сказати таку одну просту річ. Ви дуже важливі люди для України. Тому що на вас буде триматися майбутнє, на вас, на ваших дітях. І як ви виховаєте цих дітей, чи як казав Шевченко, і чужого своєму навчайтесь, і чужого не цурайтесь, так? Але не забувайте, що ви українці, і за вами майбутнє.
1: Так, спасибі, пан Тарас Чубай. Пані Ольга Касьян, коротенько.
3: Діяти, виховувати наших дітей, говорити з ними українською мовою вдома, щоб вони, навіть ті, хто народилися вже за кордоном, або ті, хто виїхали і не пам'ятають себе в Україні, щоб вони чітко ідентифікували себе українцями. Це наше головне завдання.
1: Так.
2: Вибачте, як казала моя бабуся, триматися купи.
1: Так, будемо триматися. Спасибі вам.
2: Дякую.
1: Я бажаю, щоб ваші зустрічі з українцями в Україні, за кордоном, вони і давали, надихали, і вам також давали можливість і бажання працювати далі, йти вперед. Тому що, ну, направду, кожен з нас робить все. Я думаю, що коли маєш Україну в серці, то для України. Кожен на своєму місці. Спасибі вам.
2: Дякую.
1: Це була програма «Ми у Польщі». Ми сьогодні говорили про те, як єднаються українці за кордоном, про важливість української творчості, українського слова, музики, пісні, і про UA-Fest, який відбувається цими днями у Варшаві, який, власне, всьому цьому сприяє. Нашими гостями сьогодні були Марта Адамчук, українська співачка, авторка пісень, фотографиня. Також Тарас Чубай, український рок-музикант, композитор, лідер культового гурту «Плач Єремії», народний артист України і керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Дякую вам усім. Це була з вами ведуча Світлана Мялик. Ми зустрінемось в наступних програмах, а записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ветерани. Вони захищали Україну на фронті, а тепер перед ними стоїть не менш складне завдання – повернутися до цивільного життя, знайти своє місце у суспільстві, побудувати нову професію, нове життя, нову траєкторію та зрозуміти, як використати свій досвід у житті у майбутньому. Чи готова Україна зараз не просто допомагати ветеранам, але й бачити в них майбутніх керівників, підприємців, політиків, викладачів та теж лідерів громад? Чи взагалі суспільство готове співпрацювати з ветеранами про те, як має виглядати, те, що яким має бути повернення ветеранів у цивільне життя, чого сьогодні

0: вони найбільше потребують і чого ветеранська політика – це не лише про пільги та й допомогу, але й про досвід війни, який може перетворитися на ресурс для розвитку України. Саме про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» будемо говорити з директоркою Центру лідерства захисників України Зіаною Чапайло. Добрий день.
1: Доброго дня. Дякую, що запросили.
0: Давайте на самому початку розповімо теж про цей проєкт. Так, у Києво-Могилянській академії працює Центр лідерства захисників України. Це перший в Україні такий університетський ветеранський центр. Його мета не лише підтримка ветеранів, але й розвиток їхнього лідерського потенціалу. Як ви працюєте? Як довго ви працюєте? Як виглядає оце навчання? Чи це курс, програма онлайн, офлайн, як долучитися, от така більш організаційна зараз справа, а потім вже будемо говорити про майбутнє і про наших захисників.
1: Дякую ще раз, що запросили. Нам за велику честь розповісти про наш досвід роботи з ветеранами, поділитися їхніми історіями. Як ви слушно зауважили, ми вже працюємо певний час, і ми дійсно перший центр в структурі закладу вищої освіти, який запрацював наповну. Ми працюємо два з невеличким роки, офіційно засновані в серпні 2024 року. Ось, але я відразу, забігаючи наперед, скажу, що Києво-Могилянська академія з 2014 року від самого початку війни працювала на підтримку обороноздатності, надаючи психосоціальну підтримку, фінансову підтримку, різноманітні напрямки відбувалися. Ось. Проте в 22-му році з початком повномасштабної війни власне стало дуже чітке розуміння того, що потрібно системно підходити до роботи з ветеранами, з їх родинами. Ось. І так у 24-му році розпочав роботу свій центр, який я маю за честь разом з моїми колегами очолювати і розвивати. Якщо далі ваша гілка запитання стосувалося того, як ми працюємо, ось у нас є низка курсів, є короткі курси, є триваліші курси, ось, але основна філософія, яка лежить за всією нашою роботою, це трансформаційний досвід освіти. Uh-huh. Це те, що посилення людського капіталу, посилення людської думки, людського знання можливе тільки через не тільки, але, зокрема, великою мірою через освіту, через саморозвиток. Ось, і саме на цьому ми стоїмо, пропонуючи наші освітні і не тільки послуги, сервіси, середовище для ветеранів і ветеранок, а також для чинних військових.
0: Дуже важливе питання. Чи це безкоштовно, чи це за це треба платити?
1: Для усіх учасників і учасниць програми навчання у нас і участь в проєктах, які ми пропонуємо, воно є безоплатним. Саме безоплатним, а не безкоштовним, тому що ми розуміємо, що все має свою ціну, ось, і так само і послуги, і освітні заходи, які у нас відбуваються, вони теж мають свою ціну. І я тут якраз хочу наголосити на тому, що ми би не змогли це робити без підтримки наших партнерів. Ось, і у нас їх немало, ми завжди в пошуку додаткових друзів, партнерів, меценатів. Ми, зокрема, покладаємося на підтримку українського бізнесу, на підтримку спільноти Києво-Могилянської академії за кордоном, в Сполучених Штатах, в Канаді, ось, а також на грантодавців, з якими ми працюємо в Україні. Ага. Тому фінансування у нас диверсифіковане, але ми стоїмо на тому, що освіта і послуги, які ми надаємо для наших ветеранів і ветеранок, а також чинних військових, вони є безоплатними, адже вони заплатили уже достатню ціну, вони забезпечили нашу незалежність, продовжують її забезпечувати, нашу волю. Ось, а наша робота зробити так, аби вони могли отримувати якісні трансформаційні послуги, які їх вестимуть далі, відкриваючи їхній потенціал.
0: Як долучитися? Що треба мати з собою? Чи треба особисто прийти? Де відбуваються теж ці курси, це навчання?
1: Тут, напевно, що теж трошки більше про філософію того, як працюють програми. Києво-Могилянська академія – це невеликий заклад освіти, ось, хоча ми досить відомі, наших випускників і випускниць знають багато, ось, але це насправді маленький університет. Тобто у нас загальна кількість студентів всіх, і бакалаврів, і магістрів, і аспірантів – це близько 7 тисяч. Розуміючи таку нішевість нашого закладу вищої освіти, плануючи Центр лідерства захисників України, ми

0: аналізували, що саме є сильного в Могилянці, що зможе підсилити ветеранів і ветеранок. Перше – це наша спільнота. Ось тому переважна більшість програм, які у нас відбуваються, вони проходять наживо. Наживо в аудиторіях для того, щоб група ветерани і ветеранки спілкувалися між собою наживо, спілкувалися з викладачами наживо, спілкувалися з нашою командою. Це не просто про освіту, це не просто про те, що приходить викладач і розповідає лекцію, так як колись ми там вчилися на бакалавраті. Це про спілкування одне з одним, тому що це освіта дорослих. Дорослі дуже багато одне одному можуть розповісти, не менше, я думаю, і з того, що я спостерігаю, ніж викладачі. Угу. Ось тому це дуже важлива компонента. А як до нас потрапити? Оскільки наші освітні програми не можуть охопити всієї спільноти. Та ми розуміємо свої обмеження кількісні. Саме ось тут суть в тому, скільки кількісно ми можемо якісно навчити людей. Ось то програми у нас відбуваються двома різними способами. Один – це формат номінування, куди у нас випускники попередніх програм, попередні випускники, які ветерани і ветеранки, які навчалися на попередніх програмах, номінують на участь своїх побратимів і посестер. Таким чином люди потрапляють в середовище до нас. Або там, де ми можемо, там ми пропонуємо програми уже відкритого конкурсу. Ось за відкритим конкурсом ми працюємо з ветеранами і ветеранками з регіонів. Тому що ми розуміємо, що не Києвом єдиним. Ми намагаємося шукати можливості так само підсилювати інші заклади вищої освіти, підсилювати ветеранів і ветеранок в регіонах. Тому там у нас програми трошки працюють інакше, і там ми вже оголошуємо набори, публікуючи їх там на соціальних мережах, звертаючись до наших партнерів, ветеранських спільнот в інших регіонах. Ось тому намагаємося диверсифікувати наші можливості для того, щоб більше людей отримало платформу для свого розвитку людського потенціалу і лідерського потенціалу.
1: А що, до речі, найскладніше для ветерана після повернення з фронту? Повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи, до звичайного життя, чи от фактично заново себе знайти?
0: Ви знаєте, я не буду тут, я не можу статистично говорити про якісь загальні тенденції. Ось, ми бачимо статистику. Ми бачимо статистику, яка говорить про те, що перше ключове – це забезпечення питань здоров'я. Та? Тому що люди, коли повертаються з війни, ось, це базове закриття базової потреби – це покращення здоров'я. Друге – це, звісно, працевлаштування. Ось, і ось тут уже залежить від того, як людина відчуває, куди вона хоче рухатися далі. Ми говоримо про дорослих людей. Дорослі люди змінюють свою траєкторію розвитку. Хтось працював на одній роботі, потім хоче змінити напрямок. Хтось шукає себе. Люди дуже різні. Українське військо, воно тим і відрізняється від інших військ в світі. Наші військові – це цивільні військові в переважній більшості. Та ми бачимо, розуміємо, скільки цивільних приєдналося до війська в 22-му році, скільки продовжують приєднуватися. Тобто ми говоримо про людей, для яких військо не було фахом. І воно не було покликанням в переважній більшості випадків. Воно було свідомим вибором, тому що стояло питання і досі стоїть питання виживання України. Ось тому для цих людей дуже по-різному відбувається процес повернення додому, до цивільного життя. Тут, знову ж таки, часто український досвід порівнюють з закордонним досвідом, дивляться, як проходять процеси реінтеграції ветеранів, ветеранок в Сполучених Штатах, в інших країнах. Ми, наприклад, свідомо не використовуємо слово реінтеграція, тому що ми не бачимо, ми не вважаємо, що наші ветерани, ветеранки, вони випали з суспільства, вони її повертаються, але вони не реінтегровуються, тому що вони є частиною нашої загальної країни, вони є громадянами, так само, як і інші люди. На противагу, наприклад, коли ми говоримо про ветеранів в Сполучених Штатах, які їдуть на місії десь за кордон і таки дійсно потребують процесів

0: реінтеграції, тому що в їхній країні, в них вдома війни немає. Вони воюють десь і потім повертаються в мирне життя. Ветерани і ветеранки в Україні не повертаються в мирне життя. Вони повертаються в країну, де є війна, вони повертаються в цивільну роль. Тому тут важливо, от, власне, розуміти, напевно, що і кожному з нас усвідомлювати оці маленькі нюанси, а для того, щоби, повертаючись до вашого запитання, розуміти, яка підтримка потрібна для людини, яка повертається з війська в цивільне життя, так само розуміючи про те, що це цивільне життя може стрімко змінитися. Ми бачимо, як рухається лінія фронту, тобто вчорашня територія відносно мирного життя, якось Краматорськ, наприклад, сьогодні уже перебуває фактично в зоні бойових дій. Ось, тобто ми як країна маємо бути дуже гнучкими в тому, як ми забезпечуємо процес повернення ветеранів і ветеранок в цивільне життя.
1: Чому ви говорите саме про лідерство ветеранів? Що особливого в такому в лідерському потенціалі людини, яка пройшла війну, так і прийшла от власне з фронту? Як от якості, набуті на війні, можуть бути цінними в цивільному житті?
0: З наших спостережень, з нашого досвіду роботи з ветеранами і ветеранками, і чинними військовими, ми бачимо, і знову ж таки, і дослідження показують, що це люди, які мають фантастичні і здобувають фантастичні навики, які їм потім допомагають фантастично реалізовувати себе і в бізнесі, і в громадському секторі, і в державному секторі, не тільки в Україні, але і за кордоном. Це, звісно, критичне мислення, це, звісно, швидкість прийняття рішень. Це, звісно, розуміння, що є добре, що є погано, можливо, навіть швидше, ніж цивільні люди. Це вміння розділяти, власне, виклики, підходити до них з розумінням, з таким осмисленням. Тобто військовий досвід не робить автоматично людину лідером, але це може бути дуже потужним фундаментом для лідерства, коли цей досвід посилюється освітою, посилюється рефлексіями, посилюється спілкуванням з іншими людьми. Ось, і загалом, даючи можливість людям реалізовувати, трансформовувати ці навички в цивільному житті, ми як країна отримуємо фантастичний людський капітал, якого нам дуже бракує, бо ми всі розуміємо і бачимо демографічні показники. А в Україні бракує людей, дуже багато людей виїхало, та дуже багато людей зараз займається зовсім іншими якимись речами. Ми країна, яка фактично, знаєте, як в анекдоті, ми летимо на літаку, літак горить, ми його будуємо і паралельно ще кудись намагаємося на ньому летіти. От, власне, це дуже близька метафора, як на мене, про нашу країну. Ось, і саме для того, щоб цей літак не вибухнув в повітрі, долетів, куди він має долетіти, і ми його на ходу відремонтували. Ось, ветерани і ветеранки – це якраз ті люди, які можуть і вже зараз долучаються до будівництва, до відбудови, відновлення України і її демократичних інституцій. Тому що ми країна, яка потребує побудови інституцій.
1: А які історії випускників центру от вас найбільше переконують у тому, що ваша праця, ваша ідея і проєкт, оця модель навчання, вона от дійсно працює? Чи є от уже люди, які закінчили ваше навчання, вони, може, не повернулися, але вони підсилилися, так, завдяки вашій роботі?
0: Так, такі історії є. Ось буквально вчора у нас стартував п'ятий набір програми, флагманської програми «Лідерство і стійкість». Вона відбувається двічі на рік, восени і навесні. Це якраз програма, на яку номінують випускники своїх побратимів і посестер. І вчора мені ставили те саме питання. Питання ставив Геннадій Зубко, який є головою наглядової ради Києво-Могилянської академії. Ось, і декілька людей з групи теж цікавилися. Відповідь, яку я їм дала, це те, що президентів ми ще поки не маємо. Ось, але амбіція Могилянки з часу її відродження – це те, що президентом України має бути могилянець або могилянкиня, і ми на це дуже сподіваємося і над цим працюємо. Ось, якщо ж серйозніше,

0: є велика кількість історій, якимись я можу ділитися, якимись я не можу ділитися, тому що ну це не мої історії розказувати, це історії людей. Та але наші випускники і випускниці, скажімо так, впродовж навчання часто міняють роботу, часто вибирають розвернутися і йти в державний сектор, наприклад, на державну службу. Приймають рішення заснувати громадські організації, заходять в волонтерство або навпаки поглиблюються в волонтерстві. Є багато людей, які віднаходять себе, скажімо так, які були на роздоріжжі кар'єрному і не мали чіткої траєкторії, куди рухатися далі. Ось вони приймають рішення, від яких нам надзвичайно приємно, вони йдуть на ті позиції, які перш за все націлені на підтримку обороноздатності України. І ми якраз про це. Ми про те, що сьогодні країна має працювати на підтримку обороноздатності. А підтримка обороноздатності – це не тільки мілтех. Це, в принципі, це чесні бізнеси, які платять податки, це прозорість і звітність, це розуміння ціннісної складової. Тобто бізнеси мають розуміти, бізнеси, які мають ветеранів і ветеранок на роботу, це бізнеси, які розуміють відповідальність чистої репутації. У нас є фантастичний досвід корпоративної співпраці з НАК «Нафтогаз України», ось яким ми теж дуже пишаємося. Це досвід великого бізнесу, державного бізнесу і нас як університету на посилення якраз людського капіталу ветеранів і ветеранок групи НАК «Нафтогаз». Ось, а ви знаєте, напевно, що найбільше наше визнання для мене – це те, що продовжуючи цю програму, випускники продовжують номінувати до нас своїх побратимів і посестер. Це найбільший рівень довіри. У нас збільшується конкурс щороку, щоразу. Ми, на жаль, не можемо запросити всіх, але ми так само і наголошуємо на тому, що, дивіться, ветерани – це не якась категорія, та це не якась окрема спільнота людей, це не якась група ризику. Це громадяни нашої країни. Хтось має бути лідером, хтось не має бути лідером. В когось є амбіція іти вище і більше робити, хтось хоче просто робити свою роботу. Хтось хоче бути фермером, хтось хоче бути батьком, матір'ю, політиком, громадським діячем. Тобто я завжди наголошую на тому, що не можна виокремлювати, не варто виокремлювати це як окрему якусь категорію в розумінні нашому, тому що ветерани – це про статус, а не про роль. Ми працюємо з тими людьми, які хочуть і бачать в собі силу заходити в роль змінотворців в тому секторі, в який вони потраплять, в якому вони хочуть себе реалізовувати. Але ми точно не покладаємо відповідальність на всіх ветеранів і ветеранок в Україні, що вони мають покращити країну, вони мають повернутися і продовжувати її розвивати, чи щось таке. Це відповідальність усіх громадян України, незалежно від того, в якому статусі ці громадяни зараз знаходяться. Але якщо з приємних історій, то давайте я закінчу на приємній ноті. У нас є низка ветеранів, які у нас навчалися на програмах і зараз викладають на них. Це нам дуже приємно.
1: І ось, працюють тому, з вами.
0: Так, і працюють з нами. Ось, ми захоплені від того, які вони фахівці, вони є надзвичайними експертами своєї сфери. Це і управління проектами, і аналітика, і управління персоналом, і стратегування. Тобто ми кличемо їх працювати з нами і викладати не тому, що вони ветерани. Ми їх кличемо викладати і працювати з нами, тому що вони фантастичні, фахові люди. І як ветерани, вони можуть показувати своїм групам ветеранським, як цей досвід війська і цивільної професії може посилювати одне одного.
1: А, до речі, чи ви плануєте співпрацю з закордонними університетами? Тому що, думаю, там бюджет є, він може бути більший. Можливо, там є фірми, там є спонсори, які хочуть так фінансувати в український потенціал. Ну, і може простіше буде теж знайти вам от співпрацювати власне з закордонним ринком теж.
0: Та, дякую, це гарне запитання, це слушна порада. Ми працюємо з закордонними партнерами. Ось буквально

За тиждень ми їдемо з 6 ветеранами і ветеранками, які є випускниками нашої програми, в Сполучені Штати на програму, на програма управлінського розвитку «Відкритий світ», вона називається. Ось, і

0: тому що в Техасі є військові бази, там є багато ветеранів. Ось це таке один з штатів, де значне ветеранське лідерство. От і це буде от одна з можливостей подивитися, привести в Україну досвід. Ми цю програму робимо дякуючи підтримці бібліотеки Конгресу. Ось і організації «Разом for Ukraine», яка багато в Україні теж допомагає різним громадським організаціям і війську так само ось в різних напрямках. Зараз наші випускники, декілька наших випускників беруть участь от буквально зараз, в цей момент вони в Британії на програмі з ветеранського лідерства «Руху Чесно». Ось ми дуже ними пишаємося, пишаємося тим, що «Рух Чесно» їх відібрав на таку програму вже наступного порядку. Ось вони там вивчають в університеті «Ворвік» кращі практики лідерства. Наші ветерани, ветеранки, випускники програм брали участь в програмі навчальній, яка в Єлі відбувалася за підтримки фонду Пінчука. Ось тому от це наснажує, тому що це фантастичні люди, ось які заслуговують найкращого. А ми, як спільнота, як академічна спільнота, зокрема, маємо робити все від себе залежне для того, щоб їхній потенціал мав місце для реалізації.
1: І давайте на кінець ще таке от питання про українців. Чи українське суспільство зараз живе от поруч з ветеранами, але чи от ми знаємо, як говорити, як взаємодіяти з ветеранами?
0: Я думаю, що це питання, яке не буде мати доконаної відповіді. Тому що досвіди дуже різні. Я, чуючи відгуки з наших груп, розумію, що суспільству нашому ще дуже багато чого потрібно вчитися. Це нормально, тому що наша країна, перебуваючи в такій активній фазі війни, вчиться жити у війні. Ми, як суспільство, часто можемо бути наляканими, а в страху очі великі, казала моя бабуся. Ось, і тому створюється оце відчуття такого своєрідного тиску і некомфорту, тому що багато цивільних не розуміють, як реагувати, що говорити, як себе поводити. Я би сказала, що наші програми якраз показують, зокрема, наприклад, спільноти Могилянки, викладачам і ветеранам, які у нас навчаються, що спільного значно більше, ніж відмінного. Я би так само говорила про те, що кожна людина має право на помилку. Ось, і нам потрібно, в принципі, всім бути людиноцентричними, більш вихованими і, можливо, частіше думати, що ми говоримо перш за все. Тому що найсмішніший, знаєте, такий найпрозаїчніший приклад, це є ось часто побутує така думка про те, що до ветерана не можна підходити ззаду неочікувано, тому що це людину може там спровокувати на агресію, ось тому що людина почувається в небезпеці, коли підходять до неї ззаду. Я завжди в таких випадках питаю, а як вам, наприклад, якби до вас хтось ззаду, незнайома людина, прийшла і гупнула вас по спині рукою? Наскільки це приємно? Наскільки це взагалі з повагою до особистого простору одне одного стосується? Тобто я якраз от про це. І мені здається, у цьому українському суспільству треба вчитися повазі одне до одного, повазі до особистих просторів, повазі до думок одне одного. Ось. І ставати трошки більш емоційно, напевно, що зрілішими. Я розумію, що це не швидко. Ось, але ми дійсно в боргу перед цими людьми, перед людьми, які нас захистили і захищають. Ось, тому я думаю, що тут якраз відповідальність суспільства змінюватися, вчитися, читати щось нове, спілкуватися з іншими людьми, слухати досвіди інших людей. Бо так зараз стається, і я думаю, що ми всі це бачимо, що ветерани і ветеранки є в кожній родині, в кожній сім'ї. Це наші друзі, це наші сусіди, це наші знайомі. Ось тому нам людьми треба бути перш за все, і оцього я бажаю, напевно, що нам як суспільству. Залишатися людьми попри всі виклики, попри всі страхи. Ось, просто бути хорошими, мудрими одне до одного. Ось, і з повагою ставитися одне до одного.
1: Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую.
0: Дякую вам.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви слухаєте програму Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють за режисерським пультом Наталя Нарожна, а перед мікрофоном ведучий Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про актуальне і цікаве, як завжди. Отож, одразу після новин про те, чому і як стається вигорання на роботі, стан, з яким сьогодні стикаються дедалі більше людей, чому ми втрачаємо мотивацію, відчуваємо постійну втому. Також будемо говорити про польсько-українську бізнес-співпрацю, які можливості відкриваються перед підприємцями, які виклики потрібно подолати. Все це після новин. О 19:30 Світлана Мялик у своїй програмі «Розмова» розповість про те, що з'явилася нова ініціатива «Карпатська вісімка» і що вона дає для України і Польщі, та співпраця в регіоні. Про це, власне, у розмові Світлани Мялик. Після 20-ї маємо ще один випуск новин і далі дві пропозиції теми тижня, підсумки тижня у Польщі та у світі. Будемо говорити тут про нові російські загрози, про те, як Росія змінює тактику, змінює підходи до тиску на країни НАТО, на Європейський Союз, дрони у Польщі, обстріли поблизу кордонів України і Польщі, також про енергетичне перемир'я так зване, ну і про загрози з боку Росії, знову ж таки. Все це далі в нашому ефірі впродовж найближчих 2 годин. Ну а почнемо програму із випуску новин від Ольги Трембач. Запрошую колег до мікрофону, а слухачів послухати.
2: Експерт назвав виступ Туска в Сеймі оголошенням передвоєнного стану. Сирени сповіщення та укриття у Польщі навчають населення, як діяти під час загрози. Марек Свірчинський із «Політика Інсайт» назвав виступ прем'єр-міністра Польщі в Сеймі оголошенням передвоєнного стану. Дональд Туск у четвер, 17 вересня, заявив, що наближається найбільш критичний момент війни в Україні, а Росія, ймовірно, посилить провокацію.

0: Щодо країн НАТО. В ефірі Польського радіо Марек Свірчинський заявив, що виступ голови уряду був оголошенням військової операції без кодової назви.
1: Таким оголошенням стану передвоєнного де факто.
0: Фактично, це таке оголошення передвоєнного стану, чи не так? Тобто прем'єр, по-перше, описав посилену військову операцію без надання їй якоїсь кодової назви. Але якщо ми чуємо про те, що направляються інженерні війська із завданням бути готовими до відновлення зруйнованих об'єктів, які потенційно могли б виникнути внаслідок російських атак у Польщі, якщо ми маємо справу з масовими укріпленнями, фактично фортифікацією прикордонних переходів, то маємо справу з військовою операцією в мирний час. На мою думку, безпрецедентного масштабу.
1: В часі покою, моїм зданням, о безпрецедентній скалі.
0: Юліуш Сабак із порталу Оборонного заявив, що НАТО та Росія перебувають у стані холодної війни 2.0.
2: Різниця є тільки така, що замість муру берлінського маємо тарчу
0: східну. Різниця лише в тому, що замість берлінського муру ми маємо східний щит. І я думаю, що це ключова зміна. З цього також випливають інші речі. Наприклад, ми нарешті повинні усвідомити, що навіть якщо ми перебуваємо в мирному режимі, Росія веде з нами війну. І навіть якщо ми назвемо її гібридною, вона триває. І ці атаки постійно продовжуються. Їхня інтенсивність не зменшуватиметься, а зростатиме. І до цього нас, зокрема, готує прем'єр-міністр своїм виступом.
2: Готує нас, між іншими, прем'єр таким виступленням.
0: 17 вересня в Люблінському та Підкарпатському воєводствах пролунали сирени, а мешканці отримали попередження РЦБ про загрозу повітряного нападу. Усе це сталося через російський безпілотник, який швидко наближався до польського кордону і зрештою впав приблизно за 4 кілометри від прикордонного переходу в Дорогуську. В зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі в суботу 19 вересня організувало в Люблінському та Підкарпатському воєводствах тренування з реагування на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення. Тренування з реагування у ситуаціях загрози мають підвищувати обізнаність суспільства та навчати людей правильно діяти під час кризових ситуацій, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. У Любліні він взяв участь у прес-конференції, присвяченій спеціальним тренуванням із реагування на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення для мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств. Марцін Кервінський заявив, що це чергові навчання такого типу, метою яких є підвищення стійкості суспільства у кризових ситуаціях. Марцін Кервінський додав, що на тлі посилення агресивних дій Росії неподалік кордону з Польщею системи оповіщення країни дедалі частіше приводять у дію.
3: Алярми погрупувані са в три категорії. Перша категорія.
0: Ці тривоги поділені на три категорії. Перша категорія стосується ситуації, коли працює наша авіація, коли спостерігається підвищена активність сил Російської Федерації над заходом України. Потім можливе друге попередження, яке закликає до обережності, коли ризик перетину польського кордону є дуже суттєвим. І нарешті третє, найважливіше, яке повідомляє про те, що ризик удару по польській території є дуже високим.
3: Же ризик удержання по польській стороні є дуже високе.
0: Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі наголосив, що попередження мають кілька фундаментальних значень для безпеки, а навчання передусім мають освітню мету.
3: Що це алерти означає, як ще заховати?
0: Що означають ці попередження і як поводитися, як знайти безпечне укриття, як знайти безпечне місце у власному будинку, у найближчому оточенні. Саме цьому також присвячені ці навчання. Ми постійно працюємо над змінами у системі оповіщення населення. Сьогодні ця система заснована на попередженнях РЦБ та сиренах тривоги, але в перспективі ми вже до кінця року хочемо запустити спеціальний застосунок.
3: На кінець цього року хочемо урухомити спеціальну аплікацію.
0: Марцін Кервінський запевнив, що система сирен тривоги постійно розширюється, а органи місцевого самоврядування працюють над створенням та спеціальним маркуванням місць укриття на випадок загрози.
4: Дякую, Олі, за цей випуск новин. Ми продовжуємо програму. За даними Польського агентства розвитку підприємництва, 48% представників покоління Z і 45% міленіалів Польщі говорять, що відчувають професійне вигорання. І серед головних причин – надто довгий робочий день, відсутність визнання за зроблену роботу і постійне відчуття, що на все просто бракує часу. Як зрозуміти, що звичайна втома вже перетворюється на професійне вигорання, розкаже Вікторія Машталер.

0: У Польщі цього тижня, 14 вересня, відзначили День боротьби з професійним вигоранням. І дуже показово, що нове дослідження 26-го року дає невтішну картину. Більше половини опитаних працівників говорять про емоційне перевантаження, а 55% вважають, що робота спричиняє сильний стрес і втому. Майже половина, 48%, говорить про професійне вигорання. А вам знайомий стан? Вихідні закінчилися, а відчуття, ніби вони так і не почалися. Разово таке трапляється з кожним, але коли відпочинок більше не допомагає, а робота щоранку викликає внутрішній чіткий опір, це вже привід придивитися до свого стану уважніше. То як відрізнити звичайну втому від професійного вигорання? В ефірі першого каналу Польського радіо розповіла експертка з питань ринку праці університету ВУСБ Меріто, докторка Аліція Детлав.
1: Звісно, що професійне вигорання не стосується усіх. Не можна цього так сказати. І хочу сказати одну дуже важливу річ. Вигорання – це не ознака слабкості, не просто звичайна втома. Хоча його часто саме так трактують, плутаючи з втомою. Професійне вигорання – це наслідок тривалого робочого стресу, з яким ми не можемо ефективно впоратися. Якщо говорити про термінологію, то Всесвітня організація охорони здоров'я визначає три основні виміри професійного вигорання. І тут хотіла би, аби всі, хто нас слухає, можливо, самі переживають вигорання, звернули увагу на ці три ознаки. Перша – це брак енергії, виснаження, небажання вставати вранці йти на роботу, особливо після вихідних. Адже якщо йдеться про звичайну втому, то вихідні, за ідеєю, мають відновлювати наші сили настільки, щоб в понеділок ми могли повернутися до роботи енергійними. Звісно, кожен має свій ритм і стиль роботи, але якщо виходити зі стереотипного уявлення, що вихідні створені для відпочинку, і ми не працюємо, то в понеділок вранці ми мали б прийти на роботу відновленими. Якщо цього не відбувається, і попри відпочинок ми постійно відчуваємо втому та виснаження, це вже перший сигнал, що, можливо, ми переживаємо професійне вигорання.
2: Пані, то вже перший сигнал, що, може, досвідчуємо цього випалення.
0: Скільки насправді людей горять на своїй роботі і скільки лише механічно досиджують зміну до вечора? За глобальним опитуванням Американського інституту Геллапа, за минулий рік психологічно залученими у свою роботу є лише кожен п'ятий працівник у світі, а майже 16% співробітників активно ворожі до власної компанії. Тобто не просто байдужі, а фактично саботують її розвиток. У Європі картина ще похмуріша. Залученість тримається на рівні лише 12%. За цими відсотками стоїть цілком конкретний психологічний механізм, який ще у 1970-х роках описала американська дослідниця Крістіна Маслак. Вона з'ясувала, що вигорання – це не просто втома, а розпад одразу за трьома незалежними напрямками. Виснаження, цинізм і зниження відчуття професійної ефективності. Про перший сигнал професійного вигорання ми вже знаємо. Експертка Аліція Детлав пояснила, що він проявляється тоді, коли попри відпочинок ми постійно відчуваємо втому та виснаження. І послухаємо ще про два інших.
2: Другий елемент – це наростаючий дистанс.
1: Другий прояв професійного вигорання – це коли людина починає емоційно віддалятися від своєї роботи, втрачає до неї інтерес, ставиться до неї дедалі більш байдуже. Я маю на увазі також певний цинізм і небажання займатися тим, що я роблю. Я починаю дедалі більше дистанціюватися від своєї роботи, менше ототожнювати себе з діяльністю, яку виконую. Я просто стаю озлобленим працівником, який виконує свою роботу лише через необхідність. Тобто ця зростаюча дистанція і небажання працювати – це другий симптом. І третій прояв вигорання – зниження відчуття професійної ефективності. Люди, які переживають професійне вигорання, часто помічають, що працюють уже не так ефективно, як раніше, частіше помиляються, їм важче зосередитися. І тоді виникає закономірне питання – що зі мною відбувається? Якщо ще зовсім недавно я був активний, залучений в роботу, все встигав і добре з усім справлявся.
2: І то ще перекладає на таку рефлексію, що ще зі мною стало?
0: Дослідники, які багато років вивчають це явище, звертають увагу на важливу річ. Людина може мати один або два прояви вигорання, але це ще не означає, що вона переживає повний синдром. Про вигорання говоримо лише тоді, коли ці зміни не минають швидко, а стають частиною тривалого процесу, пов'язаного з хронічним робочим стресом. І ще трохи інформації для роздумів і спостереження. Здавалося б, найнебезпечніший працівник – це той, хто закоханий у свою справу, сам піднімає собі планку і затримується допізна на роботі не з примусу, а з бажання, мовляв, розвитку. Але дослідники бачать протилежну картину. Існує така когорта людей, білі

0: Комірці – це ті, кого звикли вважати успішними, от саме вони найчастіше опиняються на межі виснаження, розповідає Аліція Детлов.
1: Я б хотіла розвинути думку про так званих білих комірців. Дійсно, найбільш залучені до роботи люди, що цікаво, можуть бути найбільш вразливими до ризику професійного вигорання. Тож така залученість не є характерною лише для білих комірців. Дуже часто ми просто виходимо за власні межі в роботі. І саме це може стати першим кроком до професійного вигорання. Подекуди ми беремо на себе додаткові завдання. Нам важко відмовити, можливо, намагаємося власними зусиллями компенсувати організаційні недоліки. Беремо все це на себе, а згодом навіть сама думка про те, що я маю відпочити, може викликати почуття провини. Ризик професійного вигорання також зростає тоді, коли робота є важливою частиною нашої ідентичності. Це не обов'язково білі комірці. Але робота може бути дуже важливою частиною того, ким ми себе відчуваємо, і нашої самооцінки. Дуже сильне професійне вигорання відчувають учителі, адже тут багато відповідальності, спілкування з батьками, учнями, емоційної залученості. Для них це частина життя, власної ідентичності і професійної цінності. Тому важливо не тільки те, скільки вони заробляють, а й те, чи відчувають повагу і вдячність за свою роботу.
2: Фінансових стрікти, винагородження в контексті акцептації сполечної.
0: Існує поширений міф, мовляв, вигорання – доля переважно офісних працівників і людей розумової праці, а фізична робота, навпаки, оздоровлює і природним чином захищає психіку. Річ у тім, що ключовий чинник – не характер праці, розумова чи фізична, а структурні умови навколо неї. Тому, за словами докторки Аліції Детлов, проста зміна виду діяльності з інтелектуальної на фізичну сама по собі не лікує вигорання.
1: Визнання нашої ролі – це дуже важливий аспект, який також може сприяти професійному вигоранню. Тому я б не сказала, що фізична праця автоматично рятує від вигорання. Якщо людина вигоріла на інтелектуальній роботі, це не означає, що достатньо перейти на фізичну і все мине. Я б сказала простіше. Небезпечним є сильне залучення до роботи без відновлення, без чітких меж, без впливу на те, що відбувається, і без підтримки. Водночас важливо вміти певною мірою дистанціюватися від зовнішніх обставин.
2: Дистансувати, наприклад, до уварунковань зовнішніх.
0: Ми часто говоримо про особисті межі. Коли сказати «ні», коли зупинитися, коли не брати на себе ще одне завдання. Але встановлювати ці межі ми намагаємося не у вакуумі. На нас впливають робота, стосунки з близькими, життєві обставини і навіть те середовище, в якому ми живемо. Тож, наскільки наші рішення справді залежать від нас самих, а наскільки їх визначає те, що відбувається навколо.
1: Ми всі є частиною певної системи, тому соціальну відповідальність має брати на себе і роботодавець. Водночас людині потрібне відновлення, їй потрібно вчитися встановлювати власні межі. Але життєві ситуації бувають різні. Ми не завжди можемо, а можливо просто не завжди вміємо встановлювати ці межі. Тому, згадуючи День протидії професійному вигоранню, хотіла б особливо звернутися до тих організацій, де є серйозні проблеми з управлінням. Я маю на увазі саме стиль менеджменту. Такі роботодавці теж повинні брати відповідальність за роботу своїх працівників. У польській культурі ми не раз мали таку традицію виснажливої праці, роботи понад власні сили. Але треба пам'ятати, що світ змінюється. Змінюється і наша культура, змінюється покоління. Можливо, зараз усміхнуться ті люди, які полюбляють говорити про так зване слабке покоління і про те, що хороші часи нібито виховують слабкі покоління. Але якщо керівники організацій справді так думають про своїх працівників, вони мають також брати на себе відповідальність за те, як із цими людьми працювати, як із ними розмовляти і як їх підтримувати. Тобто йдеться про спільну відповідальність і працівника, і роботодавця за те, аби не доводити ситуацію до професійного вигорання.
2: Чи візьмемо спільну відповідальність за те, щоб до цього випалення не допровадити?
0: А це була докторка Аліція Детлов, експертка з питань ринку праці університету ВУСБ Меріто, яка в ефірі першого каналу Польського радіо розповідала, як відрізнити звичайну втому від професійного вигорання, які три основні сигнали варто помічати та чому відповідальність за запобігання вигоранню лежить не тільки на працівникові, а й на роботодавцеві. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

нашу програму про співпрацю між Польщею та Україною у сфері бізнесу у розмові з Мирославом Трофимуком, Ольга Касьян, засновниця UA Hub.

Варшава – простір для нових можливостей, партнерств і розвитку бізнесу. Саме такою була ідея події «Місто Пшешин для бізнесу», яка 4 вересня об'єднала у столиці Польщі представників українського та польського бізнесу, органів влади, бізнес-організацій, фінансових установ та експертного середовища. Захист, організований польсько-українською господарською платформою, став майданчиком для відкритого діалогу про те, як українським підприємствам розвиватися на польському ринку, знаходити нових клієнтів і партнерів, залучати фінансування та масштабувати власні проекти. Водночас для польського бізнесу це була можливість безпосередньо познайомитися з українськими компаніями та побачити потенціал для майбутньої співпраці. Подія проходила у форматі, який поєднав офіційну частину, експертні виступи, презентації компанії і неформальний нетворкінг. Розпочалася вона з музичного вступу піаністки Алесі Кізіл, після чого до учасників звернулися представники польсько-української господарської палати, Мазовецького воєводства, посольства України в Польщі та міста Варшави. Серед них президент палати Яцек Піхота, перший віце-президент Даріуш Шемчиха, воєвода Мазовецький Маріуш Франковський, посол України Василь Боднар та директор Бюро економічного розвитку Варшави Гжегош Качаровський. Окрему частину програми присвятили практичним питанням розвитку бізнесу. Експерти говорили про можливості для підприємств, інновації, юридичні аспекти, ведення діяльності, підтримку бізнесу, маркетинг та фінансування. У дискусії взяли участь представники Агентства розвитку промисловості Польщі, українсько-польського інноваційного бізнесу, юридичного сектору, Польської агенції розвитку підприємництва та Банку охорони довкілля. Модерувала експертну частину директорка Ukrainian Business Center Катерина Литвинова. Детальніше про це ви вже могли чути у матеріалі мого колеги Володимира Гарматюка. Втім, особливість заходу була не лише у виступах зі сцени. Значну частину вечора організатори відвели саме під живе спілкування між підприємцями. У виставковій зоні свої компанії могли презентувати польські та українські бренди, а тематичні нетворкінг-зони були організовані відповідно до бізнес інтересів учасників. Це створювало можливість не просто почути інформацію про польський ринок, а безпосередньо знайти потенційних партнерів, клієнтів чи експертів, які можуть допомогти з розвитком компанії. Після офіційної та експертної частин зустрічі вона продовжувалася за вечерею та бізнес-коктейлем. Такий формат дозволив провести офіційні знайомства у більш неформальне спілкування і продовжити обговорення можливих спільних проєктів. Щоб детальніше зрозуміти про вагу цієї події, про те, як спілкування виглядало із середини, я поспілкувався із Ольгою Касьян, керівницею УАХАБу у Варшаві. УАХАБ – це організація, яка об'єднує багато українських бізнесів, соціальних ініціатив, громадських організацій, всіх під одним дахом у одному будинку. І це фактично такий собі локальний український нетворкінг, який постійно росте, і сама пані Ольга, і, власне, всі учасники цього проєкту докладають неймовірних зусиль для того, щоб цей проєкт розвивався, і щоб ще більше бізнесів там проявлялося. Хоча на даний момент інформація така, що фактично всі приміщення, які здані в оренду компанією «Міст Груп», фактично вже завершилися, і на даний момент потрібно думати, що робити. Можливо, потрібно розширювати цю локацію, але це теж вказує на те, наскільки багато є українських бізнесів в Варшаві, лишень так, і наскільки актуальним є, власне, об'єднання таких бізнесів під одним дахом і співпраця. І ми поспілкувалися, власне, з пані Ольгою і стосовно самої події, і стосовно її візії, власне, проблем, викликів актуальних для українських бізнесів у Польщі. Пані Ольго, у Варшаві відбулася подія «Місто Пшешин для бізнесу Варшава», і подія стала платформою для поєднання українського бізнесу з польською бізнес-спільнотою, екосистемою через експертні знання, фінансові можливості, інституційну підтримку та прямий нетворкінг. Як на вашу думку, після прослуханих виступів і комунікації у кулуарах, як виглядає майбутнє польсько-української

0: і співпраці у бізнесі, і чи ефективною була така подія?
1: Була ця подія дуже актуальна на сьогодні. Ця подія відбувалася не вперше, як сказали організатори, польсько-українська ізба господарча, що це вже 15-й захід, і такі заходи єднають різні бізнеси, які працюють в різних сферах і в різних географічних площинах. Однозначно, Польща та Україна – це ті країни, які нерозривно пов'язані на геополітичній карті світу і на економічній карті світу. І, звичайно, зараз відбувається, як ми бачимо, розширення наших відносин, поглиблення їх абсолютно в різних сферах. І не дивлячись на різні політичні, скажімо так, хвилі, все одно люди бізнесу, люди великого бізнесу розуміють саме стратегічне партнерство і важливість стратегічного партнерства з Україною. І дуже багато бізнесів вже масштабуються і бачать Україну як один із партнерів. Також є бізнеси, які планують брати участь у відбудові України і вже долучаються до таких проєктних команд. І, звичайно, моя точка зору як політолога-міжнародника, що Україна рано чи пізно стане членом Європейського Союзу. І саме польсько-українські відносини мають стати таким дороговказом для подальшої розбудови України в міжнародній системі Європейського Союзу. Однозначно, відносини між бізнесами Польщі та України, між виробництвами Польщі та України будуть фундаментом для подальшого зростання України як економічного партнера для країн Європейського Союзу.
0: Ви засновниця УАХАБу, який об'єднує український бізнес, і також ви берете участь у неймовірній кількості соціальних та волонтерських ініціатив. Бачите цей світ із середини. Які найбільші виклики, які найбільші результати для українського бізнесу у Польщі можете назвати за ці кілька років?
1: Основний виклик для українського бізнесу в Польщі, мені здається, все ж таки людський фактор. Тому що, як говорять психологи, зараз українці – ціла нація з ПТСР, тому нам, в принципі, дуже складно було будувати з нуля своє життя в іншій країні. І це було, мабуть, таким основним викликом для всіх, що ти маєш паралельно розбудовувати свій побут, шукати садочки, школи для дітей і також шукати можливості для того, щоб працювати, розвиватися і, звичайно, заробляти кошти, будувати команди, масштабуватися. Сьогодні в мене була цікава зустріч з одним успішним бізнесменом, власником ресторації у Варшаві, і от він говорив, що багато хто помиляється, що тут не працюють ті фішки, які працювали би в Україні. Тому, звичайно, потрібні аналіз ринку, потрібні маркетингові консультації саме з експертами, потрібні ефективні юристи, які допоможуть будувати бізнеси.
0: І третє питання. Які стратегічні рухи планує хаб найближчим часом?
1: Стосовно UA-хабу, хочу сказати, що нам скоро буде 2 роки. Ми всіх запрошуємо 19 вересня на наш день народження, на 3-й UA-фест. І також, до речі, бізнеси зможуть там проявити себе. Кому цікаво, просимо писати нам в соціальні мережі або на емейл. Ми відкриті до співпраці. І дуже тішуся з того, що кожен з бізнесів, які представлені в нас в хабі, за ці 2 роки дуже змінилися. І, наприклад, ті дівчата, які приїхали з дітьми, починали з нуля, шукали кошти на перевісну оренду приміщення, на якесь обладнання. Вони вже зараз розвинулися, створили нові робочі місця. Майже в кожної є 1, а то й 2 працівники. Ми платимо податки, ми є соціально відповідальними, як ви замітили. підтримуємо один

0: одного. Також розвиваємо партнерства з польськими бізнесами і відкриті до співпраці.
1: Я тільки додам, що зараз відбувається черговий третій УА-фест у УА-хабі. І це можливість, власне, не тільки прийти познайомитися з там локальними бізнесами, але теж зустріти інших українців, однодумців і гарно побавитися, оскільки на дану годину у програмі УА-фесту виступатиме Тарас Чубай. Це фактично вже завершення фестивалю, але ще можна, хто близько знаходиться біля Обжежної 7, ще можна прийти і застати там українську громаду, яка, власне, святкує разом цю річницю УА-хабу. А з вами був Мирослав Трофимук, і ми говорили, зокрема, про те, як мається український бізнес у Варшаві і які перспективи розвитку для нас і співпраці з польським бізнесом і державою Польщею. І сподіваюся, що таких ініціатив і такої співпраці буде все більше. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.

0: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Ми продовжуємо нашу програму. Далі запрошую на розмову Світлани Мялик, що означає «Карпатська вісімка» для України та Польщі. І чи може цей формат стати форумом політичного діалогу, але також практичним інструментом економічної співпраці?
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. В Україні започаткували новий регіональний формат співпраці – «Карпатську вісімку» або «Це-8». Її установчий саміт 18 вересня розпочався в Буковелі і триватиме до 20 вересня. До нового формату увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія. Йдеться не лише про країни, через територію яких проходять Карпати. Наприклад, Сербія географічно не належить до Карпатського регіону. За задумом організаторів, Це-8 має стати майданчиком для спільних рішень в питаннях безпеки, енергетики, логістики, транскордонної економічної співпраці та підтримки регіонів і громад. Президент України Володимир Зеленський назвав цей формат новою рамкою співпраці України із сусідніми європейськими державами. Важлива складова саміту – економічна. Партнерам представили 90 проєктів з загальним інвестиційним попитом у майже 11 мільярдів доларів. Найбільше серед них проєктів у сфері енергетики, а також транспорту і логістики, промисловості, інфраструктури, агропродовольчого сектору та медицини. Окремо під час саміту Україна заявила про підготовлені інвестиційні і торгівельні домовленості приблизно на 1 мільярд євро. За даними медіа, йдеться про понад 50 угод. У саміті беруть участь президенти та прем'єри, зокрема і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який заявив, що приїхав до України, аби продемонструвати підтримку Польщі українським партнерам. Що означає поява «Карпатської вісімки» для України та Польщі? Чи може цей формат стати не лише майданчиком для політичного діалогу, а й практичним інструментом економічної та безпекової співпраці? Про це ми говоримо з Кацпером Сініцьким, аналітиком з питань зовнішньої політики України Центру східних досліджень у Варшаві. В липні президент України Володимир Зеленський, він оголосив 5 кроків України для нового етапу відносин з Польщею. Багато важливих, скажімо так, акцентів – це відкриття архівів історичних, це посилення, зокрема, інформаційної складової, тобто інформаційного цього діалогу між країнами і так далі. Наскільки зараз є потреба в цьому, в посиленні цих головних ключових напрямів, які озвучили в Україні, як в Польщі вони сприймаються, тобто і загалом, як ви оцінюєте польсько-українські відносини на нинішньому етапі?
2: Загалом наші відносини польсько-українські, вони зараз у досить складному моменті, я би так сказав. Нас всі пам'ятаємо, що відбулося влітку, починаючи насправді

0: З пізньої весни вся історія довкола указу президента Зеленського і названня відповідного підрозділу. З того часу, ну, можна сказати, що ця історія, вона привела наші відносини до певного мінімуму за досить довгий час. Можливо, це навіть найбільша криза в наших двосторонніх відносинах з часу відновлення незалежності або країн. З того часу ми спостерігаємо все ж таки певні сигнали, що є зацікавлення, щоб цей конфлікт певним чином залагодити, якось його вирішити. Все ж таки направити наші відносини в більш позитивне русло. І за це є щире бажання урядів обох країн. Тут ми зараз можемо, напевно, прогнозувати і старатися якось передбачити, як це може далі відбуватися. Це досить складно, тут є досить багато ризиків. І, звісно, наш спільний ворог, він не спить. І тут виборча кампанія в наступному році в Польщі буде мати грати свою роль. Але загалом зараз є певне вікно можливостей до того, щоб певні проблемні питання прикрити більш позитивною повісткою. І я би сказав, що все ж таки в цьому році я би сподівався більш деескалаційних кроків. З пункту бачення Києва, мені здається, що немає бажання ескалювати цей конфлікт. Звісно, перед всі розуміємо, які зараз серйозні виклики перед українською державою. Розуміють, що також, що прийде зима, яка може бути дуже складною. Що є проблемні питання для України, пов'язані з протибалістикою, з ракетами, які Україна хотіла би надбати. І тут є така ж, можливо, певна зацікавленість з боку Києва стосовно Польщі і допомоги. Є також питання транзитних шляхів українського експорту. Ми розуміємо, що зараз відбувається блокування українського експорту через Чорне море. Там ситуація досить складна і важко прогнозувати, чи він запрацює так, як він працював до липня цього року. Тому ось ці питання також треба тут залучити. Я думаю, включити, звісно, питання євроінтеграції. І тут також потрібна сильна позиція Польщі на підтримку України в відкритті кластерів, а також в певному такому, сказати, просуванні української кандидатури і ініціатив, які Україна пропонує в Європі. Тому тут, звісно, є ось ті процеси. Мені здається, вони скоріше показують, що є простір для покращення відносин найближчих місяцях.
1: Хочу запитати вас про такий новий майданчик співпраці. Україна започаткувала Карпатську ініціативу інтеграції, проводить в ці дні перший саміт цього формату. От якраз ми записуємо в ці дні. Яке місце Польщі в цій ініціативі, як ви бачите?
0: Карпатська інтеграційна ініціатива, вона є виразом українських амбіцій щодо певного креування впливу на регіональну політику і ширше європейську політику. Я би сказав, що тут те, що Україна здатна стримувати Росію на фронті, вона надає такої впевненості, і яку Україна хоче використати для того, щоб також бути дієвим гравцем у регіоні. Я так це би правильно назвали. Мені здається, що цей інструмент в першу чергу має на меті певну побудову ближчої співпраці з сусідніми країнами, які, окрім Сербії, всі є членами Євросоюзу. Вона має впливати на побудову довіри, збільшення прихильності цих тих країн, також можливо побудування такої певної горизонтальної співпраці поміж регіонами, яка може, в принципі, мати досить серйозне значення. Я розумію, що які є виклики зимою, те, що певні регіони поміж собою будуть здатні співпрацювати, будуть мати налагоджені якісь зв'язки. Це загалом добре і для України, і, можна сказати, також для регіонів інших країн, які будуть залучені. Тобто, з української точки зору я це бачу отаким чином. А також це має загалом мета України в цьому є, щоб ось цю Карпатську інтеграційну ініціативу переформувати в Потім в макрорегіональну стратегію Євросоюзу для Карпат.

0: Харківського регіону. Відповідно, потім залучення саме цієї стратегії у нових бюджетних рамках Євросоюзу на 28-34 роки. Тобто тут є, звісно, також питання залучення фінансування, залучення грошей Євросоюзу для підтримки економіки. І також тут є досить цікаві потенційно можуть бути проєкти, пов'язані з інфраструктурою в регіоні, з координацією співпраці відносно логістики, енергетики, також охорони природи. Тут потенційно в перспективі можуть бути певні цікаві перспективи відносно туризму. Ми розуміємо так, що зараз війна, але в Україні, хоча регіон Карпат, він відносно безпечний, якщо брати так в контексті всієї України, але потенційно це може мати такі досить цікаві сторінки. Я бачу так також, що в боку Києва це має так сприяти також відбудові в майбутньому і також якось доповнювати цей формат URC, Ukraine Recovery Conference. Тобто, загалом досить цікава ініціатива. Вона може сприяти побудові покращення співпраці у регіоні. Вона також вписується в ось ті рішення, які, здається, Офіс президента України, над якими він думав, які проводив різні зустрічі відносно такого, як побудувати стратегію зовнішньої політики відносно сусідів. І тут покращення відносно з Польщею і Угорщиною також було названо президентом України. Тобто це якби досить вписується в ці рамки. І тільки тут питання, наскільки будуть залучені партнерські країни, які розуміють, що все ж таки це формат український, який в першу чергу має просувати українські інтереси. Але, можливо, ці країни, які запрошені, всі ці країни, які мають доступ до Карпат, вони можуть знайти щось корисне в цьому. Те, що ви назвали, що приїде президент Сербії Олександр Вучич, також ми знаємо, що приїде прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це вказує на те, що все ж таки буде досить високого рівня репрезентація полов країн, найбільш важливих політичних хребтів в усіх країнах, здається. Це потенційно може формувати до певної ступені динаміку у регіоні. Тобто тут є корисні цікаві моменти.
1: Скажіть, чи не створює ця карпатська ініціатива конкуренцію іншим об'єднанням, зокрема ініціативі трьох морів?
0: Так, це досить цікаве запитання. В Польщі, я думаю, це питання розглядається, наскільки тут є знайомість зі станом розмов на відносно цього контексту. Воно все ж таки крає у трошки більших, трошки інших, сказати, сферах. Тому що все ж таки Free Seas Initiative, вона в першу чергу залучає країни Євросоюзу. І вона більш президентський формат, там не урядовий формат. Там є, він важливий з точки зору Польщі, він все більше впливає тут на різні регіональні проєкти і пов'язані з логістикою. Але тут потенційно залежить від того, звісно, яким змістом буде заповнено цей саміт, перший саміт Карпатської інтеграційної ініціативи України, але він потенційно може доповнювати цю ініціативу Free Seas Initiative. І тут питання, наскільки ось ці країни, які запрошені Україною, вони можуть знайти для себе щось корисне і наскільки вони захочуть спів очолювати, спів організувати адженду ось цієї ініціативи. Наскільки мені відомо, взагалі ця ініціатива, Карпатська інтеграційна ініціатива, вона справді розвилася з певної регіональної ініціативи як співпраці регіонів Словаччини, Польщі і України. Тобто тут є зацікавленість розвитком такої транскордонної співпраці. Потенційно тут можуть знайтися також позитивні моменти для Польщі, тому воно не сприймається виключно як якась конкуренція, хоча, можливо, частково є і таке враження, що все ж таки Україна через збільшення своїх амбіцій і бажання якось керувати політику регіональну, може використовувати це до певної ступені, але якщо це буде саме таким чином, якщо це не буде співпраця поміж урядами і спільне домовленості відносно того, як ця ініціатива має виглядати, я допускаю те, що скоріше за все ці країни, які запрошені в Україну, не будуть бажати дуже сильно залучатися в цю ініціативу, і вона просто буде безмістовною.
1: Ви якраз упередили моє запитання наступне. От чи зацікавлена Польща в тому, щоб Україна була не лише учасником, а й однією з держав, які формують регіональний порядок денний центральний?

0: Європи. Власне, ви трошки вже відповіли на це питання.
1: Так, виходить, що є в першу чергу розуміння спільних, в першу чергу, безпекових викликів, і тут, звісно, є то відсоткове бажання того, щоб співпрацювати в цій сфері, і тут Україна має грати велику роль, і є якби цього розуміння у всьому Євросоюзі, і Україну залучають до все нових форматів, і це добре для нас всіх, щоб цю співпрацю розвивати. Відносно регіональних контактів, вони, так як я вже назвав, є, вони можуть мати позитивні моменти також з точки зору Польщі. Це не мусить бути виключно конкуренція. Якщо правильно вести діалог з обох сторін, мені здається, що це може сприяти тому налагодженню контактів і розвитку економічної співпраці, розвитку важливих інфраструктурних проєктів, які потрібні жителям всіх цих країн. Тому сподіваюся на мудрість політиків в цих питаннях, що вони не будуть використовувати такі ініціативи в негативному ключі.
0: Якщо відкласти історичні суперечки, які сьогодні є найважливіші практичні сфери, де Польща та Україна можуть швидко поглибити співпрацю?
1: Так, це хороше і важливе запитання.
0: Та, це
1: Так,
0: оборонна співпраця,
1: це.
0: це енергетика, мабуть, транспорт, прикордонна інфраструктура, відбудова. Тобто, от який з цих напрямів має, я не знаю, найбільший потенціал для польсько-українського партнерства?
1: Я думаю, що вони всі разом, ось саме ці, які ви назвали, ну вони все ж таки, допоки ми маємо такого окупанта Кремля, ту людину, яка там сидить зі своїми імперськими амбіціями. І з серйозною загрозою не тільки для України, яка увесь час в повномасштабній виснажливій війні, а також є загроза розширення конфлікту на сусідні країни. Це, звісно, буде і мусить бути на першому місці, і саме розвиток безпекової співпраці. Звісно, воно не може відбуватися в вакуумі, і співпраця ось налагодження тут і логістичних хабів, і певних терміналів, збільшення можливості транзиту, покращення інфраструктури, побудова, можливо, нових пунктів перетину кордону. Це все має велике значення. Воно повинно відбуватися. Це, якби, я би сказав, що це не окремі історії. Вони мають доповнювати одне одну. Ми бачимо так дуже серйозний розвиток економічної співпраці поміж Польщею і Україною за останні роки. Тобто, це вказує на те, що поляки і українці все більше між собою контактують. Ми, звісно, знаємо, наскільки багато є, як є українська діаспора в Польщі, наскільки ці контакти вже досить серйозні. І тут є серйозна основа, на якої можна будувати. І саме ось ці сфери, які ви назвали, вони основні. І треба в перспективі думати, звісно, про відбудову України післявоєнно. Тому що це є шанс на модернізацію і формування того, як цей регіон буде виглядати на протязі наступних десятків років.
0: Наостанок, пане Кацпере, от що сьогодні найбільше потрібно зробити Києву і Варшаві, можливо, доволі швидкими темпами, щоб польсько-українські відносини стали більш передбачуваними, стабільними? От ви перед тим згадали важливий вимір, це українці в Польщі. Тобто, я думаю, що питання інтеграції українців в Польщі, статусу, ставлення польського суспільства, воно теж впливає на майбутні двосторонні відносини.
1: Так, тут, звісно, це досить складне запитання, тому що тут є багато шансів, є багато також ризиків. Хотілося б, звісно, використання шансів і нівелювання ризиків, налагодження міжсуспільного діалогу, воно відбувається, хоча, може, часом нам здається, заходячи антисуспільні, антисоціальні мережі, де лише маленька частина суспільства якимсь чином щось виражає свої думки, а можливо, що велика частина ось цих дописів, вона взагалі навіть не базується в Польщі ні Україні. Нам треба це усвідомлювати і якось трохи виходячи від цього, старатися діяти саме в реальному житті. І тут є досить багато і ініціатив, і на рівні локальної влади, неурядових організацій. Вони роблять хорошу роботу, і побудовувати ось цього контактів між спільних, воно відбувається, і воно буде мати вплив в майбутньому. Але нам треба також остерігатися, звісно, і я думаю, ось саме цим ризикам дезінформації тут політика з боку насправді обох держав, з обох урядів.

0: повинна бути більш проактивна, реактивна, яка не встигає за ризиками і за викликами, які перед нами ставлять росіяни, які будуть використовувати всі можливі суперечки поміж нашими країнами, між суспільствами, і будуть розкручувати певні навіть там негативні моменти. Нам треба бути свідомим цього, і щоб нам це якось не прикрило цю картину, яка більш багатофакторна, яка не можна казати, не можна спрощувати, не можна думати, що українці погані або поляки погані на основі якогось там інциденту, який, на жаль, є і які будуть, тим більш розуміючи, наскільки багато є українців в Польщі, звісно, будуть різні ситуації. Тобто нам треба якось вакцинуватися від цих емоційних реакцій на такі ситуації, а при цьому продовжувати міждержавну співпрацю. Вона є, і вона є на непоганому рівні, і навіть, як я сказав, є простір для деескалації конфлікту, який почався навколо історичних питань. Тут ми бачимо, є зацікавлення продовження того, щоб видавати дозволи на ексгумації. Вони, на щастя, відбуваються і відбуваються в обох країнах. Тут є цей курс має підтримуватися, і ці історичні питання мають вирішуватися. І відносно безпекової співпраці, вона, звісно, могла би бути на кращому рівні, але вона є серйозною. Польща півнадає, зараз ми оголосили наступний пакет під підтримки на останньому Рамштайні. Є також обмін досвідом з українськими спеціалістами. Українські компанії Мілітеху, вони приїжджають до Польщі, так, наприклад, недавно в Кельце. Тобто маємо основою, ґрунтом є підтримка України у війні з Росією, яка є спільним викликом. Тут вона є, вона підтримується, Польща є ключовим логістичним хабом і так залишиться. Тобто треба більше думати про це, про ці позитивні моменти, але також старатися обмежити ризики, які в основному є в дезінформаційному впливі наших недрузів. Я би так це, може, підсумував.
1: Це була програма «Розмова», і моїм гостем сьогодні був Кацпер Синіцький, аналітик з питань зовнішньої політики України Центру східних досліджень у Варшаві. А говорили ми про нову ініціативу «Карпатську вісімку», що вона означає для України та Польщі, чи може поява цього формату стати не лише майданчиком для політичного діалогу, а й практичним інструментом економічної та безпекової співпраці, зокрема під час російсько-української війни, повномасштабної формат якої триває вже 5-й рік. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре!

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Я вітаю слухачів. У студії працюють Наталія Нарожна за режисерським пультом. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. В цій годині нашого ефіру поговоримо про те, що діялося у Польщі і у світі впродовж останнього тижня. Зростання загроз з боку Росії, безпека Польщі, дезінформація і напруження, також гібридні атаки Росії на країни Європи. Про енергетичне так зване перемир'я між Україною і Росією, а також чому, власне, Польща допомагає Україні і зміцнює кордони. Знаю, все це далі у нашій програмі одразу після чергового випуску новин від Ольги Трембач.
2: НАТО готове до можливої ескалації Росії на східному фланзі. Україна випробувала дрон-перехоплювач проти швидкісних шахедів. У Росії тривають парламентські вибори, Кремль очікує високої явки. НАТО, можливо, готове відреагувати на можливе загострення дій Росії на східному фланзі Альянсу. Так сказав голова військового комітету НАТО. НАТО готове, структура готова, військовослужбовці та озброєння готові. Сказав журналістам в Копенгагені адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Він наголосив, що Альянс збільшує чисельність і спроможності своїх сил. Слова військового цитує видання «Політіко». Заява Драгоне пролунала після попереджень європейських лідерів про можливу російську провокацію. У четвер, 17 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчими місяцями Росія може здійснити інсценовану атаку із застосуванням безпілотників або ракет по території держав НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу. Подібні побоювання згодом висловили Франція та Нідерланди. Адмірал Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що НАТО має підготовлені плани оборони східного флангу на випадок різних сценаріїв від обмеженої кризи до прямого нападу. Ми готові на випадок ескалації. У разі атаки ми знаємо, що робити, запевнив він. За словами адмірала, дії Росії спрямовані на послаблення єдності Північно-Атлантичного альянсу. Водночас, на його думку, дотепер дії Москви не розділили союзників, а навпаки спонукали їх до подальшого зміцнення співпраці. Україна успішно застосувала безпілотник-перехоплювач проти реактивних дронів. У липні та серпні безпілотники, що летіли зі швидкістю від 400 до 60 км на годину, завдавали значної шкоди цивільному населенню українських міст, досягаючи також районів поблизу польського кордону. Про новий дрон-перехоплювач, призначений для боротьби зі швидкісними шахедами, повідомив у соцмережах президент України Володимир

0: Володимир Зеленський. Відповідну доповідь йому представив голова Служби безпеки України Олександр Поклад. На фронті успішно випробували 4 дрони-перехоплювачі, а прототипи ще 10 розробників уже підготовлені до тестування. Крок за кроком ми рухаємося до того, щоб забезпечити кращий захист українського неба, написав президент Володимир Зеленський. Останніми місяцями Росія дедалі частіше застосовує реактивні безпілотники «Герань-4» та «Бандероль», а вони можуть летіти зі швидкістю від 400 до 600 км на годину та на значній висоті, що ускладнює їхнє знищення традиційними засобами протиповітряної оборони. У серпні в Україні загинули 372 цивільні. Цього ж місяця російські реактивні дрони впали, зокрема, в Ягодині поблизу кордону з Польщею. Цього тижня вони також спричинили повітряну тривогу через можливу загрозу удару у східних воєводствах Польщі. Навіть фарс має значення, так Анджей Почобут коментує парламентські вибори в Росії. Журналіст і колишній білоруський політв'язень в інтерв'ю кореспонденту Польського радіо заявив, що попри диктаторський характер правління, президент Росії Владимир Путін зацікавлений у подальшій легітимації своєї влади.
1: Вевнанш сполучення повинно бути це
0: у суспільстві. Має існувати переконання, що більшість підтримує лідера. Саме тому потрібні вибори, потрібне визнання влади, покірність влади тощо. І вибори — це один із необхідних ритуалів.
1: І вибори сам єдним з обрядів, які є вимагані.
0: Анджей Почобут додав, що низький результат правлячої партії «Єдина Росія» міг би стати поштовхом до протестів проти режиму. Водночас він зазначив, що багато росіян приходить на вибори через побоювання можливих наслідок у разі неучасті.
1: Мовіть людям, що ви не йдете на вибори. І
0: сказати людям, не йдіть на вибори, і ви накличете на себе різноманітні проблеми. Це не приватна вже справа, йти людині на вибори чи ні. Більшість людей там змушують брати участь у виборах, і вони голосують примусово.
1: Там запензана до тих виборів, і ходять з примусу.
0: Вибори до Державної Думи Росії, Нижньої Палати Парламенту, триватимуть до неділі 20 вересня. Експерти зазначають, що хоча Кремль усунув опозицію, а перемога «Єдиної Росії» практично гарантована, Владимир Путін зацікавлений у якомога вищій явці. Це перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Вітаю слухачів. В студії працюють Наталія Нарожна за режисерським пультом. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Маємо у цій порі дві пропозиції: підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі. Поговоримо про зростання загроз з боку Росії, про дезінформацію та гібридні атаки на країни Європи і НАТО. Також будемо говорити про так зване енергетичне перемир'я між Україною і Росією і про те, чому Польща зміцнює кордони з Україною. Тож, далі пропоную до вашої уваги послухати про те, що відбувалося цього тижня у Польщі, коментарі, заяви. Запрошую. Цього тижня в Польщі багато говорили про загрози з боку Росії, російські провокації, дезінформацію, окремо про підтримку України і готовність до можливого загострення. В центрі уваги також майбутня зима, яка може стати критичною для України і всієї Європи. Про головні заяви, оцінки і рішення у нашій програмі далі. Отже, пізня осінь і зима будуть найкритичнішими моментами у нинішній російсько-українській війні, так заявив в Сеймі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду представив найбільш імовірний сценарій розвитку подій у найближчі кілька місяців.
3: Оскільки це сценарій, який передбачає серйозні події і вимагає від нас зосередженості, серйозності і передусім психологічної готовності складати важкі іспити, адже вони чекають і на нас, і на тих, хто зараз тут сидить, і на всіх поляків.
4: Теж перед всіма поляками, напевно, са.
2: Також прем'єр заявив, що росіяни не зацікавлені в мирних переговорах до кінця зими. Дональд Туск повідомив, що отримав таку інформацію щодо можливих переговорів між Росією та Україною. Під час спецвиступу в Сеймі очільник уряду зазначив, що Москва може планувати перекрити постачання в Україну.
4: Росіяни не сон заінтересовані принаймні до кінця.
3: Росіяни не зацікавлені принаймні до кінця зими у жодних серйозних переговорах, оскільки переконані, що зима буде для України.

0: трагічно-критичною із різних причин. Передусім через блокування поставок до України. Згідно із цими аналізами, російський задум полягає у знищенні з українського боку, а через інциденти, можливо, із польського, автомобільних та залізничних переїздів.
1: Інциденти також, може, по стороні польській, перейзд дорогових і колейових.
2: А тому польський прем'єр переконаний, що Росія найближчими місяцями може завдавати ударів дронами і ракетами по державах, які підтримують Україну, зокрема й по Польщі. За його словами, розвіддані про такі плани стають дедалі більш узгодженими і переконливими. Очільник польського уряду зазначив, що Росія найімовірніше представлятиме ці дії як випадкові, і це мало би ускладнити союзникам ухвалення спільної відповіді.
0: Існує реальний ризик, що на територію однієї або кількох держав НАТО на східному фланзі можуть залітати безпілотники або ракети іншого типу і навіть завдавати руйнувань. А офіційна версія буде такою, що це випадковість і немає причин, щоб хтось думав про якусь відповідь із боку НАТО. Мета, і це також результат аналізу того, що росіяни робили досі, загалом послабити цілісність НАТО.
1: Є також ослаблення генеральної інтегральності НАТО.
2: За словами польського прем'єра, Москва хоче переконати держави Альянсу, що п'ята стаття залишається радше теоретичною, ніж практичною. Дональд Туск згадав торішню ніч дронів, назвавши її прикладом російської стратегії. Тоді у повітряний простір Польщі залетіло понад 20 дронів. А вже 17 вересня безпілотник упав за кілька кілометрів від польського кордону вже не вперше в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. Понад годину діяли попередження про повітряну загрозу у зв'язку з необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації, аеропорти в Любліні та Ряшеві тимчасово призупиняли авіаційні операції. І це вже четвертий черговий подібний випадок за останні дні. Про це також заявив речник оперативного командування видів Збройних сил підполковник Яцек Горішевський.
0: Після отримання інформації від української сторони про можливу загрозу, про об'єкт, який наближався до наших кордонів, наші системи також спостерігали за ним. Він із великою швидкістю наближався до наших кордонів і було ухвалено рішення активувати наземні системи, радіолокаційні системи, протиповітряну оборону, а також і військову авіацію. Наші F-16 піднялися в повітря, щоб дуже швидко опинитися в районі операції на сході Польщі. Саме тому винищувачі мали дуже швидко прибути у цей район, а звідси й дозвіл на подолання звукового бар'єру. Звідси й цей шум, гучний звук, який було чути. Це відповідало процедурам. У нас був короткий час на реагування, і ми повинні були дуже швидко опинитися на сході, і саме тому, що цей об'єкт дуже швидко рухався.
3: На сході, власне, тому, що цей об'єкт дуже швидко ще порушав.
2: Крім того, каже Дональд Туск, Росія переслідує іншу мету, що, власне, п'ята стаття НАТО є більш теоретичною, ніж практичною. Тобто припускається, що ніхто, наприклад, не захоче помирати за Латвію чи Литву, якщо буде справа з такими інцидентами, а не з оголошенням війни. Нагадаю, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що він не хоче війни, аби виконувати, власне, цю статтю НАТО. На цьому тлі прем'єр-міністр Дональд Туск закликає не піддаватись російській пропаганді. Під час свого виступу в Сеймі очільник уряду наголошує, що у відповідь на дії Москви необхідно зберігати єдність на політичній арені.
0: Не бракує сил, які можна назвати відкритою проросійською опцією. І, мабуть, сьогодні варто на хвилинку бути серйозними і не гавкати, так прошу. Здається абсолютно необхідним, щоб усі ми, і тут я особливо звертаюся до колег із Конфедерації, у жодному разі не брали участі в поширенні контенту, який дуже потрібен Росії. Нагнітання ворожнечі до Європейського Союзу, до наших союзників і до українців. Це безпосереднє виконання російської стратегії. І від такого нагнітання ворожнечі нарешті треба відмовитися.
1: Стратегії російської. Всі тому, що врешті зрозуміють.
2: У цьому контексті Польща готує новий пакет підтримки України. Про це, знову ж таки, заявив Дональд Туск, але вже під час прес-конференції в рамках зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи. Вона відбулася в Україні. Українська влада в рамках ініціативи хотіла б розширення транскордонної співпраці, також інвестицій в транспортну та енергетичну інфраструктуру. Дональд Туск заявив, що Польща буде підтримувати Україну.
0: Я повідомив президента Зеленського про деталі, і це дуже чіткий знак того, що коли йдеться про нинішню ситуацію, ми є близькими друзями, союзниками, партнерами. У нас є спільні загрози. Агресивна Росія. Я дуже послідовно буду до цього підходити. Ніхто не змінить моєї думки щодо того, що Польща повинна підтримувати Україну у війні проти російської агресії. І ми будемо продовжувати нашу підтримку.

0: war against Russian aggression, and we will continue this support.
1: У Польщі реагували на цю заяву. Прем'єр-міністра Марек Свірчинський з «Політика Інсайт» назвав оголошенням передвоєнного стану виступ прем'єра в Сеймі. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що виступ очільника уряду був оголошенням, цитую, «військової операції без кодової назви».
2: Таким оголошенням стану передвоєнного де-факто.
3: Фактично, це оголошення передвоєнного стану. Тобто, справді, прем'єр, по-перше, описав посилення військової операції, не даючи їй жодного кодового імені, але якщо ми чуємо, що інженерні війська направляються із завданням бути готовими відновлювати руйнування, які потенційно могли би виникнути унаслідок російських атак у Польщі, якщо ми маємо справу із масовими укріпленнями, фактично фортифікацією прикордонних переходів, то маємо справу із військовою операцією у мирний час, на мою думку, безпрецедентного масштабу.
2: Військовим в часі покою, моїм зданням, о безпрецедентній скалі.
1: Юліуш Сабак із порталу Оборонего своєю чергою заявляє, що НАТО і Росія перебувають в стані холодної війни 2.0.
4: Різниця є тільки така, що замість муру берлінського маємо.
3: Різниця лише в тому, що замість берлінського муру маємо тепер східний щит, і думаю, що це ключова зміна. І з цього також випливають інші речі. Наприклад, що ми нарешті повинні усвідомити, що навіть якщо ми перебуваємо у мирному режимі, Росія веде з нами війну. І навіть якщо ми назвемо її гібридною, вона триває, і ці атаки тривають постійно. Їхня інтенсивність не знижуватиметься, вона буде зростати. І саме до цього нас, зокрема, готує прем'єр-міністр таким виступом.
4: Приготовує нас, між іншими, прем'єр таким виступленням.
1: Росія хоче ускладнити постачання України перед зимою. Так оцінив підполковник запасу Матій Корова із Інституту Східного флангу те, що робить Росія поблизу кордонів України і Польщі. За словами експерта, саме для цього здійснюються атаки на український логістичний тил поблизу кордону. Гість третього каналу Польського радіо зазначив, що після ударів по портах в Одесі і на Дунаї росіяни переносять частину своїх дій в напрямку польського кордону і теж змушують українську оборону зосереджувати сили.
3: Щодо російської операції, то вона передусім має ізолювати Україну перед зимовим сезоном, перед зимовими діями від постачання і від якості логістики, яка підтримує оборонні зусилля української армії.
1: Разом із тим, каже експерт, російські атаки поблизу польського кордону мають виснажувати і польську протиповітряну оборону і викликати занепокоєння серед мешканців Польщі. А вимушена постійна готовність війська також може слугувати підготовці до наступних російських операцій. Так Москва переслідує одразу кілька цілей, каже Мацій Коровий.
5: Тоді цілем в стосунку до Польщі є передусім зменшення.
3: Щодо Польщі, то тут метою передусім є виснаження системи протиповітряної оборони, її запуск саме в цих районах, щоб підготувати, можливо, інші операції в інших районах Польщі або на територіях НАТО. Це також постійне нагнітання тривоги та відчуття загрози, яке позначається також і на соціальних та економічних питаннях у Польщі.
5: Тоді квестії сполечної господарчої, якщо ходжу о Польську.
1: Навантаження на польських пілотів, а також ризик того, що мешканці звикнуть до частих тривог і реагуватимуть на них менш активно. Так говорить Маріус Чельма із нової військової техніки про те, що діється поблизу польських кордонів. Разом з тим, заявляє експерт, Польща повинна активніше захищатися від російських безпілотників. Головний редактор порталу «Нова техніка військова» в ефірі ТВП «Інфо» заявив, що мова про угоду на рівні НАТО-Україна, завдяки який не потрібно буде чекати на збивання ракет, доки вони перетнуть польський кордон. Але угода з Україною потрібна і з огляду на чинні наразі законодавство і правила.
3: Потрібно лише намагатися збивати їх уже на цьому близькому прикордонні, бо це передусім питання можливих подальших компенсацій. Як у вересні, коли ми мали такий випадок, що було пошкоджено один із будинків, держава, відповідно до закону, мусила вирішувати питання компенсації, а те саме потрібно узгоджувати із Україною, бо сьогодні ми фактично маємо готовність. І ми не можемо застосовувати озброєння так, щоб існував ризик, що запущена нам ракета, яка не влучить у ціль, впаде на територію України. Тому іноді нам доводиться дозволяти, щоб ці ворожі об'єкти залітали на нашу територію, щоб із точки зору міжнародних відносин усе було дотримано належним чином.

0: Wszystko było zachowane jak należy.
1: Про те, що Росія прагне дезінтегрувати держави НАТО, говорить і інший експерт, професор Даніель Бочковський. Експерт з питань безпеки Білостоцького університету вважає, що Росія може посилити атаки на держави, які підтримують Україну, зокрема з метою розколоти єдність Альянсу. Про це він теж говорив в ефірі ТВП-Інфо, що в довгостроковій перспективі Росія зацікавлена не тільки в завоюванні України, а осінь і зима матимуть надзвичайно велике значення саме для України. Професор Бочковський пояснює, що так може бути, оскільки Росія змінила тактику ведення війни.
2: Україна – це інструмент, а мета – Східна Європа і зміна балансу сил у Європі, отримання Росією особливого місця і права знову вирішувати щодо територій пострадянського простору. Звичайно, Україна і Білорусь корисні, тому що володіння Україною і Білоруссю було би з точки зору Росії надзвичайно ефективним інструментом тиску на Західну Європу, щоб вона відмовилася від Центральної Європи. На Україну, безумовно, чекає, мабуть, одна із найважчих зим, зокрема, через те, що російські технології пішли вперед. І справді, якщо ми подивимося на Україну сьогодні, то передусім бракує захисту від балістичних ракет. Просто в Україні недостатньо ракет для цієї оборони. А тепер, із огляду на характер ударів реактивними безпілотниками, взагалі потрібно створити інший стиль – протиповітряної та протидронової оборони.
3: Оборони протилітньої і протидронової.
1: Міхал Пікарський із Вроцлавського університету вважає, що Росія може намагатися здійснювати обмеження атаки на держави НАТО, не починаючи відкритої війни. На його думку, Росія має можливості здійснювати такі дії нижче порогу повного протистояння з НАТО і перелічує, які об'єкти могли б стати цілями.
2: Це можуть бути гібридні атаки, серйозніші за ті, які ми спостерігали досі. Це можуть бути і прямі атаки, також за допомогою безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет. Наприклад, на лінії електропередач, які живлять велику агломерацію, або, скажімо, на якийсь об'єкт, порт, газовий термінал чи нафтоприродний завод, може впасти, наприклад, безпілотник або крилата ракета.
1: Разом з тим, наголошує експерт, такий сценарій не означав би, що слід очікувати відкритої війни з Росією. Польща є частиною НАТО, держави Альянсу регулярно відпрацьовують спільне реагування на оборону, додав він.
2: Ми зараз є частиною одного із найпотужніших, якщо не найпотужнішого військових альянсів в історії. Росіяни – бандити, злочинці, але Росію можна перемогти, і ми здатні завдати їм дуже болючих втрат.
4: Jesteśmy w stanie zadać im bardzo bolesne straty.
1: Експерт також каже, що Росія може застосовувати схему ескалації заради деескалації. Спершу завдати удару, а потім використати загрозу нових атак, аби змусити піти на поступки. Росія поступово підвищуватиме напруженість у відносинах з країнами Заходу. Про це говорячи, міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк звертає увагу на те, що Росія дозволяє собі дедалі більше.
2: Зверніть увагу, що такі повідомлення, які рік тому шокували би польську та західну громадськість, сьогодні проходять повз. Це черговий безпілотник, який лежить на пляжі, і ми думаємо, бойовий він чи інший. І при цьому є багато дезінформації. Це дуже глобальна стратегія, яка передбачає, що Захід не хоче ескалації ситуації, і після кожного такого випадку радше буде мінімізувати його наслідки.
5: Кожним цього роду випадку радше буде мінімалізував його скутки.
1: Тож через такі провокації Росія теж тестує стійкість польських служб. Так колишній заступник міністра національної оборони Польщі Войсіх Скуркевич коментує чергову атаку російського дрона поблизу польського кордону. В ефірі польського радіо 24 він зазначив, що на провокації Росії потрібно рішуче відповідати.
2: Це дії, які постійно тестують наші можливості, нашу стійкість до такого типу загроз і те, як ми, як польське військо і польські служби, будемо поводитися. Нас і надалі будуть випробовувати, доки наша відповідь не стане адекватною цим потенційним загрозам. І у ситуації, коли відбувається порушення повітряного простору, ми будемо розглядати це як кінетичну загрозу, будемо її нейтралізувати.
3: Нейтралізувати.
1: Саме через це, заявив міністр оборони Польщі Володислав Косіняк-Камиш, не можна відмовлятися від польського державного інтересу, яким є підтримка України, яка протистоїть російській загрозі. Виступає

0: речі, у Сеймі міністр польської оборони зазначив, що польсько-українські відносини є складними, але це не виправдовує цькування українців, і теж наголосив, що спроба посварити поляків та українців є результатом російської пропаганди.
1: Це реалізація суті стратегії Російської Федерації. Якщо Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, якщо не матиме боєприпасів для збиття цих безпілотників, то більшість із них буде прилітати через Україну і долітатиме до Польщі. Ви хочете цього? Продовжуйте цькувати українців. Зробіть так, щоб ми вже не могли нормально розмовляти між собою. І не можна втрачати державний інтерес, яким є підтримка України, що бореться, щоб ракети збивали там, а не надавали їм можливість долітати до Польщі.
2: Щоб потиски були там стронцані, а не долітали до Польщі.
0: Нагадаю, це підсумки тижня у Польщі, і ми йдемо далі. Власне, після останніх інцидентів із російськими дронами поблизу українсько-польського кордону, але також і на території Польщі, зростають побоювання щодо загрози з боку російських безпілотників. Ну, а це сприяє поширенню дезінформації. Експерти наголошують, що шукаючи інформацію про останні події чи майбутні поблизу, власне, кордонів чи на території, треба користуватися лише перевіреними джерелами. В інтернеті стає дедалі більше підготовлених експертами посібників з питань безпеки, а неперевірені джерела інформації можуть сприяти поширенню дезінформації, яка своєю чергою може призвести до паніки і хаосу. Ну і щоб цього уникнути, необхідно користуватись надійними джерелами. Так, у Польському радіо говорить Губерт Трусюк, директор департаменту безпеки мешканців та кризового управління міста Хелм. В розмові із Польським радіо він теж наголосив, що крім офіційних посібників та інформаційних джерел в інтернеті є багато цінного контенту, авторами якого є інтернет-творці. Проте важливо, аби це було надійне джерело, яке працює вже тривалий час, а будь-який радикальний контент чи гостра критика роботи служб і держави мають бути для користувачів попереджувальними сигналом.
3: Направда, пропонує читати порадники, які ще указують в пристрані.
1: І справді пропоную читати посібники, які з'являються у публічному просторі, і їх стає дедалі більше. Але наполегливо закликаю переглядати не соціальні мережі та поради самопроголошених експертів, а справді користуватися різними офіційними посібниками і, наприклад, урядовим центром безпеки, яким займаються фахівці, спеціально призначені для цього. Закликаю скористатися нашим сайтом нашого міського управління, бо там також є посібник. Є розділ «Безпека», можна подивитися, що там відбувається. Цей розділ працює вже понад рік. Для нас це не щось нове. Якщо у нас є людина, яка активно працює в соціальних мережах і є перевіреною для нас особою, то наполегливо закликаю справді прислухатися до її порад. Але якщо це якийсь сайт, який ми бачимо вперше, і там хтось, лише видаючи себе за фахівця, поширює думки, які заперечують будь-які публікації, що з'являються на урядових сайтах, то варто замислитися, чи вступати з ним у полеміку.
3: Варто ще застановити, чи іще в ту полеміку.
0: Це час вибору, на чиєму ти боці – Польщі, Європи чи Росії. Так заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цього тижня він теж реагував, зокрема, і на російські загрози, і на перемогу ультраправої партії АФД в німецькій Саксонії-Ангальт, а також на антиукраїнські наративи, які з'являються в польській політиці. В ефірі третього каналу Польського радіо Радослав Сікорський заявив, що Росія посилила активність поблизу польського кордону, і в цій ситуації треба робити вибір.
4: Як мовив маршалок Пілсудський, в кризі ще...
1: Як казав маршал Пілсудський, під час кризи остерігайтеся агентів. Коли за кілометр від польського кордону вибухають бомби і безпілотники на польській прикордонній заставі тремтять шипки, у польських воєводствах лунають сирени тривоги. Тобто ми фактично маємо ворога біля кордонів. І тут можна бути або польським патріотом, або колаборантом ворога. І кожен має зробити вибір за своєю совістю.
4: Кожен мусить доконати вибору в своєму сумінню.
0: Апелює Радослав Сікорський до Заходу. За його словами, конфлікт уже не гібридний з Росією, а Захід не може дозволити собі залякатися такими діями і заявляє, що Євросоюз не відмовиться підтримувати Україну.
4: Якщо
1: у польський повітряний простір залітають озброєні безпілотники чи ракети, якщо уражаються цілі, і це також чути на польському боці, якщо над Литвою перебувають озброєні безпілотники, то очевидно, видно, що Росія

0: Росія ескалює, тому ми повинні готуватися. Ми готуємо найбільший і великий пакет допомоги Україні. Ми не дамо себе залякати. І чим більше Росія бомбардує Україну, тим більшу солідарність потрібно проявляти до України та українців.
1: Ну то евідентно Росія ескалює, więc musimy się przygotowywać.
2: Такою була основна напружена тема цього тижня у Польщі. За тиждень будуть нові події, нові коментарі, тож будемо про них розповідати. А ми продовжуємо програму, і далі Лариса Задорожна розповість про те, що відбувалося у світі. Найголовніші аспекти, так зване перемир'я в енергетиці. Україна і Росія нібито перестали удари завдавати одна одній. Також загрози з боку Росії для Європи, чому їх, власне, побільшало. Передаю слово колезі.
3: Всіх вітаю! Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. І сьогодні говоритимемо про таке. Енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Чи воно можливе? Погрози Росії Європі. Чому їх зараз побільшало? Польща посилює кордони з Україною. Наскільки велика небезпека? А тепер деталі. США ухвалили так званий закон Грема – масштабний пакет санкцій проти Росії та Ірану, який вже підписав американський президент. Документ названий на честь сенатора Лінсі Грема, який тривалий час просував посилення економічного тиску на Москву. Що саме передбачає новий закон? Насамперед, розширення санкцій проти російських чиновників, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також так званого «тіньового флоту», який використовується для обходу обмежень на експорт російської нафти. Окремо закон дає президенту США можливість запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які у значних обсягах купують російську нафту або газ, чи допомагають обходити санкції. Окрім того, документ продовжує ще на 5 років дію американських санкційних обмежень щодо Ірану. Закон був підтриманий обома партіями. У Сенаті його схвалили 86 голосів проти 11, а в Палаті представників 262 проти 159. Тож, головне питання тепер не чи набуде чинності закона, як саме адміністрація Трампа застосовуватиме передбачені ним санкції та тарифні інструменти. А тим часом фальстарт так званого енергетичного перемир'я. Його спочатку оголосив Дональд Трамп, але потім стало зрозуміло, ніякого перемир'я насправді не існує. Але як може розпочатися рух до миру? Ми про це говоримо із Полом Колбі. Людиною, чия біографія вражає, чверть століття на службі в ЦРУ, колишній резидент у Москві, а згодом очільник Євразійського департаменту, який відповідав за розвідувальні операції від Росії та Східної Європи до Балкан і Центральної Азії. Він вважає, що з енергетичного перемир'я все може розпочатися. І водночас закликає не довіряти Росії, адже це її стандартна тактика – ходити по колу.
4: Seizing of attacks on energy infrastructure.
5: Вам потрібно з чогось почати із припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Якщо Україна припинить атаки, якщо Росія припинить завдавати ударів по українських теплоелектростанціях, припинить атакувати об'єкти постачання навколо її атомних електростанцій, припинить завдавати ударів по лікарнях, дитячих садках і школах, тоді так, з'явиться стимул і для України також призупинити свої атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Це був би крок. Щодо вашого першого питання про ескалацію, дивіться, російська військова доктрина полягає в тому, аби ескалувати, аби деескалувати, і я вважаю, що на сходах ескалації все ще залишається дуже багато щаблів, якими Росія може спробувати скористатися. Тож я думаю, що Росія, ймовірно, спробує ескалувати. Але вона ескалувала протягом всього цього конфлікту. Вона ніколи не припиняла посилювати форму атак, характер цілей, інтенсивність ударів, а Україна щоразу відповідала на цей виклик і надалі муситиме на нього відповідати. І я вважаю, що вона може це робити і робитиме. Щойно Росія зрозуміє, що ескалація не допоможе їй досягти її політичних цілей, тоді ми побачимо якесь врегулювання. І я думаю, що ви маєте рацію, і припущення є правильним, або обговорення є правильним у тому, що все це не розпочнеться з раптового підписання широкої мирної угоди та договору, який назавжди покладе край конфлікту. Думаю, все буде набагато складніше і доведеться діяти поетапно і поступово, частково для того, щоб формувати впевненість.

0: впевненість і довіру в тому, що інша сторона справді дотримуватиметься своїх домовленостей. Я маю на увазі, подивіться, що було після 2014 року і після мінських домовленостей, якими б недосконалими вони не були, бойові дії не припинилися, провокації не припинилися, війна тривала під іншими приводами. Я думаю, що мало ймовірно, що ви раптом побачите якесь грандіозне припинення вогню. Я думаю, Україні потрібно буде і надалі залишатися пильною та сильною. А я припускаю, що ймовірно все розпочнеться з якогось припинення вогню або перемир'я, яке з часом може стати більш усталеним і тривалим.
1: Отже, перспективу паузи на фронті, яка могла б розпочатися із взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, наш співрозмовник допускає. Але тут вже ставить запитання, з якою ціною? Росія ж не припиняє вимагати поступок, зокрема територіальних. Каже, із Москвою неможлива чесна угода. З Путіним єдиний спосіб досягти результату – не поступатися, а навпаки – посилювати тиск.
2: My view, the greatest leverage is Ukraine's own ability to defend itself.
0: Як на мене, найбільший важіль – це здатність самої України захищати себе, перемагати Росію на полі бою та завдавати їй втрат на її власній території, створювати для Росії економічну ціну і показувати Росії, що війна приходить до неї додому. Тож удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема, я вважаю надзвичайно важливими. І я вважаю важливим, що російське населення не знало, не вважало, що воно якимось чином захищене від наслідків цієї агресії та цієї війни, яку Путін розпочав в Україні. Коли ціна для Росії стане надто високою, коли вони зрозуміють, що не можуть перемогти Україну, що перемога на полі бою неможлива, і що підтримка як всередині країни, так і зовні є сталою, тривалою, міцною, тоді Росія шукатиме альтернативи, аби спробувати досягти цієї мети. І це почнеться з переговорів. І ми всі знаємо, як Росія веде переговори. Вона візьме будь-яку угоду, а потім використає її як відправну точку для наступного етапу роботи над досягненням наступних цілей. І ми також знаємо, чого варті будь-які речі, будь-який документ, будь-який папір, який підписує Росія. Дивіться, я думаю, якщо ви починаєте переговори з того, що виходите з припущення, вам потрібно щось віддати Росії, щоб досягти угоди, ви вже програли ці переговори. Ви повинні рішуче показати Росії, що ви будете брати, брати і брати, завдавати болю, болю і болю, створювати збитки, збитки і збитки, що для неї неможливо досягти своїх цілей військовими засобами. Коли це станеться, тоді з'явиться можливість для переговорів, перемир'я, припинення вогню, як би це не виглядало. Я вважаю, що все це буде складно. Я вважаю, що якщо не створити умови для стримування, які не дозволять конфлікту розпочатися знову, а стримування є поєднанням спроможності та волі, тоді так, я погоджуюся, війна відновиться, якщо Росія відчує слабкість, чи то в політичній волі, чи в національній готовності чинити опір, чи у спроможності чинити опір. Але якщо є це поєднання оборонної спроможності і волі її застосувати, рішучого опору і відмови підкорятися цілям Путіна, тоді існує можливість переговорів або принаймні врегулювання. І це не буде ані красивим, ані таким, що задовольнить будь-яку зі сторін, але те саме можна сказати про більшість конфліктів.
1: Західна преса пише, що під час свого несподіваного нещодавнього візиту до Москви директор ЦРУ попередив російських силовиків. Мовляв, Росія зараз слабка, і продовження війни лише катастрофічно посилюватиме цю слабкість. Тож зупиняйтеся зараз, поки не пізно. Колишній резидент американського розвідувального управління погоджується з цією оцінкою, але лише в частині слабкості позиції Росії. А ось щодо того, чи розуміють це в Кремлі, де для Путіна давно вже створили теплу ванну, у нього немає ілюзій.
0: Що ж, дивіться, я почну з питання, чи можливо, щоб російські спецслужби, ФСБ і військові, також радники Путіна, почули це послання від директора ЦРУ. Я думаю, це неможливо. Він міг би з таким самим успіхом розмовляти зі стіною. Немає жодного способу, аби вони сприйняли це як повідомлення, яке, по-перше, не є просто пропагандою, а по-друге, не є просто спробою ними маніпулювати, і, по-третє, є правдою. І навіть якби вони повірили в усі ці речі, вони не передадуть їх Путіну. Тож вони зберігають царя, годують його тим, що йому потрібно і що він хоче чути. Чи вважаю я, що Росія слабка? Звісно, Росія слабка в дуже-дуже багатьох аспектах. Так? У неї економіка менша за економіку Португалії, і вона йде вниз. У неї величезні демографії.

0: демографічні проблеми. У неї знову чергова хвиля молодих чоловіків, які намагаються втекти з країни, бо бояться мобілізації. Це економіка, яка ґрунтується на олігархах і державі, де рушійною силою є корупція. Це держава, що живиться вуглеводнями, і саме тому так важливо підірвати основу цієї системи. Моя думка в тому, що найкраща санкція проти вуглеводнів – спалювати їх там, де їх видобувають. Тож я вважаю, що Росія справді слабка в багатьох аспектах і стає дедалі слабшою. Її економіка, яка була повністю мілітаризована, абсолютно не здатна конкурувати в сучасному світі, у технологіях, штучному інтелекті, звичайній торгівлі. Україна, однак, зараз сильніша, ніж на початку війни, і стає дедалі сильнішою. І я думаю, що це одна з речей, які лякають Путіна найбільше за все. Тому що він бачить Росію, чиї спроможності занепадають, і Україну, яка стає сильнішою. А це також створює певний небезпечний момент. І саме тому ми бачимо ескалацію атак на цивільну інфраструктуру, дедалі ширше використання балістичних ракет, дедалі більшу увагу до енергетичної інфраструктури України. Energy
1: infrastructure. Тому всі новини про переговори, домовленості та можливі варіанти вирішення – не привід розслаблятися. Загроза для Європи нікуди не зникла. Тільки коли говорять про те, що Путін, мовляв, готується до ще однієї війни, Пол Колбі сприймає це інакше. Каже, ця війна проти ЄС уже давно триває, просто вона гібридна.
0: Що ж, почнімо із базового припущення або твердження про те, що Росія може атакувати Європу. Росія вже багато разів атакувала Європу, починаючи з вторгнення в Україну, і не лише у 2022 році, а й у 2014-му з окупацією Криму. Росія продовжує так звану тіньову війну, здійснюючи кінетичні операції на європейській території, зокрема, смертоносні операції, спрямовані проти критичної інфраструктури, проти засобів зв'язку, проти об'єктів виробництва озброєнь, проти окремих людей. Тож Росія веде агресивну кінетичну смертоносну кампанію в Європі, аби підірвати підтримку України і досягти однієї з головних цілей Путіна протягом всього часу його перебування при владі. Розколоти НАТО, розділити НАТО, посварити між собою європейських партнерів, налаштувати союзників один проти одного і підірвати підтримку України. Тож немає жодних сумнівів щодо того, чи може це статися. Питання лише в масштабі. Я думаю, що Захід, колективний Захід, США і НАТО постійно недооцінювали Росію і не могли уявити, на що саме вона здатна, наскільки далеко вона готова зайти. І тому ми постійно дивуємося. О, чекайте, вони це зробили. О, вони це зробили, так, вони зробили це і ще й це. І я думаю, що за ці роки багато чого також залишилось поза увагою. Це може бути обмежене вторгнення, аби захопити якусь територію, чекати, знаєте, спираючись на якусь провокацію або так званий захист російськомовного населення в певній країні, а потім відступити і чекати, аби побачити, добре, що робитиме НАТО, подивитися, чи розпадуться вони, сперечаючись і воюючи між собою, дискутуючи, втрачаючи час. Чи вони діятимуть колективно і рішуче, як це передбачено статтею 4 або статтею 5 Північно-Атлантичного договору?
1: Москва сама не зупиниться, каже Пол Колбі, колишній агент ЦРУ, і доки Кремль вважатиме, що ціна нової агресії нижча за ціну мирного співіснування, будь-яка пауза залишатиметься лише паузою, а не миром. Польща перекидає своїх військових до кордону з Україною. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіня-Камиш. Так підсилюють прикордонників. Мова йде про перекидання в першу чергу польських інженерних підрозділів. Біля пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова вже облаштовують додаткові укріплення. Про все це говоримо із Ольгою Фебіцькою, військовою аналітикиною та президентом громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс, а також із Ярославом Макітрою, політологом, експертом дослідницької компанії «Соціополіс».
2: Це сигнал. Чому? Тому що, маючи такого сусіда, як Рефія, то ми, звичайно, не можемо виключити це вторгнення. Так, це не буде таким вторгненням, як в Україну, але виключити цього не можемо. Як реагують поляки? Ну, якщо ми беремо прикордоння Люблін-Жешов, то там люди, звичайно, вже замислюються, і це не зараз, а вже протягом року, я так думаю, так, ну, серйозно. Щодо Варшави, то тут ще так багато хто розраховує на те, що цього взагалі не може статися, але

0: Свідомі поляки, вони, звичайно, орієнтуються, як змінюється швидко наразі оперативна обстановка, і замислюються над цим. Ну і треба надати належне Польщі, що вони завчасно почали всі ці попереджальні такі дії. Вони ще, здається, рік тому такі інструкції передавали безкоштовно, як діяти в різних ситуаціях. Більшість будинків мають підземні паркінги, що теж важливо, ми вже це знаємо. Тому вони, можна сказати, підготовлені.
1: От зараз Польща вже заявила, військові заявили, що будуть збивати всі такі невідомі об'єкти, які будуть залітати в повітряний простір Польщі. Відомі, невідомі. Тобто вже не буде такої ситуації, як у вересні минулого року, коли дали долетіти якусь відстань. Да? Ми бачимо, що напередодні збили над Литвою, якщо не помиляюсь, і там знайшли вибухівку в цьому безпілотнику. От, власне, чи є це свідоцтвом того, що НАТО передивилось зараз ситуацію і зробило висновки з усіх попередніх таких випадків? Як буде діяти НАТО зараз?
0: Ну, я маю надію, що це нарешті станеться, тому що ми вже дуже давно сподівалися, що буде реакція відповідна, але наразі маємо те, що маємо. Думаю, що вони вже відчувають наближення цієї реальної загрози, і я сподіваюся, що все ж таки буде реакція.
1: Ну і от я ще тільки додам, що міністр закордонних справ Сікорський ще зробив одну із заяв, що варто провести спеціальні великі навчання поряд з Калінінградом, аби, по-перше, відвести сили з України для росіян, бо, як кажуть, що там не дуже багато з Росія тримає військ, тобто такий хід зробити. Ну і, власне, другий – це знову ж навчання НАТО щодо дії в випадку такої небезпеки. От, власне, питання, а як ви вважаєте, НАТО, які висновки зробили з цього минулого, яке ми бачили, досить небезпечне минуле і для України, і для країн Європейського Союзу і країн НАТО?
2: Складно, напевно, однозначно оцінити, які саме висновки, яка буде протидія Росії в випадку такої агресії. Ну, в тому і є, в тому числі, військове мистецтво. Якщо певний план, певні дії є в НАТО, як в інституції, власне, безпосередньо, там, а не тільки окремих держав, то, звичайно, вони цей план не будуть оголошувати в деталях публічно. Його можна буде побачити тільки в розвитку, тому що це має бути в тому числі несподіванкою, очевидно, для росіян. Більше того, навіть такі заяви, які зараз звучать з польської сторони, це також елемент такого впливу на Росію, впливу демонстрації певної сили і впевненості, тому що нападають не тільки на тих, де розраховують, що можна буде досягнути того чи іншого успіху і замислу. Звичайно, як Росія зрозуміє, що це складніше, ніж вона собі уявляє, так Путін розумітиме всі загрози у випадку цього. Тому очевидно, що цього може і не відбутися. Тому збивання там різних шахедів, ракет, що там залітатиме на територію різних БПЛА, на територію Польщі і інших держав НАТО, ну, звичайно, це певний такий сигнал, хай і запізнілий, і для українців, звичайно, він досить дивно звучить, ну, як на територію України щось залітає, і тут ще треба думати, чи збивати, чи ні, при тому, що це не військовий літак з військовими, а просто, ну, вибачте, там кусок желіза, який може прилетіти і вбити, і тут ще думають, що з цим всім робити. Виглядить це, звичайно, для українців дивним на 12-му році війни. Ну, така вона зараз реальність, і буквально, що така важлива, ну, якби ремарка, розуміння, бо багато хто каже, ну, Росія точно не нападе там, тому що немає сил, там немає засобів для ведення цієї війни і так далі. Ну, по-перше, Путін алогічно, не те, що логічно, діє в своїй системі координат і вже допускав не одну помилку. Напад на Україну в тому форматі, в якому він був, це була стратегічна помилка, це вже можна зараз твердо говорити, ну, так м'яко, дипломатично. І, ну, тим не менше, він її вчинив, це перше. І друге, тут логіка нападу, навіть якщо вона є на Польщу чи на інші країни, там якогось обмеженого, певних там гібридних дій чи певного там на рівні якогось спецназу, тощо, це внутрішнє коливання, вона вже викликана не тим, що діти до Берліна, я не думаю, що навіть Путіна в голові зараз такі плани реальні є. А в тому, щоб дезорганізувати Європу, дезорганізувати НАТО, щоб шантажувати їх, ці держави, від того, щоб підтримувати, щоб вони підтримували Україну. Тобто ми отут вам припинимо цю агресію, припинимо ці проблеми, але ви давайте тут відмовляйтесь з України. Чому це важливо і вписується в загальну певну таку маніакальну цю стратегію Путіна? Це коли ми пригадаємо його звернення 20-х числах лютого, на початку цього так званого СВО, як вони його називають, так, перед війною. Він говорив, що звертався до всіх держав західних. Тільки хто спробує допомогти.

0: допомогти Україні, ви побачите такого, чого ви ще ніколи не бачили. Ну, Україні, тим не менше, допомагають російським планам, протидіють. Ця теза, скажімо так, залякала десь, можливо, на початку, але не на весь час ці країни, але тим не менше це звучало, і це в російській, очевидно, намірах таке залякування є. І зараз точно, от ще, що очевидно, це на 100% зрозуміло по всій поведінці росіян, по динаміці на фронті, по всьому, вони розуміють, що західної підтримку і Україну зламати, принаймні повністю знищити українську державність, як вони цього хотіли, не вдасться, якщо буде західна підтримка. Тому, звичайно, стратегічно в планах росіян таку підтримку зруйнувати. І для цього вони не будуть жаліти засобів і впливу, і так далі. І оце наростання зараз агресії, наростання певних таких от точкових дій, це очевидно є в рамках цієї стратегії впливу на західних, навіть не еліт, до речі, а вже виборців. Вони чітко зараз говорять, таке розмежування відбулося, якщо замітити, контент-аналіз провести. Якщо раніше говорили, Захід там весь десь одинаковий, бо були спроби окремих політиків витягувати, то зараз звучить так, що є глобалістські так називаємо сили на Заході, які хочуть війни, а є прості громадяни західних держав, які війни не хочуть, хочуть просто тихо собі їсти і собі жити своїм життям. І їх це не влаштовує. Це апеляція до виборців, це апеляція до того, щоб вони голосували за ті політичні сили, які не хочуть війни з Україною. Інакше будете бачити те, що є в Україні. Для цього ці картинки створюються, зокрема, зараз ударів по мирним містам України.
1: Зараз у світі відбувається, і у Польщі це відчувається теж, насправді. Так, щодо України, як зміниться ось ця траєкторія розвитку і ставлення взагалі світу до війни в Україні? І, власне, що ми можемо очікувати після ось цих подій?
2: Я все ж таки думаю, що ставлення до війни не зміниться, тому що все ж такі всі розуміють, з ким зараз ведеться війна.
1: Але питання допомоги. Ставлення – це ставлення.
2: Так, але що стосується допомоги, це якби не на паузу поставлені всі питання. Але ж все ж таки, взагалі в Європі всі рішення дуже повільно приймаються. З одного боку, можна сказати, це виважено. Але з іншого боку, вважаючи те, як у нас швидко змінюється оперативна обстановка, то для нас це занадто повільно. Чи чекають? Ну, звичайно, чекають, бо від цього багато залежить не лише те, що відбудеться в Україні, а й залежить те, що відбудеться в країнах Європи. Кожен з них найперше переживає за себе, за свою країну і за наслідки. Тому ми маємо підсилювати довіру партнерів. Щоб як би не відбулись події, все рівно ставлення до війни і до України не змінилося. От я думаю, що ми маємо на цьому робити акцент і саме з цим працювати.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає найближчими місяцями атак Росії на польські території. І ми бачимо, що Білорусь черговий раз починає якісь навчання біля Сувалського коридору. В Литві навіть вже заговорили про потенційну евакуацію населення у разі ескалації. Що ж відбувається, говоримо з українським військовим аналітиком Денисом Поповичем.
3: Це безумовно залякування. Передусім це не означає, що завтра з Білорусі поїдуть війська під війська на Сувалський коридор, бо їх там зараз нема. І надмірно нагітати ситуацію теж, на мій погляд, абсолютно не треба. Але давайте ми згадаємо, в який спосіб і під яким прикриттям відбулося вторгнення з території Білорусі на територію України в 22-му році. Теж навчання. Ці навчання почали, ці навчання далі продовжувалися і подовжувалися. І під прикриттям цих навчань відбулося вторгнення. І відбувалася концентрація військ, і відбувалася підготовка. У тому числі була інформація про те, що готуються шпиталі до прийому поранених. Це вже на території Російської Федерації. Прямування не в бік Польщі, а в бік Балтії. Це все ланцюжки, частина одного ланцюжка. І поки що це залякування. Поки що немає концентрації військ, оскільки цих військ поки що і не буде. Всі російські війська зараз знаходяться на території України, і зайвих резервів немає для того, щоб організувати сухопутний наступ на країни Балтії, або тим паче на Польщу. Під всіми цими шинами саме так і готувалося вторгнення Російської Федерації в Україну. І це має бути тривожним дзвіночком щодо того, щоб все ж таки мати на увазі, що Російська Федерація готує агресивні плани проти Європи.
1: Прикордонна служба України заявляє про те, що Білорусь знову включила ті ретранслятори, які якийсь час були відключені, і які, власне, допомагає доводити дрони до кордону з Польщі і України. Тобто додаткова зона напруження ще більше.

більша. Ми знаємо, що вже прикордонна служба сказала, що прикордонні пункти під час тривог не будуть працювати. Тривоги постійно. Колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський каже, що це не тільки, щоб залякати людей по обидва боки кордону насправді, бо тут тривоги теж вже постійні в прикордоні, а для того, щоб зупинити рух

0: Кажемо про удари, які можуть бути спрямовані на прикордонні пункти пропуску на Волині, на Львівщині і так далі. І так, ці ретранслятори, про які йдеться, вони коригують рух російських дронів, зокрема в бік прикордонних пунктів пропуску на кордоні, не прикордонних, а пунктів пропуску на кордоні, які можуть знаходяться на Волині, передусім. То так, це може бути частиною заходів Російської Федерації по прикриттю допомоги, яка прямує із країн Європи, зокрема з Польщі, до України, оскільки це пункти пропуску, на них відбувається це митне оформлення, прикордонне оформлення, великих фур, які там, їх там багато на цих пунктах пропуску. А що в тих фурах? Ми цього не знаємо. Там можуть бути і товари повсякденного збитку, і там можуть бути товари, які так чи інакше йдуть до допомоги і поляків, і інших країн до України. Це прикордонне оформлення може бути, значить, затримано, митне оформлення може бути затримано, може бути порушення логістики, і відтак це може мати вплив на постачання цієї допомоги.
1: Ми спостерігали обмін заявами між Польщею та Росією. Ну, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіації європейської частини НАТО була б здатна навіть без участі США знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж це зробила б Україна. І Патрушев, помічник Путіна, відповів, ну, вдався до відкритих погроз на адресу Польщі і заявив, що в разі прямого військового зіткнення польська державність нібито припинить існування за 2-3 дні. Ну, з Патрушевим зрозуміло, власне, це такі лякалки чергові. А ось я б не думала просто, що Сікорський зробив допис просто заради допису. Да? Все ж таки, мені здається, що як у досвідченого дипломата, він посилав, надсилав якийсь сигнал, і це не тільки сигнал від Польщі, а, можливо, від всього Європейського Союзу. Це припущення моє. А от як ви прокоментували цю історію?
0: Там ще й Лавров додав трошки масла у полум'я. Пішов обмін погрозами, пішли шапкозакидацькі настрої, причому з боку боків, на мій погляд. З боку Патрушева Варшава за 2-3 дні, він, мабуть, забув, чим закінчився Київ за 3 дні. Тобто так само приблизно закінчиться і Варшава. Оскільки, по-перше, зараз сухопутного наступу нема і немає до нього підготовки. А по-друге, навіть якщо він буде, ну, все ж таки Польща має армію, і про це не варто забувати. Війна – це така штука, що вона може повернутися як завгодно. Є поки що обмін такими випадами, так, які ми з вами щойно проаналізували, або спробували проаналізувати. І на мій погляд, це поки що погрози. Давайте ми з вами будемо виходити від того, що є в реальності. В реальності зараз немає концентрації військ на кордоні, ані білорусько-польському, ані польсько-балтійському, який б міг обезпечити про те, що Російська Федерація готує вторгнення, і вона може відбутися там найближчі тижні або місяці. Якщо порівняти ситуацію з тим, що була напередодні вторгнення в Україну, ну вона зараз не абсолютно не є такою, щоб її можна було порівнювати. Але я неодноразово підкреслював, якою може бути ця військова операція. І знову ж таки, я хочу нагадати, що зараз гібридні операції Російської Федерації в Європі вони тривають. Перед виборами в Німеччині, земельними виборами, ми пам'ятаємо низку оцих от дій, які розцінювалися саме як гібридна операція у Російської Федерації проти Німеччини. І ці гібридні операції, вони тривають нижче того порогу, який передбачає застосування 5 статті НАТО щодо колективної безпеки. І далі Російська Федерація буде діяти саме в такий спосіб. А коли ми кажемо вже про конкретні військові дії, про конкретні активності, я знову ж таки хочу нагадати всім. А що відбувалося в Слов'янську у 2014 році в Україні? А що відбувалося в Криму? Хіба було тоді, тому що Слов'янську, величезна концентрація військ? Ні, не було її. Там було кілька десятків найманців Гіркіна. І ці кілька десятків найманців, вони дестабілізували ситуацію аж так, що ми досі маємо значить, наслідки цієї дестабілізації. А чи треба Російській Федерації взагалі концентрувати війська? Можливо, достатньо завдати удару дронами. Знову ж таки про це нагадую. І удар дронами відбувся по території Польщі рік тому. Чи він закінчився, теж ми пам'ятаємо. 4 дрони збили, 19 впало. Просто тому, що закінчилося в них пальне. Сказати так, що зовсім нічого не буде. І зовсім нема до чого готуватися. Ну, це було б, знову ж таки, було б дуже неправильно.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». І я, Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: Завершується програма Української служби Польського радіо для закордону. Нагадаю, для вас працювали зі студії Наталія Нарожна. За режисерським пультом Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Заходьте на наші сайти на polskieradio.pl. Також відвідуйте наші соцмережі. Почуємося в інших ефірах.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

знати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Godny, przebaczający, skromny, przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
1: Dobrze.
0: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat. Na koniec, człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконано вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чує Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
0: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
1: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до прощати? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі. Це Іван Франко. Що ще? Ага, і ще отаке значення. Виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити вибачай.

0: або вибачайте, або вибач, вибачте. Це вживається такі вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам. Це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane, smutku więcej nie będzie, wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, gwiazda przed drugą wojną światową. A tekst dzisiejszej piosenki napisał również nie byle kto, bo sam Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce, Hanna Ordonówna. A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowy?

0: Поет – це професор Скаліський, його грає Леже Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта у воді його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek swoim mocodawcom. Potem jest namiętny pocałunek, a po namiętnym pocałunku na scenie śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. W ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне дякую незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
0: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
1: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
0: «Шпигунка», дякую, дякую.
1: Але як то повідділи по-польську?
0: Власне.
1: Пропозиції приймаємо під адресом 50 na 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкєвич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
0: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
1: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лет здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe. Tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
0: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільню, і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
1: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. скомпонував

0: Muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale tepер яка доля чекала на Ордоновну? Отже, в Узбекистані її направили до трудової колонії, так, трудового табору. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордоновну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
0: Так, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy w swoim oczywiście ojczystym języku.
1: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощ всього вибачу», режисер Януш Жешевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
0: Blue Cafe виконали тę piosenkę в року 2005 podczas фестивалу в Ополу. A 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
1: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości była to piosenka, o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko, wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда. Окей, розумію, розумію. Мовчання również є відповіддю. Брак відповіді – то відповідь. Ідемо далі.
1: Ідемо далі.
0: Смуток замінить в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так. Але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне, о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою, наприклад.
0: Świetny przykład. Як в цілому документі замінить слово «Войтек» на «Яцек».
1: Тобто, як у документі замінити слово «Войтек» на «Яцек»? Угу.
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінить когось люб цось.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Бинаймній не ході о то, аби замінить научителі різних предметів в інформатиків.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замінить – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Лепій то речевіще бржмі.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Хоча ж є он однак дощ простий. Читаме далі. Мілость так п'єнкне тлумачи.
1: А як п'єнкне ти мовиш, як п'єнкне читаш. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: П'єнкне, п'єнкне.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «п'єнкне» можемо замінити якимись синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так?
0: Пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешніваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспанявий, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на позьомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так п'єнкне тлумачи. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж мілощ так п'єнкне тлумачи. Отож, і то є колейний верс, здраде і кламство і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ще překлов в розпачі.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Překlněš, překlínač, překlnč to po pierwsze wypowiedź.

0: Powiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілость рачай то значення друге, глибше і потужніше. Жичить комусь чогось злого, так трвале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого.
0: On przeklinał wszystkich, najpierw prześladowców, a później cały świat.
1: No, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Bądźcie przeklęci, bądźcie prokleti.
1: Так.
0: Trzecie właśnie, potępić coś złorzecząc.
1: Я думаю, що лихословити, клясти певно якийсь час, так би я це переклала.
0: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так міцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Choćby się przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna i zła.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Мілость ті wszystko wybaczy.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо мілость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється, і ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий і такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, dlatego мами в результаті несмертельний, już немал стулетній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про...
0: Єдну з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, мілость, пісенка «Всього вибачить». Naprawdę warto. Posłuchajmy.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А jeżeli ktoś się spóźnił, to przypominamy, że dłuższą, głębszą genezę tego utworu przedstawiliśmy na muzycznej lekcji polskiego, której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Ще між з ними, а в кінці не посідли. А тут експерт для тих, що їм пільно. Певні, кояжу пані з газет. Тут дівчини стоїв, як із зимно, то що там вважа. Мам навіть історію вігілійно, може іншим разом. Що пані так патрше? Я проблеми головне вожу, хто би не був. Не питам, чи тось в дому зашло, чи через кредит. В ogóle то місто, то вже не то, що кедиш. Вінцей не повім, так сухарське родо. Але ви пані, różні są ludzie з głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo ja. Daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zarys, niby kolorów więcej. Ja w lusterku ciągle widzę szary.

як понесе з України у синє море.

вдома.